Salute chrétien wote. Tuko nyuma yenu pamoja na maombi. Lakini msipitiwe. Kujua ya kuwa mmoja kiharibika huko wala kuchafuka. Na kanisa la Mungu lote mwenilipaka matope. Kwa hiyo tunakesha kwa ajili yenu. Na msisahau kama tuko mfamia ya meskalie. Na tuko meskalie ya kwanza.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Ingoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Laana ya Bwana i katika nyumba ya waovu, bali uibariki maskani ya wenye haki.
2: This is the word of God. The Lord curses the house of the wicked, but he blesses the home of the upright.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
8: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. sana. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo, kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
11: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
10: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
11: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
10: au kikohozi tu?
11: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
10: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
11: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe

0: mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi mbili katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi mbili ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, ni kipindi cha kuombea viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaye kuletea maombi haya naitwa mchungaji Haramba wa kanisa la EAGT Gosheni. Basi nakwenda kuwaleta viongozi wa wilaya ya Kibondo. Kwa jina la Yesu Kristo mfalme, ninawaleta hawa viongozi wa wilaya ya Kibondo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Maana Mungu bila wewe wao hawawezi chochote. Ndiyo maana Mungu wa baraka ninasimama mbele zako, ili Mungu wa baraka niwalete mikononi mwako. Maana Mungu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu imewaweka mahali pale ili waweze kutenda, Mungu kwa uweza na mamlaka yako, ili Baba wa mbingu na nchi waweze kuinua uchumi katika nchi yetu. Ndiyo maana sasa Baba namleta mikononi mwako mkuu wa wilaya ya Kibondo kwa jina la Yesu Kristo. Baba namweka mikononi mwako ili uweze kumsaidia. Mungu msaidie kwa uweza wako, mpate ufahamu ili aweze kuiongoza ile wilaya Baba, sawasawa na jinsi ya Baba Mungu umemuongoza wewe. Maana changamoto zilizopo katika wilaya ile Baba, yeye peke yake haziwezi. Yeye ni mwanadamu, anaweza kachoka akili yake wakati mwingine anaweza kachoka, lakini wewe Mungu mimi nanishike msaidia Baba, ukimtia nguvu hata choka, ataendelea kupiga kazi, ataendelea kusonga mbele kama ilivyo ada ya nchi yetu. Tukimleta Mungu mkuu wa wilaya huyu mikononi mwako uweze kumsaidia kwa jina la Yesu Kristo. Baba kumsaidie. Ninamleta pia mkurugenzi wa wilaya hiyo ya Kibondo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba naomba msaidie, kwa sababu Mungu mimi nasi bila wewe kwa neno hili la kazi tu yeye hataweza. Na wewe Mungu, ninajua wewe ni mwanzilishi wa kazi. Mungu wa milele, wewe ni mwanzilishi wa kazi Bwana majeshi. Ulipomuumba mwanadamu pale katika bustani ya Edeni, hukumwacha tu ale na kunywa. Ulimweka katika bustani ya Edeni ili aweze kuifanya kazi. Na ndio maana Mungu, hawa watu ambao wanaiongoza wilaya ya Kibondo na waleta mikononi mwako, huyu katibu tawala aweze kutenda chini ya mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo hai, uweze kumsaidia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pia namleta mwenyekiti wa wilaya ya Kibondo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo hai. Baba msaidie, umtie nguvu Baba, maana bila wewe Baba yeye hawezi. Msaidie kwa mamlaka yako, msaidie kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu Kristo na dhati. Ninasimama kinyume na kila utendaji wa giza. Ninasimama kinyume na aina zote za ushirikina ambazo zinaweza zikainuka juu ya ofisi zao, kwa jina la Yesu Kristo na dhati. Namleta mwenyekiti, mwenyekiti wa wilaya mikononi mwako Bwana majeshi. Mungu na umsaidie. Najua natenda mambo mengi Mungu. Ni msimamizi wa vikao mbalimbali vya wilaya ya Kibondo. Hivyo Mungu msaidie, mpe maarifa, mpe ujuzi. Si yeye peke yake ambaye Mungu amesoma sana. Hapana, wapo wasomi ambao wako juu yake zaidi. Lakini Mungu, wewe umemridhia aweze kuwepo mahali pale ili aweze kusimamia vikao mbalimbali. Mungu, bila wewe hawezi chochote. Ndio maana sasa Baba, namleta mikono mwako changamoto zozote anazokumbana nazo. Wewe Baba msaidie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtakatifu hai, Mungu mwenye nguvu, mtie nguvu katika jina la Yesu. Mkuu wa wilaya ya Kibondo mwinue, katibu tawala wa wilaya ya Kibondo mpiganie, mkurugenzi wa wilaya ya Kibondo mpiganie, mwenyekiti Bwana funika ofisi zao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Changamoto unazokutana nazo katika ofisi zao Baba zitatue kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Asante Mungu wa milele, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Wenye hekima wataurithi utukufu, bali kukuzwa kwa wapumbavu ni fedhea.
3: This is the word of God. The wise inherit honor, but fools are put to shame.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
7: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
8: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
9: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
9: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini pia katika Kristo.
8: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
9: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
9: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
8: 0741 877 885,
9: 0741 877 885. Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
10: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
11: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
10: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
11: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
10: au kikohozi tu?
11: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
10: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
11: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
10: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
16: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
17: The radio is on.

0: na bamu yako.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi, mtumishi wa Baba. Kila unayenisikia lazima uweze kumsifu Bwana kwa pumzi ambayo ameweza kukupatia asubuhi ya leo. Maana Mungu anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Nadhani na wewe kama unayo pumzi hauna budi kumsifu Bwana asubuhi ya leo kwa kukuamsha salama. Na kama bado una kiburi, labda wewe pumzi hauna. Kama bado una kiburi, pumzi hauna. Lakini kama una pumzi, haina haja ya kujawa na kiburi, hatimaye kutokumsifu Mungu na kumshukuru. Lakini Mungu wetu huwa ni Mungu mwenye rehema na huruma siku zote. Maana anasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako yote. Ni kile kitabu cha Yohana wa tatu, sura ya kwanza na mstari wa pili. Namna ambavyo hata jana tulikumshana. Mungu huwa ni mwenye upendo, ni mwenye huruma siku zote. Kama wewe hauna huruma, labda wewe sio uzao wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama una ni uzao wa Mwenyezi Mungu, lazima utajawa na huruma, maana ndiyo tunda lenye tunda la upendo, tunda la upendo. Lakini pia Mungu katika asubuhi ya leo hajakuamsha kwa bahati mbaya, mtumishi wa Baba. Umeamshwa kwa makusudi maalum. Kwa hiyo tambua kabisa ya kwamba kuna wakati fulani ambapo Mungu huwa anataka kukutengeneza au huwa anataka kututengeneza. Ndio maana ili atutengeneze anahitaji kutupatia uhai au nafasi ya kuishi ili tupate namna ya kuweza kubadilisha mienendo yetu. Kwa hivyo wewe ambaye bado una mashaka na Mungu, bado una hofu na Mungu, hebu jikague vizuri kwamba uko timamu au kuna wakati mwingine fuse zinaungua. Maana wakati mwingine fuse zikiwa zipo sawa, ukila unashiba unasahau kwamba ni nani aliyekushibisha. Lakini ukishiba, vibuli pia huwa vinaanza. Maana hata dhambi ilianza na chakula. Dhambi ilianza na chakula. Ndugu msikilizaji, ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo yote ambayo anatutendea.

tumshukuru tu Mungu kwa kila jambo. Hata kama tumelala, tunalia, tumelala, tunaumia, lakini Mungu yupo mwenye tumaini, anaeleta faraja kwa kila mmoja mmoja. Koni ingependa tuanze kwa kuomba. Mshtue jirani yako kama bado amelala, bado anavuta usingizi, tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Basi na tuombe ombi fupi la kuanza kipindi hiki cha leo. Mungu mpendwa, mfalme uishi mahali pa juu kabisa mbinguni, na tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo, tukishukuru kwa upendo na fadhili zako zilivyokuwa za milele kwetu siku hii ya leo. Hatukujua ndani ya giza ni mambo mengi yapi yaliyotendeka, lakini wewe kwa rehema zako umepambana kwa ajili ya kunusuru uhai wetu. Baba, jina lako litukuzwe. Maana hatukujua tulipolala kilichoendelea, ila kwa uweza wako tumelala, tumeamka, tuna nguvu, ingawa wakati mwingine tuwa dhaifu, tunaumwa, lakini pamoja na uhai tunaishi tukikaa, tukikusubilia wewe, tukisubilia hata tumaini lenye baraka la ujio wako mara ya pili. Hivyo mbariki msikilizaji ambaye yupo amekaa kunisikiliza akiwa na afya iliyochoka, akiwa amekata tamaa, hata kama akiwa ni mzima lakini ana mgonjwa na muuguza. Baba, tumaini lako la baraka liweze kuonekana juu ya maisha yake asubuhi ya leo. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la mkombozi Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tena tukumbuke ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki tuliopo pale stesheni. Kifika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, unapoelekea, unapovuka lile daraja tu la vyuma, mbele yako utaona kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakutana na kibao ambacho kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia namba ya kutupata ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi ni 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Hiyo ni namba ya kutupata Waberoya Clinic Kigoma. Lakini ukihitaji kupata Waberoya Clinic Kasuru, namba yao ya simu ni 0743 58 91 70, 0743 98 91 70. Hiyo ni namba ya kuwapata Waberoya Clinic Kasulu waliopo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini sisi Kigoma tupo Kigoma mjini, maeneo stesheni mkabala na dampo. Ukifika pale unakutana na bango letu. Msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada inayozungumzia juu ya ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Leo tunaenda kutafakari juu ya ugonjwa huu rheumatoid arthritis. Tutaenda kujifunza tuone ni ugonjwa wa aina ipi. Jamii nyingi ya leo imekuwa ikiendelea kuhangaika na mambo ya magonjwa mbalimbali, na lakini katika kituo chetu cha Waberoya Clinic pale Kigoma na hata Kasulu na maeneo mbalimbali, tunahudumia katika magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa unajisikia mwili wako ni mdhaifu, jitahidi kututembelea pale, utapata ushauri na saa hatimaye utaweza kupata matibabu. Mungu analeta neema. Kwa hivyo ugonjwa huu wa rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa muda mrefu unaosababishwa na uvimbe wa viungo. Ni ugonjwa wa kinga za mwili kushambulia ambapo mfumo wa kinga za mwili hushambulia utando wa viungo badala ya kulinda mwili. Hali hii husababisha uvimbe, ugumu wa viungo, na usipotibiwa unaweza kuharibu viungo kabisa. Nadhani msikilizaji, mada hii umeisikia ikizungumzia hasa juu ya magonjwa kwenye upande wa mifupa na namna ambavyo mifupa inaendelea kuathiriwa, mifupa inavyoendelea

0: ya kushambuliwa na kupata maumivu mbalimbali na kupelekea matatizo makubwa ya kuvimba viungo, viungo kuwa vigumu. Wakati mwingine unaweza tu kaamka tayari viungo havina ushirikiano. Unaamka unasikia labda mguu unashindwa kutoka kitandani. Wakati mwingine unaamka miguu imekaza, haina ushirikiano au inalia, yani imeshakuwa mikavu. Unaamka miguu inapiga kelele, haihitaji kunyanyuliwa tena maana haina ushirikiano. Kwa hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, tega sikio lako ili upate kusikiliza ni nini kilichojili asubuhi hii ya leo katika Waberoya Clinic. Waberoya Clinic tunahudumia sana juu ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mifumo ya mwili. Lakini pia ugonjwa huu ushambulia hasa katika maeneo yapi? Ni ushambulia sana kwenye viganja vya mikono, lakini pia kwenye vifundo vya mikono, yani kwenye maunganio ya mikono. Pale tu mifupa zinapokutana, mara nyingi hushambulia maeneo yale. Lakini pia hushambulia kwenye vifundo vya miguu, hushambulia hasa kwenye maunganio ya vifundo vya miguu. Lakini kwenye vidole vya miguu na mikono, hushambulia hasa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Hivyo msikilizaji, kama unaona kuna dalili kama hizo, tega sikio lako sasa ili upate kuendelea kupata ujuzi na uelewa zaidi ni nini juu ya afya yako. Tukumbuke kipindi hiki ni kipindi cha Ijua Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic. Waberoya Clinic. Tupo Kigoma stesheni pale mjini, na ukielekea Kibilizi karibu na dampo mkono wa kushoto hapo utakuta kibao chetu. Lakini Waberoya Clinic Kasulu wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0743589170, 0743589170. Lakini ukihitaji kutufikia kwa urahisi Kigoma mjini na Waberoya Clinic tulipo, tumia namba 0618 0618 29 244. Utatupata kwa urahisi, karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini pia mara nyingi huathiri viungo vya pande zote. Kwa mfano mikono yote miwili unaweza kujikuta tu inapata shida. Unashindwa hata kunyanyua vizuri. Unashindwa kubeba vitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yote haishiki hata kitu. Kama unalima inashindwa hata kushika jembe, na inaweza ikaleta mahangaiko makubwa sana. Na pia ikiamua kushambulia kwenye upande wa miguu, utashangaa miguu yote haina ushirikiano. Inakuwa ni changamoto hata katika utendaji kazi. Kwa hizi pia ni baadhi ambazo zinaweza zikasababisha kwa kiwango maalum, kwa asilimia kubwa ambacho kinaweza ikasababisha maumivu haya ya viungo au rheumatoid arthritis. Kuna baadhi ya sababu ambazo kwa asilimia kadhaa zinaweza zikachangia kupatwa na maumivu ya viungo hivi. Lakini pia kurithi kutoka kwa familia. Hii ni baadhi sababu ambayo inaweza ikachangia kurithi kutoka kwa familia. Kwa hata maumivu ya viungo, unaweza ukakuta kama ni ukoo ulikuwa una shida kama hiyo, mababu, babu na bibi, baba na mama, lazima kwenye ukoo tu itakuja itokee, maana kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na hiyo shida kwenye ukoo. Manake na hii pia inaweza ikawa kwa asilimia kadhaa inaweza ikalithiwa. Kama kizazi kinachofuata kisipozingatia kanuni bora za maisha au kanuni bora za ulaji, lazima hiyo itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni vyepesi sana kuweza kurithi. Manake huyo adui wa hayo maumivu anakuwa ni jirani na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kujiingiza kwenye ulaji mbaya, tayari anaingia, maana anakuwa ni athili. Hii inatokana na pale ambapo baba na mama walikuwa na hiyo hali ya shida, shambulio la huu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Kama walikuwa na historia nalo baba na mama, halafu wakabahatika kukupata umezaliwa katikati yao, katika hali ya vinasaba vyako kunakuwa na hivyo vimelea, kwamba hii hali inakuwa karibu sana na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kuvuruga mtindo wako wa ulaji, tayari hiyo shida inaingia. Manake nayo pia ipo katika hali ya inawezekana kurithiwa. Hii ni sababu pia inaweza kachangia kwa asilimia kadhaa kwamba inaweza ikalisiwa. Lakini pia mfumo wa kinga kushambulia mwili, kinga za mwili kuanza kushambulia mwili. Na mara nyingi ushambulia pale kwenye maunganio ya mifupa, kuna kuaga na kitu kinaitwa gegedu cha kuhifadhi ule uteute kwa ajili ya kutusaidia hata kukunja. Sasa zikianza kushambulia, ile gegedu ikisha maliza nguvu, inakuwa inashindwa kubalansi vizuri maunganio ya mifupa. Kwa hiyo ule utelezi ukiisha, tayari ile gegedu inakuwa inajishambulia. Unapokuwa unatembea unasikia hali hiyo ya maumivu ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, Bwana Yesu asifiwe, mvutaji wa sigara. Kama unavuta sigara, tambua kabisa kwamba unakuwa katika dalili au asilimia kadhaa za kupatwa na maumivu ya viungo. Kama unajihurumia, ni kitendo cha kuacha. Unajua Mungu wa mbinguni kufika zuie kuna baadhi ya vitu. Mungu akianza kuzuia baadhi ya vitu tuzivitumie, anajua mwanadamu alimuumbia madini gani. Na katika chini ya jua hamna mbaya anajua wanadamu tumewekewa madini gani kwenye miili yetu. Kwa anayejua namna alivyotuumba, ndio maana kuna baadhi huwa anasema wanangu hiki msitumie, acheni kutumia hivi. Anajua vikiingia mwilini vina madhara gani kwenye miili yetu. Kwa anapozuia, tujaribu tu kuwa tusiwe na viburi. Tukiendelea kukaidi kuwa na viburi, tutangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni haya asubuhi ya leo. Ndugu mpendwa msikilizaji na rafiki yangu mpendwa kabisa, jitahidi kuwa makini juu ya afya yako. Unatumia vitu gani vya kuweka katika mwili wako? Unapovuta sigara, unajiandaa pia kwa asilimia kadhaa kuwa muhanga wa maumivu ya viungo. Lakini pia ni sababu nyingine inayoweza kuchangia kwa asilimia haya maumivu ya viungo ni unene uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine umekuwa na afya njema kabisa, umekuwa ni mnene, mpaka watu unapopita unasema siku hizi maisha ni mazuri. Hapana, wanapokusifia umenenepa vizuri, maisha yamekuzukia. Jamani, ni jambo pia la kujihurumia. Wakati mwingine mwili unapendezesha, lakini wakati mwingine mwili unakuwa una madhara yake. Unakuta uzito unakuwa ni mkubwa kuliko mwili wenyewe. Uzito unakuwa ni mkubwa kuliko hata urefu wako. Kwa unene unapopitiliza kiwango, unakuwa ni chanzo cha kukufanya uwe miongoni mwa wahanga wa maumivu ya viungo. Hizi zilikuwa ni baadhi ya asilimia ambazo zinaweza kusababisha kupatwa na maumivu ya viungo. Lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa. Zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa kwamba kwa dalili hii inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo. Pia unapoanza kusikia mwili hauna ushirikiano. Unaweza kaamka tu tayari mwili unakuwa umelegea, ni hautamani kufanya chochote, inakuwa ni njia mojawapo kwa asilimia kadhaa ya kufahamu kwamba kwa hii dalili tayari unaanza kuingia kwenye hiyo shida. Lakini pia uvimbe wa viungo, inaweza katokea viungo vyako sasa vinaanza kuonyesha hali ya kumukaumuka, hasa kwenye maunganio ya viungo. Unaweza kashangaa unaanza kuona hiyo hali ya kuvimba kuvimba. Lakini nyingine pia ugumu wa viungo, hasa asubuhi unapoamka ndani ya dakika 30, maana unaweza unapotoka kitandani, hata muda huu ninapoongea huenda kuna mtu mmoja ameshaamka hapo ameshindwa hata kukunja mguu wake, yani unagoma hata kukunjwa, na wakati mwingine anatamani hata angalau shinde pale pale. Na unapoamka saa hiyo asubuhi huwa inapelekea viungo vinakuwa vinashindwa, hata ndani ya nusu saa umetulia, unajaribu kukunja, unajaribu kunyosha, unasikia hali ya maumivu kwenye kiungo baadhi, na zinapopita hata ndani ya nusu saa vile ndo unaona viungo vinakaa kwenye sehemu yake. Unaweza sasa kupata nafasi ya kunyanyuka na kuanza shughuli zako. Ndugu msikilizaji, tukumbuke kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, na tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini pia ukitaka kutupata kwa urahisi, tupigie simu kwa namba 0618 29 244, utatupigia ili tuweze kukuelekeza zaidi tulipo. Lakini pia utapiga pale nitakaporuhusu kuanza kukuruhusu ulize swali lako, ni mahali gani hujaelewa, nitakuruhusu ili uweze kuwasiliana na sisi. Lakini ukitaka kuwapata Waberoya Clinic Kasulu, utatumia namba 0743589170, 0743589170. Ndugu msikilizaji, tupo tunaendelea na mada yetu inayosema rheumatoid arthritis. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua sana kwenye miili ya wanadamu na inashambulia. Lakini tupo kwenye baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaonyesha asilimia kadhaa kwamba unaelekea kwenye hiyo shida ya maumivu. Viungo kuwa vya moto, wakati mwingine unaanza kusikia kwenye maunganio panakuwa ni pa moto. Unapokuwa unaanza kuona dalili hiyo, inakuwa ni asilimia kadhaa inayochangia kwamba unaelekea kwenye shida kama hiyo. Lakini kupata homa ndogo, yaani unajihisi mwili kama vile unaumwa, unachemka, unaweza kusema nina dalili ya malaria au nina dalili za homa kali, lakini hiyo inakuwa ni dalili tu ambayo inaweza ikasababisha kwamba kuna kitu fulani kimeingia kwenye maunganio ya mwili. Lakini pia kupungua uzito, unashangaa tu uzito wako unakuwa kila wakati unashuka mpaka unapitiliza kwenye kiwango kinachostahili. Na uzito ukipungua sana, napo huwa ni shida, na uzito ukiongezeka zaidi huwa ni shida. Kwa hiyo unahitajika uzito ambao unaweza ukabalansi vizuri. Lakini pia kushindwa kushika vitu kutokana na maumivu. Unaanza kuwa unashindwa. Ulikuwa unabeba hata kandoka lita 20 kichwani, kwa inaanza kukushinda kidogo kidogo. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 20, unaanza kurudi kwenye ndoo ya lita 10. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 10, unaanza kurudi kwenye lita 5. Ulikuwa kwenye lita 5, unashindwa hata kubeba hata hiyo lita 5. Inakubidi sasa kuwa unabeba hata lita 3, lita 2. Unashindwa, inafika sehemu unashindwa kushika vitu yoyote vile. Hiyo inakuwa ni dalili nayo ashiria kwa asilimia kadhaa kwamba umeingia kwenye hiyo shida ya viungo. Lakini pia kuna madhara pia ambayo yanaweza yakajitokeza. yanaweza yakajitokeza. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Waberoya Kliniki Kigoma mjini, tupo Kigoma, tupo Kasulu na maeneo mbalimbali. Kwa mfano Nzega, Tanga, Tabora, Kahama, Mpanda, kwa maeneo hayo tupo. Na kama msikilizaji ataweza kusikia akiwa katika hayo maeneo, ni vema unatembelea kituo kilicho karibu na wewe. Tunajishughulisha pia na tiba mbalimbali. Ni nje na haya maumivu ya viungo, lakini pia tunashughulika hata na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano UTI sugu, na wakati mwingine shida za upumuaji, asthma na shida za ngozi. Kuna dawa mbalimbali ambazo zinapambana sana. Kwa mfano mwenye shida za ngozi, kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa inatoa matokeo mazuri sana juu ya mfumo wako wa ngozi. Na hata mwenye shida za upumuaji, mwenye asthma, kuna dawa inaitwa Hope Juice na Omega namba 2. Mtu huyu anaweza kukaa vizuri, Mungu analeta neema. Lakini pia tunapambana, Mungu analeta neema juu ya wagonjwa wenye vidonda tumbo. Vidonda tumbo hata kama ni sugu, Bwana analeta neema, watu wanapata matumaini. Mwenye shida za maumivu, kama mada yetu ya leo hii, Mungu anajiletea neema. Manake kuna dawa pia ambazo zinasaidia mtu anaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kulishukuru jina la Mungu, maana Mungu anapitia pale ambapo unajishughulisha kupambana kutafuta matibabu. Ngoja tuone madhara ambayo yanaweza yakakusababishia kupatikana kama hii shida itaingia, lakini unakaa umezunguka sehemu mbalimbali lakini hujapata matibabu, yamekuwa ni ya muda mrefu. Wakati mwingine upo unayo hayo magonjwa lakini hujapata chochote kwa ajili ya kujisaidia. Kuna madhara ambayo msikilizaji anaweza yakajitokeza. Kwa mfano kupinda kwa vidole. Vidole vyako vinaanza kupinda kutokana na namna mifupa inavyoendelea kusagana. Inavyoendelea kusagana inaweza kusababisha vidole vyako kuanza kukosa umbo maalum. Lakini pia ulemavu wa viungo. Inaweza kusababisha pia viungo kuwa na hali ya ulemavu. Ulikuwa labda na mguu unaonyoka tu vizuri, unashangaa miguu inaanza kupinda. Unakuwa kama vile mtu ambaye ulikuwa na matege wakati umbo lako lilikuwa ni zuri, ambalo lilikuwa ni la kunyoka kabisa. Unashangaa hiyo hali inaanza kukutokea. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Unaweza kashindwa kabisa kazi. Hao ni madhara pia ya ugonjwa ukikaa kwa muda mrefu. Manake ugonjwa huu unaweza kashambulia mifupa, unakuwa unashindwa hata kufanya chochote. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kukaa kulala huku unaendelea kuteseka na maumivu usiku mchana kutwa, unaendelea kuhangaika. Mungu analo kusudi maalum kukupatia hii maada. Ana kusudi maalum, ndugu msikilizaji. Kama popote pale una shida, unahangaika, unamuguza mtu mwenye shida kama hiyo, tafadhali tembelea Waberoya Kliniki. Kuna matibabu, utapata ushauri na saa Mungu ataleta neema juu ya shida yako. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Uwezo ukaendelea na kazi kama viungo vimegoma kuendelea kutendeka, vimegoma kuendelea kutumika. Uwezo ukafanya chochote. Uwezo ukashika jembe, uwezo ukabeba kitu, kwa sababu viungo havina ushirikiano. Hii ilikuwa ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, kwamba hii inaweza ikasababisha madhara kama hayo. Lakini pia tujikingeje sasa ili tuweze kunusulu hiyo shida? Kama bado haijakufikia, jitahidi kujikinga. Lakini kama pia imekufikia, angalia tu, jitahidi kujikinga, angalau kuanza kupunguza hiyo kasi ya kuendelea kusonga mbele kwa hayo maumivu. Kuna baadhi ya kinga ambazo zinaweza zikasaidia kunusulu hiyo shida au kupunguza maumivu kama yalishaanza kukufikia. Tujikinge, kuepuka uvutaji wa sigara. Kama una wewe ni mhanga wa uvutaji wa sigara, jitahidi utaji wa sigara, pombe na maisha ambayo hayaeleweki. Unajua Mungu wetu pia huwa hahitaji maisha yasiyoeleweka kulingana na namna yetu tunavyoishi. Wanatuangalia na tuhurumia. Ndio maana na mwishoni anasema tu kwa fungu kwamba watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ambayo Mungu anatuelekeza. Tangu mwanzo alituelekeza hata namna ya ulaji kwenye maandiko matakatifu. Anatuelekeza tuleje, anatuelekeza tuishije. Lakini wanadamu tumekuwa kaidi. Tunasema ponda raha, maisha yenyewe ni mafupi. Maisha ni mafupi, lakini ugonjwa ukisha unakuwa unaingia kwenye taabu, unahangaika, unalia. Hatukatai kwamba kuna wakati mwingine tutaugua, lakini ugua usiugue kwa kujisababishia mwenyewe. Ugua kutokana labda mazingira, namna mwili, labda kuna wakati mwingine viungo vinachoka kwenye, labda unafika kwenye hali ya uzee. Manake wakati mwingine hii shida inapatikana kwa kwenye umri unavyoendelea. Kuna wakati mwingine joint huwa zinachoka. Ikifika wakati huo, hiyo inakuwa ni lazima, maana mili hii ni ya kuchoka. Lakini unajikuta bado kabisa wewe ni still binti na au kijana, bado na umri, una nguvu, lakini tayari hiyo shida inafika kwa kuichochea mwenyewe, unaichochea. Mungu hapendi pia. Epuka kuvuta sigara. Hii inakuwa ni hatari. Ukiepuka hii, angalau viungo visukume basi angalau iweze kusogeza afya yako ya uhai. Kufanya mazoezi kwa mara. Mazoezi nayo pia huwa ni dawa katika miili ya wanadamu. Unapokuwa ukifanya mazoezi kwenye viungo, tayari unakuwa ukitengeneza jointi zako kuwa still zaidi. Lakini kudumisha uzito unaofaa. Uzito wako unatakiwa uwe katika kiwango maalum. Usifurahie tu na kusherekea wanaposema umenenepa, umekuwa na hipsi, umekuwa na umependeza. Unavomwambia mwenzako umependeza kwa kunenepa, kwanza muhurumie. Au tu na unene wa kawaida, unene tu wa wastani. Manake ukimuona, ukimuuliza kabisa aliyenenepa kabisa, mwenye uzito ambaye akikaa mpaka hali zinashtuka, anapokaa mpaka hali zinashtuka, huyo ukimsogelea, ukimuuliza kidogo, anaweza akakusimulia taabu anayoipata. Anakuwa hana amani. Hata akiambiwa kukimbia kidogo anashindwa kwa sababu ya namna alivyokuwa mzito. Mwili unakuwa ni mzito, manake uzito unakuwa haufai. Jitahidi sana kudumisha uzito wako uwe katika hali ya kawaida. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kujikinga. Kula lishe bora yenye matunda, mboga za majani na samaki. Kula lishe bora yenye matunda na mboga za majani. Kwa ulaji wetu, ukimwona mtu anafululiza kula mboga za majani, usiseme huyo ni maskini. Ndio maana siku hizi tunasema magonjwa mengi ni ya magonjwa ya kisasa, yani ya kitajiri. Watu tuna maisha ya kawaida tu, lakini unapoonekana watumia mboga za majani kwa wingi kila wakati, unaonekana kama vile wewe umepungukiwa kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye anazingatia afya. Kula chakula chako, lakini isikose mboga ya majani. Mtindo wako wa maisha unapokuwa ukiendelea, tumia mboga za majani, tumia matunda kwa wingi, lakini pia utumie na ka samaki kidogo. Dagaa nazo huwa ni samaki, ndugu msikilizaji. Usiseme mpaka ununue tu mgebuka, mpaka ununue labda samaki kubwa, labda sato. Hapana, hata dagaa pia ni samaki, ingawa ni mdogo. Samaki mdogo ni aina ya samaki. Unapokula hivyo, umekula mboga zako vizuri za majani, kula matunda yako mbalimbali, unakuwa unajihifadhia. Lakini pia namna ya ulaji, tunapokula hata wakati wa usiku, manake tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni vyepesi vinavyoweza kulinda mwili. Hata tunapolala, unalala na usingizi ambao unakuwa unakupa balance, usingizi mzuri. Kwa mfano, kama tunatumia mboga za majani, kula na mboga yako, labda una kasamaki hapo, au una mboga za majani, una vimatunda, au unatumia tu mboga za majani peke yake, nunua tu msoso wako, upike tu chukuchuku vile, unakuwa hujauchambua hata zile nyuzi zina maana kwenye mwili. Katakata tu vizuri, tupia kwenye chombo, Weka na kama kakitungu kako, pika chuku chuku, vichemke kidogo. Ndana dakika moja au mbili, anza kula, kula, kula. Unapokula hivyo, unakunywa maji yako mengi. Unapokula kunywa maji mengi, una kama una kadawa kako kunywa, lakini kama upo vizuri na imarisha afya yako, tumia hizo mboga mboga, kunywa maji, ingia kulala. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kulinda afya. Usiku huwa hatuna kazi ya kufanya. Ndugu msikilizaji, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni, ukiwa unapanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mkono wako kushoto kula kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia kwa Kasulu tupo Nyesha maeneo ya Kilombero. Ukitaka kutupata kwa Kasulu tumia namba 0743589170. 0743589170. Lakini ukitaka kutupata hapa Kigoma mjini au kutupata kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako tuongee na wewe moja kwa moja, utatumia namba ya simu 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, haya maumivu ya viungo yanaweza kusababisha sana mtu kudhoofika afya yake. Afya inakuwa haipo vizuri. Lakini pia cha kushauri zaidi, kuna hii njia inasema kwamba tumia dawa kama usitumie dawa kama chakula, bali tumia chakula kama dawa. Ukijijengea mazoea hayo inakuwa katika hali ya kawaida. Mwili ukishazoea kila unapokuwa ukipata na shida na meza, wakati mwingine unatumia tu bila hata kuona ushauri wa daktari, inakuwa inaleta madhara. Kwa umepata tukaoma kidogo, tayari unajinunulia dawa. Umepata kashida, umejinunulia dawa bila hata kupata ushauri kutoka kwa daktari. Fanya dawa kuwa, usifanye dawa kuwa chakula, bali chakula kifanye kila unapokula iwe ni dawa kwenye mwili, sio ule tu ili mradi kuburudisha mwili. Angalia chakula unachoweka mdomoni kina maana gani kwenye mwili, au kinakuletea faida gani. Usile tu ili kushibisha tumbo. Kwa mfano, unapopambana na mivyakula iliyokobolewa, ugali wa sembe, unaita sembe, sembe safi. Sembe safi huwa sio nzuri sana kwenye mwili. Vilivyokobolewa huwa sio vizuri kwenye mfumo wako wa mwili. Angalia unachokula kinaleta manufaa gani kwenye mwili wako. Ndugu msikilizaji, anza kupiga sasa simu ili tuweze kukusaidia. Kama una swali, una mahali hujaelewa vizuri, piga simu kwa namba 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, kutoka Oberoya Kliniki Kigoma mjini, maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero, ukitaka kuelekea pale kituoni Kasulu tumia namba hii, utahudumiwa vizuri. 0743 0743 589170. Hiyo ni namba ya Oberoya Kliniki Kasulu, na pia namba ya Oberoya Kliniki Kigoma ni 0618 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, tupigie kwa namba hiyo kwa muda huu. Kama umepata swali lolote, hujaelewa mahali, tuweze kukusaidia. Karibu sana ndugu msikilizaji. Tumekuwa tukiendelea katika kipindi chetu hiki kueleweshana juu ya maumivu ya viungo. Kwenye line ya loo.
1: Hello, habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, salama mkwadi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Sante, naomba kuuliza hivi.
0: Sawa.
1: Kiasi polisha Afrika, simekusha kupika.
0: Kinini?
1: Kiasi polisha Afrika.
0: Hapana, bado hakijafika.
1: Bado.
0: Hakijafika bado mzee wangu.
1: Haya,
0: asante. Nashukuru na asubuhi njema.
1: Haya.
0: Haya. Sikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244 0618 29 244. Mada yetu, tukumbuke mada inasema. Halo? Tafadhali zima radio yako unaponipigia. Halo? Halo? Halo? Naona huyu hayuko tayari. Endelea kunipigia simu kwa namba 0618. Halo? Halo? 0618. Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Haya, mtu asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina tatizo la ukohoa sana.
0: Sawa, sawa.
2: Inafika sehemu mpaka hapa ninalala na kopo.
0: Nalala na kopo, pole sana.
2: Sasa sijui naweza kupata msaada gani juu ya huduma zenu.
0: Msaada, tutembelee pale Wabeloya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya station, ukifika stationi, ukipanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka lile daraja la vyuma, kuna dampo la uchafu. Hapo kwenye dampo la uchafu utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo.
2: Sawa.
0: Karibu sana tukuhudumia. Hiyo shida inatibika vizuri. Dawa yako utaipata, Mungu ataleta neema.
2: Sawa, nashukuru.
0: Basi Mungu akujalie.
2: Amina.
0: Basi endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244 0618 29 244. Endelea kutupigia simu. Lakini pia tiba zetu hizi zimeendelea kuleta manufaa makubwa na mabadiliko makubwa kwenye miili ya wanadamu. Lakini halo? Halo? Tiba zetu zimeendelea kuleta manufaa makubwa kwenye laini. Halo?
3: Halo, shikamoo.
0: Marhaba, habari za asubuhi.
3: Salamu.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante.
0: Karibu sana tukuhudumie.
3: Macho yangu yanavimba, ni kazi ya kuvimba vimba kila siku nikiamka, kazi ya kuzura.
0: Macho yanavimba.
3: Yeah.
0: Sawa sawa, Mungu akujalie, lakini pia tembelea pale kituoni kwetu. Kuna dawa ambayo inaweza kusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega Jicho Pevu, lakini pia kuna dawa inaitwa Hope Juice na Alpha Eyes. Hizo ni dawa ambazo zinakuwa zinaleta manufaa makubwa sana kwenye shida za macho. Kwa hivyo tutembelee Kigoma mjini, kama upo Kasulu, tupo Nyasha. Basi hapo hapo juu ya station hapo kwenye benki ya posta ya TTCL pale. Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kupata kuuliza changamoto ambayo huenda hujaelewa popote pale. Endelea kutupigia simu kwa 0618. Halo?
4: Habari za sasa hivi?
0: Salama, habari za asubuhi.
4: Salama kabisa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Mimi nitaka nikuulize.
0: Sawa.
4: Kuna kijana huwa yeye, yaani tezi lake tu ni kuugua tu, akiugua maana ni kikohozi tu kila wakati.
0: Kwa kila anapougua anapata kikohozi.
4: Kikozi ndio kinamsumbua sana, unakuta unampa dawa, kinatulia, kiugua tena hivyo hivyo. Sasa kinaweza kusaidiaje hapo?
0: Kwa ushauri na saha, tufikie pale ofisini, tutazungumza naye vizuri kabisa.
4: Ni mtoto mdogo?
0: Mtoto mdogo anakuja na mkubwa ambaye tutaweza kujadiliana naye. Atapata dawa zipo. Kuna dawa moja wapo inaitwa Hope Juice, lakini kuna dawa ambayo inapambana sana na hizo shida kama hiyo. Ila tutazungumza naye tu vizuri ili tuweze kuyajenga na hatimaye atakaa vizuri. Pia kishindikana sana, kuna dawa pia inaitwa Alpha, pia huwa ni nzuri kwenye shida hizo.
4: Hiyo Alpha.
0: Alpha Hope Juice.
4: Hiyo Hope Juice ni nzuri sana kabisa watumiaji.
0: Yaani unapoitumia kwenye shida za kikohozi, unakaa vizuri bila shida. Kwa hiyo tutembelee pale ofisini ili tuje tuyajenge vizuri.
4: Hapo lingine pia.
0: Sawa.
4: Kuna mtu alipata ganzi, yupo kaka yangu alipata ganzi kwenye mikono, unaweza kumsaidiaje? Alikuwa amemaliza kupiga dawa hizi za kutibu nyanya hizi, baadaye baada ya kumaliza hivyo amemaliza kama siku ngapi, mikono ikajaa ganzi, hiyo unaweza kumsaidiaje naye?
0: Hapo mpaka anze kutibu chanzo cha tatizo, maana kwa unaweza kutibu ganzi hujatibu chanzo cha ganzi.
4: Tatizo ni nini hasa sasa?
0: Tatizo ni mpaka aje, kinachosababisha ni kuchunguza kwanza, hasa wakati mwingine usababishwa na mzunguko unapokuwa upo sawa wa damu. Ingawa unauliza maswali hapo nje na mada yetu ya leo, mada inahusiana na mifupa, lakini pia tutembelee pale ofisini, atapata uchunguzi maalum na hatimaye itajulikana anaanza kutumia dawa.
4: Asante sana, nashukuru sana kwa majibu.
0: Sawa, nakushukuru mkaka. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo?
5: Halo.
0: Habari za asubuhi?
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Tatizo langu mimi kila mara ni kuota mapele kwenye uso.
0: Sawa.
5: Alafu kingine, kuna vitu ambavyo vilikuja kwenye mguu.
0: Sawa.
5: Kama manundunundu, sijui tatizo likoje sasa.
0: Na hivyo vipele vinawasha?
5: Sawa, vinawasha.
0: Sawa sawa. Sasa cha kufanya, fika pale ofisini ili tuzungumze. Kuna baadhi ya maswali tutakuuliza, siwezi nikakuhoji hapa. Ukifika pale tutazungumza vizuri live, hatimaye tunakuelekeza hata dawa ya kutumia.
5: Naomba nikuulize swali moja tu.
0: Sawa.
5: Kama mimi mkazi wa hapa Nguruka, hakuna ofisi nyingine ambazo ziko hapa karibu? Kwa sababu wengi huwa tunapata maradhi halafu tunashindwa kupata nauli kufika huko.
0: Nguruka, si utakuwa karibu na Kaliua?
5: Niko hapa Ilala Nguru.
0: Kaliua tuna ofisi pia. Na pale Kaliua kuna namba ya kuwapata hudumu wa pale. Tupigie hata kwenye 2 ili tukupatie namba hiyo ya hudumu Kaliua.
5: Amide ya 2.
0: 2 pale. Tupigie tu tukupatie hiyo namba, uwasiliane na wahudumu wa pale, utapata huduma vizuri.
5: Asante sana, nashukuru sana. Mungu azidi
0: kubariki. Amina, Mungu ajalie neema.
5: Na wewe pia.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya... Halo?
6: Halo, habari.
0: Salama, habari za asubuhi?
6: Nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Ndio. Nimesikia unaongelea habari ya viungo.
0: Sawa.
6: Ya mwili.
0: Sawa sawa.
6: Kwa hiyo hapo ni dawa gani ambayo inawezika patikana hapo ambayo inaweza ikanitibu?
0: Hapo stesheni tuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikileta matokeo mazuri sana kwenye upande wa maumivu ya viungo. Zamivu, kuna Hope Juice na Omega namba 1. Omega namba 1. Hizo ni dawa ambazo zinapambana sana na shida hizo za maumivu.
6: Nani nimeitumia sana?
0: Nini?
6: Top juice nimewahi kuitumia.
0: Sawa.
6: Ili nisaidia kwa matatizo mengine, lakini katika hili tatizo bado sijaitumia.
0: Manake kama ni...
6: Kuna, naomba niulize tena, kuna ugonjwa wa...
0: Sawa.
6: Miguu kuwaka moto na ganzi miguuni.
0: Sawa, sawa.
6: Naweza kupata dawa ina gani hapo?
0: Yani kama kuna hiyo ganzi miguu kuwaka moto, cha kwanza utatumia hiyo hopu juisi, lakini kuna dawa inaitwa omega namba 4 na pea.
6: Namba 4.
0: Omega namba 4 na dawa inaitwa pea. Ndio zinapambana sana kwenye hiyo shida.
6: Pea. Namba 4. Omega namba 4.
0: Omega namba 4 na pea zinashirikiana pia na hiyo hopu juisi kwenye kumaliza tatizo.
6: Kuna tofauti ya omega namba 4 na pea, au pea ndio sawa na hiyo namba?
0: Hapana, ni dawa mbili tofauti pale. Utapata omega namba 4, utapata pea. Kuna namna ya kuzitumia.
6: Okay.
0: Lakini kwa ushauri zaidi.
6: Kwa yake inaendaje?
0: Ile omega namba 4 inauzwa 40 pakiti moja. Lakini pea inauzwa 10,000. Na pia omega namba 4 pia kuna dawa inaanza na 10,000 pia. Manake kuna pakiti na za ndogo ndogo. Kuna, kwa hiyo dawa hiyo pea na omega namba 4 zinaanza na 10,000. Kuna kiwango pia kidogo. Lakini ukifika pale tutazungumza na wewe, tunaandika dozi yako. Unajua kwamba ili kukaa vizuri unatumia dozi ya kiwango hiki. Unaanza sasa kutoa dawa kulingana na balance iliyopo kidogo kidogo.
6: Okay,
0: unaendelea
6: kutumia pale Kigoma nimeshafika.
0: Sawa.
6: Nikao nimenunua ile omega 5 na
0: sawa.
6: Na hiyo juice.
0: Sawa sawa.
6: Nimesaidia, lakini hayo nayo yameibuka.
0: Manake ulichukua omega 5 kutibu mfumo wa kizazi.
6: Ilikuwa ni mambo ya maumivu mgongo, alafu na kama na bawasiri sijui.
0: Sawa sawa. Kwa hayo yote mzee wangu, utafika tu pale ofisini ili tuyajenge vizuri. Manake kuna wengi wanahitaji kupata ushauri kwenye redio. Tunaelekea vipindi vya mwishoni, dakika za mwisho hizi.
6: Sawa, ngoja kwa zaidi kwa karibu na hii hapa Kasulu nitaenda.
0: Sawa, hata pale Kasulu
6: niwaone.
0: Utahudumiwa tu vizuri mzee, karibu sana.
6: Asante.
0: Basi Mungu akujalie neema.
6: Amina, amina.
0: Msikilizaji, tunapoendelea kuenda katika vilele vya kumaliza vipindi vyetu, endelea kutupigia simu. Halo?
7: Unaongea na Onesimo Mwakizega.
0: Onesimo Mwakizega, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Asante. Mimi niko na swali moja.
0: Sawa.
7: Niko nataka nikuulize hivi.
0: Ni
7: kwa sababu huwa ni kila wali, nasikia kifuani panawaka moto mno, yani moto mwingi sana.
0: Sawa.
7: Mbona nisaidie kwa hiyo?
0: Cha kufanya hapo ili kugundua tatizo, lazima kwanza kuchunguzwa tatizo linaonekana. Maana huwezi kubuni tatizo bila hata kuchunguza nini chanzo.
7: Sawa.
0: Kwa hapo tutembelee kituoni. Kama upo karibu na Kigoma au Kaliua au Kasulu, tatembelea hayo maeneo ili upate msaada zaidi.
7: Asante.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
7: Na wewe pia.
0: Na msikilizaji, nitaruhusu simu mbili za mwisho kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0718 29244. Halo?
8: Halo?
0: Halo? Habari za asubuhi.
8: Habari za asubuhi, salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Shukuru sana. Sasa.
0: Be.
8: Nilitaka kuulizia ile omega 4 sasa hivi inauzikana shingapi?
0: F40.
8: F40.
0: Hiyo omega namba 4 ina F40.
8: Hakuna ndogo ndogo za shilingi 10,000 au 20,000?
0: Ndogo zipo zinauzwa 10,000 ndogo.
8: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya, asante, nashukuru sana baba. Mungu akujalie neema. Na hapa ndipo hitimisho katika kipindi cha asubuhi. Tukutane tena hapo kwenye kipindi cha kesho asubuhi, lakini usiku kutakuwa na kipindi kitakacholuka. Endelea kutufuatilia. Usiku tunakuwa na kipindi kinachoanza saa 5 mpaka saa 6, lakini asubuhi ni saa 11 mpaka saa 12. Ndugu msikilizaji, karibu sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa ombi, maana Mungu anahitaji kumuomba kila wakati. Omba hata kama umeamka umeshinda vizuri, omba tu mshukuru kwa namna alivyo kusaidia kuamka salama. Basi na tuombe. Baba mwema, mfalme uishie mahali palipoinuka juu sana, asante kwa ajili ya kipindi hiki. Tumetembea pamoja, umekuwa nasi ukituongoza, ukitufundisha yale ambayo tumeweza kujifunza na kuyapata asubuhi ya leo. Naomba mfalme tukayazingatie na kuyafanyia kazi. Kikupendeza mfalme, tupatie tena masaa ya kuendelea kuishi hapo mbele. Tubariki ukituongoza, ukimbariki mama yule, baba yule anayehangaika na maumivu, anayehangaika na mateso, anayehangaika na magonjwa, endelea kumgusa kwa neema yako. Tunaomba na kushukuru katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina.

Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo kwa Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji. Leo ni Ijumaa ya Septemba 11 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mjumbe maalumu mmoja wa mataifa kuhusu Yemen aonya kuwa jumuiya ya kimataifa lazima ishughulikie awamu mpya na hatari zaidi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Idadi ya watoto waliofariki kutokana na mkasa wa moto katika shule mbili za msingi mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, imefikia 24. Na tunaangazia maandalizi ya timu ya soka wasichana nchini Tanzania walio chini ya umri wa miaka 20 inayoshiriki fainali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika kufuzu hatua ya mtoano.

0: Na tunaomba radhi msikilizaji kwa mkanganyiko huo wa mitambo. Utakika sawa, tutarejea hapo, lakini sasa nampisha mwenzangu Nasteha Mohamed aweze kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
1: Shukran Skola. Jeshi la Israeli limesema limeibomoa miundombinu ya chini ya ardhi ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 6%, huku usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz ukipungua kwa kiasi kikubwa, na waasi wa Houthi wakitishia meli za mafuta katika bahari ya Shamu. Bei ya mafuta ghafi ya Brent, ambayo hutumika kama kipimo cha kimataifa, ilipanda hadi zaidi ya $106 kwa pipa jana Alhamisi. Kupanda kwa bei ya mafuta kunaendelea kuchochea mfumuko wa bei duniani. Benki Kuu ya Ulaya imeonya kuwa mfumuko huo wa bei utaendelea kuwa juu katika kipindi cha mwaka ujao. Nchini Marekani, mfumuko wa bei wa jumla uliongezeka zaidi ya ilivyotarajiwa mwezi Agosti. Rais wa Peru Keiko Fujimori amesema nchi yake itajiunga na muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya magenge ya dawa za kulevya. Akizungumza pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye alikuwa ziarani nchini Peru, Bi Fujimori amesema ushiriki wa Lima utaharakisha ushirikishwaji wa taarifa za kijasusi na kuimarisha hatua za pamoja dhidi ya makundi ya uhalifu yanayofanya shughuli zake kuvuka mipaka.
2: We have a president here who has said very clearly not to.
3: Tuna rais hapa ambaye amesema wazi kabisa si kwetu bali kwa watu wa nchi yake ambao ndio waliomchagua, kwamba atawashinda makundi haya yanayowatoza fedha kwa nguvu, makundi yanayowaua na makundi yanayowatisha watoto wao katika jamii zao. Na Marekani imesema tuna furaha sana kwamba unafanya hivyo. Ni muhimu kwetu pia na tutashirikiana nawe. Hilo ndio lengo la mpango wa Shield of the Americas, kulinda eneo hili dhidi ya tishio hili kwa mamlaka na uhuru wa kila mmoja ya nchi zetu.
1: Na watoto wasiopungua 24 wamefariki dunia baada ya moto kuteketeza shule mbili za msingi mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa AFC, M23, moto ulianza katika eneo la Shipunda katika manispaa ya Kadutu kabla ya kuenea kwa kasi hadi nyumba za jirani na shule mbili. Shule ya msingi Mosala huko Kadutu na shule ya msingi Nongo huko Bagiri. Kundi hilo limesema waliofariki ni wasichana 19 na wavulana 5. Watu wengine 29 wanatibiwa katika hospitali za eneo hilo, huku wengine 21 kati yao wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa na Nasiha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na radio ya shirika mbalimbali. Ukiwa DRC, tusikilize kupitia Lizard Radio, nchini Kenya Nyota FM, Tanzania CGFM, lakini kule Uganda Voice of Busoga, internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya ukijia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Yemen ameonya kwamba jumuiya ya kimataifa lazima ishughulikie awamu hii mpya na hatari zaidi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hans Grundberg amesema kuwa kutekwa kwa bandari ya Moka kumewezesha kundi la Uhuthi linaloungwa mkono na Iran kuwa na uwepo wa moja kwa moja katika eneo, kuelekea kwenye mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji duniani. Bandari hiyo iko kwenye mlango wa Bab al-Mandeb, ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta kutoka Saudi Arabia. Nasiha Mohamed huyu hapa tena na maelezo zaidi.
1: Waasi wa Houthi nchini Yemen wameteka mji wa bandari wa Moka uliokuwa ukidhibitiwa na vikosi vinavyounga mkono serikali na vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia. Haya ni kwa mjibu wa vyanzo vya kijeshi na mashahidi. Kutekwa kwa Moka kunamaanisha kuwa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran sasa liko umbali wa kilomita 75 kutoka mlango wa Bab al-Mandad. Bab al-Mandad ni lango la Kusini la njia muhimu ya biashara inaunganisha bara Asia na Ulaya. Wahuthi wamesema hawatishi usafirishaji wa kimataifa wa meli, lakini wamerudia tishio lao la kuzilenga meli kutoka Saudi Arabia. Saudi Arabia imekuwa ikitegemea bahari ya Shamu kusafirisha

0: waliingia mjini humo baada ya mapigano makali na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali Jumatano usiku, hali iliyosababisha familia nyingi kukimbia makazi yao. Utekaji huo ulitokea bila tahadhari yoyote. Hofu ilitanda katika eneo hilo na kuwalazimisha watu kukimbia, huku kukiwa na matukio ya kusikitisha ya majeruhi waliokuwa wamelala mitaani bila mtu kuwasaidia. Mwanamume mmoja aliambia kipindi cha BBC Arabic cha Middle East Lifeline.
1: Taarifa yake Nasteha Muhammad. Idadi ya watoto waliofariki kutokana na moto kuteketeza shule mbili za msingi mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku ya Alhamisi asubuhi imefikia 24. Florian Kijage na maelezo zaidi.
2: Kwa mujibu wa kundi la waasi la AFC M23, moto huo ulianza katika eneo la Shimpunda katika manispaa ya Kadutu kabla ya kuenea kwa kasi katika nyumba za jirani na shule mbili, shule ya msingi Mosala huko Kadutu na shule ya msingi Nongo huko Bagira. Timu za uokoaji zilifanikiwa kudhibiti moto huo, lakini uharibifu ulikuwa mkubwa. Kundi hilo limesema waliofariki ni wasichana 19 na wavulana 5. Watu wengine 29 wanatibiwa katika hospitali za eneo hilo, huku wengine 21 kati yao wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. AFC M23 imesema iko pamoja na watu wa Bukavu ikitoa pole kwa familia zilizofiwa na kuahidi kutoa msaada. Mamlaka zilizowekwa na waasi zimesema uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha moto huo. Bukavu ni mji wenye watu wengi uliojengwa kwenye miteremko ya vilima katika jimbo la Kivu Kusini. Umekuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 tangu Februari 14 mwaka jana. Wizara ya Elimu ya Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa wanafunzi na walimu kadhaa ni miongoni mwa waathiriwa, ikisisitiza kuwa hakuna mtoto wa Kongo aliye nje ya jamhuri hata katika maeneo yanayosimamiwa na waasi. Wizara hiyo imeziagiza idara husika kuandika taarifa za uharibifu, kubaini mahitaji ya haraka na kushirikiana na mashirika ya kibinadamu ili kuhakikisha masomo yanaendelea. Moto huo umetokea siku chache tu baada ya mkasa mwingine katika mji mkuu Kinshasa, ambapo moto uliotokea katika ukumbi wa sherehe wa Panase kati ya Septemba 4 na 5 uliua watu 12, wanawake 7 na wanaume 5, na kuwaacha wengine kadhaa wakiwa wamejeruhiwa. Kufuatia tukio hilo, serikali ilifanya kikao Jumamosi Septemba 5 na kupitisha hatua za haraka kote DRC. Magavana wa majimbo, vitengo vya ulinzi wa raia na vyombo vya usalama vimeagizwa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika kumbi za afra na maeneo ya umma, kuhakikisha viwango vya usalama vinafuatwa kikamilifu na kufunga mara moja maeneo ambayo hayatimizi matakwa ya usalama.
1: Taarifa yake Florian Kijage. Benki Kuu ya Ulaya ECB imeonya kuwa mfumuko wa bei utaendelea kuwa juu katika kipindi cha mwaka ujao, huku ikitangaza ongezeko jingine la viwango vya riba. Ongezeko hilo ambalo ni la pili mwaka huu limefikia kiwango cha riba hadi asilimia 2.5. Akizungumza kutoka makao makuu ya ECB mjini Frankfurt, rais wa Benki Kuu ya Ulaya Christine Lagarde alitangaza uamuzi huo.
3: The conflict in the Middle East continues to generate inflation.
4: Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unachangia mfumuko wa bei, na mfumuko huo unatufanya tuwe juu zaidi ya malengo kwa muda wa kipindi fulani. Maamuzi ya leo yanalenga kuwekwa kwa sera ili kuhakikisha mfumuko wa bei unatufanya tubaki katika mpango wetu wa riba ya 2% kwa nusu muhula.
1: Hatua hii inakuja wakati kukiwa na shinikizo la mfumuko wa bei ambalo kwa kiasi kikubwa limechangiwa na kupanda kwa bei za nishati kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran.
4: Matarajio ya kiuchumi bado hayana uhakika mkubwa, huku kukiwa na hatari ya mfumuko wa bei kupanda zaidi na ukuaji wa uchumi kuwa chini ya matarajio kutokana na mfumuko wa bei za nishati. Matukio yanaonyesha uwezekano mpana wa matokeo kuhusu namna ya ukuaji wa kiuchumi na mfumuko wa bei unavyoweza kubadilika kulingana na makadirio tofauti kuhusu ukubwa na muda wa mshtuko huo, pamoja na athari zake zisizo za moja kwa moja na athari za awamu ya pili.
1: Ni rais wa Benki Kuu ya Ulaya Christine Lagarde akitangaza kuhusiana na mfumuko huo wa bei katika benki hiyo na riba kwa 2.5. Takwimu za serikali ya Marekani zilizotolewa siku ya Alhamisi zinaonyesha kuwa mfumuko wa bei wa jumla nchini humo ulipanda zaidi ya ilivyokuwa imetarajiwa mwezi Agosti. Marekani na Japan huenda zikafuata hatua hii ya Benki ya Ulaya ECB ya kuongeza viwango vya riba katika wiki zijazo. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kijage.
2: Sana sana Skola Kisanga, tunafunga Ijumaa hivi kwa bashasha kubwa. Ligi ya mabingwa Ulaya, timu kadhaa zimecheza vichapo, hasa zimechezea Bayern Munich, mabingwa wa mwaka 2020, wamewachapa Bodo Glimt ya Norway 5-0.

0: Como ya Italia inayoonolewa na kocha wa zamani au mchezaji wa zamani wa Arsenal, Barcelona na Chelsea, Cesc Fabregas, wakishiriki kwa mara ya kwanza wakawanyoa Leipzig ya Ujerumani 4-1. Manchester United wakawanyanyasa Sababaku 4-0. Katika michezo mingine, Fenerbahce ya Uturuki ikatoka 1-1 na AS Roma. Hata hivyo, kocha wa Fenerbahce Ismail Kartal amejiuzuru, lakini rais wa klabu hiyo Azizi Yildirim ameukataa uamuzi huo na kusema Ismail bado ni kocha wao. Kuna watu wana bahati, unakataa kazi alafu naambiwa hebu baki kwanza hapo kazini kwanza.
1: Na mimi nitataka tu niondoke nani.
0: PSV 1 ya Shakhtar Donetsk ya Ukraine 1, Slavia Prague 2, Lens ya Ufaransa 3. Katika tennis bana, Alina Sabalenka, raia wa Belarus, ametinga finali ya mashindano ya tennis ya US Open baada ya kujipatia ushindi mnono dhidi ya Jessica Pegula, raia wa Marekani. Atakuwa anacheza finali yake ya 4 mfululizo ya mashindano hayo makubwa ya tennis yanayofanyika jijini New York. Sabalenka anayeshika nafasi ya kwanza kwa ubora duniani upande wa wanawake atakabiliana na mshindi kati ya Elena Rybakina, raia wa Kazakhstan, na Marekani Kok Gauff. Lakini taarifa za hivi punde,
1: huyo kwa uzee tuseme ni Koko Gonza.
0: Koko sio kukoku, ni Koko. Katika taarifa za hivi punde lakini ni kwamba Elena Rybakina anashika nafasi ya pili kwa ubora duniani, amemshinda huyo Gauff mchezo uliomalizika hivi punde, na watakabiliana sasa na huyo Sabalenka namba 1 na namba 2 katika mchezo wa finali.
1: Tuone nani mkali zaidi.
0: Kabisa. Tottenham na mshambuliaji wao raia wa Brazil Richarlison wapo katika mzozo kuhusu miezi 9 iliyosalia ya mkataba wake. Richarlison ambaye uhamisho wake ulitarajiwa kwenda Everton siku ya mwisho ya kipindi cha usajili ulikwama, anaelezwa kuwa anatafakari uamuzi mbadala, huku taarifa zikionyesha kuwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 ana nia ya kuachia kutoka kwenye kipindi kilichosalia cha mkataba wake, na mazungumzo yamekuwa yaendi vizuri. Na wanariadha hawatafungiwa kutumia dawa za kupunguza uzito ama uzani chini ya kanuni za shirika la kimataifa la kupambana dawa za kusisimua misuli WADA kwa mwaka 2027, lakini dawa hizo zitaendelea kuwemo kwenye orodha ya dawa zinazofuatiliwa na shirikisho hilo. WADA ilithibitisha uamuzi huo kufuatia mkutano wa kamati tendaji, huko ikiendelea kuchunguza uwezekano wa dawa hizo zinazojulikana kama GLP-1 receptor agonists kuongeza uwezo wa utendaji na hali ya kutumiwa vibaya katika michezo. Huko bwana, katika finali za kombe la dunia miaka 20 ya wasichana bwana, michezo minne imechezwa, lakini kubwa Hispania imetandika New Caledonia 11-0.
1: Hiyo ilikuwa ni netiboli, si futiboli.
0: Leo Tanzania inacheza na Canada na Brazil inacheza na England.
1: Tutasikia zaidi kuhusiana na maandalizi.
0: Mwisho wa wiki bwana, mambo mengi, lakini Manchester United na Manchester City ndio kubwa zaidi.
1: Tutasikia zaidi kuhusiana na maandalizi hayo ya Tanzania dhidi ya Canada leo katika mechi hiyo ya chini ya umri wa miaka 20. Shukran. Habari kwa asubuhi ya leo, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Yemen ameonya kwamba jumuiya ya kimataifa lazima ishughulikie awamu hii mpya ya vita hivyo wenyewe kwa wenyewe. Idadi ya watoto waliofariki kutokana na mkasa wa moto katika shule mbili za msingi huko Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia 24, na tutaangazia maandalizi ya timu ya soka wasichana nchini Tanzania walio chini ya umri wa miaka 20 na ushiriki finali za kombe la dunia. Hii ni BBC. Kufuzu kombe la dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hii ni Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Miaka 20 imepita tangu mwanasayansi Mtanzania Devlant Mtui alipogundua kipepeo kwa jina Carassus mtui katika msitu wa Kihansi kusini kati mwa Tanzania, ambaye hakuwa kwenye kumbukumbu za kisayansi duniani. Miongo miwili baadaye, ugunduzi huo bado ni sehemu ya historia ya utafiti wa vipepeo nchini Tanzania. Safari ya kuthibitisha huwa ni spishi mpya ilihitajika miaka ya utafiti, uchambuzi na vielelezo, pia vipimo vya DNA. Mwandishi wa BBC Yusuf Mazimu ana taarifa zaidi.
2: Katika bonde la mto Kihansi kwenye milima ya Udzungwa nchini Tanzania, Devlant Mtui alienda kwa shule nyingine kabisa, lakini akiwa huko akakutana na kipepeo aliyemvutia kwa sifa na muonekano wake. Ilikuwa mwaka 2005. Akaanza kumfuatilia pamoja na timu yake wakakusanya sampuli na kuanza kuchunguza kama kweli alikuwa tofauti na spishi ambazo zilikuwa tayari zinajulikana duniani.
3: Huyu mmoja huyu ambaye tunataka kumgundua alikuwa ni among vipepeo aina 212. Ni mmoja wapo ambaye hatuweza kumjua jibu na ni jibu lake. Wakasema no, we have to also to review the hizi zote ambazo umefanya. Wakapitia chambua, kusema ni kweli huyu hapa nini? Hatujui kabisa ni nani. Umeona eh? Akasema unaweza katuruhusu tukaondoka naye tukaenda kuangalia kwenye collection zetu. Nikamwambia of course for me what I need is a name. Umeona? Na kweli wakaondoka naye, wakanipigia simu, ameondoka wameenda kwenye nani yao hapo walikuwa based Mufindi kwenye shamba ya chai. Hawakuona kitu. Wakapiga simu kwa mwenzao Nairobi, ile ni African Butterfly Research Institute. Wakampelekea na picha. Wakaambia hapana, hatujui kuna hicho kitu. Tukafanya DNA na kweli tukaonekana kwamba ni kipepeo mpya.
2: Watafiti walihitaji kumfuatilia zaidi kipepeo huyo katika mazingira yake ya asili, jambo ambalo lilikuwa gumu kwa sababu ilikuwa nadra kuonekana.
3: Haikuwa kazi ndogo. Haikuwa kwa sababu humuoni tena. Napanda mpaka juu ya miti tunatafuta, ilibidi kwamba na kwa nini alikuwa haonekani vizuri kwa nini? Haonekani kama vipepeo wengine ni kwa sababu huyu ni very unique, haingii kwenye mitego.
2: Taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI na Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMKI zilimshika mkono mtui baada ya kuthibitisha kwamba spishi ni mpya. Utafiti mwingine ukaendelea kufahamu zaidi kuhusu idadi yake na chakula chake. Kwa siku 1153 za utafiti, watafiti wakarekodi vipepeo wanne tu pekee, licha ya kutumia mbinu na taratibu nyingi za kisayansi kuwatafuta.
4: Safari ya ugunduzi wa spishi mpya kipepeo huanzia msituni. Wanasayansi hutumia mbinu mbalimbali kuweza kukusanya sampuli za vipepeo, ikiwemo neti. Wanakusanya vipepeo na kupeleka maabara. Sasa huko maabara ndipo huenda kutambua kwamba hii ni spishi ambayo iko tayari ama ni mpya kabisa kwenye sayansi.
2: Kwa upande wa wanasayansi, ugunduzi wa spishi mpya hauishii kwenye kuongeza jina katika orodha ya viumbe hai duniani. Unasaidia pia kuelewa aina mbalimbali za viumbe nchini, lakini pia mazingira wanamoishi.
5: Hii inaonyesha jinsi gani serikali imewekeza katika kutunza haya mazingira. Tusingetunza haya mazingira, hatuwezi kugundua viumbe wengine. Tuna viumbe wengine wengi ambao tumegundua, hasa hawa wadudu wadogo. Hawa wadudu wadogo kwa sisi wanasayansi tunawaita ni viashiria vikubwa. Wazungu wanasema indicators za environmental degradation. Ukishaona hawa wadudu wadogo hawawezi kuonekana, basi mazingira yameharibika.
2: Mtui hajawa bilionea kwa ugunduzi aliofanya, lakini zaidi ya miaka 20 baadaye anasema kwamba jambo analojivunia ni mchango tu aliotoa katika sayansi.
3: Kwa hiyo kwamba yani ni ile kwamba yani ile pride kwamba okay, oh, umeona hiki kitu nimekigundua. Umeona? It's a contribution, a big contribution to the what? To the world.
2: Kati ya vipepeo karibu 20,000 duniani, Tanzania ina spishi karibu 1,500 kwa mujibu wa jarida la kimataifa la tafiti za viumbe hai la Fauna. Na Caraxes mtuyaye ni miongoni mwa spishi hizo, ikiwa imebeba jina la mwanasayansi mtanzania aliyesaidia kuiweka kwenye ramani ya sayansi ya dunia.
1: Haya mambo hayo ya Caraxes mtuyaye hapo ingekuwa kisanga nini? Sijui kisanga hedi. Unaweza pia msikilizaji ukasoma pia katika tovuti yetu ya BBC News Swahili taarifa mbalimbali, ikiwemo hii hapa wanawake nguli watano walobadili dunia kupitia teknolojia. Tumweke pia hapo na Devonte kwa ugunduzi wake ambao umeufanya kwa kipepeo. Unaweza kusoma taarifa hii na nyingine nyingi tu, lakini hivi ndivyo shule zitakavyokuwa mwaka 2050. Unataka kuvuta picha na kufahamu, tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na kama tulivyokudokeza katika dondoo za michezo ni kwamba timu ya soka ya wasichana nchini Tanzania walio chini ya umri wa miaka 20 inayoshiriki fainali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza inasema ina matumaini ya kufuzu kwa hatua ya mtoano huko Poland. Licha ya kupoteza mechi zao mbili za kwanza dhidi ya Brazil na England, Tanzanite Queens wameendelea kujiandaa kwa mechi yake ya tatu dhidi ya Canada leo Ijumaa. Mchezo huo utakuwa muhimu kuwasaidia kufuzu hatua ya 16 bora. Lakini wakati huo huo, mchezaji wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Clara Luvanga ameweka historia kwa kuwa mchezaji wa kwanza wa Kitanzania wa kike kusajiliwa kwenye ligi ya wanawake ya Marekani. Luvanga mwenye umri wa miaka 21 amekuwa akinoa makali na Al Nassr ya Saudi Arabia na sasa atajiunga na klabu ya Washington Spirit kwa mkataba wa miaka 4. Inaaminiwa kwamba huu ndio mkataba mkubwa zaidi katika historia ya soka la wanawake. Haya yote yanamaanisha nini kwa soka la wanawake nchini Tanzania? Rontley Fordit amezungumza na Deborah Mkemwa, mjumbe wa kamati ya utendaji shirikisho la soka Tanzania TFF na mkuu msafara wa timu ya Tanzania Queens huko Poland. Anaanza kueleza walivyojiandaa kuwakabili Canada leo.
6: Kwanza tangu mechi ya kwanza timu yetu imekuwa ikionyesha mabadiliko chanya kwa sababu imekuwa ikijifunza kwa kadri tulivyoendelea kucheza kwa sababu hii ni mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo hata kuendelea tumejifunza kwa kutumia mechi za nyuma za wenzetu, lakini sio washiriki hawa ambao wamekuja kwa mwaka huu tena. Kwanza ile mechi ya kwanza tumecheza na Brazil, tulijifunza kulingana na yale makosa yaliyojitokeza pale, na hata tulivyocheza na England tumejifunza pia, na tunaona timu ilibadilika na mchezaji wake ulikuwa ni wa kisasa, na tumeona jinsi ambavyo wamecheza na pia tukapata mafundisho mazuri ambayo timu yetu imeendelea kujifunza kwa kupitia makosa ambayo tuliyafanya kwenye hiyo mechi ya kwanza na ya pili. Na hata sasa tunaamini kabisa kwamba wachezaji wetu wameshajiandaa kisaikolojia na wanaweza kupambana. Tunaamini kabisa tunaenda kubadilisha matokeo na tunaenda kushinda kibabe, tunapindua meza kibabe dhidi ya Canada kwa jinsi ambavyo mwalimu wetu ameendelea kuwakana timu vizuri, kuwafundisha vizuri, kwa sababu mbinu ya mpira wachezaji wetu wako vizuri. Ni wachezaji mpira very professional kwa kweli, hatuwezi kusema no. Kitu kingine tofauti ni vitu vichache tu ambavyo ni mbinu, ambapo mbinu tu za mpira kulingana na opponent unayokutana naye. Kwa hiyo tumewatengeneza wachezaji wetu vizuri, tunaamini kabisa kutana na Canada hii tunaweza tukapata matokeo mazuri insha.
7: Debora, Tanzania ni nchi ya kwanza Afrika Mashariki na Kati kufika ngazi hii ya michuano hiyo. Hii inatoa taswira gani kuhusu ukuzi wa soka la wanawake Tanzania?
6: Inatupa picha kwamba soka la wanawake linazidi kukua. Na Tanzania tayari tumeshafika kwenye hatua ya kutambulika kimataifa. Kwa maana ya kwamba kuweza katika ile michuano ambayo tumefanya ya qualifications, kuweza kufuzu kwenye zile mechi za qualifying, zile mechi za tulizocheza kwa ajili ya kuweza kufuzu kupata hii nafasi, ni timu kubwa na timu yetu kwa kweli imepambana kuweza kufika hapa. Na hata sasa unaona kabisa jinsi ambavyo Tanzania imekuja hapa kama mwakilishi wa taifa la Tanzania, lakini pia kama mwakilishi wa ukanda mzima wa Mashariki na Kati. Ni soka limezidi kukua na hata wachezaji wanajiona kwamba sasa tunaanza kuvuka mabara, sio tu kucheza bara la Afrika, sasa tunaanza kuvuka mabara. Kwa hiyo ni hatua nzuri kwa wachezaji wetu, ni hatua nzuri kwa taifa na viongozi wote wa mpira wa miguu Tanzania.
7: Bila shaka. Sasa nini kinapaswa kufanyika wakati wachezaji hao watarejea nyumbani ili kuhakikisha kwamba uzoefu huu wa kombe la dunia unatafsiriwa kuwa mafanikio ya muda mrefu?
6: Kwa kweli mambo ya kufanya ni mengi. Kwa jinsi ambavyo tumekuja, tumepata huu uzoefu wa kimataifa, tunaona kabisa kwamba pamoja na kwamba soka la wanawake Tanzania linakuwa, lakini bado tuna safari kubwa ya kuendelea kuifanya. Safari moja ambayo tunaweza kuanza nayo ni uboreshaji wa viwanja, miundombinu, viwanja na miundombinu mbalimbali ya kujifunza. Tunaona kabisa jinsi ambavyo wachezaji wenzetu ambao tunakutana nao huku wanafanya mazoezi kwenye au viwanja ambavyo tunavitumia huku, tunaona kabisa kwamba vina ubora wa hali ya juu. Na sisi kama Tanzania, kama ukanda wa Afrika Mashariki, ni jambo la kwanza kabisa ambao tunatakiwa kuanza kuweka mikakati kuboresha miundombinu yetu na viwanja vya kujifunzia. Lakini pia kuna training, mafunzo ya kimpira ambayo tunatakiwa kuyaendeleza. Watoto waanze wakiwa wadogo. Ukiwakuta hawa watoto wapuku wanavyocheza mpira, unaona kabisa kwamba ni watoto ambao wamelelewa kwenye academy za kimichezo. Kwa hiyo sisi tuangalie kwenye shule zetu za msingi, sekondari na hata baadhi ya vyuo ambavyo vinachukua watoto kwa ajili ya vyuo vya kati hivi, vya diploma na nini. Basi tuweke mitaala kwa ajili ya kuboresha michezo ya mpira wa miguu na michezo mingine katika kuhakikisha watoto wetu wanalelewa katika tasnia ya michezo tangu wakiwa wadogo. Na hata wanapofika huku wanakuwa kweli ni wacheza mpira wenye level ile inayotakiwa. Lakini pia tuna vitu vingi vya kufanya, lakini kama vile scouting katika kuandaa hizi timu zetu za taifa. Kitu ambacho tumekiona kwenye timu yetu ni aina ya wachezaji. Tunapochukua wachezaji tuone kabisa kwamba tuangalie vipo, tuangalie ile athletic bodies. Kwa hiyo inaweza kutusaidia hata tunapokuja kushindana na kukutana na mataifa mengine ambayo yana miili mikubwa, warefu. Kwa hiyo tuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa kuvifanya, na naamini kama kiongozi wa mpira Tanzania tutaweza kujadili katika na tutaona namna tutakavyoenda navyo ili kuweza kuboresha zaidi soka letu la wanawake pale Tanzania.
7: Unapozungumzia wachezaji, Clara Luvanga ameandikisha historia kuwa mchezaji wa kwanza wa Tanzania mwanamke kusajiliwa kwenye ligi ya wanawake ya Marekani. Sasa je, kuhamia kwake Marekani kuna maanisha nini kwa soka la wanawake nchini Tanzania?
6: Kwanza ni mafanikio makubwa, inatupa picha nzuri sana ya namna soka la wanawake linakuelekea. Na hii inatoa taswira hata kwa wazazi na watoto wetu wa kike kupambana. Kwa hiyo inafungua fikra kwa watoto wetu wa kike kwamba bado fursa ni nyingi, wanaweza wakajipanga katika upande huo wa soka la wanawake na kufika mbali.
1: Na mazungumzo hayo na Roncliffe Odit pamoja na Deborah Mkemwa yanatamatisha matangazo haya. Asante msikilizaji kwa kutusikiliza kwa juma zima. Mimi naitwa Skola Kisanga, kwa sasa kwaheri.
8: Programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.

90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

Libarikiwe jina la Yesu, mwana wa Mungu. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno, msikilizaji wangu, msikilizaji, na tuamke na Bwana leo, mimi pamoja na wewe na watumishi wengine wote ambao mnatutegea sikio 90.5 Juu FM Kigoma, Tanzania. Msikilizaji, wewe ni wa thamani sana, na kwa Mungu sisi sote tuna uthamani mkubwa. Ndio maana Mungu haangalii wovu wetu, haangalii dhambi zetu, bali amekuwa akitutegea sikio tu kuangalia kwamba ni lini tutabadilika na kutisimama pamoja na yeye. Msikilizaji wangu, jina langu ni Sofia Cosmas, nitakuwa naye leo mwinjilisti Nuhu Lamek kutoka pale kanisa la Global Methodist linalopatikana pale maeneo ya Rutale. Asubuhi ya leo ni njema ambayo tumemuona Mungu akifanya kwa tofauti, anafanya kwa wakati, anafanya kwa vitendo kabisa. Mungu wetu ni mwema. Msikilizaji, na ushiriki wako ni wa msingi sana. Mtumishi wa Mungu atakutajia namba yake. Unahitaji swali, maoni, lakini pia msikilizaji, una jambo lolote ambalo unahitaji Mungu afanye, basi unaweza ukamtafuta mtumishi wa Mungu. Lakini kama unahitaji kushiriki nasi studio hapa, nambari yetu ni 0768150190. Unaweza ukatuambia unatusikiliza ukiwa wapi, msikilizaji. Karibu sana ushiriki nasi mwanzo mpaka mwisho. Tuombe pamoja, tushiriki neno la Mungu kwa pamoja. Tuambie wewe unaomba na sisi ukiwa wapi kwa nambari yetu ya 0768150190. Niko naye mtumishi wa Mungu Nuhu Lamek, kama nilivyotangulia kusema. Tuanze nao Neema Gospel, anakuambia Lango, alafu baada ya hapo tutarudi kwa ajili ya kuendelea na neno.

0: Ni Neema Gospel wanakuambia Lango, wametuanzishia kipindi chetu msikilizaji, na nimekuambia tu tunapatikana pia kwa masafa yetu ya 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Hapana, nimekuambia hivyo, tunapatikana kwa masafa yetu hayo, lakini pia tunapatikana kwa tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz. Tunapatikana kwa masafa yetu ya 90.5, lakini pia kwa tovuti yetu hiyo ambayo nimekutajia hapo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za huduma?
1: Nzuri
0: kabisa. Habari za kuamka?
1: Nzuri, namshukuru Mungu.
0: Tumeianza siku nyingine nzuri kabisa.
1: Ndio.
0: Karibu sana kwa ajili ya neno la leo msikilizaji, na tuweze kusikiliza kwa pamoja kutoka kwake mtumishi wa Mungu Nuhulameki. Karibu mtumishi kwa ajili ya kuendelea.
1: Bwana asifiwe, ndugu msikilizaji wa Radio Joy 95. Niko hapa kwa ajili ya kufundisha na kushirikishana maneno matakatifu ya Mungu, ambapo somo letu la leo tutajifunza kuwa na moyo wa shukurani. Ni watu wengi sana tunaishi katika dunia hii, tunapitia shida, changamoto, wengine hatupitii shida, changamoto, lakini hatuna mioyo ya kushukuru au mioyo ya shukurani. So leo nataka nikufundishe kitu kimoja, ni kujenge ili uweze kuwa na moyo wa shukurani au uweze kuwa na moyo wa kushukuru. Sababu ukisoma Biblia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 18, Biblia inasema pale, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Anamaanisha kuwa kila wakati, kila sana dakika, kila nyakati ambazo tunakuwa tunapitia hapa duniani, kila aina ya maisha ambayo tunakuwa tunayaishi, inabidi tuwe tunashukuru kwa kila jambo. Tumshukuru Mungu kwa sababu yote ni mapenzi ya Mungu kwetu. Yeye ndo anajua kulala kwetu, kuamka kwetu, kuishi, kutembea, kula na kufanya vingine vyote viko chini ya mamlaka yake. So inabidi tuwe na maisha ya kuishi, kukaa tukiwa tunamshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa sababu yote ni mapenzi yake kwetu. Shukuru si kwamba ni kwa sababu eti kila kitu ni kizuri, bali kwa sababu Mungu ni mwema na yupo pamoja nasi katika kila hali. So wengine tunategemea maisha ya kukaa tunamshukuru Mungu, labda Mungu ametufanyia mambo makubwa au ametufanyia mambo mazuri ambayo tulikuwa tunahitaji na tunatazamia kupata, lakini hapana, bali kumshukuru Mungu tu kwanza. Inabidi tumshukuru Mungu kwa kila hali, kwa sababu fadhili zake ni za milele. Mambo anayoyafanya katika maisha yetu ni makubwa. Vitu vingine unaweza ukakiona ni kidogo sana ambacho Mungu amekutendea, amekufanyia, ukawa unachukulia kawaida ize kutokumshukuru Mungu, lakini ni kwamba inabidi umshukuru Mungu kwa kila hali. Ukiangalia uhai ulionao, afya ulionayo, maisha unayoishi, kila wakati inabidi uishi tu kwa kumshukuru Mungu, kwa sababu ukifikiria kuanzia wakati ambao umezaliwa mpaka unafikia leo, ni wangapi ambao wameondoka katika uso wa dunia? Ni wangapi ambao ni wagonjwa lakini wewe una afya? Ni wangapi ambao wanatamani kupata nafasi na kibali kama ulichonacho wewe lakini hawana? So unayo sababu na wajibu kila wakati kumshukuru Mungu kwa jinsi ulivyo tu. Sikutegemea kupata kile kitu ambacho unakihitaji kwa ule wakati ambao wewe unahitaji kupata jambo fulani zuri, lakini ni kumshukuru Mungu tu hata kwa hicho kidogo ambacho ulichonacho, kwa sababu yote ni nini? Ni mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Hiyo maisha yako, ndugu msikilizaji, uyaelekeze kwa kumshukuru Mungu kwa kila jambo katika kila wakati, kwa sababu fadhili za Mungu ni za milele katika maisha yako. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 103 na mstari wa 2 pale, neno la Mungu linasema, e nafsi yangu umhimidi Bwana wala usizisahau fadhili zake zote. Anamaanisha nini? Kumbe muda wote na wakati wote ambao unakuwa unaishi duniani, inabidi uishi kwa kumshukuru Mungu na kumtegemea Mungu. Japokuwa unapitia shida, changamoto, matatizo, yote hiyo ni sawa, hayana budi kuja kwa mwanadamu. Lakini dhumuni kuu ni wewe uishi kwa kumshukuru Mungu, kwa sababu Biblia inasema mshukuru Bwana kwa kila jambo, na kila jambo lina wakati wake. So kutokana na huo wakati ambao unakuwa unapitia, wewe inabidi uishi kwa kumshukuru Mungu kutokana na mazingira ambayo unapitia, kwa sababu naamini kila mazingira ambayo mtu huwa anapitia yanakuja kwa sababu fulani. Yaani kila jambo ambalo unalipitia wewe na linalotokea katika maisha yako lina sababu ya lenyewe kutokea. Labda linatokea jambo hilo, labda mbeleni kuna jambo fulani zuri ambalo Mungu anaweza akawa amekuandalia, ila anakupitisha tu kwenye huo wakati ili aone moyo wako utasimamaje katika kupokea lile jambo ambalo anakuwa amekuandalia mbeleni. So katika hayo maisha ambayo unakuwa unapitia, lazima uishi kwa kumshukuru Mungu tu. Useme Mungu asante kwa kila kitu, hata kwa hichi kidogo ambacho ninacho. Mungu ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele katika maisha yangu. Unajua, unapomshukuru Mungu unaanza kuona kile ambacho Mungu amefanya, badala ya kuangalia tu kile ambacho bado hujakipata. Yani tunapomshukuru Mungu hatuangalii kile kitu ambacho tunahitaji labda ndo tumepata, hapana. Ila tutaangalia kile kiasi ambacho Mungu amekifanya katika maisha yetu. Ndicho ambacho tunafanyaje? Tunakiangalia. Kwa sababu ukitegemea kile ambacho umekipata, Biblia inasema Mungu hawai wala achelewi, bali anajibu kwa wakati. So wewe wakati ambao wewe unategemea kupata jambo fulani, sio wakati ambao Mungu anakuwa amekuandalia wewe kupata lile jambo. Lakini wakati unapofika tu kile kitu utakipokea kwa Mungu. Sasa ukiwa katika ule wakati ambao unategemea kupata kitu fulani lakini ukipati, wewe uishi tu kwa kumshukuru Mungu kwa sababu bado mapenzi yake ni ya milele tu. Na bado kuna vitu anazidi kukuandalia katika maisha yako. Inabidi wewe ukiwa kama Mkristo, ukiwa kama mwanadamu ambaye kweli maisha yako yote unayategemeza kwa Mungu, inabidi ujitengee mazingira fulani ya kuwa unashukuru na ujitengenezee maswali fulani ya kuyaweka kwenye kichwa chako ambayo utakuwa unajiuliza na kukutengenezea mazingira ya wewe ya kuwa unachukua muda na kila wakati unamshukuru Mungu. Swali la kwanza lazima ujiulize, hivi mpaka hivi nilivyo leo, kuanzia nilipokuwa mtoto mpaka nimekuwa saizi mtu mzima, ninavyoishi, je, Mungu amenitendea nini katika maisha yangu? Hicho kitu cha kwanza inabidi uanze kujiuliza kwanza, Mungu ametenda nini katika maisha yangu? Ni vitu vingapi Mungu amefanya, au ni vitu vingapi Mungu ameniepusha navyo? Ni vitu vingapi Mungu amenionyesha hivi ni vya muhimu sana na si vya muhimu? Au ni mambo mangapi ambayo Mungu amenitendea ambayo mimi nilikuwa sistahili? So lazima uwe na swali la kwanza unajiuliza, Mungu, je, amenitendea nini katika maisha yangu? Amenifanyia vitu vigapi? Ukijua na kutambua vile vitu ambavyo Mungu amekufanyia katika maisha yako, hicho ni kitu cha kwanza kitakujengea msingi wa wewe kila wakati, kila sana dakika utakuwa unamshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Unaona yale ambayo Mungu anazidi kufanya katika maisha yako. Anaweza siyafanye ambayo sio makubwa sana, anaweza akafanya katika hali ya udogo ambapo ukiyatazama wewe unayaona ni madogo, lakini kuna wakati utafika ukiangalia yale mambo yakiingia akilini kwako ukafikiria the way ulivyo, utajua kweli Mungu anafanya ni mambo makubwa sana, ambapo hiyo itakutengenezea mazingira ya wewe wakati mwingine kukaa na kumshukuru Mungu katika kila jambo. Swali la pili lazima ujiulize, Mungu amenilinda katika nini? Hilo ni swali la pili lazima ukae unajiuliza katika maisha yako. Ukijiuliza na kujua namna ambavyo Mungu anakulinda na kupigania katika shida mbalimbali, changamoto, hicho ni kitu cha pili kitakujengea mazingira ya wewe kukaa unamshukuru Mungu katika kila wakati. Kwa sababu utajua ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako uko katika namna gani. Ulinzi wa Mungu katika maisha yako unatokana na nini? The way ukiangalia sasa hivi kuna watu wengi wamekufa na ajali, ukiangalia kuna watu wengi wanakufa na magonjwa, ukiangalia kuna watu wengine wana maisha mabovu magumu hata zaidi ambayo wewe unapitia. Sasa ukae ujiulize, kwa nini wale wanapitia hali hii na mimi Mungu ananiweka katika nafasi hii? Hapo ndo utajua kumbe ulinzi wa Mungu unatawala katika maisha yako, ambapo utaamini kuna wakati na muda ambao sahihi utafikia wewe useme kuwa kweli Mungu anastahili sifa na mimi ni wajibu wangu kukaa na mshukuru Mungu katika kila jambo kwa sababu Mungu anayafanya mambo makubwa katika maisha yangu. Pia wakati mwingine inabidi umshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema tu kwa vile anavyokulinda, anavyokulinda na kupigania shida na changamoto ambazo unapitia. Mungu anakulinda na kushindia na kutendea. Kwa sababu gani? Yeye ni mwema sana. So inabidi umshukuru Mungu tu hata kwa ulinzi wako. Kwa ukitengeneza swali la kujiuliza, Mungu amenilinda na nini katika maisha yanayopitia, utajua ni vitu vingi Mungu amekulinda, amekuepusha navyo, amekupigania, amekushindia na amekutendea. Kwa hiyo utaamua wewe kuishi maisha ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi wake ambao anazidi kuufanya katika maisha yako. Swali la tatu lazima ujiulize, ni mambo gani ninayoona madogo lakini ni baraka kubwa sana katika maisha yangu? Kuna mambo mengine unaweza ukayaona ni madogo, lakini ukija kuyatafikiri, kuyatafakari kiroho, yale mambo unaweza ukayaona ni makubwa sana katika maisha yako. Kwa sababu gani? Ni vitu ambavyo Mungu anavifanya ambavyo wewe ukivitazama au watu wakivitazama katika maisha ya kawaida wanaweza wakaviona ni vidogo, ila vile vitu vitageuka kuja kuwa baraka katika maisha yako. Kwa vitakujengea msingi fulani wa kuamini kuwa kweli Mungu anaweza kufanya, Mungu anaweza kutenda katika maisha yangu. Hicho kitu kitakufanya wewe uzidi kumwamini Mungu na kumshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Unaona yale mapenzi ya Mungu au mambo anayofanya Mungu katika maisha yako, japokuwa yanaonekana katika hali ya udogo, ila ukiyatazama yanaweza yakawa ni baraka kubwa sana katika maisha yako. Biblia inatuonesha kuwa kushukuru si lazima uwe na kila kitu, sio mpaka upate kila kitu, bali kushukuru tu ni hata kwa kile kidogo ambacho mtu umekipata, kile kidogo ambacho mtu unafanyaje unakuwa nacho. Ukisoma kitabu cha Wafilipi pale sura ya 11 hadi 12, utakuja kujua pale Biblia inatufundisha kuwa hali mbalimbali ukiwa na vingi au vichache, vyote tu inabidi umshukuru Mungu. Yani kupitia kila hali, kila wakati, vile ambavyo ulivyo navyo, vile ambavyo unapitia, inabidi ufanyaje? Umshukuru Mungu. Hiyo inatuonesha kwa kumbe si mpaka tupate vitu vingi au tupate vile vitu ambavyo tunavitazamia kutoka kwa Mungu ndio tumshukuru Mungu, hapana. Bali Mungu tunamshukuru kutokana na mapenzi yake tu ambayo anafanya katika maisha yetu. Wengine huwa tunatengeneza mazingira labda Mungu atutoe kwenye shida na changamoto fulani ambazo tunapitia, ndio tutachukua wakati mzuri wa kumshukuru Mungu, labda kusema Mungu anastahili. Lakini tunashindwa kujua tu hata jinsi tulivyo, wakati ambapo ulivyo, una afya, unapumua, unatembea, unafanya shughuli zako, ni baraka ambayo Mungu amekuachia hata ya uhai, kwa sababu ukija kuchunguza kuna wengine wanakufa wanafanyaje, lakini wewe Mungu amekuachia hiyo baraka. So inabidi umshukuru Mungu, kwa sababu hata huo wakati ambao unapitia ni wakati ambao Mungu amekufanyia mapenzi mema, ambapo ya kufanya wewe uendelee kuishi mpaka muda huo. Kwa hiyo inabidi tuishi maisha ya kumshukuru Mungu tu, yani tumshukuru Mungu katika kila jambo, kwa sababu Mungu yeye ni mwema. Tunaangalia mfano mkubwa ni Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe alionyesha mfano wa kushukuru, na kupitia kushukuru kwake ilipelekea kuwalisha watu wengi sana kwa mikate mitano na samaki wawili. Kwa sababu gani? Alijua kuna nguvu na siri katika kufanyaje, katika kushukuru. Kama tunapomshukuru Mungu, kuna vitu ambavyo tunavijenga katika maisha yetu, au kuna kanuni ambazo tunazitengeneza katika maisha yetu zitatupelekea sisi kuwa na maisha mazuri mbeleni, ambapo kumshawishi Mungu hata kushawishika na hali ambazo tunapitia na matatizo na changamoto ambazo tunapitia, yeye kuzidi kuwa msaada. Kwa sababu gani? Tunamshukuru kwa sababu ya mapenzi yake yote anayoyaonyesha katika maisha yetu. Sasa nawashangaa wale watu ambao wenyewe hawana hata muda wa kusema Mungu asante, hawana hata muda wa kumshukuru Mungu kwa vile walivyonavyo, ila wenyewe tu wanasubiri labda wakati ambao utafikia Mungu awafanyie mambo makubwa sana, ambapo yatashangaza watu, yatakuwa ni vitu vikubwa, ndio wamshukuru Mungu. Hapana, Mungu anashukuriwa tu kila wakati. Mungu anastahili sifa kwa sababu alituumba duniani. Sababu ni kuu ni tuje kumsifu na kumuabudu na kutimiza yale yote yaliyo mapenzi yake. So miongoni mwa kitu kimoja ambacho tutakuwa tunakifanya vizuri sana, ambacho kitakuwa kinamshawishi na kumvutia Mungu katika maisha yetu, ni kwanza kumshukuru. Kwa sababu ukiwa unamshukuru Mungu, unamuonesha kuwa kweli yeye ni mwema kila wakati na fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Pia kumshukuru Mungu kunabadilisha namna tunavyoona maisha, yani jinsi tunavyoishi kunabadilisha namna yale maisha tunavyoyaona. Katika kushukuru unaweza ukayaona maisha ni magumu sana, lakini kupitia kushukuru ndio utaona kabisa kuna aina ya maisha yanabadilika. Yani kuna vitu vinabadilika katika maisha yako kupitia kushukuru, zile shukrani ambazo unakuwa unatoa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, nitaka nikukumbushe kuwa katika maisha ambayo haya unayoyaishi, ishi maisha ya kumshukuru Mungu. Mfano mzuri ni ule wakati Yesu anawaponya wale watu wenye ukoma. Walikuwa 10, lakini mmoja alijua kuna siri moja katika kushukuru, akaamua kurudi na kuja kumshukuru Mungu. Kwa hiyo na wewe tengeneza maisha na msingi wa kukaa na mshukuru Mungu katika kila wakati, kwa sababu Mungu anafanya mambo yaliyo makuu na mema katika maisha yetu. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji kwa neno hilo. Naamini utaenda kulitendea kazi na utakuwa mmoja wapo wa kwanza kabisa wa kutoa shukrani za Mungu kuanzia asubuhi ya leo. Utakuwa mtu wa kwanza kinara kumshukuru Mungu. Haijalishi unapitia hali gani, changamoto gani, shida gani, lakini wewe inabidi tu umshukuru Mungu kwa sababu ni mwema. Ya ndugu msikilizaji, jina langu ni Nuh Lameki wa Global Methodist Church Rutale, na namba zangu za simu ni 0724417481, 0724417481. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji, na uwe na asubuhi njema na yenye baraka. Amen. Basi twende tukaombe na wewe kwa ajili ya asubuhi hii. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba mwenye nguvu na mamlaka kwa kuwa unastahili sifa. Pokea sifa, heshima na utukufu na mamlaka kwa kuwa vyote ni vyako. Tazama Jehova, ni muda na saa tena kama na hii, na asubuhi nyingine hii ya leo ninamkabidhi msikilizaji mikononi mwako, pia hata mimi nikijikabidhi mikononi mwako. Mungu mwenye nguvu na mamlaka, ninaomba uonekane katika maisha ya kila mmoja mmoja. Asubuhi ya leo ikawe asubuhi yenye baraka na asubuhi ya mafanikio kwa kila mmoja mmoja anayesikiliza Radio Joy. Mungu ukaonekane, ukajibu haja ya moyo wa kila mmoja na mahitaji ya kila mmoja ambaye anahitaji, Mungu ukaonekane kwake, kwa sababu ni wewe unaistahili Jehova. Asante Mungu kwa kuwa unajua na kututambua ni kipi ambacho tunahitaji, ni kipi ambacho tunataka katika maisha yetu. Mungu tunaomba ututengenezee msingi wa kuwa na moyo wa shukurani, wa kukushukuru wewe kwa kuwa wewe ndio unastahili, ambapo tukiamini kabisa kweli wewe Mungu unaweza kufanya mambo makubwa katika maisha yetu. Hivyo tutengenezee maisha mazuri ambayo yatapeleka sisi kurudisha sifa, heshima na utukufu kwa kuwa wewe ndio unastahili. Mungu tazama muda na saini na waleta wenye shida na changamoto mikononi mwako. Wale wote wanaopitia changamoto, Yesu Kristo unawajua na kuwatambua. Ninaomba Mungu uonekane kwao, uwashindie, uwatendee, uwapiganie zidi ya vita ambazo wanapiganiwa na watu waovu wabaya. Mungu kaonekane na kuhitaji Yesu na kualika Yesu kaonekane katika maisha yao. Kama ni wagonjwa, Mungu kawaponye. Kama ni wenye shida, Mungu kawaponye. Kama ni changamoto zozote Mungu wanapitia, Mungu kaonekane kwao Jehova ile. Ninakuja mbele zako nikikualika Mungu, wakawe pamoja na sisi kuanzia asubuhi hii ya leo na siku hii ya leo, tukazione baraka, rehema na ukuu wako kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
0: Amen. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Na asante sana kwa ajili ya neno zuri na maombi ya asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu hapo ulipo umebarikiwa. Kama wewe ni mgonjwa kwa kitandani, endelea kumwamini Mungu, endelea kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Ongeza kiwango chako cha imani, Mungu atafanya na kujibu. Kufikia hapo msikilizaji, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Sophia Cosmas pamoja na mtumishi wa Mungu Noo Lamek kutoka kanisa la Global Methodist linalopatikana pale Rutale. Basi nikutakie siku njema.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Jory. The radio
1: is on. Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika. Yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
4: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja madhabahu hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
5: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
1: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
1: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
5: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
1: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
1: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
5: 0741 877 885,
1: 0741 877 885.
2: Wewe ni Mungu mwaminifu, Elion, fadhili zako zadumu milele.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Jipatie hekima, jipatie ufahamu, usisahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu.
3: This is the word of God. Get wisdom, develop good judgment. Don't forget my words or turn away from them.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
7: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka 3 kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713-883-383, 0753-917-882 au 0713-883-383. Watu wote mnakaribishwa.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
10: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
9: Kwani zina thamani gani?
10: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
9: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
10: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
11: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19.

Asubuhi nzuri kabisa msikilizaji, na sisi tumeamka salama hapa, hasa mimi Urida Sayoni nimeamka salama, na ni Ijumaa nzuri kabisa. Ijumaa nzuri ya tarehe 11 mwezi wa 9 2026. Tunaendelea kukata mwaka. Endelea kuangalia yale ambayo ulituambia kwamba utahakikisha mwaka huu umeyafanya. Sasa jiangalie, jitazame, umefikia wapi? Miezi mitatu iliyobaki, miezi michache hii iliyobaki, inatosha kukamilisha kufikia 50%? Umefikia 50% kwa kile ambacho ulikitamani kukifanya kwa mwaka huu 2026? Au ndo hivyo tena ulivyopanga ukaweka kwenye maandishi lakini hukufanya utekelezaji mpaka leo unajishangaa imefika mwezi wa 9. Kwa hiyo endelea kufuatilia, endelea kuangalia kile kitu ambacho ulitamani ukifanya mwaka huu, bwana, hakikisha unakitimiza. Angalau ufanye hata robo tatu, ili hiyo robo iliyobaki Mungu atakuwezesha utamalizia hata mwakani. Lakini kama ukifanya kwa uaminifu, ukakamilisha kile kitu ambacho ulitamani kukifanya kwa mwaka huu, utakuwa kwenye position nzuri kabisa. Sasa nikukaribisha sana katika kipindi cha Good Morning Kigoma, na nakwambia kila siku kwamba kila ikifika saa 1 kamili asubuhi kodi ni 1.95. Funguria kwa sauti kubwa ili hata jirani yako aelewe kwamba kodi ni 1.95 Radio FM, na kipindi hewani ni Good Morning Kigoma. Jina langu ni Orida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki, na mitamboni yupo Daniel Yamando ambaye pia ni msimamizi wa matangazo hapa 90.5 Radio FM. Tumekuandalia mengi na mengi na mengi zaidi. Tuko hapa tutakujuza, na usiondoke, hakikisha hauondoki, hakikisha unakuwa na sisi bega kwa bega, maana bila wewe bwana sisi hatuwezi kutoboa. Na bila wewe sisi hatuwezi kutoboa, ndio maana na mimi nakwambia usiondoke kando na redio yako. Kaa kwa kutulia, subiria kile ambacho tumekipika na tukukiletea, kipokee na ujifunze, uwabariki, lakini pia uburudike. Na asubuhi ya leo tupo na wadhamini ambao wametupa shavu, ambao wanahakikisha unanisikiliza na unanipata kwa uzuri huko uliko. Nipo na Lupimo Sanitarium Clinic, lakini pia nipo na Taka ni Pesa campaign. Utaweza kusikia Taka ni Pesa inazungumzia kitu gani. Lakini pia tupo na watu wa tadi ambao wanakuambia kuhusu madhara ya chuki na umuhimu wa kuwa na nguvu ya msamaha. Lakini pia tupo na Mtetema Shop, lakini pia tupo na wengi ambao wana

0: Hakikisha kwamba unatupata vizuri huko uliko. Tupo na Kandahari Secondary School, lakini pia St. James Secondary School. Wote tunao siku ya leo kuhakikisha kwamba wanatupa shavu na unaweza kutusikiliza huko uliko. Mimi nitaanza kwa kukupa nguvu ya msamaha kwa sababu tumeamka asubuhi. Hakikisha unaanza na hii kwanza, umuhimu wa kutoa msamaha, lakini pia umuhimu wa kuomba msamaha. Sasa nikwambie, msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Lakini pia hata hivyo unaweza kusamehe. Hutusaidia. Uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha, hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Sasa ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Ni hivyo, msikilizaji, nguvu ya msamaha. Usipoomba msamaha, ukimkosea mtu usipomuomba msamaha, bwana, inaweza katokea mengi, kujenga chuki, kujenga hasira, kusababisha jamii kutokuelewana kwa sababu tu umemkosea mtu hujamuomba msamaha. Na wewe unayeomba msamaha, kumbuka kumsamehe yule aliyekuomba msamaha ili maisha yaendelee. Ukiendelea kubeba visasi, mambo ni mengi. Visasi vinaleta chuki. Visasi vimebeba mambo mengi. Kwa hiyo ukikumbuka kusamehe, mambo yanakaa sawa. Na Lupimo Sanitarium Clinic wao wanakuambia ni habari njema kwako msikilizaji kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa wewe mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Na kwa mkoa wa Kigoma, vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la Sierra Levi ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, ukitaka kupata mawasiliano nao kwa ukaribu ili wakuhudumie vizuri, unaweza kuwatafuta kwa nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Ukifika pale Lupimo Sanitarium Clinic utajipatia huduma bora na za uhakika. Sasa nikwambie, mhadhiri aliyekuwa ameshtakiwa kwa ugaidi UDOM aachiwa huru. Mhadhiri aliyeshtakiwa kwa ugaidi UDOM, chuo kikuu cha Dodoma UDOM, aachiwa huru. Sasa nikupe hii ili uweze kuielewa, ameachiwa huru, lakini pia vitu gani ambavyo atatakiwa kuvifanya kwa muda huu ambao ameachiwa. Mahakama ya Hakimu Mkazi Dodoma imemwachia kwa dhamana mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melkizedek Kaijage anayekabiliwa na mashtaka yanayodaiwa kuhusisha matumizi ya lugha ya uchochezi. Kaijage ameachiwa siku ya jana baada ya upande wa serikali kupitia mwendesha mashtaka mwandamizi Jonathan Chua kueleza mahakamani kuwa haina nia ya kuendelea na mashtaka hayo kwa wakati huu. Uamuzi huo umefuatia ombi la kuachiwa kwa dhamana lililowasilishwa na upande wa utetezi likisisitiza kuwa mashtaka hayo ni ya dhamana na hayana kosa linaloweza kumzuia mshtakiwa kupata dhamana. Kabla ya uamuzi huo, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Dodoma RCO aliwasilisha masharti ya dhamana yaliyotolewa na kiapo ikiwepo Kaijage kuwa na wadhamini wawili kutoka mkoa wa Dodoma. Kwa mujibu wa masharti hayo, kila mdhamini anatakiwa kuwa na barua za utambulisho kutoka mamlaka za serikali zinazotambuliwa, kusaini dhamana yenye thamani ya shilingi milioni 5 na kuwasilisha vitambulisho halali. Mahakama imeelekeza Kaijage kuripoti kwa RCO kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia saa 2 kamili sambili na dakika 30 asubuhi bila kukosa. Uamuzi huo umefanywa na hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya hakimu mkazi Dodoma Dennis Mpelembwa. Kwa namna hiyo ya mwadhiri aliyeshtakiwa kwa ugaidi UDOM achiwa kwa dhamana na masharti yametolewa ili kwamba ayafuate ikiwemo kuripoti kwa RCO kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi, lakini pia wadhamini wake kuhakikisha kwamba wanakuwa na vitambulisho kila mdhamini wadhamini wake wao wanatoka mkoa wa Dodoma na kuwa na vitambulisho vinavyotambulika kutoka mamlaka za serikali zinazotambuliwa, lakini pia kusaini dhamana yenye thamani ya shilingi milioni 5. Unasemaje? Hai.
1: Kwa salama.
0: Nipo swa dakta. Naona kama vile unatamani kulala tena.
1: Ulikuwa Idodomia naona.
0: Nimetoka Idodomia. Nimetoka Idodomia nimepitia habari hiyo kwamba mhadhiri aliyekuwa ameshikiliwa na alikuwa anadaiwa kuwa na kesi ya
1: hivyo gaidi nao na dhamana.
0: Ugaidi kulingana na upande wake, upande wa utetezi walizungumza kwamba kesi hiyo inatakiwa iwe na dhamana, kwa hiyo wamemdhamini.
1: Jambo jema. Niliona jinsi ambavyo umoja wa hadhiri walivyopaza sauti na nini kuzungumza kuhusiana na issue hiyo. Mwisho wa siku tunaziachia mamlaka kwa sababu mamlaka wanajua anachokifanya.
0: Okay.
1: Na kwa sababu wameona kwa mujibu wa sheria wameona kuna dhamana. Basi ngoja tuendelee kusikiliza, tuendelee kuona, tuendelee kusubiri hatima ya kesi hiyo itakuwa nini.
0: Sawa, msikilizaji, nambari yetu ni 0768 150 190. Utatuma ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma na kwa kila ambacho tutakuwa tunakizungumzia asubuhi ya leo 0768 150 190. Tuna mengi kama nilivyokuahidi kwamba tumekuandalia mambo mengi na tutaweza kukushirikisha mambo ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo, bila kusahau burudani ni sehemu ya kipindi chetu. Kwa hiyo usisite kutuma ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma. Sasa, bodaboda alivyosababisha kifo cha mkufunzi shule ya polisi Moshi.
1: Bodaboda
0: alivyosababisha kifo cha mkufunzi shule ya polisi Moshi.
1: Okay.
0: Mkufunzi wa shule ya polisi Moshi TPS SP Emmanuel Eliuta maarufu Matati Fikolo amefariki dunia baada ya kugongwa na pikipiki wakati akifanya mazoezi ya mchaka mchaka na askari wenzake. Akithibitisha tukio hilo Alhamisi Septemba 10, 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema ajali hiyo ilitokea Septemba 5, 2026 majira ya saa 10:40 alfajili katika barabara ya KCMC eneo la kwa Mwakioma kata ya Longuo Moshi mjini. Na nukuu, pikipiki yenye namba MC873DVX aina ya Sinorei iliyokuwa ikiendeshwa na Jordan Kasima Mchaga mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa njia panda KCMC maduka ya chini ilimgonga SP Emmanuel Eliuta aliyekuwa akifanya mazoezi ya mchaka mchaka na askari wenzake, amesema Maigwa. Amesema Emmanuel alipata majeraha na alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya KCMC huku mwili wake ukihifadhiwa hospitalini hapo. Ananukua anasema chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa pikipiki kwa kuendesha bila kuchukua tahadhari katika eneo la makazi ya watu, hali iliyomfanya ashindwe kudhibiti pikipiki na kumgonga marehemu, amesema Maigwa. Amesema dereva huyo amekamatwa na pikipiki imehifadhiwa kituoni kwa ajili ya ukaguzi. Fanya mchaka mchaka kakutana na changamoto kama hiyo na ameaga dunia, amefariki.
1: Manake yani unajua kuna wakati nilitamani nimsikilize
0: kamanda akiwa anazungumza,
1: kuna namna nilitamani nimsikilize kamanda wa jeshi la polisi ili kuelewa na kujua kwamba ilikuwaje kwa kina zaidi. Yani kuna namna nilitamani hilo tukio, kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama au siku maalum ambazo zina maandamano yanayotambulika kwa mujibu wa sheria, wanapokuwa wanafanya hizo shughuli huwa kuna issue ya usalama, yani kuna mtu anatangulia mbele zaidi kwa ajili ya maelekezo na mwingine anabaki nyuma zaidi kwa ajili ya maelekezo. Wengine wanakuwa wameshika zile bendera au anakuepo askari wa usalama barabarani ambaye anakuwa anatoa yale maelekezo kwamba sasa hapana, wewe usipite, wewe tulia, wewe pita upande huu na nini. Yani huwa kuna vitu kama hivyo. Ndiyo maana napata wakati mgumu sana kuelewa kwamba yani huyu bodaboda alitokea wapi? Alitokea katika njia ambayo ilikuwa inatokea pembeni kuingia barabara kuu aliyokuwa anakimbilia akashtukia tu amewaparamia. Au alitokea nyuma au mbele zaidi, na hao watu walikuwa wapi? Hawakuwepo. Na mkufunzi huyo tafsiri yake yani kwenye mafikirio yani kwenye mawazo kwamba labda mkufunzi naye alikuwa anatoa mafunzo, labda sasa yuko pembeni bodaboda katoka kula meiva kamvaga ikawaje. Kuna namna naitazama hiyo kwa namna tofauti au kwa namna nyingine. Kwa hiyo tusitoe kwanza pole kwa jeshi la polisi Tanzania na ikuasa kitengo cha usalama barabarani na jeshi kwa ujumla wake, lakini pia kwa amiri jeshi mkuu ambaye mpaka sasa naye ana changamoto ya msiba. Lakini mwisho siku kuna namna inafikirisha na kuumiza pia, kwa sababu namkumbuka bosi wangu mmoja aliwahi kuniambia miaka hiyo, ukimpoteza mtu wa kwenye idara yake mwenye level ya kiwango cha diploma kumpata tena au kuziba gap lake
0: ni kazi,
1: ni miaka 18 au kumpata kama yule mwenye sifa kama zile ni miaka 18. Alimaanisha nini? Alimaanisha kwamba unaweza ukapambana lakini kawa ngumu kuweza kuwapata wenye ubora kama ule. Yani ambao sio yule,
0: unaweza kupata lakini sio kama yule.
1: Sio yule.
0: Asiwe na ubora kama.
1: Lakini asiwe na ubora kama ule. Kuwapata ambao anaweza kaa na sifa kwenye vyeti kama zile rahisi. na hata wenye sifa za vyeti zaidi rahisi. Lakini kumpata mwenye sifa kama zile mwenye wajihi kama ule ndo kazi nyingine. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba inawezekana sawa tutampata mkufunzi mwingine yule alikuwa na upekee. Sasa kupata kama yule ndo kazi nyingine.
0: Sawa, kumpata kama yule ni kazi nyingine, na tunaendelea kutoa pole kwa jeshi la polisi kama alivyosema, lakini pia familia ambayo imekutwa imempoteza ndugu yao katika ajali hiyo. Unasema good morning Kigoma. Unasemaje hapa? Anasema good morning Kigoma, tunapata sana mahakama ya Mpunga na volcano Pamela Kigoma. Anasema siwezi kukosa kwenye Radio Joy FM, ni chawa wa Joy FM. Asema Daudi Rohinda, shukrani sana, endelea kuwa na sisi, na sisi tunakuahidi kukupatia mambo mazuri. Moche ndia buye kutoka Anti Rukengwa Unzeze, unasema unatupata kwa uzuri. Okay, huyo anasema anaitwa David, unasema unatupata vizuri, endelea kuwa na sisi. Huyo anasema anawafuatilia kwa makini, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro by Nicodem Salmon, kutoka pale Mkongoro. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Mwenge wa Uhuru bado upo Kigoma. Bado tunao upo Kigoma. Jana ulikuwepo Kasulu. Halmashauri ya wilaya ya Kasulu jana. Na miongoni mwa vitu ambavyo ulifanya pia ulizindua mradi wa maji wenye thamani ya zaidi ya bilioni moja katika kijiji cha Nyamnyusa, halmashauri ya wilaya ya Kasulu.
1: Walizindua?
0: Mradi wa maji.
1: Miomvya pale.
0: Wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni moja katika kijiji cha Nyamnyusi, halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Ikiwa ni mwendelezo wa mkakati wa serikali wa kuhakikisha ina mtua mama ndo kichwani.
1: Mradi wa bilioni moja na nusu.
0: Zaidi ya bilioni moja. Sasa sijajua ni bilioni moja na ngapi, kwa sababu hapa kwenye habari yangu haijaandikwa ni bilioni moja na
1: shilingi. Tutamtafuta mheshimiwa mbunge.
0: Mheshimiwa mbunge?
1: Tutamtafuta baadaye mheshimiwa mbunge ili atueleze ziara ya mwenge. Nafikiri utakuwa sasa upo unaelekea Buhigwe. Kwa hiyo tutamtafuta mheshimiwa mbunge tuone kama tunaweza kuzungumza naye kidogo.
0: Okay.
1: Mawili matatu aweze kutueleza ziara ya mwenge katika halmashauri hiyo imeweza kuwapa ufanisi gani. Sawa, sasa umemaliza, nataka nikupeleke kwenye afya kidogo.
0: Kwenye afya kuna nini tena?
1: Ukisafiri unapenda kulala wapi?
0: Mimi nikisafiri kwenye nyumba za wageni.
1: Unalala kwenye nyumba za wageni? Okay. Sasa ukisafiri kwenye nyumba za wageni, wewe unapenda kwenda nini na nini na nini?
0: Mimi huwa natembea na shuka langu.
1: Ehe.
0: Natembea na shuka langu la kujifunika.
1: Okay, na taulo?
0: Natembea na kanga. Kanga, shuka langu la kujifunika. Na sabuni yangu.
1: Sabuni yako?
0: Dawa yangu ya meno.
1: Ehe.
0: Na mafuta.
1: Okay. Aha.
0: Kwa nini umeniuliza hivyo?
1: Mimi huwa nasafiri mwanzo kabla nilikuwa napenda kusafiri tu kivyangu vyangu.
0: Utakacho kikuta hicho huko.
1: Tayari maisha yanaendelea.
0: Kilicho kufanya ubadilishe mtazamo?
1: Nimebadilisha mtazamo kwa sababu ya kuna mtu mmoja alinifundisha kitu. Akanambia katika moja ya vitu ambavyo ukishare ni hatari sana ni pamoja na kushare vitu vya hotelini kama vile Tauro. Sisemi ni hoteli zote, kuna baadhi ya hoteli wanaweza wakawa bora kwenye usafi.
0: Okay.
1: Lakini mara nyingi sana ni bora ukaenda na mizigo yako mwenyewe au na vitu vyako kama hivyo. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo ni yani ukishare kwa mfano Tauro hotelini,
0: changia Tauro,
1: ni rahisi kukutana navyo ni pamoja na magonjwa ya ngozi. Sijui kama mshakugundua hilo. Kwamba ni rahisi sana kupata ile mnaita nini? Lingworm. mnye kwa Kiswahili mnaita mashiringi.
0: Okay.
1: Hatari sana ile. Lakini pia fangasi za vidole kukutana nazo ni kugusa. Unalifahamu
0: hili? Kwa sababu ameshajifutia mwingine.
1: Mtu mwingine. Sasa sisi tunafua kwa maji tu ya baridi, tunanika juani.
0: Okay.
1: Kuna wengine hawapigi pasi na nini. Mm. Lakini kumbuka kwamba ukifuta inakuwa na unyevunyevu. Na wale wa bakteria wanakaa hasa kwenye sehemu hizo za unyevunyevu. Kwa hiyo ni rahisi kupata fangasi za vidole. Lakini pia ukurutu, scabies, ni rahisi sana, inakuwa ni wakugusa pale. Kwa hiyo ni muhimu sana ukachukua tahadhari. Vile vile hata chawa na
0: chawa tena.
1: Jamani. Hyper simplex nayo unaweza kuipata. Yaani kuna vile vidonda unakuta vinatoka kama malengelenge.
0: Okay.
1: Umeona? Lakini pia unaweza kupata magonjwa mengine ya ngozi kama surua na mengineyo. Yanaweza ukapata kutoka kule kwa sababu ni bakteria hao. Lakini pia hata magonjwa mengine kama mba.
0: Kwa hiyo cha msingi hapo mtu anaposafiri akifikia nyumba ya wageni afanyeje?
1: Kikaida unaposafiri jitahidi uende na vitu vyako mwenyewe.
0: Sawa.
1: Jitahidi uende na vitu vyako mwenyewe. Unaposafiri na vitu vyako mwenyewe inakuwa rahisi.
0: Inakuwa rahisi. Inakuepusha na au magonjwa ambayo unaweza kukutana nayo kwa sababu hujui nani ametoka, hujui afya yake. Hujui ilikuaje. Kwa hiyo ukifika unavamia tu kwa sababu umefikia nyumba ya wageni na kuna vifaa umevikuta. Unaweza kukutana na changamoto.
1: Okay. Lakini zaidi nikwambie, unajua duniani, wewe ukiangalia dunia unaionaje? Watu wanaongezeka wanapungua?
0: Mimi nikiangalia
1: Watu
0: wanafariki, watu wanazaliwa.
1: Watu
0: wanafariki, watu wanazaliwa.
1: Kwao
0: mimi naona hivyo, watu wanafariki, watu wanapungua, wanaongezeka.
1: Kwa watu wanaongezeka. Kabisa.
0: Watu wanaongezeka.
1: Kwa mfano
0: sensa ya mwaka 2022 ya Tanzania inasema tulikuwa watu wangapi? Milioni 60.
1: Sasa Tanzania inazidi kuongezeka kwa sababu wanasemekana tumepata huru tukiwa chini ya milioni 10.
0: Chini ya milioni 10. Sasa hivi tumepata uhuru 1961. 2022 tukafikia milioni
1: 2022 tulikuwa watu takriban milioni 50.
0: Okay.
1: 2022 tukafikia zaidi ya milioni 60.
0: Na wiki kama mbili zimepita, wiki moja imepita.
1: Hayo ni makadirio na makisio sasa kwamba watu wameongezeka kwa kiwango hiki kutokana na tafiti zinazofanyika.
0: Elisheba alipita kwenye nani ya takwimu NBS. Akasema inakadiriwa pia. Mpaka kufikia sensa wakati mwingine tena 2030 na ngapi? 2032. Tunaweza tukafikia Watanzania kufikia milioni 70. Kwani kama tunaongezeka, mimi naamini tunaongezeka kila siku.
1: Okay.
0: Ndio maana yale maeneo yaliokuwa wazi sasa hivi mengine sasa hivi hayapo wazi.
1: Okay. Lakini sasa hayo yakiwa yanaendelea ni kwamba wewe unaamini hivyo, lakini kuna baadhi ya mataifa duniani watu wanazidi kupungua.
0: Okay.
1: Kwa
0: Tanzania tukiwa tunaendelea kuongezeka, makadirio yakiwa yanaendelea kuonekana tunaongezeka, kuna baadhi ya mataifa. Okay. Mataifa Mona. Gani hayo?
1: Yapo. Umeona? Na sababu zipo ambazo wakati mwingine unaweza zikakushangaza, sio magonjwa wala vita. Sawa?
0: Sababu zikiwa ni zipi? Sababu zikiwa ni zipi zinazopelekea mataifa hiyo watu kupungua?
1: Kwanza nitakwambia nitakutajia mataifa yenyewe halafu ili uweze kuona sasa namna ilivyo. Bwana, ukikaa ukitafakari ndio hivyo kwamba kwa mfano kuna mataifa 10 hapa nataka nikutajie ambayo watu wanazidi kupungua. Kuna mataifa kama Korea Kusini.
0: Okay.
1: Kuna mataifa kama Singapore. China ni miongoni mwa mataifa yenye watu wengi, lakini nao pia inaonekana watu wanazidi kupungua. Japani, Italia, Hispania. Kuna watu, kuna taifa ambalo linaaminika katika vitabu vitakatifu kwamba ni miongoni mwa mataifa yenye wataalamu wengi wa sayansi. Ugiriki nako pia wanapungua. Unakuja kuna Poland, Taiwan na Ukraine. Haya ni baadhi ya mataifa 10 ambayo watu wanazidi kupungua. Na watu wanapungua kwa sababu mbalimbali, ikiwemo sababu za kutokuzaliana kwa kiwango cha kutosha. Sasa kwa nini hawazaliani au kwa nini wanapungua? Sababu zinazotajwa mara nyingi ni pamoja na gharama kubwa za maisha. Kwamba namna ya kumlea mtoto ni gharama kubwa mno na ni lazima umlee. Sio kwamba mtoto anakuja na riziki yake.
0: Sio unasema jamani mtoto anakuja na riziki yake.
1: Sasa hiyo ni ya kwenu, na kwenu ninyi Tanzania.
0: Aha.
1: Lakini katika mataifa hayo hakuna cha mtoto anakuja na riziki yake.
0: Okay.
1: Lazima uwe na mpango kazi wa namna ya kumlea, kumsomesha, kumtibu na nini vitu kama hivyo.
0: Kabla mtu hajabeba ujauzito, kwa hiyo anaweka mpango kazi.
1: Uwe na mpango kazi.
0: Kwamba nataka mtoto
1: atakulaje?
0: Wow.
1: Atasomaje?
0: Okay.
1: Anatibiwaje? Na mambo mengine ya msingi ya ustawi. Sio kwamba sasa bana wewe njoo tu bana. Njoo tu bana, wewe njoo tu mimi nikuoe. Mtoto atakuja na riziki. Riziki anapanga Mungu. Huko hakuna cha riziki anapanga Mungu.
0: Riziki mafungu saba.
1: Riziki hakuna hiyo.
0: Okay.
1: Kwa
0: hiyo mtu anakuwa ameshajipanga.
1: Yaani lazima uwe umejipanga kwamba mtoto ndio hivyo. Sio kwa. Lakini pia kingine ni gharama za nyumba. Sawa. Gharama
0: za nyumba.
1: Za nyumba. Yaani hapa ni sehemu nyingine muhimu sana.
0: Mtoto atalala wapi kabla hujaja?
1: Una pa kulala kwanza wewe?
0: Yaani
1: sio kwamba
0: si mtu anapanga, anaamua analipia kodi.
1: Sasa nyumba kwa baadhi ya mataifa uliyoona hapo tafsiri yake nyumba mpaka uje ujenge nyumba basi ujue umejipanga kweli kweli.
0: Wengi wanaishi kwenye apartment.
1: Ni apartment.
0: Okay.
1: Maisha ni apartment. Lakini pia gharama za kulea watoto ndio hiyo ambayo nimekutajia sasa. Na watu kuchelewa kuoa au kuolewa. Jamali naishi weli.
0: Kwa nini watu wanakuwa hivyo?
1: Naishi weli bado linasaka maisha, Nafikia mahali mpaka umri unapita na mwako ailisha kuoa. Yaani umri wako unampita na ailisha kuoa.
0: Kazi ipo.
1: Na kwenye hili kuna wakati mwingine mimi niliwahi kuwaza kitu kimoja kwamba kwa nini watu maarufu Ulaya wanazaa kwa wadogo sana? Unajua Ulaya watu wanazaa kwa wadogo Yaani miaka 20 ameshazaa. Anafikisha miaka 30 amemaliza.
0: Akiwa bado ana nguvu ya kumtafutia mtoto.
1: Ya kujitua kumtunza mtoto Lakini sasa sisi una miaka 30 ndio unaoa. Una miaka 35 40 ndio unaoa.
0: Najitafuta kwanza. Najitafuta kwanza.
1: Unaoa. Kwa hiyo sasa manake wenzetu wanazaa afu ndo wanaenda kutafuta, lakini sisi tunatafuta afu ndo tunazaa. Sio unaelewa hicho kitu? Lakini sababu nyingine bwana, ukiacha kuchelewa kuoa na kuolewa, wanawake kupata elimu na nafasi zaidi ya za ajira. Baba wanawake wanakaa muda mrefu sana wasome kwanza.
0: Okay, kwa hiyo muda mwingi wa kwa wanawake wanawekeza kwenye kutafuta elimu na ajira.
1: Lakini pia maisha ya mjini. Sasa katika athari sasa kubwa za watu kuzaa kidogo au kuchelewa kuzaa au kupungua ni pamoja na kupungua kwa nguvu kazi. Na hii haitokei mara moja, ambapo watoto wachache wanaozaliwa leo miaka 18 hadi 25 baadaye vijana wanapoingia kwenye soko la ajira wanakuwa wachache. Kwa hiyo ushindani utakuwa mchache na wafanyakazi wanaostaafu wanakuwa wengi kuliko wanaoingia kuchukua nafasi zao. Sasa makampuni na sekta mbalimbali zinaanza kukosa wafanyakazi, uzalishaji na ukuaji wa uchumi vinaweza kuathirika. Na ndio maana unakuta mara nyingi sana Afrika mambo yanakuja kuwa hivyo. Sasa nchi ambazo zinakabiliwa na uzazi kidogo zimeanza kuwekeza zaidi katika kusaidia familia kupata na kulea watoto. Kwa mfano kule Korea Kusini, msaada wa kifedha, huduma za malezi na likizo za wazazi huwa zinatolewa. Yaani ukizaa unapewa fedha. Unapewa likizo.
0: Okay. Sasa hapo si wataendelea kuzaliana au kuzaliana sana si wataongezeka.
1: Sasa wataendelea kuzaliana, lakini umeiona sababu ya kama ya tatu hiyo, kwamba wanawake kupata elimu na nafasi zaidi za ajira.
0: Bado wataendelea kujikita kule kwamba mwanamke kwanza apate elimu, apate ajira.
1: Sasa anapata ajira, anapata elimu na nini? Age inaenda. Age kienda, kuna matatizo tena pia ya kiafya, kimwili na nini, huko kwenye hatari, umri huo ni hatari, kama hivyo.
0: Okay.
1: Sasa hiyo ni changamoto. Kwa mfano Singapore nako kule kuna kitu kinaitwa baby bonus na msaada wa gharama za malezi. Yaani unapewa msaada wa gharama za malezi, unasaidiwa, unapewa kama fedha fulani. Japani wao hutoa huduma za watoto, likizo za wazazi na msaada kwa familia. Na Italia wanatoa ruzuku na motisha za kifedha kwa familia zenye watoto.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna hali hiyo ambayo inakwenda hivyo. Ingawa makadirio yalikuwa yanaonyesha kwamba kufikia mwaka 2100 kama mataifa hayo niliyotaja yangezaa kwa kiwango cha kawaida, taifa kama China wangekuwa na watu milioni 600.
0: Milioni 600.
1: Lakini sasa ndio hivyo, watu hawataki kuzaa.
0: Sawa, tumeziona faida za kuzaa, lakini pia tumeziona hasara za watu kuacha kuendelea kuzaliana. Ni moja wapo ya kukosa nguvu kazi. Hapo baadaye unajikuta mnakosa nguvu kazi ya taifa, kulingana na kwamba watu ambao watakuwepo kwa muda huo wengi watakuwa umri umeenda, aidha watu watakosa nguvu kazi ya taifa, watakosa watu watakao kufanya kazi. Kwa hiyo kila taifa linajua namna ya kufanya. Huyu anaitwa Baba Venasi asema, wasemaje hivi Baba Venasi wanasema, wanapatikana maeneo ya Nimbo ya shule ya msingi Kibirizi, wanasema wanapata kwa uzuri sana Radio FM, nawapenda sana, hai nyingi. Okay, kwa Mama Venasi, shukrani sana Mama Venasi, umepewa hai na mume wako. Yasema hebu okay, wanasema okay, unaitwa nani? Graceman kutoka Kasulu. Okay, sawa, ujumbe wako nimeupata. Anasema unaitwa unasemaje hapa? Mbona ujumbe wako kama unanikimbia kidogo? Anasema jamani. Acha kunifanyia hivyo. Lakini tukiendelea na hayo, tuna taarifa hapa msikilizaji, tangazo la udahili wa mwaka wa masomo 2026-2027. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi MOK anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za stashahada, yani certificate, stashahada yani diploma, na shahada ya kwanza yani bachelor degree, stashahada ya uzamili, postgraduate diploma, na shahada za uzamili masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.mok.ac.tz au kupitia kiunganishi Mokwas na .moko.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali unaweza kupiga nambari za simu 0738 568 023. au 0738 568 024 au 0738 568 025 au 0617 474 711 au 0772 264 711. Wote mnakaribisha, tupate burudani safi ya muziki. Tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717

0: Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₱100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
2: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
3: Halima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688-003097 au 0620-21-80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: JoyFM。
1: Tumerejea msikilizaji mara baada ya kupata burudani safi ya muziki na matangazo. Sasa tunaendelea na kile ambacho tumekuandalia asubuhi leo. Sasa nianze kwa kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kunitumia hapa studio. Lucas Alphonse Stelo anasema uko Heruju, anasema unaipenda sana Radio Chuo FM na unampenda Urida na Fibrats, na sisi tunakupenda pia, endelea kuwa nasi mpaka pale tukapotamatisha. Huyo anasema pamoja sana Joy Msijeli wa Muhanga Kasulu kuhusu mada Tanzania, watu wanaokufa wanaozaliwa wanaokufa ni wachache, wanaozaliwa ni wengi. Kwa tafiti zako Sijari wa Muhanga, sawa. Lakini anasema anaitwa Zoradi Kleftiga wa Bangwe, sema no, sabaya hapo studio za 90.5 JFM. Shukrani sana Ezekiel, sema unatupata kwa uzuri, endelea kuwa nasi. Sema unaitwa Amos ukiwa Kasulu, sema jamani kesi ya Tundu Lissu imefikia wapi? Okay, ushahidi unaendelea kutolewa na siku ya jana, ushahidi unaendelea kutolewa huko mahakamani, kwa hiyo tunaiachia mahakama endelee kutupa taarifa. Lakini pia wanasema anawapata vizuri, ni Mubali wa Mubali wa Muhanga, endelea kuwa na simu bari wa Mubali kutoka huko Muhanga. Korongo mkorongo safi wa Basanza, unasemaje hapo? Ujumbe wako mbona kama vile unataka kunikimbia tena? Sema unatupata vizuri, Joy FM endelea kuwa na sisi, endelea kuwa nasi na sisi tunahakikisha kwamba tunakupatia kile ambacho kinakufaa. Ubadia wa Muhanga unasema unatupata sawa sawia, endelea kuwa nasi. Sasa nikwambie takribani watoto 24 zaidi ya watoto 24 wamefariki kwa moto shuleni nchini DR Congo. Watoto zaidi ya 20 wamefariki kufuatia moto uliowaka shuleni nchini DR Congo. Takriban watoto 24 wa shule wamefariki katika mkanyagano walipokuwa wakijaribu kukimbia moto ulioteketeza shule mbili katika eneo la Bukavu linalodhibitiwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa eneo hilo wamesema watu wazima pia wanaripotiwa kufariki katika moto huo na kuna hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka zaidi katika eneo la Kadutu lenye msongamano mkubwa wa watu. Walionusurika wamepelekwa katika hospitali za karibu, huku picha za matukio zikionyesha watoto wakiwa wamelala kwenye sakafu ya hospitali huku wakiwa kwenye maumivu. Takriban nyumba 300 pia zimeteketea katika moto huo ambao chanzo chake bado hakijajulikana. Mamlaka zilizoteuliwa na waasi zitangaza idadi ya awali ya vifo kuwa 24 Alhamisi jioni ya jana na kuthibitisha taarifa zilizokuwa zimeripotiwa hapo awali. Hata hivyo kuna hofu kubwa kwamba huenda watu zaidi wamefariki. Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watoto wadogo wakiwa wamelala chini. Shahidi aliyenukuliwa na shirika la habari Reuters alisema moto huo ulikuwa umezimwa kufikia mchana, lakini moshi ulikuwa bado ukipanda kutoka kwenye vifusi na mabati. Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini na mojawapo ya miji yenye msongamano mkubwa zaidi kwenye maeneo ya mlima nchini DR Congo, ilitekwa na waasi wa M23 mwezi Februari mwaka jana. Kwa hiyo bwana, zaidi ya watoto 20 wamefariki kwa moto ulioteketeza shule mbili huko Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Vita bwana, vita kiukweli ni janga kubwa sana barani Afrika. Ni janga barani Afrika, hakuna namna tunavyoweza kuzungumza zaidi, ila ni jambo lipo na linatokea. Basi
1: Tutoe pole pia kwa familia waliopoteza watoto wao.
2: Nitende kutoa pole kiukweli. Vita bwana wewe visikie tu.
1: Sikia kwa wengine isiwe kwako.
2: Naona?
1: Sasa mimi nataka nikupeleke pia kwenye makala. Makala ya afya. Mwanzoni tuambia kuhusu kulala nyumba za wageni. Mimi nataka kuzungumza na msikilizaji ambaye unatumia kinywaji au maji ya moto kwamba vinaweza vikaongeza hatari ya saratani.
2: Maji ya moto?
1: Maji.
2: Lakini sio chai. Wala uji wa moto.
1: Je, chai, kahawa au maji ya moto vinaongeza hatari ya saratani? Sasa hapa nataka nikupe kwamba kunywa vinywaji kama chai na kahawa mara kwa mara kwenye hali joto kali huongeza hatari ya saratani ya bomba la chakula au korodani, inayojulikana kama saratani ya umio kwa mujibu wa utafiti wa Uingereza. Watafiti wanasema matokeo hayo kutoka kwa utafiti wa takribani watu milioni moja yanafanya hii kuwa jambo kubwa zaidi hadi sasa katika kubaini uhusiano huo. Katika utafiti huo watu waliokunywa vinywaji vyao vya moto sana, wale ambao unapenda kunywa vinywaji vya moto sana, walikuwa na hatari ya kupata kahawa ambayo sio ya moto sana ugu. Ingawa wataalamu wanasisitiza kwamba nafasi za jumla za kupata saratani hii ni ndogo. Kinywaji cha moto kwa mvuke kinaweza kuharibu utando wa seli wa bomba la chakula kuelekea tumboni. Unasikia? Kinywaji cha moto sana. Kinaweza kuharibu utando wa seli wa bomba la chakula kuelekea tumboni. Kwa hiyo sakama ikawa hivyo pia. Kwa hiyo tuwe makini katika matumizi ya vinywaji vya aina kuna aina 11 za saratani zinaangamiza sana vijana. Aina 11 za saratani zinaangamiza vijana. Aina 11 za ugonjwa wa saratani zimeanza kuathiri vijana wengi. Hii ni kwa nchi huko Uingereza. Chanzo kuongezeka kwa ugonjwa wa saratani bado hakijulikana, ila kulingana na tafiti watu wengi wanazidi kunenepa kupita kiasi. Wanasayansi kutoka shirika la utafiti wa saratani kutoka taasisi ya Imperial College London wanasema saratani bado ni adimu miongoni mwa vijana, na watu wengi wanaweza kupunguza hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo iwapo wataishi maisha yenye afya. Kumbe kuishi maisha ambayo sio yenye afya. Kwa nini saratani inaongezeka miongoni mwa vijana wa umri wa miaka 20, 30 na 40? Ni swali ambalo wanasayansi wamekuwa wakilifanyia utafiti kwa miaka mingi. Bradley Combs kutoka eneo la Portsmouth alikuwa na umri wa miaka 23 tu alipofariki kutokana na saratani ya utumbo. Kulingana na mama yake Caroline Masu ya kuwa mwana ya utumbo, madaktari walimuona kuwa bado mchanga sana kuweza kuwa na ugonjwa huo. Alikuwa kijana mwenye afya nzuri, karibu kusaini mkataba wa soka kwa kiwango cha chini kitahatari yoyote. Miongoni mwa saratani hizo ni saratani ya utumbo. Kwa hiyo ni kuwa makini
2: saratani. Na kuna mtu mmoja anaishi Amerika. Nilikuwa nazungumza naye akanambia kuna namna ambavyo tunaweza tukadharau kwa kuishi Afrika.

0: ni changamoto.
1: Sasa ndio hapo lazima tujiulize, lazima tujiulize mara mbili mara tatu, kinachoshindikana ni nini? Kwa sababu kuna mazingira ambayo kwa bara Ulaya ni ngumu kuyaepuka. Kuna mazingira kwa bara Ulaya ni ngumu kuyaepuka. Lakini kuna mazingira pia kwa Afrika, sisi tukifika kule tunapata ile hali ya kuona kama vile
0: kuna kitu umefaulu kwenye maisha.
1: Lakini katika uhalisia yana gharama yake. Na ndo maana au magonjwa ni ngumu, magonjwa moyo yapo. Lakini si kwa kiwango kikubwa. Ila saratani, yani wagonjwa kansa, ni mengi sana barani Ulaya kuliko ilivyo barani Afrika.
0: Afrika. Okay. Sasa turudi Tanzania sasa. Tanzania kwetu.
1: Mm-hmm.
0: Serikali kuimarisha huduma za upimaji wa bidhaa nchini.
1: Mm-hmm.
0: Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amesema serikali inaendelea kuimarisha huduma za upimaji nchini, huku ikiwa ni sehemu ya kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na mataifa mengine, pamoja na kutoa fursa

0: katika ununuzi wa vifaa vya kisasa. Mheshimiwa Londo amemtaka mkandarasi wa jengo hilo kuhakikisha anakamilisha kazi hiyo kwa wakati, kwani kukamilika kwa jengo hilo litakalokuwa na ofisi pamoja na maabara mbalimbali litarahisisha utoaji wa huduma za maabara na utawala wa kwa wafanyabiashara wa kanda ya Ziwa. Hata hivyo, Mheshimiwa Londo ameitaka TBS kuhakikisha utekelezaji wa miradi na uwekezaji unaofanyika katika miundombinu unaowanufaisha wananchi wa maeneo husika, ikiwemo kupitia upatikanaji wa huduma bora, kuongezeka kwa fursa za kiuchumi na kuwezesha wafanyabiashara kupata huduma kwa urahisi na kwa wakati. Vile vile amelitaka shirika la viwango Tanzania kutumia fursa zilizopo kushawishi jumuiya za kimataifa kuwekeza katika vifaa vya vipimo na teknolojia za kisasa katika maabara zilizopo nchini, ili kuongeza uwezo wa maabara hizo kutoa huduma zinazokidhi viwango vya kimataifa. Amesema ushirikiano huo utasaidia Tanzania kuendelea kujenga uwezo katika eneo la upimaji, kuvutia matumizi ya huduma za maabara kutoka nchi nyingine na kuongeza fursa za uwekezaji, huku na ukichangia katika kuimarisha nafasi ya Tanzania katika kitovu cha huduma kama kitovu cha huduma za upimaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo serikali inaendelea kuimarisha huduma za upimaji wa bidhaa.
1: Kwenye ubora.
2: Na upimaji ndio kitu mojawapo cha muhimu sana. Kwa mfano sisi tuliopo mpakani.
0: Okay.
2: Zamani nilikuwa ninasikia kama story. Mimi nimewahi kufanya biashara ya duka la dawa.
0: Dawa zipi?
2: Za binadamu.
0: Okay.
2: Dawa ni za binadamu tu.
0: Dawa baridi.
2: Vingine vyote ni pembejeo na madawa.
0: Okay.
2: Dawa za binadamu haziitwi madawa.
0: Zinaitwa dawa.
2: Ni dawa.
0: Okay.
2: Sasa kuna wakati kabla sijaelewa, kuna wakati serikali ilipiga marufuku dawa zote ambazo zinatoka, ambazo zote hazijaruhusiwa na baraza la famasi.
0: Okay.
2: Na wakati huo tulikuwa tuna wafanyabiashara wengi wanakwenda Uganda kununua dawa. Tulikuwa wafanyabiashara wengi wanakwenda Kenya kununua dawa. Sasa mimi nikasi. Sasa akatokea mfamasia moja akajaribu kunionyesha dawa moja, ilikuwa ni dawa ya maumivu. Ilikuwa inatoka nchi jirani. Na wao walikuwa wameipiga vita. Ilikuwa inatokea Kenya. Akanambia, bana, unaona kwa mfano hii dawa hii? Akanambia, hii paracetamol mnavyoiona hivi, hii haiyeyuki. Sasa nimekuja Kigoma hapa nikakutana kuna aina ya vinywaji vingi sana vinatoka mataifa jirani hasa Burundi, lakini havina nembo ya TBS, yani ya shirika la ubora Tanzania, wala haina nembo ya shirika la ubora kutoka Burundi. Lakini vinafikaje?
0: Na vinaruhusiwaje kuingia kwenye mzunguko?
2: Na vinavyouzwa pia sio haviuzwi katika, yani ukiona vijisi wanavyouza unapata picha kwamba hawa hawauzi kihalali.
0: Okay.
2: Kuna namna ambavyo wanauza wao. Nilikaa nikatafakari kwa kina sana kuona namna ambavyo wale watu wanafanya au wanauza, nikapata mashaka sana na maswali mengi kwenye akili na ubongo wangu. Kwa mantiki hiyo nilikapata picha kwamba inawezekana kuna namna ambavyo tunaweza tukawa tunachukulia poa haya mambo. Tukiona serikali inasema tufuate taratibu, kuwepo na maabara za upimaji wa bidhaa mbalimbali zinazoingia, tukawa tunachukua kwa kimasiara.

0: kuwa na ubora, hapana. Lakini miongoni mwa madhara ya kula vyakula ambavyo au kutumia bidhaa ambazo hazijathibitishwa, kwa mfano kama za chakula, kwa mfano mdogo tu za chakula, maana kupima ubora ni bidhaa zote, ila anakuja kwenye bidhaa kwa mfano za chakula, kuna namna ambavyo watu wanapata tabu. Ni hatari sana sana kwao, kwa sababu ukiangalia kwa mfano, kwa sehemu kubwa chanzo cha magonjwa ya figo kwa sehemu kubwa ni pamoja na uraji au kula vyakula vyenye sumu au visivyokuwa na ubora.
1: Okay.
0: Sasa moja ya vyakula vyenye sumu ni pamoja na hivyo ambavyo havijathibitishwa ubora, havijapita maabara wakajiridhisha kuhusiana na ubora wake. Kwa hiyo hili jambo ni jambo nyeti ambalo ukilichukulia katika akili ya kawaida ya mihemuko utaona kama vile serikali inakubania, lakini ukija katika hali ya serious ya issue ni muhimu sana. Unakumbuka wakati wa tunaanza kusikia stories za mchele wa plastiki?
1: Ndio. Ndio.
0: Sasa hebu fikiria watu wanakuwa na teknolojia mpaka kutengeneza mchele wa plastiki.
1: Inafikirisha. Inafikirisha, lakini
0: mchele wa plastiki. Unafikiri unavyokula unavyokula ile plastiki tumboni kuna kuwa na nini?
1: Kinachotafutwa ni kitu kingine zaidi.
0: Na yani unaweza kufikiria kwamba serikali haji, lakini nakwambia huko duniani sisi kwa wale wanaoamini katika dini, kuna mahali Biblia imeandika kwamba duniani kutakuja kuwa na mahayawani. Kuna mahayawani wapo ambao hawana utu.
1: Unataka kusema
0: sasa wewe unatengenezaje mchele wa plastiki au hivyo vitu? Ebani. Hafu unategemea waende wakale watu?
1: Okay.
0: Mahayawani wapo. Kwa serikali, na serikali inayopenda watu wake mara nyingi lazima ifanye vitu kama hivyo.
1: Okay.
0: Hey.
1: Hivi mwakani AFCON ndio itafanyika Tanzania?
0: Eh, yeah, AFCON Tanzania.
1: Okay.
0: Kwani vipi? Umepata nafasi ya kumkata mkata tiketi?
1: Kuna kitu nimeona. Kuna kitu nimekiona kuhusu usafi wa mazingira kuelekea AFCON. Jana tulikuwa na kwenye arajai matukio, tulikuwa na taarifa kutoka Kibondo. Inazungumzia namna madalali wa zao la muhogo ambavyo wamekuwa ni changamoto kwa wakulima. Kwa zao la muhogo, unajikuta wakulima wenyewe hawanufaiki. Wewe ni kama unakaa uzoefu kwenye zao hili la muhogo. Hali inakuwaje huko kwa hawa wakulima wa zao la muhogo? Sijajua biashara ya zao la muhogo huwa wanauzaje. Najua tu naamini mataifa yanayochukua sana zao la muhogo ni pamoja na Burundi. Huwa wanauzaje zao hili?
0: Kwa Kigoma?
1: Eh.
0: No, Kigoma zao la muhogo liko hoi. Yani kwa Kigoma zao la muhogo liko hoi. Of course tuseme tu sio zao la muhogo, mazao ya chakula yote Kigoma bado yako chini sana. Labda kidogo mchele.
1: Okay.
0: Ndipo tunachezea 1000 na mazao ya chakula yako chini Kigoma. Kwa sababu ukienda vijijini kwenda ndani bado mahindi ni shilingi 7,000 bebe.

0: mnunuzi. Mm-hmm. Kwa mfano amekubaliana na mnunuzi anunue kilo 500 au 400. Wao wanakuja na bei ya 350. Mhm. Kilo hiyo 370.
1: Ah, sasa iko hivi. Wazo nimekwambia kilio sasa hivi cha mkulima ni bei ya mazao yake. Pembejeo sasa hivi sio kilio kivile. Na labda kilio kwenye pembejeo kinakuja kwa sehemu moja kwamba anachozalisha hakiuzi kwa thamani halisi. Sasa anakwendaje kununua tena pembejeo baadaye hata kama kuna ruzuku? Kwamba mfuko wa mbolea ni 1000 wastani wa 1090. Sio? Kwa bei ya ruzuku. Gunia la mahindi la debe 7 liko kwa 1050. Basi ameuza kwa 10,000 kwa bei ya kwetu hapa mjini, ana shilingi 70,000. Kwa maana yake gunia na ukubwa wake ule haujafikia hata bei ya nini? Ya pembejeo. Sasa hapo tunazungumzia pembejeo, ukumbuke bado shamba linahitaji vitu vingi. Kwa hiyo hapo ndio unakuja kuona kwamba bado kuna namna ambavyo mkulima hali yake si shwari. Na sasa tunapokuja kwenye issue ya kuwawezesha vijana. Sawa? Ndio hapo ambapo tunakuja kupata wakati mgumu kwamba kama tunakuja kwenye issue ya vijana kujiajiri, wapi wanakoweza kuajiriwa wengi? Kwa sababu mimi ninaamini si kwamba vijana hampendi kilimo. Ila lakini kwenye kilimo kitawatoa kimaisha.
0: Ndio swali la kujiuliza. Na mimi vijana wengi wanaanza kujiuliza, ndio naenda kwenye kilimo. Nitatoboa?
1: Kwa sababu shida ya kilimo, kilimo kina changamoto nyingi, kwamba unalima unatumia milioni 2, alafu unachokwenda kuvuna unakwenda kuuza 800. Hakuna mtu anaweza kufanya hiyo biashara. Labda ulimi ukiwa na mtaji mkubwa, sio kulima kujitafuta. Unalima umetumia milioni 5 unakutana na ukame. Sasa kwa kwetu sisi bado tuna ile changamoto yetu ile. Unakwenda kukodishiwa shamba na halmashauri ya wilaya ya Kasulu au ya Buhi au ya Uvinza. Halafu wakati wa kuvuna unakutana na TFS barabarani. Sawa? Unakutana na TFS barabarani. Wanabeba bajaji yako, wanabeba basikeli yako, wanabeba pikipiki yako. Kwenda kuichukua wanataka milioni 2. Ila serikali hiyo hiyo ambayo ndio mmiliki wa TFS ndio alikukodishia shamba kule.
0: Naenda nakuuzia pembejeo.
1: Ambazo unaenda kutumia kule kwenye hifadhi kule. Kwenye shamba lako wamepanda miti yao, umepalilia. Okay. Ila kwenda kuvuna
0: wakati
1: anatokea mhuni mmoja ana chip katikati, anaenda kukupiga pini pale. Alafu alikukodishia bendo serikali ameka kimya. Hasemi. Wakati mtoto wake ambaye ndo huyu mtumishi wa TFS anafanya madudu kule. Kwa hiyo unaweza kuona changamoto za mkulima jinsi zilivyo nyingi. Na ndio maana mwisho wa siku kilimo kwenye mataifa yetu hasa barani Afrika unafikiri ni sawa sisi tuanze kutegemea chakula tupate kutoka kwa Marekani ambaye hana ardhi wakati sisi tuna ardhi, ambaye yeye hana mvua na jua, vyote kwa mpigo, sisi tuna vyote kwa mpigo?
0: Ni ndombino pia.
1: Miundombinu ipi? Miundombinu ya kwanza si ni watu?
0: Hasa watu, tuna teknolojia ya kuzalisha.
1: Teknolojia ipi?
0: Teknolojia ya kuzalisha, kuchakata, kuzalisha. Sisi Tanzania tuna gesi, lakini ukiangalia gesi tunaitumia.
1: Gesi na usikanaji kwenye uzalishaji wa mahindi shambani kule.
0: Aha. Okay, tuje kwenye mahindi.
1: Kwenye maharage shambani.
0: Nimetolea mfano teknolojia ambayo itatusaidia sisi kuchakata kile kitu ambacho sisi tunazalisha. Tuna malighafi.
1: Tunazalisha nini?
0: Tuna malighafi ambayo ni bidhaa ile ya kwanza. Ili tufikie ile bidhaa ambayo inahitajika sokoni, tuna miundombinu mizuri ambayo itatharisha, itatufanya tuzalishe

0: bidhaa ambayo itakuwa na ushindani kwenye soko la kimataifa.
1: Mimi nataka nikuulize moja. Eh. Wanataka kuniambia kwamba mahindi yanayozalishwa poli la Kagera Nkanda yana ubora mdogo kuliko mahindi ambayo ya Yanga tunaoletewa msaada na nani na mashirika ya kimataifa?
0: Sina uhakika.
1: Samaki anayevuliwa ziwa Tanganyika ana ubora mdogo kuliko samaki anayoletwa amesindikwa kwenye makopo?
0: Okay, kumsindika kwenye makopo. Huyu samaki ambaye ametoka ziwa Tanganyika mpaka amfikie mtu ambaye yupo Dar es Salaam anatakiwa akae kwenye friji. Uwepo mchakato. Hawezi kumpeleka tu kwenye ndoo anavyomtoa Katonga na tuletia sisi sokoni.
1: Sasa mimi nakukatalia hayo kwa sababu Dar es Salaam tunasafirisha kila siku mpaka Marekani.
0: Ndio.
1: Katika mazingira yetu haya haya.
0: Okay.
1: Na samaki wetu huyu tunayemvua ziwa Tanganyika ana ubora zaidi kuliko yeye anayesindikwa kwenye makopo. Kwa sababu huyu tayari ni fresh. Hana chochote ambacho kimechanganywa ambacho ndicho ambacho tunasema kwa sababu ya kula vyakula vya makopo sana, kansa imekuwa nyingi
0: kwa saratani.
1: Lakini kuna namna ambavyo sisi wenyewe tu tunapigana pini. Mimi ninaamini hivyo.
0: Hapa ndio
1: tunapigana pini, yani tunawekeana beli na vikwazo sisi wenyewe. Kwa mfano mdogo ndio huo nimekutolea kwamba poli ni tunaro sisi. Ni mali ya nchi yetu. Maana yake ni mali ya umma. Sawa? Anayekodisha ni umma. Kurugenzi si mtumishi wa umma? Na baraza lake la madiwani?
0: Yeah.
1: Sio? Sasa shida inakuja. Unanikodishia kwa amani, naenda kulima kwa amani, si ndio?
0: Ndio.
1: Wakati wa kuvuna huyu Mswahili mmoja ambaye sio mwaminifu, anayechafua mwamvuli wa TFS, anayechafua mwamvuli wa TFS kwa kuanza kwenda kukamata watu, kucharaza viboko watu, kukamata mali za watu, anatoka wapi? Na kwa nini wewe uliyenikodishia usiingilie kati? Usiweke mfumo mzuri. Sawa? La kwanza hilo. Lakini tukija sasa kwenye ubora, mahindi yale ninalima mimi fresh kabisa kutoka
0: shambani.
1: Manake napovuna yale yana ubora, yamekaa miezi mitatu shambani kwanza nimepanda mpaka nimevuna. Ile huwezi kulinganisha na mahindi ambayo tunaletewa msaada ambayo yana mwezi mmoja ambayo yana wiki mbili.
0: Mimi nikurudisha hapa.
1: Kwa maana nyingine tunachotamani ni nini sasa? Kwamba kwa sababu tuna ardhi ya kutosha, kwa sababu tuna mvua ya kutosha, kwa sababu tuna jua la kutosha, tulihitaji kuachana na wafanyabiashara wa kutoka nje wanaotuagizia, badala yake sisi tuanze kuzalisha na kufanya biashara wenyewe.
0: Okay, hapo sasa mimi story au taarifa hii ilinifanya nifikirie, kwani hakuna uwezekano wa mfanyabiashara kumfikia mkulima moja kwa moja?
1: Mfanyabiashara gani?
0: Mfanyabiashara kwa mfano, mfanyabiashara mtu mnunuzi wa zao la muhogo ambao mimi nimetolea mfano ambao lilikuwa linazungumziwa sana siku ya jana kwa watu wa Kibondo. Hakuna uwezekano wa huyu mnunuzi ambaye ni wa mwisho kuja moja kwa moja kumfikia huyu mkulima bila kutumia madalali ambao ni katikati ya mkulima na huyu tajiri mfanyabiashara ambaye amekuja kuchukua zao la muhogo, ili kwamba kubalansi kwamba sasa kama mfanyabiashara amekuja na bei ya kilo 500 ya muhogo, kilo moja 500, basi hiyo bei 500 imfikie moja kwa moja mkulima na sio ipite mikononi mwa dalali.
1: Ni kwamba iko hivi. Ukisema umruhusu mfanyabiashara nenda kamuone mkulima kule. Huyo mkulima hatapata chochote.
0: Tena.
1: Yaani unapoona kwamba kwa mfano hii bei ya muhogo inauzwa shilingi 1030, 1025. Ni kwa sababu mkulima ana mandate ya kwenda moja kwa moja kule. Iko hivi. Mimi ni mfanyabiashara natafuta faida. Mkulima anapokuwa amekuja anatafuta kufanya kazi, anatafuta kununua bidhaa yake, kuna namna anatafuta faida. Unakumbuka soko la vitunguu Singida, watu walikuwa wanafunga mpaka ushungi. Unakumbuka juzi kauli ya

0: Mheshimiwa Siro kuhusu Zaura Muhogo kwamba sasa lazima tuwe na one stop center kwa ajili ya kuuzia mhogo. Maana yake ni kwamba mkulima kwenda mkwanza na mazungumzo ya maelewano kati ya serikali na mfanyabiashara, ili mkulima aweze kupata faida, tuweze kupanga bei kuendana na thamani. Lakini pia mkulima, labda mfanyabiashara aje katika njia tofauti. Ukishazungumza mkulima, kuna uwezekano ukampata mkulima ambaye anauza malighafi.
1: Okay.
0: Sasa huyu anayeuza malighafi, shida yake ni moja. Kwamba anauza malighafi. Ile malighafi anayouza ni rahisi kumlalia, kwa sababu aidha inawezekana inawahi kuharibika. Lakini pia mnyororo wa thamani unakuwa mdogo. Haya, amekuja kwako wewe una mtoto anaumwa. Anataka huo mwogo. Anakuambia bana, kama uniuzii kwa shilingi 28,000 mimi naondoka. Lakini unapeleka one stop center. Unajua kabisa kwamba bei ya mhogo kule ni shilingi 1,060 kwa gunia. Kuna namna na faida. Sasa wakulima, kuna namna wanakosa kujisimamia, kwa sababu soko la kumtegemea mtu lina shida kama hizo. Na nafikiri suluhisho ni namna ambavyo tungeweza kuwa labda na mazingira ya uwekezaji katika viwanda vidogo, na kuwa na mazingira ya one stop center kwa ajili ya kuuza. Lakini ukiniambia kwamba mfanyabiashara anaenda kamwene mkulima kule, ndio yale mwisho siku anaenda kuelewana huko shambani.
1: Okay.
0: Unajua pia shida nyingine ya mkulima. Mkulima kishaona kitu kinachoitwa fedha, rasilimali fedha, ni kama vile anachanganyikiwa. Kujawahi kusikia mkulima anauza mahindi shambani?
1: Wanauza sana.
0: Hao anauzia mhogo bado hajauchimba, lakini anauza mhogo.
1: Hata zao la kahawa walikuwa wanafanya hivyo.
0: Anauza, si ndio?
1: Anauza kwa shambani.
0: Na ndio maana mwisho siku anasema fedha za madini zina mashetani na nini. Hapana. Yaani fedha yoyote huwa inamuondoa mtu kwenye hali ya uwepo. Mimi nafikiri ukosefu wa elimu ya fedha na biashara kwa wakulima wengi. Ukiruhusu mfanyabiashara ambaye yeye tayari ana uzoefu na ile kazi aingie kule, hao wakulima ndio hawatoboi kabisa. Kwa sababu kiangalia kwa mfano, unaona siku moja nilikuwa nazungumza na ndugu yangu Timu, akanambia wakati anauza muhogo kilo shilingi 90, kuna madalali waliokuwa wanafanya hiyo kazi. Wao wale madalali hawakuruhusu wale mabepari wenye hela waje wafike kule mtaani.
1: Wasifike shambani.
0: Lakini nakwambia wao kilo walikuwa wanauza shilingi 700. Ila wao wananunulia kwa shilingi 90. Nini? Ingia kwenye kilimo uone.
1: Jamani. 700 90.
0: Nini?
1: Kuna gap kubwa hapo.
0: Yaani ndio maana amfanya biashara sasa. Winga, yani awarakuja wafanya biashara wa kutoka Burundi na Rwanda wakati huo. Wakifika pale, wao wanamtafuta winga. Na yule winga unakuta labda yeye ana muhogo labda gunia 100 au gunia 200.
1: Okay.
0: Kwa hiyo yeye anamuuzia yule na anamwambia na mwingine upo. Wewe lipa hela tu kesho uje uchukue.
1: Kwa hiyo yeye anaenda kwa wakulima.
0: Analipa hela leo. Anachukua ile mzigo gunia zile 200, yeye anataka gunia 1,000. Analipa gunia 200 zile. Halafu anaacha

0: elfu mbali kidogo, kwa sababu sawa sawa mbali nitanunua kwa shilingi 55,000. Alishukuru sana na kashangaa. Lakini kumbe kulikuwa kuna winga pale katikati ya 25,000 kuja kuuza shilingi 60,000. Kwa hiyo kwenye biashara ya kilimo, kwa sababu ya ukosefu wa elimu na umuhimu kama vile bado hatuja, kuna watu wengi ambao wananufaika kwenye biashara zile.
1: Wanasema serikali itafute wawekezaji, muhogo upate soko kwenye viwanda vya Yeboyebo na Ndala hapa hapa mkoani Kigoma. Yeye ametoa maoni hayo. Ili muhogo sasa upate soko, wawekezaji waje wawekeze. Yeye ametoa maoni yake. Wao anasema okay. Wasemaje hapo? Anasema sawa. Anasema huyu anasema habari hapo studio, naitwa Insuka the Farmer. Kiukweli brother anasema kweli wakulima wanaonewa sana, kuna bakuli linaitwa mkulima jiongeze.
0: Unaona?
1: Yaani bakuli hilo linatoa kilo 2. Ila bei wanaopewa wakulima ni sawa na kilo 1 mjini. Anasema kaka cheza na fursa kwa msemaji wa wakulima, utafika mbali. Umesikia?
0: Ndio nakwambia sasa, haya.
1: Cheza na fursa, uwe msemaji wa wakulima, utafika mbali. Umepewa.
0: Mimi?
1: Eh.
0: Sasa wakulima hawana hela kunilipa.
1: Wasema kama duniani watu wanapungua, sisi wa Tanzania tunaongezeka, basi ipo siku tutatawala dunia. Yeah, tutatawala dunia hii, maana tunasikia kuna nchi zimebakia na wazee. Eti wanyama hawajawahi kuwa maadui na mtu, adui wa mtu ni mtu. Umesikia hiyo? Asema watu nadhani Ulaya ni peponi, Mungu amesema hii dunia si lolote, ni pumbazo tu. Huyu ni Ibrahim, dunia inaipo Masenga. Umesema hivyo. Unasema anaitwa Grace. Naitwa Grace James, natokea Kigoma Masenga kati ya Buhanda mtaa wa Majengoni, nipo nanyi mpaka tamati. Shukrani sana, endelea kuwa na sisi, na sisi tupo na wewe. Anaitwa Adam Jafet Yoram, ni wilaya Kasulu kati ya Kurugogo. Sema okay. Shukrani sana, ujumbe wako nimeupata. Anasema Hamisi Tumbo Hofi wa Rutale Ujizi, unatupata kwa uzuri, endelea kuwa na sisi. Lakini anasema Mika Joni toka Nyenge Kasulu DC. Sawa. Tupate kwenye kurasa za mbele za magazeti. Nini kimeandikwa kwenye kurasa za mbele za magazeti ili tuweze kukijua asubuhi ya leo, kurasa za mbele za magazeti.
0: Magazeti ya leo.
1: Bwana,
0: maana magazeti ya leo ni moja ya kupitia magazeti ni moja ya vitu muhimu sana. Sasa mimi nakamata gazeti la Habari Leo, kwenye la Habari Tanzania, ukurasa wake wa mbele, habari kubwa: vyama vya haki amani vya shauri maridhiano. Ni katika ukurasa wa pili. Mageuzi ya shika kasi sekta ya fedha, 80% vijijini kufikiwa, ni katika ukurasa wa nne. Daktari Kizimbani akidaiwa kumpiga trafiki, ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo. Chongoro aonye wazalishaji wasambazaji mbegu feki, ni katika ukurasa wa 20. Afungwa miaka 30 kwa kukutwa na heroin kete 88, ni katika ukurasa wa pili. Ofisa manunuzi Cortin zabuni ya milioni 30, ni katika ukurasa wa 20. Afrika Korea Kusini kushirikiana maeneo manne, ni katika ukurasa wa 3. Lakini pia kukiwa kuna habari picha ikimuonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba na mawaziri wakimfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nyumbani kwake Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja Zanzibar, jana kufuatia kufiwa na mmewe Hafidh Amil Hassan aliyefariki dunia Septemba 7 mwaka huu mjini Unguja. Picha na Ikuru.
1: Na kamata gazeti la Mwananchi Tanzania, vigogo hawa waitwa utetezi kesi ya Lissu. Mahakama Kuu ya amuru waandikiwe hati ya wito, yasema hakuna ulazima

0: wa kuwaita Rais Samia Mpango na Majaliwa, walioitwa ni CDF Jacob Mkunda, IGP Camillus Wambura na DCI Ramadhani Kingai. Hao ndio walioitwa, lakini pia TMA. Kabla habari hiyo utaipata katika ukurasa wake wa 17. TMA tishio mvua za El Nino liko juu ni katika ukurasa wake wa 2 na 3. Tuhuma daktari Krotini kumpiga traffic, habari hiyo utaipata katika ukurasa wake wa 6. Kituo cha gesi asilia kufungua fursa mkoani Morogoro, utaipata katika ukurasa wake wa 5. Mhadhiri wa kesi ya ugaidi afutiwa mashtaka ni katika ukurasa wake wa 4. Wadau wa elimu wataka mfumo kusaka watoto ni katika ukurasa wake wa 19 Mwananchi Tanzania.
1: Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa mbele, habari kubwa haijawahi kutokea. Mkuu wa majeshi IGP DCI sasa rasmi kujenga utetezi wa Lissu katika kesi ya uhaini. Mahakama Kuu yaamua viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoa ushahidi. Heche aorodhesha matukio mazito, Rais Samia, Dr. Mpango, Majaliwa. Habari inaendelea katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini habari nyingine, mtoto anajisiwa ndani ya meli akisafirishwa kwenda Zanzibar, habari ni katika ukurasa wa 7. Mama wa kambo anusurika kunyongwa kwa mauaji ya mtoto wa mume wa zamani, habari ni katika ukurasa wa 8. CAG mstaafu, ujenzi uwanja AFCON Arusha uchunguzwe, habari ni katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3, ikiwa ni marumbano ya hoja na habari picha ikimuonesha utoo CAG wa zamani. Daktari bingwa wa Mroganzira kizimbani, madai ya kumpiga trafiki, habari ni katika ukurasa wa 3. Wananchi wasipuuze taarifa za ujio wa mvua ya El Nino ni katika ukurasa wa 7, gazeti ni Nipashe.
0: Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, habari kubwa imeandikwa Daktari Mwinyi, tutaendelea kuvutia wawekezaji. Wawakilishi wapitisha sheria mpya ya shirika la magazeti ni katika ukurasa wake wa 2. Kamati ya maafa mjini yajiandaa kukabili athari za El Nino ni katika ukurasa wake wa 8. Daktari Mwigulu asema Afrika jenge uwezo wake sekta ya afya ni katika ukurasa wake wa 6. Vita Marekani na Irani kumalizika baada ya uchaguzi, amezungumza Trump ni katika ukurasa wake wa 3. Daktari Haridi akumbusha nidhamu kwa madereva, habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 2 katika gazeti la Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi.
1: Majira, gazeti huru la kila siku, habari kubwa maombi ya kuepusha nchi maafa mvua za El Nino leo, kuongozwa na Nabii Edmund asisitiza mshikamano katika kipindi hiki cha tahadhari. Mkesha kumwombea Rais Samia apate faraja kwa msiba mzito, habari ni katika ukurasa wa 4. Serikali kuimarisha huduma za upimaji ni katika ukurasa wa 9. TMDA yanasa shehena ya dawa bandia JNIA ni katika ukurasa wa 2. Huu ndio umaarufu hifadhi ya Ziwa Manyara wenye vivutio vya ajabu ni katika ukurasa wa 15. WHO tuongeze nguvu kupambana na Ebola Kongo ni katika ukurasa wa 19. Watanzania wapewa hamasa kuchangamkia utalii wa ndani ni katika ukurasa wa 4. Serikali yafunguka kuhusu uwekezaji afya ya msingi ni katika ukurasa wa 3. Na ushirikiano wa kidijitali wasisitizwa kwa mageuzi ni katika ukurasa wa 4. Lakini pia katika habari picha, mwenyekiti mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Taifa Freeman Mbowe akimfariji Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan nyumbani kwake Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja Zanzibar jana kufuatia kufiwa na mume wake marehemu Maalim Hafidh Amil Hassani aliyefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar tarehe 7 Septemba 2025. 2026. Hii ni picha na Ikulu.
0: Uhuru vijijini, habari kubwa imeandikwa Rais Daktari Samia ni kiongozi wa matokeo, ni kauli za wasomi wa bunge. Wananchi wakipongeza kisa kasi ya maendeleo, maji, umeme, afya, elimu, kilimo, miundombinu zapiga hatua kubwa. Habari hii ni katika kurasa wake wa pili. Na viongozi wamfariji rais kufuatia kifo cha mume wake. Lakini Ruasa yatakiwa kuharakisha maji vijijini, na ni vijiji 1575 utaipata katika kurasa wake wa tano. Meya Mwanza agiza uchunguzi tuhuma za rushwa ya shilingi milioni 20 ni katika kurasa wake wa tano. Mhadhiri UDOM achiwa huru apewa masharti ni katika kurasa wake wa pili. Mazingira bora ya uwekezaji kuzidi kuimarishwa Zanzibar, habari hii utaipata katika kurasa wake wa pili wa gazeti la Uhuru vijijini. Na ndilo gazeti tunatamatisha nalo asubuhi ya leo, na tunapata burudani safi ya muziki na tutapata taarifa bili. Tutakaporejea tutakuwa na watu wa kick off. Yeah.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aise,
1: ipi la nyumba yangu? Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
3: Jaribu pesa!
4: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.
5: Na tumerejea kama nilivyoka saa 3 asubuhi, watu wa Kick-Off watakuwepo hapa ndani kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo kwa undani zaidi. Na tayari wamekuja kufika na niwape kijiti. Uhali gani Garincha?
6: Yeah. Salamu Urida. Mambo yanaendaje? Safi kabisa.
5: Mimi niko poa.
6: Yeah, uzima upo. Jumaa ya tarehe 11. Na hata mambo ya michezo pia nayo pia yapo.
5: Okay, tuendelee.
6: Yes, asante sana. Karibu tuendelee, ni wasaa wa kimichezo. Dakika ni 20. Sio kwamba tunatamatisha juma hili ambalo tulia mambo mbalimbali ya kitaifa yakifanyika. Tumeshuhudia mtihani wa taifa darasa la 7. Kwa siku ya jana na juzi, mambo tunajua uwepo wa mwenge wa uhuru ambao tumeanza nao toka siku ya Jumatatu katika baadhi ya maeneo. Tunajua tokea juma weekend iliyopita ulikuwepo, lakini wiki hii rasmi ndio tumeanza kuona moja kwa moja ukitembezwa katika baadhi ya maeneo.

0: zaidi na zaidi, na hasa katika zile wilaya na maeneo mengine. Na kwetu Kigoma pia, na utakuwa hapo pia, utafika kwa nikusihi msikilizaji uwe sehemu ya watu ambao tutaenda kuanikiza na kusherehekea mwenge wa uhuru. Tukumbuke kuna baadhi ya maeneo utalala, utakuwepo, mambo kama hayo. Sawa, karibu sana. Dakika ni 20 saa 3 za asubuhi, 0768150190. Tuandikie message hapo, kisha tutaenda sambamba. Philbert, tuendelee na tuangazie michuano ya Dr. David Livingstone, ambapo leo ni mwendelezo wa 32 bora baada ya michezo ya jana. Tulishuhudia jana michezo minne. Leo pia kuna michezo mingine ambapo tunaenda kushuhudia katika vile vituo viwili, moja kwa moja. Leo ni kina nani hapo? Lakini natamani pia nipate taswira yako kwa michezo ya leo katika vituo vyote viwili.
1: Bwana, leo bwana, kwanza tu uanze na matokeo ya jana. Jana Veta na Young Star mchezo walimalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Young Star wakashinda kwa tu. Kwa Veta wanaondoka kwenye mashindano, timu zenye uzito ambao zenye uzani sawa hizi. Hizi zina uzani sawa hizi, hazina tofauti sana. Veta baada ya kushinda mchezo wa kwanza walishinda wakiwa wamekutea, akakubali kuchapika. Wao waliingia kama best loser. Kwa hiyo bahati mara ikawa ndio imetuma hizo zikawa zimekuta hizo. Lakini kampa mtu goli 4 Mwamahunga kwa bila. Mechi ambayo Mwamahunga walikosa nafasi nyingi, hasa kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili zikawa adimu, wakakubali kushonwa hizo chuma 4. Na Mwanga City wakampa veterani goli kwa bila. Mechi nyingine ambayo ilikuwa upande mmoja, na kuna mtu alipiga hat-trick jana pia. Jana kija ukacheki katika mazingira ya kawaida, kuna namna ambavyo unaona ushindani ni mkubwa sana sasa hivi. Kila mtu anajiandaa, na tulia mfano airport ndio bingwa mtetezi. Lakini challenge anayoipata kuna namna unaiona. Moja ya mechi ambazo zimenisurprise, sikuamini kama Mwamahunga angeweza kuonyesha ubora huu, hata kama amefungwa goli hizo nne. Lakini Mwamahunga kuna namna alionyesha ubora mkubwa sana, hasa kipindi cha kwanza. Kuna wakati ilifikia bahali mpaka Muhenga mwenzangu Joram nikaa namhurumia kwenye safu ya ulinzi. Lakini pia kuna wakati sio yeye, hata Muhenga mwingine Tito upande wa kushoto, kuna wakati ulikuwa unaangalia namna ambavyo vijana walikuwa wanapepea. Alikuwepo dogo moja alikuwa amekula ukamva jezi nambari 7 nadhani, alikuwa anacheza winga kulia kule alipo Tito kwa kutumia mguu wa kushoto. Mmoja wachezaji ambao walikuwa sara kwa hapo jana. Taswira inaonekana kuna namna ambavyo tupo kwenye hali nzuri ya michuano, kwa sababu ushindani namna ambavyo ulivyo mkubwa katika mechi hizi zote. Sasa ukiziangalia, ukiangalia ratiba leo, kule hali ya hewa Jomo atakuwa anacheza na Polisi. Ambao Polisi hawa walipita kwa Kibondo wameingia. Lakini Mwanga United Rutare baadaye saa 11. Rutare ambao maeneo ya katikati kwenye midfield, kwenye mchezo wa kwanza, kwenye mchezo huu ni timu ndani zaidi. Timu ambazo zinafahamiana. Yaani unaweza kukuta hapa tunapozungumza baadhi ya wachezaji ambao wanatoka Rutare wapo Jomo. Na baadhi ya roko juu wanatoka kata ya ni Kasingilima.
0: Jom ni kama si sana Kasingilima, lakini hawa wengine Rutare. Rutare ni kata ya Mamisho. Ni Mamisho.
1: Kwa hiyo kuna namna ambavyo timu hizi naziona zina uhusiano, hasa kwa baadhi ya wachezaji wengi kufahamiana. Hii inakwenda kufanya mechi kuwa nzuri. Pale Shule ya Msingi Kibirizi, vijana watakuwa wanacheza na Kichwele. Hii mechi bwana, hii mechi kuna namna naitazama kwa hamu sana. Na hii mechi nafikiri ndio mechi itakayokuwa live hii. Hii mechi itakuwa mbashara hii mechi. Baadaye Kahabwa Fighter watakuwa wanacheza na Karago. Sasa hawa, hii mechi ya Kichwele na vijana kuna namna

0: naiona mechi moja ya mafundi na juhudi. Yani kwamba watu wenye uwezo, vijana ambao wanapiga mpira mzuri, wanakwenda kucheza na timu ya watu wenye juhudi. Hapa ndipo pia ambapo nakwenda kuona ugumu kwenye mechi hii. Kabwa Fighter wanakwenda kukutana na Karagwe ambao walipita kama best loser. Kabwa Fighter ya jamaa yetu ile. Alishinda mechi ya kwanza na sijaona tambo zake kule kwenye makundi sogozi kule. Lakini kuna namna pia hii mechi naiangalia kwa miongoni mwa mechi nzuri kwa sababu Karagwe licha kwamba walipoteza ule mchezo wao wa kwanza, lakini pia ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza mpira mzuri sana. Kuna namna ambavyo naitazama pia kwamba ni naitazama kama mechi ya kwanza. Hii mechi kwamba wenye juhudi sana na watu wenye talent sana ambao labda na kingine nachokwenda kukitazama kwenye mechi ile ni kwamba Karagwe atakuja kama timu ambayo inajitafuta au atakuja kama timu ambayo inakwenda kufanya vitu vya maana. Yaani kuja kudhibitisha ubora kwa ajili ya vipaji.
1: Sawa, ni mchezo ya leo hiyo, mchezo wa leo na ni kituo cha hali ya hewa na mchezo mwingine ni kituo cha pale Kibirizi shule ya msingi na Bilibora baada ya michezo ya jana. Na John bwana anatokea kata ya Rubuga, tuli kidogo tulichanganya mafaili. Kata ya Rubuga na tukumbuka huko alikopo mheshimiwa wa kata hiyo ni Haji Marijani, lakini utali yenyewe toka kata ya Kipampa. Ndiyo kata
0: ambayo Kipampa,
1: ya Kipampa, yes. Unajua kata ya Kipampa inachanganya kitu kimoja. Zahanati ya Kipampa haipo Kipampa.
0: Kweli?
1: Ile zahanati inaitwa Kipampa. Haipo Kipampa.
0: Sasa mimi bwana moja kwa moja tu kata za vijiji zinanichanganya kwa sababu ni kata ambazo mitaa miwili kata. Sasa hizi zinanichanganya zile kata pia.
1: Maana mfano unajua zahanati ukitoka hapa airport tu hapa ukinasogea hapa Kitintale pap umefika pale jana na pale jira katikati pale kuna shule fulani ipo pale ile. Unaona, kwa hiyo kwa asilimia kubwa imekuwa iko hivyo, lakini mambo yanaenda namna. Msikilizaji bwana, tunaendelea, lakini michezo ndio hiyo inapigwa kwa siku ya leo. Rutale ya kocha mwaka tena kutana na Jomo FC kutoka Rubuga. Hiyo ni kupande mzima wa Livingstone, msikilizaji. Kitu tofauti na Livingstone pia ni kwambie kwamba pia kwenye kikapu pia kuna mchezo leo. Kuna mchezo leo ambapo ni saa 11 na nusu. Kuna mchezo TBT atakuwa anachezwa na Watengwa, itakuwa ni saa 11 na nusu na inafanyikia Lakeside hapo mjini hapo. Ndio mchezo huu unakuwa unapigwa kwa siku ya leo, lakini ukiachana hapo leo pia Fulbert ndio tamati ya makundi kwenye ligi ya mabingwa wa mikoa WRCL 2026 kule Tabora. Na Kigoma tunatamatisha kundi timu yetu ya Kanyonza Queens wanacheza na Ludewa Sport Club kutoka Dodoma. Ni mchezo ambao ukiangalia ni muhimu sana kwa sisi kuweza kupata matokeo ya ushindi kwa mujibu wa namna ambavyo pia kundi jinsi lilivyo simama mpaka wakati huu hapa. Tuko nafasi ya pili na ukitazama kwenye kila kundi inatakiwa ipite timu moja. Unaona, inatakiwa ipite timu moja kwa kila kundi. Na kuitazama kwenye kundi letu sisi anaongoza ni Rolia Queens akiwa na alama 12, Kanyonza makumi, Victoria Wanda Women's wa Kagera wana alama 6, Ludewa Sport Club hawa wana alama 4, Young Stars Academy hawa wana alama 1 na Bagamoyo Queens na Pwani.
2: Young Stars Academy Iringa, sio?
1: Young Stars, yes, ni Iringa hawa.
2: Wana pointi 3 bwana.
1: Yeah, wana alama 3, sawa, alafu Bagamoyo Queens ndio hawana alama.
2: Hawana alama.
1: Yeah, kwa hiyo ndio inaendelea huko. lakini kwa
2: sasa ushindi wetu, ushindi wetu si unategemea

0: Tegemea.
1: Machi ndio tunategemea na kwamba Rolia ana pointi 12 na ana michezo mine. Kwa hiyo inategemeana kwamba labda afungwe. Sasa atafungwa. Issue ndio iko hapo. Ngumu ndio upo hapo. Na ukiangalia leo timu yetu kutoka Kigoma tunacheza na nani hapa? Kwa naangalia. Kutoka Kigoma Kanyonza Queens anacheza na Rudewa kutoka Dodoma. Ambaye ukimtazama Rudewa kutoka Dodoma naye ana pointi 4, maana yake huyu sio mgumu sana. Kutoka Mara ukimwangalia Rolia kutoka Mara anacheza na Bagamoyo, ambaye Bagamoyo huyu ndo yuko mkiani. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo nafasi yetu ni finyu.
0: Ya afu unajua ninachoshangaza ni kwamba hawa Rolia bado hajacheza nao. Nashangaa sasa, sio ratiba imekosewa. Tukio tukutane na Rolia sisi.
1: Itakuwa tukutane na Rolia?
0: Kwa mujibu wa ratiba ambayo tulitazama jana ulama, tupasa tucheze na Rolia ambao utakuwa ni mchezo wa mwisho.
1: Unaona? Yes, yes.
0: Yeah. Kwa hiyo sijui itakuwaje, lakini ni leo saa muda huu hapa ambao tunazungumza, mchezo unaendelea.
1: Mpaka
0: sasa mchezo unaendelea, msikilizaji. Na tutoke hapo tuangalie mambo mengine. Na tugeukie zaidi ligi kuu Tanzania bara. Leo kuna mchezo mmoja, na Mungu anacheza na Dodoma Jiji, na Mungu yuko ugenini, anafara Dodoma kule ugenini, Dodoma yuko nyumbani. Mchezo unapigwa saa 1 za usiku. Wa mwingine tunaenda kutazama kuona namna gani tutaenda kupambania zile alama tatu katika mzunguko huu wa 6. Lakini joto macho na masikio yapo kule Dar es Salaam, katika kuelekea kwenye upande mzima wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wananchi kesho wanacheza na wanacheza dhidi ya Gaborone United katika mchezo wa kwanza. Tulishuhudia sare, lakini mchezo mwingine ambao weekend hii tunakushuhudia pia ni Simba bila kusahau pia Singida Black Stars, ambao pia nao watakuwa wanacheza kwa upande mzima wa shirikisho. Nafasi za hizi team tunaziona vipi?
1: Nafasi zao nafikiri kwa sehemu kubwa ni kubwa ya kuweza kuibuka na ushindi kwa sababu ya uhalisia wa matokeo walioyapata na ubora wa timu zenyewe. Gaborone United katika mchezo uliopita kuna namna waliweza kuwapa mechi tough sana Young Africans, na katika sehemu jiwapo ambazo walitoa game nzuri au tough kwa Young Africans ni pale ambapo waliwanyima utulivu Young Africans. Unajua homework ilikuwa nzuri sana kwao ambao walifanya dhidi ya Young Africans. Utulivu haukuwepo kwenye eneo la ulinzi, walijaribu kupressurize, walijaribu kuzuia vizuri na kwa idadi kubwa, na walijaribu kukimbia katika mapana yote ya uwanja. In case kwamba Young Africans kuna namna, licha kwamba alimiliki, yani walimpa heshima yake kwamba anapokuwa anaanzisha mpira, sawa wewe ni mkubwa, anza kwenye eneo lako, njoo vuka mstari wa katikati, ukishafika kwenye robo yetu basi sisi ndo tutaanza kukaba pale, na tukipata tutatoka kwenye eneo letu kwa speed, tutapita kwenye njia zote kulia, katikati na kushoto, na tutakwenda. Lakini pia udhaifu wako wewe tushajua kwenye mpira ya juu. Ingawa hawakuwa bora enough katika mpira ya juu, lakini kuna namna ambavyo walijaribu kuattempt pata game ambayo ilikuwa ni nzuri Young Africans. Mwalimu Mangoba nafikiri alijaribu akajaribu kuweka kubadilisha timu ipate utulivu zaidi eneo la katikati, na akamuingiza Stefan Azizki katika eneo lile, akaweza kuongeza utulivu. Lakini bado kila anapopata mali kulikuwa kuna miguu kama minne ambayo ilikuwa inafika pale kwenye miguu yake miwili kuweza kupoka mali, utulivu kakosekana. Akaamua kuswitch tena, akaamua kumtoa Sharulile ambao of course katika haja prove kama anaweza kawa header mzuri. Akamuingiza Ture pamoja na Gomez kwamba wana vimo, wanaweza kumiliki mali, wanaweza kushoot. Maana yake akatafuta sasa angalau target moja mbili zinazoweza kuza goli kwa Ture, lakini akatafuta energy ya kuweza kupush ya Gomez Selemani mwalimu, na hicho kikaweza kumsaidia kwa sehemu kubwa, na akaanza kutanua uwanja sasa ili apige mpira. Kuingia kwa Shabarara manake kwamba maeneo yote ya kulia na kushoto yawe na energy mpya, lakini pia yawe na utulivu. Kwa hiyo ile kuna namna ambavyo iliweza kumlipa Mangoba na akaweza kutengeneza nafasi ambayo ikampa goli la kusawazisha kwa mazi

0: Ingila hayo game inayofuata naamini hawatakuja kama vile. Mimi nafikiri approach yao itakuwa sio kushambulia sana, kwenda kushambulia kwa kushtukiza. Na kama ni kushambulia kwa kushtukiza kwa sehemu kubwa, watakuwa na watu wengi ili kuweza kuziba mianya. Lakini issue ya kufika kwenye miguu hasa kwenye eneo la 4 la timu yao au robo ya kwanza kutoka kwenye lango lao itakuwa ni kwa kiasi kikubwa sana kuliko watakapokuwa wanashambulia kwa kushtukiza.
1: Sasa mchezo huu unaweza kuwa na pressure yote kwa Yanga.
0: Pressure ipo kwa sababu Yanga atakuwa kwenye mazingira kutokutaka kuruhusu goli. Kwa lazima pamoja na kwamba atakuwa na energy kubwa ya kushambulia, lakini kwa sehemu kubwa atataka cheze kwa kudominate, kwa kumiliki mpira. Na katika mazingira ya kumiliki mpira hayo ni kuwa na viungo wengi. Nafikiri Juke Abuya, Max Nzengeri pamoja, sijajua hata nafikiri kuna uwezekano tukamwona Stefan Azizki, kwa namna ambavyo umefuatilia mazingira ya training za timu, namna ambavyo Azizki alikuwa kama vile ana session yake maalum kwenye maandalizi haya. Kuna uwezekano akaweza kuanza kwenye mechi hii kwa ajili ya kuendelea kuongeza utulivu na hasa kwenye pasi za mwisho. Alikawezekana pia katika maeneo mengine kwamba hata kwenye mabadiliko ya machaguo ya kikosi kuna namna ambavyo tunaweza tukayaona. Ninawaza katika eneo la kulia na kushoto, lakini pia ninawaza na kuamini kwamba inawezekana wanaipia ya bokalia kwenye wavuke mstari wa katikati au ufike katikati. Unahitaji watu wenye speed ambao wanaweza wakatoka eneo la chini kwenda kuongeza idadi au kwenda kuvuka mstari wa katikati na ili uweze kupata cross. Ingawa Boka hawezi kukupa cross katika cross tano, anaweza akakupa cross moja ya maana au akakupa zote mbovu. Tofauti na Mamadi cross tatu tebora au akaweza anaweza kukupa zote mbili tatu bora au akakupa mbili bora. Tofauti na. Kwa hiyo kuna hicho kitu nakiona kwamba Boka kuna uwezekano akaendelea kuonekana, lakini mabajia kwenye eneo moja tu, eneo la namba 10 peke yake,
1: ambapo mtarajia nani? Azizki
0: binafsi namtarajia kwa sababu ya namna ambayo imekuwa ikiandaliwa kwa ajili yake.
1: Sasa msikizaji, maoni yako ni yapi? Labda tuambie kwa namba ya 0768150190. Seni naye ashafika hapa. Seni tuwatazame Simba sasa. Nao watakuwa wanacheza Jumapili saa 10 jioni uwanja wa Uhuru. Nao tunaweza kuona kitu gani? Waliondoka na ushindi kule Malawi. Ushindi huo tuone itakuwa ndio faida moja kwa moja kwamba watakuwa hawana pressure yote labda.
2: Wametoka na ushindi kimataifa, wanakuja kwenye ligi kuu soka Tanzania ba pressure yoyote. Wanakuja hawana pressure yoyote. Wamesema wanacheza Jumapili. Jumapili wanacheza na
1: Mighty Wanderers.
2: Yes. Unajua kisha kuwa na ushindi ugenini, unakuja kwenye ardhi ya nyumbani unakuwa nyingi. Japokuwa sasa katika hilo wewe makeza yale, kama nakumbuka, utawapa nguvu zaidi kupambana kuhakikisha kwamba wanalinda ushindi waliopata, lakini pia kuangalia kufunga magoli pinzani, kwa sababu unapokuwa umeshafungwa mchezo umeana kuna namna ina. Kwa hiyo Simba ili kushinda mchezo huo ni kuhakikisha kwamba kwanza wanawaongezea hofu wapinzani, waone mlima ni mzito kupanda, na wasiudharau mchezo na wasimdharau mpinzani, lakini waonyeshe kwenye mchezo wa ugenini. Hapo ninaweza nikaona Simba waki wakipita.
1: Sawa.
0: Lakini ukikaa ukiwatafakari Mighty Wanderers, kuna namna unaona anaweza kumchallenge Simba, lakini pia kuna namna unaona katika mazingira ya kawaida Simba anakwenda kudominate na kuibuka tu na matokeo, kwa sababu ukiangalia game ya kwanza namna ilivyokuwa Simba litawala kwa kiasi kikubwa, licha ya kwamba baadhi ya wachezaji walikuwa na kwa mfano Chama mwalimu alihitaji energy, Libase alikuwa anahitaji kumalizia adhabu yake, Elie Mpanzo alitumika kama force na banaini. Moja ya maeneo ambayo Simba yanawagalimu ni kumkosa mshambuliaji halisi ambaye anaweza kawapa kile kilicho bora, lakini Dumbia kuna namna alikwenda akacheza vizuri pia dakika zile za mshoni baada kwa pressure imekwisha au imepungua. Moja ya mambo ambayo mimi binafsi na yatarajia ni kesho kutwa kumuona labi.

0: Yusuf Kagoma kwenye eneo la chini kama atakuwa fiti, na kumuona Maema katika eneo la juu, halafu Chama juu yake. Katika maeneo hayo Libasi upande mwingine, kuna namna naiona Simba wakiendelea kutawala na kuibuka na ushindi mzuri. Wale Mighty Wanderers wakimtoa captain wao, kuna namna bado ulinzi hasa mstari wa mwisho ubora mkubwa ambao unaweza kuwanyima Simba usingizi, kiasi kwamba hata kama atakuepo Elimpanzu, Simba wanapokuwa na Libase, kuna namna, unaona namna ilivyo ngumu kuweza kuwakaba katika eneo la katikati. Nafikiri hata Yanga, pamoja na kwamba tunawasifu kwa ubora wa kikosi chao, lakini Simba Libase kiwepo na Chama kawepo, kuna namna Simba na Yanga anapata shida sana ya namna ya kuweza kukaba katika eneo la kati, hasa kuwakaba wale watu watatu wanne wanaokuwa pale juu ya Chama na ya
1: onset
0: ya, na mzungumzia nani mwingine, Elie Mpanzu ambaye anacheza kama force number 9, kwa sababu yeye kucheza kama force number 9 kuna advantage moja anavorudi nyuma, tafsiri yake kuna mwanya unabaki eneo la katikati la walinzi. Sasa kama wakishambulia wakiwa watatu wanatokea nyuma, wanaingia kwa kasi kuvamia mstari wa mwisho, tafsiri yake namna umfanye marking nani inakuwa ngumu. Ndio hapo ambapo huwa naamini kwamba

0: Saa, ni michezo ya kesho hiyo msikilizaji upande mzima wa ligi ya mabingwa Afrika kwa mzunguko wa kwanza, lakini ikiwa ni mdulu la pili kwa upande wa timu shiriki. Leo championship inaenda kuanza, Philbert.
1: Bwana yeye.
0: Leo championship
1: nayo ratiba hiyo.
0: Yes, afadhali kabisa. Leo inaenda kuanza na kuna michezo miwili kama sijasahau.
1: Kuna mchezo wa Reno na Tanzania Prison, alafu kuna KMC na Mbuni.
0: Unatuambia muda sasa hapo?
1: Michezo yote ni nafikiri michezo yote saa 10. Hajaweka muda hapa. Sijaona swala la muda.
0: Hakuna muda.
1: Na mchezo huu wa Tabora wa Reino utakuwa mbashara kupitia FIFA TV. Alafu mchezo wa KMC na Mbuni utakuwa live kupitia Ligi Kuu TV.
0: Kitu gani ambacho unakitegemea?
1: Michezo ni mitatu bwana.
0: Mitatu
1: Kuna mchezo wa Kigamboni United na TMA.
0: Sasa kitu gani unakitegemea kwa michuano hii, kwa awamu hii?
1: Kwanza mmoja ni ushindani halisi, kwa sababu timu nyingi ukiziangalia hapa zinaonesha bado ni timu zenye mizania sawa. Hapa ninawazungumzia Tanzania Prison na Reino, ni timu za taasisi, kwa hiyo hatutaona tena zile changamoto za kushindwa kufika maeneo ya taasisi, maeneo ya kituo cha kazi. KMC na Mbuni zote hizi pia ni timu za taasisi. Sasa kitu labda cha tofauti kidogo kwa kipindi hiki ni kwamba kuna timu nyingi za majeshi. Hapo nazungumzia kuna Reino ya kwanza, kuna Mbuni ya pili, kuna TMA ya tatu. Sawa. Hizo ni timu za majeshi. Big Man sio
0: Big Man.
1: Gunners
0: yes.
1: Kuna Gunners, kuna Transcamp. Manake tuna wastani wa timu 5 katika timu 16. Baadaye sana hatua za jioni. Kuanzia katikati kwenda mwishoni ndio tutaanza kuona udhaifu, lakini kwa sasa tunakwenda kuona mpira halisi, kwa sababu timu nyingi zilizoko huku ni chache sana ambazo zina msuli wa ubingwa. Lakini katika ushindani sasa kwenye ile top, Mbeya Kwanza na watazama. Mbeya Kwanza si watazami kwa sababu za kiuchumi, na watazama kwa sababu ya administration walionayo. Wana administration ya mpira kwa kweli.
0: Kuna timu ngeni kama Kigamboni United inajiita mabeberu wa jiji. Hawa tunaenda kushuhudia msimu huu. Songea United pia hawa pia ni wageni kwa msimu huu. Timu nyingine ngeni hapa nikiangalia kwa haraka haraka,
1: Reno ndo amepanda pia.
0: Ni Reno pia.
1: Wageni.
0: Ni wageni pia.
1: Kwa hiyo kiwa Reno kimta mgeni, basi hata Tanzania Prison ni mgeni.
0: Nasema kwenye championship ambao wamepanda waliopanda.
1: Tanzania Prison naye ni mgeni.
0: Wasimeshuka wale?
1: Sawa, si ni mgeni.
0: Pamoja na KMC labda. KMC. Yes, hao ndio wasema ni wageni. Sawa, ni hayo msikilizaji kwa upande mzima wa championship. Na Philbert tugusie kidogo Clara Luvanga bwana. Kaka rekodi.
1: Kwa kweli moja ya vitu ambavyo nafikiri vinaendelea kuacha maswali mengi kwa Watanzania, inakuaje anaendelea kutamba kule juu lakini timu ya taifa hatumuoni. Dili kubwa sana, $2 million.
0: $2.3 million. Sawa
1: zaidi
0: na
1: zaidi ya bilioni 5.
0: Ni bilioni 6 hivi kama hivi.
1: Usajili mzuri nafikiri, ambao hatua nzuri ambayo ameweza kuipiga mpaka hivi sasa, miongoni mwa Watanzania wachache ambao watakuja kusimulia watoto wa jukuu na vizazi, na tutakuja kuwasimulia kwamba likuepo. Na moja ya maswali tunayo kwamba kwa nini hatumoni timu ya taifa, kama kila anachokifanya Banda, anachokifanya Ashora, tunaona hakina tofauti sana. Kuna wadada wa Marawi wawili wanachokifanya ndio kila ambacho anakifanya Clara Luvanga. Labda sijajua sababu ndio zetu tunazosikia kama tetesi, lakini mwisho wa siku kuna namna ambavyo mimi nafikiri kama serikali na shirikisho wanapaswa kufanya kitu ili angalau sasa tusiwe tunajivunia kwa historia za kufikirika za kimataifa, tuanze kujivunia Clara Luvanga katika mazingira ya timu ya taifa. Yani katika mazingira ya mafanikio hata kwenye national team, sio tu kule
2: kwamba haitwagi timu ya taifa.
0: Anaitwa. Lakini kuna baadhi ya michuano na kama nadhani huaga ashiri

0: Iki unasema inavyosemekana lakini kwamba homoni zikiwa zime kuna kiwango cha homoni zitakiwa zizidi kulingana na jinsi husika. Yes.
1: Nimekuelewa.
0: Inavyotajwa lakini inavyosemekana.
1: Nimekuelewa.
0: Ametoka Nasri na akajiunga Washington Spirit na ndio mwanamke wa kwanza kwenye historia ya soka aliyenuliwa kwa dau kubwa zaidi. Duniani. Hii sio Tanzania, duniani.
2: Duniani. Kiwango kikubwa cha hela.
0: Kwa hiyo sasa hivi ndio nakusema most expensive female footballer. Kwa hiyo ni swala hilo na kule anadili ni
2: takwimu zake zinatisha ukiziangalia.
0: Yeah, alikuwa Nasri ukiangalia kweli.
2: Takwimu zake zinatisha na katika misimu yote yenda amekuwa top scorer wa ligi ile.
0: Nadhani pia
2: kule Asia Champions League kwa upande wa wanawake ametai katika mbio za ufungaji bora. Kwa maana yake kwa kule amefanya kila kitu katika ufungaji. Yaani katika ufungaji bora kwa Asia rekodi zake zitakaa muda mrefu sana. Nafikiri ndio mbuzi wa Asia kwa mauko katika top scorer kwa upande wa ligi za wanawake.
0: Sawa, miaka 21 na amesaindili ya miaka 4. Kwa hiyo ni kuanzia sasa mpaka 2029 naaminika ndio ataendelea kuwepo kule Marekani, msikilizaji. Kwa hiyo ni hicho pia uweze kukifahamu kutoka katika waji huo wa upande mzima wa mwanadada huyo. Leo kama sio sauti timu ya taifa inacheza pia inatamatisha inamalizia.
1: Si tayari wako uwanjani?
2: Under 20.
0: Ni size?
1: Kama nimeona.
0: Inacheza size
1: Ndio Tanzania Queens.
0: Tanzania Queens.
1: Washapigwa.
0: Iko ni jana.
1: Ni leo.
0: Angalia bosi. Angalia vizuri hapo.
1: Wanajiandaa.
0: Ni baadaye.
1: Ni baadaye.
0: Sawa, dhidi ya Canada. Ni dhidi ya Canada, msikilizaji. Tutoke hapo lakini tuelekee kimataifa sasa, ambapo kimataifa leo kuna michezo ya ligi ya mabingwa Afrika, ambapo kuna michezo mitatu ambayo inapigwa, miwili inapigwa saa 11 ambayo ni 15 ya Agosto anacheza na Fomboni AC, Submap anacheza na Enugu Ranger, na saa 1 usiku ni Apere dhidi ya Igodo Congo. Mchezo ambao umekuwa na sekeseke la hatari, kutana watu ambao ni majirani lakini sasa mambo kidiplomasia kidogo kama imekuwa yanayumba yumba, mpaka kuna mushke. Lakini kwa wenzetu kule Ulaya,
2: lakini nawaza kwa nini CAF hii mechi basi wasinge
0: lazima mechi Tanzania
2: a neutral ground
0: haijaje Tanzania
2: kokote, Tanzania iwe Kenya,
0: Zambia
2: waende wacheze tu neutral ground. Yani mnendeni mpige huko, haya wewe chagua unataka kucheza wapi, Sudan Kusini, haya kapige Sudan Kusini, wewe unaenda kucheza wapi, Zambia, haya wewe nyumbani kwako Zambia, mcheze tumalize mchezo. Kwa sababu wakati mechi ya kwanza inaanza APR anaenda kule, APR alitoa sababu kwamba hawezi kwenda kule kwa sababu ya mgogoro wa kidiplomasia. Kama kabla tunachunguza. Kwa hivyo watu wachunguza sema hatuendi kule kwa sababu ya Ebola. Akamwambia sasa kama ni Ebola sisi wenyewe kuna maafisa wetu wako kule.
0: Wako huko wewe, maamuzi wetu vipi?
2: Wengine vipi huko? Kwa hoja kuna. Wakauliza Kongo, akasema sisi hatuna shida, wao waje. Game wameenda, wamepiga, wamekula chuma moja. Wamekuja, nafikiri mpaka juzi walikuwa bado hawajawaruhusu kuingia.
0: Walikuwa bado
2: juzi. Wamekuja kuwaruhusu juzi jioni. Na wakafika jioni ile, bahati nzuri wamewapa uwanja wa mazoezi. Nafikiri CAF kuna namna atakuwa amechipu hivi. Wakawapa uwanja wa mazoezi, wakafanya mazoezi. Jana wamefanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi. Sasa kija kuangalia bwana, kuna namna ambavyo Rwanda wanajaribu kulazimisha mambo.
0: Sawa, La Liga Santander leo kuna michezo mmoja saa 4 Sevilla dhidi ya Valencia. Bundesliga mchezo ni mmoja pia saa 3:30 ni Union Berlin dhidi ya Shakhtar 0-4. Umrejea ndugu zangu hawa. Lakini Serie A Italy saa 3:45 ni Venezia dhidi ya Fiorentina, na muda huo pia kule Ufaransa ni Lens dhidi ya Marseille, msikilizaji. Lakini jana kule Ulaya tushuhudia UEFA Champions League ikiendelea katika muda wa futui, lakini pia ligi ya mabingwa Afrika pia tushuhudia iliendelea tena kwa siku ya jana. Forest Star kunacheza na Wilton Benguela, na Wilton bwana akashinda bao 1-0, na sasa Wilton bwana amepita katika hatua inayofuata baada ya ushindi wa jumla wa bao matano kwa bila dhidi ya Forester. Kwa hiyo nasubiri kina nani ambao watakutana katika hatua inayofuata. Kwenye UEFA Champions League jana tulishuhudia Fiorentina, ilikuwa ni Fenerbahce dhidi ya AS Roma, sare ya bao moja kwa moja. Brian Cristante dakika ya 39 na Ashley Brown dakika ya 48 ikawa ni sare hiyo kule Uturuki. Lakini Bodo au Grimit wako nacheza na Bayern Munich. Kipindi cha kwanza tulishuhudia suluhu, ilikuwa ni bila kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili Jamal Musiala dakika 47, Harry Kane dakika ya 61, Alfonso Davies kwa unaitwa ule ni mua dakika 77, Marco Olise dakika ya 83, na Olise tena dakika ya 92. Bayern Munich na Bavarian hawa wakawasambua vibaya mno Bodo Grimit kwa kichapo hicho. Lakini PSV Eindhoven wakatoa sare na Shakhtar Donetsk, wakati Como waliwafunga RB Leipzig bao 4-1. Kwa mara ya kwanza Como anashiriki UEFA Champions League
1: na
0: akatoa kichapo kitakatifu dhidi ya RB Leipzig wasumbufu wa 2021, 2022, 2018, 2019, kinakutana na watoto wa Fabregas. Mchezo mwingine ulikuwa Manchester United kwa anacheza na Sabah FK Azerbaijan ni hawa, na tukashuhudia ushindi wa United bao 4-0. Mateus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko na Lisandro Martinez. Wakati mchezo mwingine ulikuwa ni wa Slavia Prague dhidi ya Lens. Lens kutoka Faransa wakashinda bao 3-2. Bayern Munich kwa siku ya jana ni kama kipindi cha kwanza Bodo au Grimit walijua namna ya kuishi nao hawa watu.
1: Quality. Kwenye quality ya palipo waua Bodo, kwa sababu unaifahamu Bayern jinsi ilivyo. Wajitahidi, kipindi cha kwanza Bodo alijitahidi kuzuia ambayo mia kumwadhibu mpinzani. Lakini sasa kipindi cha pili tayari mwalimu Vincent Kompany na wachezaji wote wa Bayern wakawa wameshajua namna gani ya kuwafungua hawa Bodo, lakini pia kuangalia namna gani ya kuwapita pale kile ambacho aliweza kukimudu kipindi cha kwanza. Kwa hiyo ukiangalia kipindi cha pili Bayern sasa ikaja tofauti tena na vile ambavyo ilikuwa ikicheza kipindi cha kwanza, kitu ambacho kwa kocha wa Bodo ambacho kilimshinda ni kushindwa kubadilika baada ya mpinzani wake kubadilika. Sawa, umemweza kipindi cha kwanza, sasa amekuja amebadilika na wewe ulikuwa unatakiwa ubadilike, yaani uende beyond zaidi, na hiyo ndipo aliposhindwa. Kwa hiyo hicho ndicho kilimponza na kuruhusu kufungwa goli zote zile. Ila kwa kipindi cha kwanza unaweza kukasifia, maana hata msimu uliopita walifanya vizuri kwa michuano ya UEFA Champions, walifika mpaka robo finali, walifika mpaka robo finali. Kwa mchezo wa jana ulikuwa ni mgumu kutabiri, hasa kwa magoli hayo yote manne ambayo Bayern amepata, ilikuwa ni ngumu kuitabiri kabla ya mchezo kulingana na uwezo wa Bodo Grimt. Kwa hiyo class ya FC Bayern ndio imesababisha jana akapata ushindi.
0: Sasa nimalize na jumbe hizi, anaitwa Feti Mami, sema kajuni na shiriki ligi gani?

kwa zungumzi sawa Singida sawa. Mashujaa alishinda bao mbili kwa moja ndugu yetu. Lakini wasema anaitwa Asipo Kibirizi. Shukran sana kwa na sisi huyu bwana. Sadiki Juma wa Nyamoli anasema furaha yake ni Yanga kutolewa tu Simba nguvu moja. Ah sawa. Haya tunaelekea kupumzika sisi msikilizaji baada ya wiki nzima. Tunaondoka hapa kwa niaba ya wote wasikia toka siku ya Jumatatu katika kipindi hiki cha Good Morning Kigoma. Kwa leo hatuna la ziada. Sasa hapa ni habari kwa ufupi, baada hapo mashuhuda kunafuata. Uwe na asubuhi iliyo njema, endelea kuwa nasi.

0: Sentimental wishes.
1: When every issue matters. Listen to local and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 zinaendelea mkoani Kigoma, ambapo leo Septemba 11, 2026 umepokelewa katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe, ambapo utakagua kuzindua kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 15.4. Mara baada ya mapokezi ya mbio hizo, mkuu wa wilaya ya Buhigwe Kanali Maiko Ngayalina amesema mwenge utakimbizwa umbali wa kilomita 50, ambapo pia utazindua klabu ya kupinga dawa za kulevya, rushwa na kukagua fua mbalimbali za afya. Na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na familia yake wametoa shukrani kwa watu mbalimbali waliowapa pole, faraja, dua na maombi kufuatia kifo cha mume wake Hafidh Ameri Hassan. Rais Samia amewashukuru wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa kitaifa, wanadiplomasia na jumuiya ya kimataifa kwa mshikamano na faraja waliotoa

0: 28 hadi 30 mwaka huu. Ni kuwa vita vya Irani vinaweza kuisha kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani wa Novemba, akiongeza kuwa bei ya mafuta pia haitashuka hadi wakati huo. Pia kwa mujibu wa taarifa ya BBC, imeeleza kuwa kauli hiyo aliitoa akiwa njiani kuelekea Texas kuhudhuria mkutano wa kwanza wa chama chake kuelekea uchaguzi huo wa katikati ya muhula, ambapo unaweza kubadilisha nguvu ndani ya serikali chake cha la kutaka amaliza vita na Irani. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Naye atakwambia.
2: This is the word of God. Don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her and she will guard you.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769 104 401 au 0629 747 841. Wote
4: ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya Goma inaweka katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622024, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya amezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako.

Msikilizaji, habari za asubuhi, popote pale ulipo, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha mashua ambacho kinakujia kila siku za wiki. Msikilizaji, huwa tunakuepo hapa Jumatatu,

0: Mtani kwetu. Mtani kwetu naendelea. Kilichotokea
1: kwa hosti kwetu. Lakini marudio hatuna. Hatuna. Yani, tukisha picha mwendo na mdundo.
0: Basi imeisha hiyo. Kama kupata bahati basi. Siku imeisha hiyo.
1: Sawa, msikilizaji, nina habari njema kabisa kutoka kwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku. Anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada, hapa namaanisha certificate, astashahada yani diploma, na shahada ya kwanza yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili yani postgraduate diploma, shahada za uzamili yani masters, na uzamivu yani PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi moku.ac.tz. Ada ni nafuu sana jamani, msiogope. Watafute kwa nambari ya simu 0738 568 023. Nambari nyingine ni 0738 568 024, na nambari nyingine ni 0738 568 025. Basi wote mnakaribishwa.
2: Mimi pia nina habari njema sana kwako wewe msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, hasa kwa wale ambao wana changamoto ya uzazi, kwa wanaume na wanawake. Mwaka wa kwanza ndoani hakuna matunda. Watu huwa tunaanza kuzungumza mambo mengi. Na yeye jamani, hata kichezo. Na yeye vipi?
0: Hata mate.
2: Hata
0: kichefu.
2: Wakati bana huwa inatakiwa iwe chap chap. Sasa ukishagundua hilo, yawezekana akawa ni mwanamke, yawezekana ikawa ni mwanaume ndio ambaye ana changamoto. Sasa kuna dawa hapa kutoka pale Lupimo Sanitarium Clinic, kuna dawa inaitwa Femo Herbs. Hii ni kwa ajili ya wanawake, lakini pia kuna JC Herbs, hii ni kwa ajili ya wanaume. Na dawa hizi bana msikilizaji, zimesajiliwa na Baraza la Tiba na Tiba Mbadala nchini kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo wapo pale Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wapo ilani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Siku Jumapili wanaanza kufungua saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Na kwa mawasiliano zaidi msikilizaji, unaweza kuwapigia 0693 66 48 48, au 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilizaji, pale pale kwenye 0768 150 190 ndio kilinge chetu. Tukutane hapo, tupige story zaidi. Anza na neno mashua, unaitwa nani na unatokea wapi? Itakuwa jambo jema sana.
0: Ya, kwa sasa tunaanza safari yetu, ni 4:20. Tu kama unavyojua kuna msikilizaji alituomba, anasema nataka mtu wa riziki.
1: Mbali mkamisi. Jana aliomba.
0: Tukasema hatuna jana kesho.
2: Nilisikia nilikuwa huko mapangoni.
0: Huko unasikiliza Radio Joy. Asante, tunasikiliza mashua. Kwa hiyo tunaiana mtu wa riziki huyo hapa, kama anavyosema Mwalimu Mhamisi, anasema nazitoa pole pole wale wenye roho mbaya.
1: Wanaokitaka cheo cha Mungu jamani.
0: Waweka uvundo kila siku ili mimi nisifanikiwe. Mwenyezi Mungu anasema panda, anasema kwamba nilishampa mtu wangu mtu wa riziki. Wewe nani uanze kulalamika? Wewe nani?
2: Ni matunda.
0: Ni matunda tu, kwa sababu Mungu ndiye anayetoa riziki. Akinipa mimi Mungu roho na kuma. Kwa roho hizi hatufiki popote.
1: Yes, tutende tukaenjoy.
0: Mtu wa riziki kwa Mungu. Ningefanya kitu gani walimwengu ili mridhike?

0: Mti wa riziki upo kwa Mungu tu. Nyie mnaojipampanika kujipa mamlaka ya Mungu, poleni sana, kwa sababu sisi tunamtegemea Mungu na riziki akitupangia yeye hakuna nyaunyau yoyote atakayekuja kuipangua.
1: Kwanza anatokea wapi?
0: Na kuna watu wana miroho mibaya. Yaani wao ukipata wanaona kama vile wewe kwa nini apate? Lakini jamani, kupata ni kwa awamu kwa zamu. Leo umepata wewe, kesho zamu yangu mie. Na zamu yangu ikifika tuliza komwe.
2: Iko hivyo.
0: Hakuna haja hata ya kuanza kuinua shingo kama twiga kuangalia riziki yako mie.
2: Unaweka uvundo.
0: Unalalia riziki ya wenzako inahusu.
2: Ningefanya kitu gani walimwangu mrithi?
0: Walimwangu na riziki kwa kesho yangu. Uwezi kuawa riziki. Wanachojua tu wakushushe chini tu. Wachache sana ambao ukipanda juu wanaendelea kukuombea baraka.
2: Asilimia chache mno.
0: Na mara zote unapomwambia mwenzako mabaya, angalia, kuwa makini sana. Ile mabaya huwa yanageuka. Yanakuwa ya kwako.
2: Imeisha mada kama kanisa. Hatuna deni na msikilizaji.
0: Hatuna deni na wewe. Hatuna deni tunayo na makabila mawili.
2: Inshallah tumesha tutatimiza. Sawa.
1: Kwenye 0768150190 Jilesika Senedobeye anatusikiliza.
0: Asante.
1: Lakini pia asante sana. Huo unaitwa Arabu Mpembe. Unatusikiliza pia Mama T kutoka Kibirizi. Ilo biti la mashua nalipendaga mno. Akilisikia
2: hata kila mtu na kazi. Tuko na pena biti la mashua sana. Ni kweli.
1: Hamna shida.
0: Kila mtu na jambo lake.
2: Unakuta mtu anapenda huku mwingine, wanapenda kwa mtu anapopata.
0: Unakuta mtu eti msichana wake asema, "Yaani mimi napenda tu unavotembea." Wafikia kwenye mashua nzima mtu anapenda bii.
1: Kwa hiyo. Tuko pamoja pia na Baraka kutoka pande za Rusesa. Lakini pia tunasikilizwa na nani huyo anatuambia jamani habari hapo mjengoni?
0: Salama.
1: Naendeleaje na hali?
0: Nzuri.
1: Anaitwa Jose wa Buronge aka mtoto wa Mama Lea. Anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia asante sana.
0: Ndio.
2: Mambo ni moto.
1: Baraka za wazazi.
0: Ndio ulichokisikia.
2: Ndio maana amefanikiwa. Kwa riziki kwa Mwenyezi Mungu. Anapokuwa na baraka za wazazi na Mungu akiweka mkono, mambo yanakuwa nyelele.
1: Asante sana Dasemeni wa mtaa wa kujidai. Tuko pamoja sana. Lakini pia asante Simon au Baba Roda kutoka kule Heru juu. Unatusikiliza vizuri kabisa. Sawa na kutoka Mwandiga Mgerabi. Lebiti zindo hili.
0: Lile biti ndio ile.
2: Mwanzo na mimi.
0: Tunaelewa sana.
1: Eliasi dereva Kavuye wa Kanazi, asante sana. Mama Kita na wenzako ongereni kwa ucheshi.
2: Asante, tunashukuru.
1: Yeye jina lake anaitwa Remy Matias. Kutoka Mishamo kule.
0: Okay.
1: Natusikiliza vizuri kabisa, lakini pia tunasikilizwa hapa. Na nani huyu, umeenda wapi jamani? Okay, Swalehe Mihini pande za Kagina pale anatusikiliza vizuri kabisa. Endelea kutuandikia ujumbe wako msikilizaji kwenye 0768 150 190. Wewe tuandikie ujumbe wako hapo. Sisi baadaye tutakuja kupita nao msikilizaji.
0: Kabisa. Sawa, msikilizaji, tunaendelea na safari ya mashua. Bado tuko na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana. Sasa kwa muda huu tugende Imuhila.
2: Leo ni Ijumaa, Beatrice. Kama unavyojua Ijumaa tunatakiwa tuende majirani.
0: Watu tunavuka kidogo. Mara nyingi watu tunavuka kiukweli.
2: Leo tupo Kongo.
0: Kongo.
2: Kabila ya Mluba.
0: Waluba
2: wanapatikana Kalemi, maeneo ya Manono, Nyuzwe, Kabalo, Kitenge. Lakini Waluba wako aina mbili. Kuna Waluba wako Kasai na kuna Waluba wako maeneo ya Kalemi. Wa Kasai ndio ipo yule rais wa Kongo anaitwa Felix Tshisekedi. Yeye ni Waluba wa Kasai.
0: Okay.
2: Tukasikiza Waluba, tutarudia.
0: Haya.
2: Tutarudi.

0: Waluba oye.
1: Waluba, waluba, waluba.
0: Metisha.
2: Waluba tupo.
0: Watu wa Kalemi na watu wa Kasai.
1: Mluba wa mchongo na kona.
2: Tupo.
1: Na historia inatuambia kwamba Waluba, Wamongo na Wakongo hawa hapa ni miongoni mwa makabila makubwa sana na makuu ambayo yapo pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Ndiyo.
1: DRC.
0: Hatari Waluba, Metisha.
1: Yeah.
2: Kongo, na unaambiwa Kongo sisi ni miongoni kwanza mwa nchi ambazo zina eneo kubwa.
1: Ndio.
0: Sana.
2: Tanzania ikasome.
0: Ndio.
2: Unaambiwa zaidi ya mara tatu.
0: Na
2: inaweza ikaingia pale.
1: Okay.
2: Lakini Kongo unaambiwa kuna makabila zaidi ya 450.
0: Wengi mno.
2: Sio mchezo.
1: Mengi sana.
2: Sio mchezo. Makabila ni mengi sana. Kuna hao wa Kasai.
0: Na wa Kasai wana biashara wakubwa sana.
2: Huko. Wafanya biashara wakubwa. Mimi na wakati nafanya kazi Ziwani Forodhani Ujiji.
1: Ndio.
2: Wakasai walikuwa nakuja sana wananunua dagaa. Wanazipeleka Kongo. Mkasai anajaza boti huyu
0: mmoja.
1: Mmoja.
2: Sio wawili.
0: Wow.
2: Hawa wafanya biashara wakubwa tu sisi.
1: Wewe.
2: Wakasai?
1: Eh.
2: Yaani mtu mmoja kajaza boti lote gunia tupu za dagaa. Gunia 300 za dagaa. Na unakuta gunia moja kilo 150, kilo 120.
0: Wako vizuri.
2: Sio mchezo.
0: Alafu hata wanawake Beatrice Warembo,
1: warefu
0: wamepanda juu. Wakasai.
1: Wakasai.
2: Na hii biashara ya dagaa wamefanya sana. Na sasa hivi kidogo wamekuwa hawaji kwa sababu dagaa zenyewe zimekuwa
1: zipatikana.
2: Yaani dagaa zinapokuepo Wakasai wapo.
1: Wapo.
2: Yeah.
1: Ah.
2: Kabisa.
1: Hatari. Jamani Waluba hao.
2: Waluba. Tunajaribu kupita huko. Kongo. Trisi mimi nilifika sehemu moja ya Kongo pale
0: Kalemi. Kwa,
2: ni Kalemi. Ule mto wa nini ule mto gani? Wanasema mto gani?
0: Ruvu.
2: Huko kule Kongo unatoa maji ziwani. Unapeleka nchi kavu.
0: Wewe.
1: Unatoa maji ziwani, unapeleka nchi kavu.
2: Nikikumbuka nitautaja.
0: Sawa.
2: Nilifika pale. Mimi najua utaja.
1: Wakongo wanakusikia.
0: Watakuja. Wakongo wa Manono na
1: nyoshi.
2: Kuna upepo mmoja maarufu ndio jina la huo mto. Rukuga.
1: Yaani umesahau.
0: Wow. Na kila siku unataja Rukuga hapa jamani.
2: Nimepita pale. Mimi nilijua watu wanavyozungumza ni utani. Sasa nilikuwa nafanya kidogo matembezi.
0: Na.
2: Nikafika ile eneo pamechangamka sana.
1: Okay.
2: Nikauona huo mto.
0: Rukuga.
2: Maji yanatoka ziwani,
0: yanaenda nchi kavu.
1: Yanamwaga maji nchi kavu.
2: Yanapanda huko
0: juu.
2: Ni tofauti na huko Luiche inatoka juu. Inaenda kumwaga ziwa Tanganyika.
1: Ndio.
2: Malagarasi inatoka juu, inaenda kumwaga Tanganyika. Na tuna mto mwingine kule Lugufu. Kuna Katara uko Sigunga kule.
1: Yaani
2: mito mingi inatoka juu,
1: inamwaga kwenye ziwa Tanganyika.
2: Lakini ule unatoka ziwani,
0: unaenda mlimani.
2: Kwa jicho.
0: Kwa macho yako yataingia mchanga.
2: Kwa jicho.
0: Sasa nienda kuona nani
1: kwa utalii. Ukashindwa nini kuchukulia video?
0: La.
2: Hapo kwa video.
0: Unako. Safi. Nifanya vizuri.
1: Okay.
2: Maji yanatoka ziwani. Afu ndo yanaenda.
0: Yanapanda juu. Na kuna sehemu nyingine Uvira panaitwa Mlongwe. Maji yanachemka kabisa.
2: Hiyo pia
1: yanatokota.
2: Hiyo
1: pia niliona siku moja video moja watu wanapeleka mayai wanaweka pale yanachemka yanaiva wanakula.
0: Na wazazi wao wanaika cheti wanawakanda. Haka wanapeleka mzazi hapo hapo.
1: Wanakula na maji.
0: Wanapona kabisa.
1: Inaonekana maji yana maajabu fulani.
2: Uvira pia hiyo ni Kongo.
0: Kongo hiyo.
1: Kongo kubwa sana.
2: Kongo ina balaa na ina maajabu yake.
1: Ndio.
0: Kuna sehemu panaitwa Bukavu. Kuna ubao unaitwa Sunset. Hapo ndo naenda sasa Kindu huko.
1: Makita na umefika.
0: Umamani kwangu.
1: Ni
0: mkusu. Ni mkusu.
1: Okay.
2: Unesu unajua nani? Ulisema ni Waruba wale wanani?
1: Mbwari.
2: Mbwari.
0: Baba ni mbwari.
1: Mbwari. Baba ndo mbwari. Mama ndo wauko. Okay.
2: Mama ndo mkusu.
0: Mkusu.
1: Mkusu.
0: Mkusu wa bangu. Tunaishi nao.
1: Okay.
0: Wanapenda kisamvu sana.
2: Wakusu.
0: Alafu wanandizi mzuzu wanatuanga kama ugali.
1: Alafu wanasonga.
0: Unatuanga tu ndizi linachemshwa afi inatuanga. Wanaitwa litama.
1: Wanakula na mboga.
0: Na kisamvu. Kisamvu mawose mengi sana. Na ndio maana wanapenda kisamvu.
2: Nilitwanga sio kama kile kikwanga.
0: Mimi sijui sasa.
2: Ndio.
0: Kwa jina hilo sasa. Watakuja, kuna watu wanatusikia watakuja wataongea kwa
1: kweli.
2: Inakuwa kama roe fulani.
1: Kama loe.
2: Lakini sasa chenyewe ni cha ndizi. Kitamu mama.
1: Kwa hiyo hakichemshwi na maana.
0: Ndizi inachemshwa ya mzuzu.
1: Inachemshwa.
0: Alafu inatwangwa. Kwenye kino. Alafu ila bumbo kama ugali alafu unakula.
1: Unakula na kisamvu.
0: Naona papa Malona nisikie kwa hapa bandarini. Kwa sana yeye ni mkuso.
2: Sisi huku Tanzania tunajidai ya nini? Nondwa.
0: Lubombo.
1: Nondwa.
2: Nondwa bi harusi akiwa na ushungi.
1: Inabidi ajifunue pale. Asipite pale akiwa amejifunika.
2: Tungepata na sisi maji ya kuchemshwa.
1: Bwana chukua tuhangaike.
0: Mlongo hapo.
1: Yaani na kwanza mimi ninapopenda maji ya moto kuoga mwanzangu. Ningekuwa na shida pale kuoga. Nachoka.
2: Sasa ya kuchemsha mayai ya kuoga.
0: Kuna maajabu duniani.
1: Unapoza. Unapoza mara 10. Duniani kuna maajabu lakini yote na yote ni maajabu ya Mwenyezi Mungu. Anataka kuonyesha ukuu wake kwamba ninaweza hata yale ambayo kwa macho ya mwanadamu unaona kama vile hayawezekani. Kuna maajabu mengi sana hapa duniani. Na kuna sehemu nyingine ukihadithia unasema bwana hiyo sio kweli. Lakini ndio hivyo maajabu yako hivyo. Msikilizaji leo
0: wa Kongo leo.
1: Leo tulikuwa Kongo jamani. Leo tulikuwa Kongo.
2: Niangalia sehemu zetu sisi huko jamani. Pale Nyansimbi. Pale mtu akiwa na uchawi kwenye boti ampiti.
1: Akiwa na uchawi yeye. Nyansimbi.
2: Nyansimbi huko Lubengela.
0: Sawa.
1: Mtu akibeba uchawi. Kwa pale wachawi wote hawavukagi pale. Au wanavuka bila uchawi.
0: Unakusema kuna
2: zamani hiyo story ilikuwepo kwamba mnaweza mkatoka na boti Forodhani Ujiji pale. Sasa kati ya wasafiri waliopo pale
0: kuna watu sio wazuri wamebeba mizigo yao.
2: Kuna watu wanahamisha mizigo.
1: Yaani uchawi.
2: Mzigo umeweka kama ni kwenye shangazi kaja ndio kiko mle.
0: Miti hiyo.
2: Sasa
0: ndio watu.
2: Ukifika ile maeneo boti hata lifanyeni
1: nazunguka
2: tu. Yaani nazunguka tu alipiti.
0: Mashine na kata.
1: Kwa hiyo wataalamu wa mambo wanajua kabisa hapa kuna mtu kabeba vitu vya ajabu.
0: Na wanakwambia wanatoa tangazo.
2: Sasa mtu ambaye yuko kwenye mpini yuko sasa
1: kitu kitoki.
0: Anatoa sauti sasa.
2: Jamani
1: mtu aliyebeba mizigo atoe.
2: Jamani tusaidiane hapa atuende.
0: Hatuanze kusaa.
2: Jamani atupe.
0: Kila mbaba amebeba mzigo.
1: Kwa anaweza katupa nani ziwani.
0: Kuna wengine anajikausha lakini unakutana sema tuna search na mfuko baada ya mfuko.
1: Sasa wanajuaje kama huni uchawi?
0: Wanajua jamani watu wana
2: sasa vitu tukikutana
0: vielewi tu gani nakutana mtu anaona nyota anasema nyota anajua inaenda mpaka Ujiji. Wanakuwa na mambo yao waliosomea wanajua wenyewe. Hekima Mungu aliowabariki.
2: Kama madereva wa boti wanaendesha boti kwa ta nyota usiku unaona nini mbele?
0: Unarada una chochote.
1: Wanaangalia kwa nyota.
2: Nyota hapa. Hii nyota nikiweka hapa
0: baraka Fizi inaingia.
2: Inaiona hivi. Watu ni hatari. Kuna siku moja tuwatafute dereva wa maboti ambao ni wa muda mrefu. Ambao walikuwa wanaendesha hayo maboti.
0: Ndio.
2: Kuna mfano kuna hiyo simu inaitwa Kisima Juu. Hapo wanasema kuna asili ya msalala. Nikisema msalala unaelewa? Mama yangu, dunia hii.
1: I was not born here.
2: Yaani kweli.
1: I was born far away.
2: Yeah. Umezaliwa mbali sana.
1: Ndio.
2: Najua umezaliwa mbali sana. Msalala ni maji mafupi. Sawa? Yaani unaweza ukaanza maji yakakufika kiunoni.
1: Ndio.
2: Lakini ukisogea tena mbele badala ya kufika kiunoni yanashuka kwenye magoti.
1: Na kati najua maji kawaida unapozidi kusogea mbele ndio kina kinakuwa kirefu.
2: Sasa hiyo ndio watu wanaita msalala hii. Sasa ukiuvuka tena huo msalala kama huku ulianza kwenye kiuno yanafika kwenye shingo. Ukisikia bali tuleta timu msalala wa pili wa tatu. Kwa kadri unavyozidi kusonga mbele. Sawa, maji yanaenda na kuwa yanayazidi.
1: Yanakuwa
2: yanakuwa mengi. Sasa ukifika kwenye msalala japo na wingi ile sehemu nafika mnakuta maji ni madogo. Huo ndo
1: msalala.
2: Sasa hiyo Kisima Juu tunaambiwa kuna yani mko juu lakini kuna sehemu maji ni mafupi.
1: Mafupi.
2: Sasa hawa dereva hawa wa maboti inabidi wa ukwepe ule
1: msalala. Msalala. Wasiukaribie.
2: Kwa sababu wakifika pale wanakwama.
1: Na boti. Kwa sababu kina ni kifupi.
2: Eh, boti haliwezi kutoka.
0: Aha. Na mko juu kabisa.
2: Alafu mko juu kabisa, yani
0: amone hata nchi kavu.
1: Unajuaje kama pale ndo msalala?
2: Ndio sasa.
0: Wana hekima za Mwenyezi
2: Mungu. Ndio hiyo kazi akwambia. Ile nyota ile. Mpaka inafika huko. Msalala tutakuwa tumesha kuvuka.
0: Unaona sasa?
2: Hapo ni usiku.
1: Saa 7 usiku saa 8.
2: Hakuna chochote unachoona mbele.
1: Sasa kuna wakati nyota zinakoga zipo na nini?
2: Ndio hivyo nakwambia, hapa inabidi siku moja wewe mama wa makala.
1: Nitafute basi hao watu.
2: Ili inakuaje kwaje? Acha tu kwenda huko labda makisimaju wapi. Kuna yule mtu anaitafuta kabimba, anaitafuta kalemi. Hakuna chochote alichonacho.
0: Pako chwe.
2: Yaani huku huoni kitu, huku huoni kitu.
0: Hapo ni msaada wa Mwenyezi
2: Mungu. Ila anakuambia kalemi hii hapa.
0: Tukwenda na hicho na hapa tunaenda baraka.
2: Weka hapa, huku unaenda wapi?
0: Unaenda unapotea, rudi.
2: Kalemi hii hapa.
1: Ala.
2: Alafu sasa.
0: Nyuzo hii hapa.
2: Huo ni usiku
0: wa sana.
1: Huo ni usiku wa sana.
2: Sanani, akukiza.
0: Kabalo.
1: Akupa kalemi hii hapa.
0: Kitani hii hapa.
2: Hana ile rada, sijui ndio dealer unasema. Hana.
1: Na ukienda ni kweli?
0: Ndiyo.
2: Ukienda pembeni
1: umeenda pembeni.
0: Nakumbuka wakati natoka kwa Paramsenga anasema, jamani, tukifika hapa tunafika Maweni. Matama na baadaye tukona matama Maweni kabisa. Usiku akasema kubwa.
2: Usiku.
0: Hey.
2: Kwa hiyo
1: Mungu anagawa vipawa kwa watu mbalimbali.
2: Anakuambia huko msiende wapi? Kalemia.
0: Hiyo hapo. Na unafika pale pale Kalemi.
1: Jamani.
2: Aya, mtu mwingine anakuja anasimama mbele. Jamani, hebu tulieni kwanza. Anatema. Jamani. Dakika 30 mbele. Tatokea upepo mkali. Tuegeshe kwanza hapo. Bisha sasa uone.
0: Ameshatema mate.
1: Unajiuliza.
0: Jamani, madereva wa boti popote mlipo, salamu aleikum. Madereva wa boti popote mlipo, mwana
1: wetu asifiwe. Heshima yenu jema. Heshima yenu. Na mimi nadhani nikianza kujifunza hiyo kazi naweza kachukua miaka 40.
0: Nataka moyo sana.
2: Yeye anafanya tu. Hapa.
1: Jamani.
2: Jamani, kama dakika 15 tutatafutana hapa.
0: Anatazama jamani.
2: Tafuta kileo haraka sana.
1: Ala.
2: Na baada ya dakika 15 20 30
0: kitu hicho.
1: Kweli.
2: Mimi siku moja tulikuwa Kawawa. Tunaangalia mpira.
1: Ndio.
2: Nafikiri kwa Dr. Livingstone Cup miaka 3-4 nyuma.
1: Kuna
2: mtu nilikuwa nimekaa naye akaniambia, unaona lile wingu lile? Likihama likija alisema likitoka hapa likija hivi.
1: Ndio.
2: Upepo na mvua itanyesha.
0: Na
2: kulikuwa kuna kawingu fulani kadogo
0: dogo dogo hivi.
1: Ila kweli inawezekana. Na mimi nakumbuka kijijini kule. Ukiwa unatoka tu mfano unaenda sokoni. Anakuambia hivi, unaenda sokoni? Unaona lile wingu lile pale?
0: Ufiki.
1: Yaani hata hujafika ilikuwa kwasha nyesha.
0: Kweli.
1: Unajiuliza
0: vipi? Na baada ya hiyo
1: ilimwagika. Ni kweli kabisa. Baada sasa mimi ikabidi nianze kufuata utaratibu. Maana nilibisha siku moja mvua ikanikuta hata sijafika hata sekunde. Kwa siku moja nikasema, hapa acha niulize wenyeji. Yenyi na wandegule. Hii mvula ilagwa au haigwi?
0: Utaenda utarudi.
1: Unasikia anaangalia. Isigwa. Anakwambia yani mvua hainyeshi. Kwa hiyo akikwambia hivyo ni kweli haijeshi.
0: Sahihi, wako tayari, wanajua kwa kweli.
1: Anyway, twende kwenye ujumbe mfupi wa maandishi.
0: Ndio.
2: Naona leo kidogo mtandao kama hauko sawa. Kwa nadhani hata msikilizaji anapata shida kidogo huko.
1: Kutupata.
2: Elias dereva dereva Kavuye wakanazi wa Ruba wametisha sana, anaitwa Mama Salome kutoka Ilagala.
0: Okay.
2: Nadhani pia kutakuwa kuna shida.
1: Anyway, acha tuendelee kuangalia hapo afu tutapita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Lakini kwa sasa ngoja tukaperuzi.
3: Sasa ulizoperuzi leo.
1: Sawa. Twende tukaperuzie kule Bahi, Dodoma.
0: Sawa.
1: Kule Dodoma kuna jambo moja ambalo limetokea ambalo linamhusu bwana mmoja anaitwa Maliseli Julius Mgwagu. Huyu bwana yani anyway sio mkubwa sana. Shanko, mtu 2005 sasa hivi ana miaka mingapi?
2: 21.
1: Ana miaka 21. ana miaka 21 tu bwana huyu. Huyu bwana kwenye familia yake waliitisha kikao cha familia. Unajua kuna familia na hizi taratibu, na sisi pia kwenye familia yetu huwa tuna hizi taratibu. Kila mwisho wa mwaka huwa tunakuwa na vikao vya familia.
2: Ndiyo.
1: Na lengo kubwa tunapongezana, tunakosoana,
2: tunarekebishana
1: na kujenga.
2: Yeah.
1: Na kile kikao, kile kikao chetu, kwa mfano mimi nazungumzia kile kikao chetu. Yaani mtu kama anajijua hayupo sawa, karibia na mwaka kuisha huwa anaanza kurekebisha ili inapofika kile kikao asiwe talk of the day. Unaelewa eh?
2: Asiwe yeye ndo msemo, yeye ndo
1: kusemwa na anasemwa kweli. Mpaka unasema ah see. Kama una roho ndogo unaweza ukachukia.
2: Ogopa kikao kio kinakuhusu wewe.
1: Mbaya sana. Yes, kwa hiyo ni utaratibu wa familia zilizo nyingi. Sasa hii familia ya bwana Maliseli pia wako na utaratibu huo. Kwa hiyo kwenye kikao cha familia kwa talk of the day ikawa ni yeye bwana pia akawa anasema kwamba wewe bwana hahudumii familia yako. Mke wako analalamika, watoto wako huwahudumii vizuri.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo bwana ujirekebishe. Kama kawaida tu wanazungumza. Ujirekebishe, familia yako huduma wapati vizuri. Yaani kama vile wanamrekebisha. Kwa hiyo baada ya kile kikao bwana yule ngoja kidogo tuelezewe sisi atuelezee mke wake atuelezee vizuri kwanza. Mke wake atuelezee vizuri baada ya kikao nini kiliendelea. Lakini bwana yule alijinyonga. Fupi tu niseme alijinyonga.
0: Jamani.
1: Yes, alijinyonga.
0: Rais hivyo.
1: Na kwa mujibu wa nzengo pale wanakijiji wa pale
2: ndio
1: wanasema sawa ndio alijinyonga, lakini hili sio tukio la kawaida kwa sababu nyuma huku best friend wa huyu bwana
2: ndio
1: pia alijinyonga.
2: Eh?
1: Best friend, rafiki yake wa karibu kabisa
2: ndio
1: alijinyonga kwa sababu ambazo hazikueleweka pia
2: hazieleweki.
1: Na kwa baadhi ya wakazi wa pale wanasema kuna imani za kishirikina. Mmoja kwanza mke wake atuelezee ile tukio likwaje afu atakuja pia wengine watuelezee kuhusiana na ile tukio.
2: Okay.
4: Mwanangu alikuwa anakata chigongo. Kaja juzi usiku wa Jumanne jana asubuhi. Akamchukua mtoto, akamkumbatia mwanae, akaniambia nitunzie mwanangu. Nikamuuliza kwa nini, akasema wewe tunzie mwanangu.
5: Nikakuta pikipiki imepakiwa, mtu haonekani. Nimeenda kwanza kuangalia angalia, nilipotokeza kwenye mti wa mkwaju bado niko mbali, nikamwona kama mtu katundika koti. Niliposogea nikamkuta wewe bwana tayari kishajinyonga ananing'inia. Kao kilikuwa kweli hakina mapo magumu. Ilikuwa tu kwamba mke wake alikuwa anajaribu kumuuliza mbona unapokwenda kule unakaa kama unijali kama utumie hata matumizi. Wakati wamekuja maaskari na daktari walibatika kukuta ameacha ujumbe wa maandishi unasema hivi, nina unuku: jamani, nimejiua mimi kwa hiari yangu, sina kosa lolote, na kama kuna mtu nimemkosea naomba nisamehe, na kama kuna mtu na mimi alinikosea mimi nimemsamehe.
6: Si hukumu, ila naweka walakini, kama nyuma kuna rafiki yake amejiua na yeye tena amekuja kujiua. Kwa kama kuna watu katika hiki kijiji, kama kuna wachawi wanacheza hiyo michezo, tukimgundua inakula kwake.
1: Umesikia?
2: Nimesikia.
1: Umepewa onyo kama kuna mchawi anaochezea huu mchezo kwa sababu sio hali ya kawaida. Na kwa mujibu wa mwanafamilia mmoja umemsikia hapo anasema kikao wala hakikuwa na mambo makubwa sana. Kikao wala hakikumtuhumu, kilikuwa kinamrekebisha tu. Sasa ieleweki hapa kwamba je, huenda huyu bwana maisha yalikuwa magumu sana, akaona wamemkalia kooni, wakaona. Yaani haieleweki, lakini kwa baadhi ya watu wanaona kama vile kuna imani za kishirikina hapa.
2: Kuna namna.
1: Kuna namna mambo hayapo sawa. Wala sio kitu cha kawaida kwa sababu best friend yake nyuma. Na yeye pia alijinyonga.
0: Tayari.
1: Mambo ili tatizo la watu kujinyonga sasa hivi naona linaanza kuwa kwa kasi, si watoto, si wakubwa. Mambo yanazidi kuwa mabaya jamani. Lakini yote na yote, kama ni nguvu za kishirikina, kama ni matakwa ya mtu binafsi, yote na yote kiukweli bado tuendelee kujiweka mikononi mwa Mungu tu, kwa sababu hashindwi na chochote. Mm-hmm. Hata kile ambacho unakiona wewe cha kawaida, hai kinachonimpelekea Mungu, yes. Mm-hmm. Mungu anataka tumpe shida zetu, naye atatusaidia. Kwa hiyo kwa maombi, kama ni nguvu za giza, nina uhakika zitashindwa. Kama kuna karoho unaona kananyemelea familia yako, kuna karoho fulani hivi, unaona kabisa akakaro mbona kama sio kazuri, unasikia mtoto yani from now ya mtoto umemchepa kidogo tu,
2: yeah.
1: Anakuambia mama nitakuja kujinyonga mimi, usichukulie kawaida. Yani usichukulie kawaida kabisa hata mara moja, hiyo roho ikemee kabisa na uiombe. Mtoto mdogo anagombana na wenzake, mtoto anaenda kuchukua kisu, unajua hapo mtoto anaenda kuchukua kisu, nitakuchinja mimi. Unajiuliza mtoto ameatoa wapi hayo? Sawa, haijalishi ameatoa wapi, haijalishi ameangalia nini, anataka kukopi, lakini hiyo ni roho pia ambayo ukiendekeza na kuiacha inaendelea kukua. Mwisho wa siku mtoto anafika miaka 20 kweli unasikia kamchinja mtu. Mm-hmm. Vitu vinaweza vikatokea kabisa. Yeah. Sawa, kwenye memes ya siku ya leo jamani, memes ya leo natuambia hivi: ukimrekebisha mpumbavu, atakuchukia.
0: Ndiyo.
1: Ukimrekebisha mwenye hekima, atakuthamini.
0: No.
1: Ukimrekebisha mpumbavu, atakuchukia.
2: Lazima.
1: Ukimrekebisha mwenye hekima, atakuthamini. Yule mwenye hekima, ndo pekee ataona kile ulichokifanya ni kizuri kwake. Ila mpumbavu ataona kama vile anarekebisha nini bwana, yeye mwenyewe anajua
0: mambo mengi sana. Action na mimi bwana.
1: Hapana jamani, hakuna ambaye ameyaweza yote. Hakuna ambaye mtu anajua kila kitu. Wakati unaendelea kuishi duniani, hata uwe na miaka 60 70, bado unaendelea kuishi duniani, bado utaendelea kujifunza tu. Ndio wale waliosema elimu ni bahari. Elimu sijui ni haina mwisho. Ni kweli haina mwisho.
0: Utafutia elimu mpaka China.
1: Bado elimu utaendelea kuipata tu. Kwa hiyo kubali kurekebishwa. Wewe usipokubali kurekebishwa, mtu anakurekebisha unamchukia, basi hapa kwa maana fupi kabisa ni nini? Mpumbavu.
2: Ni wazanga bitiheri.
1: Mbona bitiheri?
2: Sasa tutasemaje Trisi?
1: Namna.
2: Wazanga bitiheri. kwenye 0768150190, asante sana kinyozi mstaafu Sidia Fuguru wa kule Kagezi, unatupata vizuri. Lakini pia kuna huu mwingine anaitwa nani hapa, umeenda wapi? Uko hapa tari. Sawa, kwenye 0768150190 yupo Yusufu Tubilole. Lakini pia Hamisi Mustafa wa Sambala, tuko pamoja pia na Sadiki Yasini Mbugwa anatupata. Lakini pia Sante Ricky wa Mahembe, tuko pamoja pia na nani hapa? Okay, sawa. Ni saa 5 kamili msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa muda huu tunakwenda kupata matangazo alafu tunarudi.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy. The radio
8: is on. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
9: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 882 au 0713 883 383, 0753 917 882 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
10: Chambre nationale du commerce et de l'industrie de Tanzanie, TNCC, région de Kigoma, en collaboration avec le bureau du gouverneur de la région de Kigoma, invite les commerçants, producteurs, investisseurs et entreprises de Tanzanie et de l'étranger à participer à la grande exposition commerciale internationale. L'Etanganyika International Expo 2026, du 16 au 22 septembre 2026, à Mwanga Community Center, Kigoma, Tanzanie. Cette grande exposition internationale réunira plus de 500 commerçants et entreprises venant de Tanzanie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, RDC, du Rwanda et de la Zambie. C'est une occasion exceptionnelle de présenter et promouvoir vos produits et services, trouver des nouveaux marchés, développer des partenariats commerciaux, élargir vos réseaux professionnels, connecter votre entreprise aux marchés régionaux grâce au potentiel économique du lac Tanganyika. Pour réserver votre espace d'exposition, rendez-vous dans le bureau de la TNCC, région de Kigoma, situé dans le bâtiment de l'agriculture et de l'élevage Stanley Road à Kigoma, ou appelez au numéro +255 69 51 51 924 ou 06 94 62 24 60. Email kigoma@tncc.or.tz. Ne manquez pas cette opportunité unique de faire connaître vos entreprises, de rencontrer de nouveaux partenaires et d'accéder à de nouvelles opportunités commerciales dans la région du Grand Lac, avec le soutien de Enabel, Radio Joy et Kikora Radio.
11: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
12: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
11: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
12: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
11: au kikohozi tu?
12: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
11: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
12: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
11: Bado amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
13: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
8: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
14: Unasikiliza Mashua.

0: Msikilizaji tumerejea tena. Msikilizaji tumerejea tena. Ni saa 5 na dakika 10. Hivi unaifahamu orodha ya wafungaji wa magoli kwenye michuano ya Dr. Livingstone Cup?
1: Tangu michuano imeanza?
0: Imeanza, yeah.
1: Hapana, siwafahamu.
0: Yeah, ambao wamefunga magoli mawili mawili ni wengi sana. Lakini tukianza kwenye tatu, mpaka sasa wako watatu.
1: Okay.
0: Wale ambao wamefunga magoli matatu, kuna mtu anaitwa Juma Mgala, kuna Sini Chondi na Masudi Ramadhani.
1: Okay.
0: Ambao wana goli nne ni wawili na ndio wako juu.
1: Okay.
0: Kuna Yadu Abubakari wa Kibirizi Combine. Lakini pia kuna Doto Benson wa Airport.
1: Aha.
0: Hawa ndio wana magoli mengi.
1: Ndio wana magoli mengi mpaka sasa hivi yani.
0: Mpaka sasa hivi.
1: Okay.
0: Yeah. Lakini leo michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026 inaendelea tena kwenye hatua ya 32 bora.
1: Okay.
0: Jana tumeshuhudia michezo minne. Na michezo minne inahusisha timu nane. Kwa timu nne jana zimedondoka.
1: Okay.
0: Na timu nne zimeendelea na safari hatua ya 16. Kwa leo pia tunaenda tena kwenye hatua hii ya 32 bora kutafuta timu zingine nne ambazo zitaenda hatua ya 16.
1: Okay.
0: Leo

0: Yes.
1: Anaenda kushoto kule Mama Kita, amewekwa ngwala, ameanguka chini.
0: Kuna mwangushe mwenzako, hebu muinue. Anainuka haraka pale. Ana ukimbilia mpira. Go! Mpe heshima mwenzako.
1: Mama Kita amemkita.
0: Una mwangushe chini muinue. Nishakuinua mwana kwa
2: mwana. Namba 9.
0: Watu wewe.
1: Mama Kita.
0: Sasa je.
1: Umesha kuja huko kwenye kona flag huko unashangilia sana.
0: Sasa je.
1: Leo tutawaua. Mama Kita hizo mbio zipo.
2: Kuna maneno tu.
1: Ebane saa 11 kamili za jioni.
0: Mm.
1: Kutakuwa na mchezo kati ya Kahabwa Fighters.
0: Ndiyo.
1: Na Emo FC kutoka Karago.
0: Okay.
1: Aha, imechi.
0: Mm.
1: Nzuri sana.
2: Yeti.
1: Hawa bana.
0: Atashika nguo kuchanika eh?
1: Yeah. Okay. Mechi zote leo nzuri.
2: Mm.
1: Ila kwa nini nimesema mechi ya Kahabwa na Emo FC?
0: Mm.
1: Mtu wa Kahabwa nje ya uwanja.
0: Mm.
1: Ana maneno.
2: Tarara nyingi.
0: Wewe.
1: Sasa yake Mungu yamjalia.
2: Tarara nyingi. Mpira kwa mdomoni.
1: Asiposhinda.
0: Mungu ajalie ashinde tu. Bila hivyo maneno yote mfukoni. Sawa jamani, watu ambao mpo karibu na viwanja hivyo, hata mlio jirani, basi msogee sogee pale ili muweze kushuhudia mtanange huo hapo, na timu ya Radio Joy FM, nusu ya timu ya Radio Joy FM itakuwepo pale, na timu nyingine itakuwa inaendelea na majukumu huku studio na maeneo mengine. Sasa saa 5 na dakika 13 tuende kidogo pale kwa fundi mitambo atupe jambo kidogo, tutarudi.
3: Mshale wa leo.
4: Majina yangu naitwa James. Mshale wangu wa leo unaenda kwa watu wanaotumia vilevi pamoja na bangi. Binafsi sipendelei tabia hizo kwa sababu inarudisha maendeleo nyuma kwa vijana, hata kwa watu wengine inarudisha nyuma.
5: Mshale mkali.
1: Jana usiku.
0: Ah.
1: Nilikuwa sehemu moja hivi.
0: Ndio.
1: Kijana ambaye namrespect sana.
0: Mm. Mm.
1: Lakini kutokana na utumiaji wa vilevi.
0: Kiukweli hata mimi mwenyewe heshima inashukaga. Mnisamehe jamani. Mm.
1: Na matendo
0: eh
1: ambayo alikuwa anayafanya akilazimishwa na ulevi.
0: Mm. Ah, mimi jamani, walevi mnisamehe.
2: Mm.
0: Mimi nikishakuona umelewa, kama heshima yangu kwako ilikuwa 90%.
2: Naam.
0: Wewe inashuka inaenda mpaka 35.
2: Ah, imeporomoka sana. 35.
0: Na najua kuna tofauti ya walevi.
2: Mm.
0: Kuna mwingine akunywa zake anatumia zake kimu. Kuna mwingine mkorofi
1: anatukana sana.
0: Anatukana matusi makubwa.
1: Mm. Yaani mpaka unajiuliza,
2: kuna
1: huyo ni yeye
0: au
2: kweli?
1: Mimi nimekaa jana usiku.
0: Haja ndogo na kubwa zote zinatoka kwa wakati.
1: Nikamtazama. Hakuna
0: neno. Kijana.
1: Yeah.
0: Ni kijana.
1: Mdogo wangu kabisa. Mm. Hakuna neno ambalo anajizuia.
0: Mm.
1: Na
0: yote anazungumza.
1: Ah, yaani hakuna analojizuia nalo.
0: Ah, sasa unaona sasa, yani
1: sasa akiwa hajao kwenye hiyo hali, jamani, na familia unampa.
0: Yes, wengi wakiwa wengi wa namna hiyo, wakiwa hawajalewa na kuogatua tu wazuri tu. Ila ile kitu akishagusa, hapana, hapana, hapana, hapana. So mshale wa leo jamani, nadhani umelenga watu specific kabisa. Na najua mmejisikia. Na najua kuna yule mtarabu ambaye anasema ila iki kitu kweli kinanishusha sana leo iki kitu. Kama hizi 90,000 ambayo nimetumia kwa usiku mmoja.
2: Mm.
0: Hivi kama ningewekeza kwenye ada ya mtoto. Si mtoto ningekuwa nimeshapunguza ada kwa kiasi kikubwa. Yes. Kwa hiyo nadhani basi huu mshale ufike na urekebishe watu jamani.
1: Mshale umebamba kweli kweli, ni mubali wa muhanga pale.
2: Huu
1: mshale ni wenyewe, anaitwa Samson Jezi namba 5 uwanjani. Mshale wa leo wafikie vijana, anaitwa Neema kutoka kule Bitale, Desile Budoda wa kule Rubimba, Burundi

0: Nasema mshale wa leo ukawachome wale anayali kwa natuwa mshale kwa njia message.
1: Mshale kwa njia ya message.
0: Koja niende nao. Au tutautafutia namna.
1: Lakini mtaje tu jina lake asikie kama message yake imefika.
0: Desileo yuko kutoka Burundi. Baba Leila wa Kichwele anasema tuko naye pamoja. Lakini pia Beatus Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo Kasulu, yeye anasema kwa kweli mshale wa leo umelenga penyewe. Wenye tabia ya ulevi waache. Jamani mshale wa leo wafikie watu wachagwe.
1: What?
0: Maana wachagwe.
1: Ah, okay.
0: Maana sio poa, sijui amepata hela. Anaitwa mama fulani. Huyu ni mama Alice.
1: Okay.
0: Na namwambia mama fulani. Kumbe kuna mama fulani
1: Kuna mama fulani.
0: Na yeye anawaka.
1: Sasa ikiwa kwa mwanamke inakuwa mbaya.
2: Sana. Yaani
1: kote sio nzuri actually. Lakini kwa mwanamke inakuwa mbaya zaidi. Sio tu kuanguka ovyo. Familia, yeye ndo ameshikilia. Yaani yeye ndo mwangalizi wa familia.
0: Mlinzi.
1: Mlinzi wa familia. Sasa anakuja hapa. Oh my god. Dah. Mbaya sana.
0: Sadiki Juma Nyamore anasema pia wapunguze pia atakuvuta bangi, waache. Lose anasema mshale wa leo uwafikie waendesha pikipiki wote.
2: Aya. So baadhi yao. Wote. Mimi niseme baadhi yao.
1: Kwamba watu mna mshale wenu na mimi na mshale wangu.
0: Aya. Fundi mkuu.
1: Na watu wangu wa kuwalenga.
0: Fundi mkuu wa Nyakitonto pale, mshale umechoma wengi.
1: Ndio.
0: Wenye tabia kama hiyo. Wengine wanarogwa jamani. Wengine hawanywi hivi.
1: Wengine ni mafekeche yamefanyika.
0: Scholastika huyo. Mwingine anasema anaitwa Jide Karoli, mshale wa leo umchome kabisa. Nani hapa? Dash aache bangi.
1: Katajwa kabisa. Okay. Dash ubadilike. Kama unajua unafuta bangi basi huo ndio desh hapo mtajwa.
0: Alkade kutoka Murambi Burundi, mshale wa leo ni mkali sana.
1: Ndio.
0: Mshale wa leo mkali sana na uwachome vijana. Wanaouiga kulewa, ndio maana wanasema iga kazi usiige nini? Matumizi. Mlanda TVS fundi fani huyo.
1: Na kuna wengine ni wadogo.
0: Sana.
1: Mpaka unaonea huruma kijana mdogo yuko chakali yani.
0: Mshale wa leo ni mzuri sana. Hata katubuka wapo watu wa namna hiyo. Fundi pili wakatubuka.
1: Barikieni jamani.
0: Fundi mkuu Mayunga wa Nyakitonto umechoma wengi wenye tabia kama hiyo. Frankie Hamenya Haruna kutoka Nyamnyusi. Du! Mshale wa leo. Umewakomesha kweli watumiaji. Wabadilike. Sinda Boy kutoka Matiazo inakuwaje hapo mjengoni? Baraka kutoka Bakwata pale anasema mshale wa leo uwachome watu wa Bakwata. Sasa hiyo ni Bakwata Ujiji, Bakwata kule Mwakizege.
1: Bakwata potepote. Yeah, kama wapo wabadilike.
0: Mama Salome anasema mshale huu umewagusa kunako. Watu wenye tabia hiyo wabadilike. Lakini huyu mwingine anaitwa Tendels Gerard Chagwe Mubanga pale. Uwachome waache mara moja, tena uwachome kichwani. Mshale umegusa penyewe
1: kabisa.
0: Fabiani Gerard wa Burundi Makamba.
2: Sawa.
0: Sawa. Dakika 21.
1: Yes, tende mtani kwetu sasa. Leo Ijumaa
2: Mtani no, paka Ijumaa tatu.
1: Siku ya Ijumaa mtani kwetu huwa inaipisha makala. Alafu dondoza jikoni inaipisha juzika.
2: Na umri nao ndugu yangu.
1: Alafu unajua naona hii wiki imekimbia haraka.
2: No. Kweli kuna kijana wangu akaza kuniambia, "Mama leo ni Ijumaa tena," kaambia, "Wewe
1: Ijumaa." Imekimbia sana. Jamani, waswahili wanasema wivu ni kidonda, ukishiriki utakonda. Kuna baadhi ya watu kwenye maisha wana wivu uliopitiliza. Wivu ni mbaya sana jamani, wivu sio mzuri. Makala yetu ya siku ya leo inaangazia swala zima la wivu. Na mpenzi wako unahisi tu anatembea na fulani mwa fulani, tayari wivu ushakukamata na kuambia. Wivu wakati mwingine unaweza kupelekea mambo makubwa sana. Sasa twende tukasikilize makala yetu ya siku ya leo, na itueleze kwa undani kabisa kuhusiana na swala hili la wivu. Mike Komponije anakuja hapa.

0: kiukweli mimi hakuna kitu inaniuma kama nipige simu mara mbili mara tatu isipokelewe, alafu kama kesho ndo nakuja kunijibu SMS kwamba piga nilikuwa busy. Serious kabisa, yani mimi nina wivu.
1: Nilichumbia sehemu, tukao tumeahidiana kuoana kabisa. Kule nimekaa mwezi wa kwanza, wa pili tumeongea na yule binti, nikapigwa simu kwamba kaolewa.

0: msikilizaji hapo ulipo, utakuwa umeshawahi kujionea wanaume na wanawake wenye wivu jinsi wanavyotenda mambo yao. Nikukaribishe sana katika makala hii ndani ya Safari ya Mashua. Leo tunaangalia tatizo la wivu, nini kinasababisha, athari zake ni zipi, na nini kifanyike ili kuondokana na wivu. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, utakuwa nami mwandaji na msimulizi wako. Jina langu ni Mike Mpunije. Karibu sana. Ni ukweli usiopingika kwamba mtu hawezi kukuonea wivu kama hakupendi. Basi ukiona mwenzi wako anaondoka nyumbani, anachelewa kurudi, hujui alipo na wala hujishughulishi naye, basi ujue kuna walakini kwenye mapenzi yenu. Msikilize Mark Jafari, jambo lililomkuta baada ya kuwa na wivu kwa mpenzi wake.
1: Cha kwanza, wivu mara nyingi huaga inatokea kwenye mahusiano. Nilichumbia sehemu, tukao tumeahidiana kuoana kabisa. Kule nimekaa mwezi wa kwanza, wa pili tumeongea na yule binti, nikapigwa simu kwamba kaolewa. Isiko kweli, nilikaa zaidi ya miezi miwili, masomo hayaingii kichwani. Mtu ambaye ni mwenye upendo wa dhati, wivu huaga inakuwa ni kitu cha mbele. Kama mtu humpendi kwa dhati, ndio unasikia kwamba mitaani anasema ah, mimi sina wivu bana. Sidhani kama wivu unaepukika. Kwa sababu gani? Wivu haupukiki, ni kitu ambacho kinakaa wapi? Moyoni.
0: Morris Mamba, yeye anakilikuwa bado tatizo la wivu linamsumbua sana.
2: Kiukweli mimi nishai kutokewa na wivu, na wivu zangu zipo katika nyanja mbili. Kiufupi nikianza na nyanja ya mapenzi. Kiukweli mimi hakuna kitu inaniuma kama nipige simu mara mbili mara tatu isipokelewe. Alafu kama kesho ndo nakuja kunijibu SMS kwamba piga, nilikuwa bize. Ulikuwa bize saa 5 usiku, ulikuwa bize na kazi gani? Ni serious kabisa, yani mimi nina wivu. Mtu mwenye wivu wa kimapenzi kwanza anakuwa amechanganya hasira, anachanganya muda aliyopoteza, pesa alizozipoteza. Kwa hiyo unakuta yani haelewi.

0: Ni nini kinasababisha mtu kuwa na wivu? Victoria Tesha ni mtaalamu wa saikolojia ya afya ya akili, anatueleza sababu hizo.
1: Wivu unaweza kusababishwa na vitu vingi. Duniani kwa sasa matukio mengi yanatokea ambayo yanasababishwa na wivu. Na moja wapo ya vitu ambavyo wivu unasababishwa navyo ni kuhisi kupoteza kitu. Kwamba mtu anapokuwa labda kwenye mahusiano anakuwa anampenda mtu kupita kiasi, mwisho wa siku anahisi kwamba anaweza akampoteza kwa namna moja au nyingine. Inampelekea na amua kuwa na wivu ambao saa nyingine unakuwa unapitiliza na unaweza ukaleta madhara pia. Lakini sio tu hivyo, lakini wivu pia unaweza ukasababishwa na kushindwa. Unakuta mtu labda anashindwa kufanya jambo fulani ambalo anahisi kwamba mwingine anaweza kulifanya zaidi yake, ndipo anapotengeneza wivu. Na pia wivu unaweza kusababishwa na kuchukia manufaa ya mtu mwingine. Labda kuna mtu amekupita kimaendeleo, kuna mtu amekupita labda kwa namna yoyote ile, ndipo mtu anapopelekea sasa anakuwa na wivu kwa sababu kile kitu hana, kwa sababu yeye hayupo vile, kwa sababu hana kile kitu, na inakompelekea kwamba anaweza kutengeneza wivu.

0: Kwa mjibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa UN, unasema katika takwimu za mwaka jana zinaonyesha kuwa wanawake ndio waathirika zaidi, ambapo 82% ya waliouawa mwaka 2017 walikuwa wanawake na 12% tu walikuwa wanaume. Mwanasaikolojia Victoria Tesha anatueleza madhara na athari za wivu.
1: Mtu mwenye wivu anaathirika kwa kiasi kikubwa sana kisaikolojia, kwa sababu mtu mwenye wivu kupitiliza ni mtu ambaye anaweza akawa na wasiwasi pia kupitiliza. Ni mtu anaweza akawa hajiamini. Ni mtu anaweza kupoteza hali ya yeye kuwa na furaha. Ni mtu anaweza kuwa na hali ya kuwa na huzuni kupitiliza. Kwa sababu unapokuwa na wivu kupitiliza, manake ni kwamba kila ambacho unakionea wivu, manake kinakuwa mara nyingi kinakuwa kwenye kichwa chako, na kinaweza kukufanya kwamba ukatengeneza vitu vingine ambao inaweza ikawa ni athari za kisaikolojia kama nilivyosema.
2: Ninashinda mnyonge, sina raha masikini. Chakula sikitamani, sina raha mama yoyo.
0: Mbali na wivu wa kimapenzi, kijana Morris Mamba anasema ana wivu mwingine wa mafanikio, kwa kuwa anatamani kuyafikia malengo yake.
3: Kitu ambacho wewe unatamani ukipate halafu hauna, na ukicheki mwingine anacho, kwa lazima utapata hamu ya kutafuta kile kitu ili na wewe ukipate mwisho wa siku na wewe uendane na yule ambaye unataka uwe kama yeye. Kiufupi pale inaniumiza sana, lakini hatua ambayo naichukuaga pale baada ya kuumia ni kwamba na mimi najitahidi nipambane, hata kama nisipokuwa kama yeye, basi nimkaribie kama yeye. Mwisho wa siku na mimi niseme kwamba yani kupitia nguvu ya fulani, kupitia kumwangalia fulani, basi na mimi nimepata kitu fulani.
0: Msikilizaji, unadhani ni kwa nini mtu anakuwa na wivu katika maisha? Basi jambo hilo pia limeeleza katika maandiko ya vitabu vitakatifu vya Mungu.
4: Katika Mwanzo sura ya 4 mstari ule wa 3 hadi wa 8 tunamuona Kaini. Walitoa sadaka Kaini na Habili mdogo wake. Sadaka ya Kaini haikukubaliwa, lakini sadaka ya Habili ikakubaliwa. Kwa hiyo Kaini alimwonea wivu kiasi ambacho alimuua. Kwa hiyo wivu unaua. Kitu ambacho mtu anaweza kufanya, na hasa walio katika Kristo, awe na upendo. Mtu lazima ajisikie kuwa na furaha, na kisha aombe Roho Mtakatifu amtawale, ataepuka na wivu, kwa sababu kimvaa Roho Mtakatifu una maisha bora na salama.
0: Hata hivyo, katika imani ya dini ya Kiislamu, suala la wivu lina maana yake.
5: Suala la wivu kwa dini yetu ya Kiislamu, wivu una aina mbili. Kuna wivu wa kijinga wa kufuatilia mtu, kuna wivu wa kupata kitu. Lazima kitu kikipenda uwe na wivu nacho. Na mke anatakiwa awe na wivu na wewe kwa kimaendeleo wa kukataza mambo maovu. Eh bwana, acha hii bwana. Umeona kwenda hivi mume wangu? Nenda vizuri. Ukienda vizuri ndio tutafika tunakokwenda. Huo ndio wivu ulio mzuri. Wivu wa kijinga, huyo mtu kumsaidia, unamshawishi, nasema bwana njoo hapa, kwamba fulana amepata kitu, inatakiwa na wewe uwe na juhudi ya kufanyaje, ya kukitafuta ili ukipate. Usio na wivu kwa kuwa na wivu tu, na kweli akifuatilia sana kwenye wivu wa kijinga anapata shida.

0: Tatizo la wivu kupita kiasi linaweza kupelekea mtu kupata matatizo ya afya ya akili. Mtaalamu wa saikolojia ya afya ya akili Victoria Tesha anatueleza kwa kina.
1: Mtu mwenye wivu anaweza akapata matatizo ya afya, sana sana afya ya akili. Kitu chochote kinapokuwepo kwa kupitiliza, manake ni tatizo. Kwa hiyo tunaposema kwamba wivu unaweza kumsababishia mtu akawa matatizo ya afya ya akili, ni wazi kwamba unapokuwa una wivu unaweza kuwa unafanya vitu ambavyo hata jamii iliyokuzunguka inakuwa haipendezwi navyo au haivikubali. Kwa sababu watu wengi wanakuwa wana wivu, mwisho wa siku anaweza akafanya vitendo hata vya kumuua mtu, vya kujiua mwenyewe au vya kufanya vitu vingine ambavyo ni kinyume kabisa na maadili au na mwenendo wa jamii fulani. Kwa hiyo hiyo ni wazi kwamba mtu anapokuwa anafanya kitu ambacho jamii iliyomzunguka inakuwa haipendezwi nayo, inakuwa haiendani na kitu ambacho amekifanya, manake hilo ni moja wapo ya tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo ni wazi kwamba unapokuwa na wivu kupitiliza, una uwezekano mkubwa wa kupata matatizo ya afya ya akili, ambao unaweza pia ukapata msongo wa mawazo, unaweza ukapata magonjwa mengine ambayo ni makubwa zaidi, na magonjwa yanaweza akawa pia magonjwa ya akili.
0: Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania, LHRC, kiliwahi kukusanya matukio makubwa ya aina hiyo katika miaka ya karibuni, ambapo kwa mwaka 2017 kilikusanya matukio 13 na mwaka 2020 matukio yaliongezeka mpaka 39 yaliyotokana na wivu wa mapenzi. Lakini kituo hicho kinasema kuliripotiwa matukio 7 ya mauaji yatokanayo na wivu wa kimapenzi, huku mwaka 2021 kuliripotiwa kuwa mauaji ya aina hiyo 35, ambapo wanaume waliouawa walikuwa 4 na wanawake 31, sawa na 89%. Msikilizaji, ni ipi njia sahihi ya kukabiliana na tatizo la wivu? Mwanasaikolojia Victoria anajibu swali hilo.
1: Wivu kupitiliza unatibika. Wivu ni tabia, kwamba tabia siku zote huwa inabadilika. Na kama basi tabia inabadilika, maana yake ni kwamba wivu nao pia unaweza kwa mtu akabadilishwa na karudi katika hali yake ya kawaida. Kwani ni wazi kwamba mtu mwenye wivu kupitiliza, yeye huwa anahisi kwamba anachokiamini ni sahihi. Kwa hiyo tunachoweza kumsaidia ni kumtoa katika yale mawazo hasi ambayo aliyokuwa nayo kuhusiana na jambo fulani. Na mwingine anaweza akawa na wivu kupitiliza, lakini yeye mwenyewe hajui kama ana hilo tatizo. Kwa hiyo mara nyingi mtu kama huyo anaweza akasaidiwa kutoka katika hali alikuwa nayo na akarudi katika hali yake ya kawaida. Na mara nyingi wivu hautibiki kwa dawa. Hakuna mtu anayepewa kidonge fulani ili aweze kuondokana na wivu, hapana. Wivu unatibiwa pale ambapo mtu anapokuwa sasa anakubali kwamba hilo ni tatizo kwake, na ndipo anaona wataalamu wa afya ya akili kiwepo na saikolojia ndio watu sahihi ambao wanaweza wakamsaidia na kuweza kuepukana na hiyo hali anayoipitia.
0: Takwimu za jeshi la polisi zilizotolewa Julai 2021 katika kipindi cha miezi miwili tu, Mei mpaka mwezi Juni 2021, mauaji yalikuwa 275, na kati ya hayo mauaji ya wivu wa kimapenzi yalikuwa 21.

mpaka kufikia hapo msikilizaji, sina la ziada. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kuhabarika na kuelimika kutoka katika makala ya leo. Mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi ya kipindi kijacho. Ulikuwa nami mwandaji na msimulizi wako, jina langu ni Mike Mpunije. Endelea kutegea sikio 90.5 Radio Joy FM.

0: Haya, mambo ya wivu hayo.
1: Tumelewa,
0: wategeje. Jamani, wivu kipitiliza huwa ni hasara.
1: Hata kidonge cha wivu.
0: Hakuna. Kwamba utapewa kidonge ati wivu utaondoka. Jikontrol wewe mwenyewe, umeelewa eh? Jikontrol wewe mwenyewe, wivu sio mzuri sana. Pata kuwa na ule wivu wa maendeleo. Fulani amenua gari na mimi ngoja nitafute hela ninue gari. Fulani amejenga na mimi nitafute hela nijenge, lakini sio fulani amejenga naenda pale namzuilia ili asiendelee na ujenzi. Sio vizuri jamani. Sawa, msikilizaji, kwa sasa hivi ngoja tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa After 7. Hili ni kundi kutoka America, ni kundi la R&B. Na wimbo mzuri kabisa unaitwa Tell You Do Me Right.

0: Yes, till you do me right ya kwao after 7 inafikisha paka pale saa 5 na dakika 40. Kwa sasa tukajuzike kidogo eh.
1: Yeah, ni aina zipi za uhalifu ambazo wewe unazifahamu? Lakini zipo ambazo ziko kisheria kabisa. Yeah. Ambazo ndo hizi hapa.
2: Mashua. Sasa juzika.
3: Zipo aina nyingi za uhalifu, aina kuu sana. Kuna uhalifu dhidi ya mtu, unakuta kuna mauaji, mashambulio, wizi, hata ule wa kutumia nguvu, watu wanakuja wanavamia, wana silaha, wanajihami na silaha. Yote hayo ni uhalifu dhidi ya mtu, mwisho wa mwisho unakuwa na madhara kwa mtu moja kwa moja. Lakini pia kuna uhalifu dhidi ya mali, makosa dhidi ya mali, kwa mfano watu wanapofanya utapeli, uharibifu wa mali. Mtu anakuja labda wewe uko hapa studio unafanya shughuli zako, unarudi nyumbani unakuta mtu ameshaamua kuchoma nyumba makusudi tu, ni makosa dhidi ya mali ambayo kwa kweli mtu hapaswi kuyatenda. Lakini pia kuna makosa ya kimtandao. Hiyo pesa tuma kwenye namba fulani, alafu namba yenyewe sasa hujaweza kudaiwa na mtu. Mtu anasema kwamba hiyo anakutumia ujumbe. Tunaita ni uhalifu wa mtandao, au ule uhalifu unaotendeka kwa njia ya mfumo wa kielektroniki, kwamba mtu anatumia simu yako kukuragai mpaka anakuibia kupitia mfumo huu hii ya kielektroniki au mifumo hii ya kompyuta. Na kompyuta maana yake tunaposema kompyuta, hata simu hizi zipo kwenye mifumo ya kompyuta. Hata kama iwe ni simu kanani kale kadogo kale, wanaita ni simu gani tumezoea kunani kusema kwa lugha ya kinani mtaani, swaswadu. Ile ni kompyuta, iko kwenye mfumo wa kompyuta. Unaweza ukafanywa tukio kupitia hizo simu. Yote hao ni aina ya matukio ambayo yanatendeka kwa njia ya mtandao. Kuna matukio hivyo, kuna aina mengine, iko aina nyingi sana. Na uhalifu wa kiuchumi, kwa mfano kama ubadhirifu wa mali za umma, rushwa, ufisadi, yale makosa ya uhujumu uchumi ambayo kwa kweli yapo kwenye grupu la uhalifu wa kiuchumi, yani zidi ya uchumi. Kuna makosa zidi ya maadili, labda tuseme pia watu wanafanya ubakaji, ulawiti na makosa mengine yanayohusiana na hali hiyo. Tutosha mwanafunzi, mtoto anasoma, wewe unaanza kumlubuni, yote ni makosa zidi ya maadili. Na makosa mengine yametafasiwa sana kwenye kifungu cha 131 hadi 160 cha kanuni ya adhabu sura ya 17 toleo la 2023. Kwa kweli zipo aina mbalimbali za uhalifu, lakini angalau kwa kifupi hizo ni aina kuu.
2: Sasa juzika.
4: Okay, tumejuzika hapo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ukiangalia saa yako ni saa 5 na dakika 42. Sisi tuko tayari kabisa kuipokea simu yako kwenye 0768 150 190. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
5: Hello.
4: Habari yako?
5: Habari nzuri, habari za hapo mjengoni Shanko?
4: Ah, tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Unazungumza na Maombi Ruchina au Baba Wawili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
4: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne wasalimie.
5: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kipenzi akiwa hapa Ruhuba Muhinda. Pili ziende kwa familia yangu kukua hapa Ruhuba.
4: Ndiyo.
5: Tatu ziende kwa huyu Majini Magumbo wakiwa pale Karera.
4: Ndiyo.
5: Kuna mwisho.
4: Mhm.
5: Ndio kwa yule aliyeleta taita akiwa pale sabahi. Ndio kwao.
4: Ndio.
5: Tuishi kwa amani.
4: Shukrani sana.
5: Asante sana.
4: Kwenye line ya simu, hello.
6: Habari ya studio?
4: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Huyu simu mwingine hapa umekutana na Yosa Mtakoro, niko pande za Kanazi.
4: Karibu sana.
6: Asante sana. Namba 1. Aenda kwa Ngumba akiwa pande za Mtambara hapo.
4: Ndio.
6: Sala zangu za pili. Taenda kwa Mbali wa Mbali pande za Mhanga. Zangu za tatu. Kwanza niende kwa Ndali wa Ndali akiwa pande za Nyeruboza pale.
4: Ndio.
6: Taenda na za mwisho.
4: Ndio.
6: Taenda kwa Nisori Bernardo akiwa pande za Ruita. Katika ujumbe.
4: Karibu.
6: Niwatakie mchana mwema.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
7: Yapu Shanko.
4: Habari yako?
7: Bana njema kabisa yani.
4: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Bana umefika Muhinda kwa chepe wa chepe ndani ya nyumba Bongo Flava za Radio Joy.
4: Asante sana, karibu sana.
7: Asante sana, ngoja za kwanza nizikimbize kwa huyu Firimoni Filipeti akiwa Muhinda. Za pili nizirudishe kwa huyu Ralenze Chaita, 27. Za tatu ngoja nizirudishe kwa huyu Mbabandi Max akiwa Muhinda. Za ina na mwisho ngoja ziende kwa Azori Kibabi akiwa hapa Muhinda.
4: Ndiyo.
7: Asa ujumbe.
4: Mhm.
7: Tuko pamoja kama samaki na maji. Radio Joy pamoja.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
8: Nabaza studio.
4: Studio tuko vizuri kabisa, hofu na mashaka ni kwako. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
8: Unaongea na Ndachemi na Ndachemi nipo kana zikasura paka kangu.
4: Karibu sana Ndachemi.
8: Asante, asante. Namba moja, ngoja nianze na huyu Sadiki wa Prenya Kitonto.
4: Ndiyo.
8: Namba mbili, ngoja niende kwa huyo Osa Mtakaro akiwa hapa Kanazi.
4: Mm-hmm.
8: Namba tatu ni mzee wangu mzee John Kikondo yuko hapa Kanazi.
4: Ndiyo.
8: Namba nne na mwisho, ngoja niende kwa huyu Nestor Bernardo pale Ruhita. Ujume na watakia mchana mwema.
4: Shukrani sana kwenye line ya simu, halao.
9: Halo, tukashangu kwa baraza mpana.
4: Mimi ziko vizuri kabisa, hofu na mashaka ni kwako.
9: Nina mshukuru Mungu tuko pamoja leo tena.
4: Karibu sana. Unaitwa nani?
9: Asante kwa majina, naitwa Mama Sofa kutoka Bujibazeba.
4: Karibu, tuko hapa kwa ajili yako kusikiliza.
9: Nashukuru, asante. Salamu zangu za kwanza zifikie hapo studio.
4: Asante
10: sana.
9: Asante. Salamu zangu za pili zimfikie kaka yangu mmoja hivi alinisalimia jana ila jina kidogo nimemsahau.
4: Ndiyo.
9: Salamu zangu za tatu zifikie wasikilizaji wote wa redio yetu pendwa. Salamu zangu za nne zimfikie mama yangu Bibi Mwanga apatikana hapo Bujibazeba, nampa pole kwa kuumwa. Kumbe.
4: Ndiyo.
9: Hakuna chochote katika dunia hii bila kufanya ibada. Kufanya ibada Mwenyezi Mungu atukirie ibada zetu.
10: Amina. Asante sana. Sana.
9: Makarimu.
10: Na kwako pia.
4: Na kwako pia. Kwenye line ya simu, hello.
11: Hello.
4: Habari yako?
11: Salama, kwema.
4: Kwema kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Naongea na Frank Amenya Haruna Nyamiusi hapa.
4: Karibu sana.
11: Salamu zangu za kwanza ziende kwa fundi Zakayo Samuel Heguri.
4: Ndiyo.
11: Salamu zangu za pili ziende kwa Bikorimana Pascali.
4: Ndiyo.
11: Za tatu ziende kwa mamangu mzazi akiwa hapa nyumbani.
4: Ndiyo.
11: Za nne ziende kwa mke wangu na wadogo zangu wote wakiwa hapa nyumbani. Ujumbe.
4: Ndiyo.
11: Wasiwe na wivu katika maisha.
4: Shukrani sana .
11: Hai.
4: Simu tatu za mwisho kwenye line ya simu, hello.
12: Eh bana, kaka Shanko, mambo ni aje?
4: Mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
12: Eh bana, hapa ni Muhanga Mubali wa Mubali naongea.
4: Karibu sana kwa watu wanne.
12: Eh bana, wa kwanza nitachoi mena wa Kanazi huyu japokuwa hajanipa hai.
4: Ndiyo.
12: Hapo nikiwa pale Kanazi pale Yosa Mtakaolaho nimempata.
4: Sawa.
12: Narudi paka Mahomu Jeli hapa Mahomu kwa siajali endelea.
4: Ndiyo.
12: Naenda paka Ruhisa kwa Nestori Belenado.
4: Ndiyo.
12: Eba, na ujumbe mimi nawatakia Ijumaa njema.
4: Shukrani sana.
12: Aya, poa poa poa.
4: Kwenye line ya simu, hello.
13: Baza hapo studio.
4: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
13: Bana, huko nazungumza na Ibrahim Mikaeli ni kwa pande za Mwanga Mchangani hapa.
4: Ndiyo.
13: Bana, salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu Petro Mikaeli akiwa pande za Nyakitonto.
4: Ndiyo.
13: Mbili, zimfikie huyu mke wangu mama yule nikiwa naye hapa Mhanga.
4: Ndiyo.
13: Tatu, zimfikie Tobias Mikaeli akiwa pande za Nyakitonto.
4: Ndiyo.
13: Nne na za mwisho.
4: Mhm.
13: Bana, zimfikie usiajali aendelea tukiwa naye hapa Mhanga. Ujumbe.
4: Ndiyo.
13: Bana, tuishi kwa kufuatilia maisha ya mtu, tuishi kwa kupambania maisha yetu.
4: Ubarikiwe sana.
13: Bwana asante.
4: Simu yetu ya mwisho leo ni hii, halo.
14: Shanko, nimekuwa kifunga mimba mzao mapigo na mwendo Shanko. La, habari za kazi bwana.
4: Habari za kazi ni nzuri kabisa, na hapa nilikuwa niko na kutazama huko kwenye mitandao.
14: Ah, ni kweli kabisa Shanko, mambo nasemaje ndugu yangu hapo?
4: Ah, tuko vizuri kabisa.
14: Ah, mara mwisho tuliongea Jumanne au ilikuwa Jumanne ngapi? Ilikuwa Jumanne Mungu ila.
4: Ilikuwa Jumatano.
14: Ilikuwa Jumatano, tuko kwenda kukinukisha kule stadium ya Kitanganyika kule.
4: Eh, nakumbuka ile. Karibu sana.
14: Asante sana. Za kwanza wana, naomba zimuendee pejeje mmoja huyu papa mbali wa mbali kule Muhanga.
4: Ndiyo.
14: Pale Muhanga sijatoka, naomba zimfikie si ajali mwana waendelea.
4: Mhm.
14: Kuna mtu mmoja anaitwa Bikori yeye salimia.
4: Ndiyo.
14: Mungu ambariki sana, na za nne naomba niziache hapo mjengoni.
4: Awabarikiwe sana.
10: Nashukuru.
14: Mungu awabariki sana ndugu zangu, maana na sauti yangu inasikika sana.
4: Mhm. Asante sana.
14: Albana, naachia line mzoma pigo na mwendo, tunapoishia sasa hivi za point 9.
4: Eh, jambo jema sana.
14: Eh bana, kuna mtu mmoja anataka aombe lift hapa, mama right wanataka wasalimie bana huyu.
4: Karibu.
15: Hello, habari?
4: Habari ni nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
15: Kwa majina naitwa Adrofina, natokea mtaa Mfupi, nipo duka la vipodozi hapa.
4: Ndiyo, karibu.
15: Salamu zangu nyingi zimuendee mama Kristi aliyoko Masanga stendi mpya.
4: Ndiyo.
15: Sawa, nashukuru sana.
4: Hizo tu zinatosha?
15: Hey, zinatosha kaka, sina mambo mengi.
4: Basi nisalimie na mimi hapa.
15: Mwende DJ wangu hapo studio.
16: Omi. Hatari.
4: Jamani nimekuwa DJ ghafla.
16: Na kwako pia asante.
4: Asante sana.
16: Ah, kwa kweli mambo ndio hayo.
4: Mambo ndio hayo msikilizaji, na sisi hatuna la ziada. DJ ni. DJ Shanko.
16: Nakwambia.
4: Inshallah. Asante. Tunakushukuru sana msikilizaji ambaye ulikuwa kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza Mashua. Tumeanza wiki pamoja.
16: Ndio.
4: Na tunaimaliza pamoja.
16: Na Mungu ni mwema.
4: Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Asante pia kwa sauti
16: Bahati Bukuku.
4: Ya Bahati Bukuku.
16: Bila kusahau sauti ya
4: Yenye Utukufu. Yenye Utukufu. Ninaitwa Shanko Kalo Bigizi, mitamboni alikuwepo mtu mzima Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari na Sofia Cosmas. DJ Aomi paka saa 6 kamili za mchana atakupaza moto kulikweli. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na serikali ya Tanzania inalenga kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme kufikia megawati 8000 ifikapo 2030. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya ajali ya basi kuacha njia kisha kutumbukia bondeni. Kimataifa, Algeria imesitisha ghafla uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Na katika michezo, kocha wa Yanga Mankoba Mniti amesema ligi kuu Tanzania bara ina ushindani hali inaweza kuifanya kukua zaidi. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kwa ufadhili wa Green Climate Fund GCF imetoa warsha kwa vijiji 7 vya wilaya Kakonko ambapo vijiji hivyo vinatarajia kunufaika na mradi wa GCF. Mradi huo unatekelezwa katika vijiji 22 vya wilaya za Kasulu, Kibondo na Kakonko ambavyo vimeathiriwa kwa kiwango kikubwa na mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira hususan vijiji vilivyo karibu na maeneo yaliyowahi kuhifadhi wakimbizi. Mradi huo unatekelezwa katika maeneo matatu makuu ambayo ni kilimo mseto, usimamizi wa hifadhi za misitu ya vijiji na kurejesha maeneo yaliyoharibiwa na mmomonyoko wa ardhi. Serikali ya Tanzania inalenga kuongeza uwezo uzalishaji wa umeme kufikia megawati 8000 ifikapo mwaka 2030 kupitia mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali kama vile maji, jua, upepo na joto ardhi. Akiwaeleza watendaji wa kampuni ya Power China jijini Dodoma, naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba amewakaribisha wawekezaji wenye uwezo wa kifedha na kiteknolojia, akisisitiza kuwa ushiriki wa sekta binafsi ni nguzo kuu katika kuimarisha miundombinu na usalama wa nishati nchini. Naye makamu wa rais wa Power China anayesimamia Afrika Mashariki na Kusini Bwana Yu Haiyan ameeleza kuwa kampuni yao imevutiwa mno na fursa hizo baada ya kufanya utafiti wa kina kuhusu uwezo wa rasilimali za Tanzania. Mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Isa Ngonde amefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Kibomboi kuacha njia kisha kutumbukia katika bonde lililopo pembeni mwa barabara katika ajali iliyotokea kijiji cha Ndabwa kilichopo kata ya Lukozi wilayani Lushoto. Wakizungumza katika eneo la tukio, baadhi ya mashuhuda wamesema gari hilo linalofanya safari zake kutoka wilayani Lushoto kwenda jijini Dar es Salaam lilimshinda dereva akiwa katika mwendo kasi kisha kwenda kutumbukia katika bonde na kupinduka huku dereva akikimbia baada ya tukio hilo. Katika ajali hiyo ya nne kutokea katika kipindi cha mwezi mmoja na kusababisha watu 7 kupoteza maisha huku abiria wengine wakiwa bado hospitali wakiendelea na matibabu, baadhi ya watu wameishauri serikali kupanua barabara hizo za Lushoto ili kuepuka maafa mengine makubwa zaidi ya haya yaliyotokea. Kufuatia hatua hiyo, kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya Lushoto, Daktari Fadhili Bwere, amekiri kupokea mwili mmoja na majeruhi 28. Kwingineko, jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 8 kwa tuhuma za kusababisha na kumpiga hadi kumjeruhi mkandarasi raia wa China Wong Guo Liang kutoka kampuni ya CCECC aliyekuwa akitekeleza

0: leza mradi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora Urambo. Akizungumzia undani wa tukio hilo ambalo limetokea wilayani Urambo mkoa ni Tabora mnamo tarehe 26 Agosti 2026, kamanda wa polisi mkoa Tabora ASP Twaha Lule Ngelule amesema watuhumiwa hao baada ya kuhojiwa wamesema waliamua kutekeleza uhalifu huo baada ya mkandarasi huyo kuwazuia kuiba mafuta na miundombinu mingine ya mradi huo.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tuanzie huko nchini Algeria. Algeria imesitisha ghafla uhusiano wa kidiplomasia na Falme za Kiarabu UAE siku ya Alhamisi, ikisema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na mfululizo wa vitendo ilivyovitaja kuwa vya uchochezi au vya uhasama kutoka Abu Dhabi bila kutoa sababu mahususi. Wizara ya mambo ya nje ya UAE imesema baada ya siku hiyo kwamba ilitarajia uamuzi wa Algeria kwa kuvunja uhusiano wa kidiplomasia ungekuwa wa muda, na kuongeza kuwa Abu Dhabi bado imejitolea kudumisha uhusiano kati ya wananchi wa nchi hizo mbili pamoja na maslahi yao ya pamoja. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umekuwa kizorota katika miaka ya hivi karibuni, huku vyombo vya habari vya Algeria vikikosoa vikali UAE na kuituhumu kwa kujaribu kuchochea mgawanyiko katika eneo hilo. Wizara ya mambo ya nje Algeria imesema vitendo vya UAE vimefikia hatua ambayo haviwezi tena kuchukuliwa kuwa vinakubalika au kuvumilika, kwamba Algeria imetumia njia zote za kuhifadhi uhusiano wa nchi hizo mbili. Kwingineko, tume ya Umoja wa Afrika AU imemfuta kazi mwanadiplomasia mwandamizi wa Burundi aliyekosoa namna Kenya ilivyowashughulikia wafanyabiashara wa Burundi wakati serikali ikiendelea na operesheni dhidi ya raia wa kigeni wasio na nyaraka zinazohitajika. Ngoga ameandika kwenye mtandao wa X akieleza wasiwasi wake kuhusu namna wafanyabiashara wa Burundi wanavyoshughulikiwa, akiuliza kwa nini raia wa Burundi wanaonekana kulengwa wakati raia wa mataifa mengine ya kigeni pia wanaendesha biashara. Kauli hiyo wakati serikali ilipongeza ukaguzi na utekelezaji wa sheria dhidi ya raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo bila kuwa na nyaraka zinazohitajika. Ngoga ambaye alikuwa ametumikia tume ya Umoja wa Afrika kwa miaka 17 ametangaza kujiuzuru muda mfupi baada ya kuhoji kwa nini raia wa Burundi walikuwa wakilengwa nchini Kenya. Hata hivyo, tume ya Umoja wa Afrika imekanusha taarifa kwamba mwanadiplomasia huyo mwandamizi wa Burundi Freddy Getereste Ngoga amejiuzuru baada ya miaka 17 alifutwa kazi.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Kocha wa Yanga Mankoba Mankitae amesema ligi kuu Tanzania bara ina ushindani na mashabiki wenye shauku kubwa, hali ambayo kukua zaidi. Hali zaidi tano ijayo ligi ya Tanzania inaweza kuwa miongoni mwa ligi tatu bora Afrika. Aidha, kocha Mangiti amemsifu mshambuliaji wa timu hiyo Peter Shalulile kwa nidhamu na umakini wake kazini, akisema ni miongoni mwa wachezaji wanaonyesha mfano ndani ya timu. Amesema Shalulile huwa wa kwanza kufika uwanjani na kushiriki kikamilifu katika masaji na kurejesha nguvu. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miari tulizokuletea leo. Je, na serikali ya Tanzania inalenga kuongeza ushaji wa umeme kufikia megawati 8000 ifikapo 2030. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya ajali ya basi kuacha njia. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya ajali ya basi kuacha njia kisha kutumbukia bondeni. Kimataifa, Algeria imesitisha ghafla uhusiano wa kidiplomasia UAE. Imesema ligi kuu Tanzania bara ina ushindani, hali inaweza kuifanya kukuwazi. Taarifa nyingine ya habari siku. Asante na mchana mwema.

0: waandishi wa habari wengi tuko nyuma, hatujui wako wapi na wanasiasa. Na Tanzania haijasaini mkataba ule wa protection of people against enforced disappearances, mkataba wa kulinda watu dhidi ya kupotea au kupotezwa. Kwa hiyo huo mkataba si Tanzania haijasaini. Kwa hiyo sasa nyingine tunakuwa tunashindwa kuwajibika kimataifa kwa sababu hatuna, hatujasaini mkataba wala hatujauridhia.
1: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
2: Tuye radhi msikilizaji nawe ambaye unatufuatilia wakati huu kutokana na tatizo hilo la sauti, lakini tunaamini kwamba ujumbe umekufikia.
3: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW2. Kwa bado kwenye uchambuzi, Marekani imekataa ombi la Riyadh la kuanzisha mashambulizi dhidi ya kundi la Wahuthi linaloungwa mkono na Iran nchini Yemen, wakati mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia ukiibuka upya hivi karibuni. Wakati huo huo, wanadiplomasia wakuu wa Iran na Saudi Arabia wamezungumza kwa njia ya simu kujadili hali ya kukosekana kwa usalama katika eneo hilo. Tatu Karema na taarifa zaidi.
4: Kwa mujibu wa shirika la habari la Axios, mrithi wa ufalme Saudi Arabia Mohammed bin Salman alimwomba rais wa Marekani Donald Trump kuamuru mashambulizi dhidi ya Wahuthi, lakini Trump alikataa, huku maafisa wa Marekani wakisema kuwa utawala wa nchi hiyo hauna nia ya kuchukua hatua za moja kwa moja za kijeshi dhidi ya waasi hao wa Kihuthi kwa wakati huu. Hata hivyo, ripoti hiyo haikuweza kuthibitishwa mara moja, huku ikulu ya White House na ubalozi wa Saudi Arabia mjini Washington zikiwa hazijajibu mara moja ombi la tamko nje ya saa za kawaida za kazi. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo unaozidi kuongezeka kwa kasi nchini Yemen, na inaongeza msaada wake kwa Saudi Arabia huku ikijaribu kuepuka kuhusika moja kwa moja katika hatua za kijeshi. Ripoti hiyo pia alisafiri kwenda Saudi Arabia kwa ajili ya mazungumzo ya dharura. Axios imeongeza kuwa katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa kijeshi na wa kiraia wa Marekani pia wamewaambia wenzao wa Saudi Arabia kwamba maelekezo ya Trump ni kuelekeza majeshi ya Marekani katika kuikabili Iran na kulinda mlango bahari wa Hormuz, huku yakiepuka kufungua uwanja mwingine wa mapigano. Katika

0: Algiers inaishutumu Abu Dhabi kwa kuingilia masuala yake ya ndani na pia kuwa kiini cha migogoro ya kikanda, hasa katika ukanda wa Sahel na Libya. Kwa upande wake, UAE imesema inatumaini hatua hiyo itakuwa ya muda mfupi. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
1: Kilele cha mvutano mrefu ulikuwa ukiongezeka kati ya mataifa hayo mawili ya Kiarabu. Wizara ya mambo ya nje ya Algeria imesema imevunja uhusiano vita vya uchohai mjini Alger katika wizara ya mambo ya nje na kupewa saa 48 kutekeleza uamuzi huo. Algeria pia imetangaza kufunga anga yake kwa ndege za zilizo Septemba 11 zinazoingia au kuondoka katika uwanja wa kimataifa kuruhusiwa hadi mchana ya kimataifa cha Algiers Smail Debeche kana na msururu wa tofauti za kisiasa hilo.
2: Al-muakkad.
3: Hakuna shaka kwamba kuvunjwa kwa uhusiano wa kidiplomasia ni jibu kwa falme za Kiarabu dhidi ya Algeria ya kikanda katika nchi za Sahel na maeneo mengine. Huni pia kumekuwa habari vya UAE ambayo imeonyesha uhusiano usio wa kirafiki kupitia namna vilivyoripoti moto wa nyika nchini Algeria.
1: Tofauti ikatokeza katika nchini Libya na muunga mkoiki mwa nchi hiyo pia imeshutumiwa kikosi cha Rapides RSF nchini Sudan, madai ambayo imekuwa ikikanusha. Katika mzozo wa Sahara Magharibi, Abu Dhabi inaunga mkono madai ya Morocco ya kumiliki eneo hilo, huku Algeria kwa upande wake kundi la Polisario linalopigania uhuru wa Sahara. Nchi hizo hutiana kuhusu Israeli. UAE ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia mwaka 2020 wakati Algeria inapinga kurejesha uhusiano na Israeli. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amekuwa kutaka kuyumbisha zikiwemo Mali na Sudan. Katika mahojiano ya televisheni mwezi Julai, alisema Algeria iliitaka UAE ijiepushe na masuala ya nchi yake. UAE imejibu kwa nje, imesema inatumai Algeria utakuwa wa muda mfupi na kusisitiza kwamba bado inathamini uhusiano kati ya wananchi wa mataifa hayo mawili. Lakini kukatwa kwa uhusiano kunaonyesha jinsi ushindani wa kisiasa katika Afrika Kaskazini na ukanda wa Sahel unavyozidi kuathiri pia uhusiano ndani ya ulimwengu wa Kiarabu.
0: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema miaka 25 baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, tukio hilo bado linatajwa na Wamarekani wengi kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya kihistoria walioshuhudia nchini humo. Kura mpya ya maoni pia inaonyesha kumbukumbu hiyo ina uzito mkubwa hata kwa kizazi kilichozaliwa baadaye. Ripoti ifuatayo inasomwa studioni na Selina Mdemu.
4: Takriban nusu ya watu wazima nchini Marekani wametaja mashambulizi ya Septemba 11 kuwa moja ya matukio muhimu zaidi katika maisha yao. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni ya raia uliofanywa na taasisi ya Ipsos. Mashambulizi hayo yametajwa zaidi kuliko janga la uviko 19 lililotajwa kwa 31%. Matukio mengine ni kuchaguliwa kwa Barack Obama na Donald Trump, safari za anga za juu na kuanguka kwa ukuta wa Berlin. Katika makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, siku ya tukio hilo baya, Ryan Yantes, aliyekuwa msemaji wa jeshi, alinusurika baada ya ndege namba 77 kugonga jengo hilo. Baada ya kutoka na kuhakikisha wenzake wako salama, alirudi kusaidia majeruhi kama anavyoeleza.
5: I was assigned into the Pentagon as an army spokesman.

0: Wakili anasema aonewe huruma tu.
1: Ha, kwa kweli hata mimi ningekuwa wakili ningesema hivyo. Basi tugeukie kwenye kurasa zetu hapa, tuangalie wametuandikia nini na wanaotufuatilia kwenye ukurasa wa YouTube. Hassan Mlacha anasema nini kinaendelea kwenye kesi ya Lissu, haki itendeke. Werema Samson anasema naipenda Algeria sababu haitaki uchoko wa magharibi na uchokozi wa magharibi na vibaraka wake. Mchata Anania wa Dodoma Mpwapwa anasema shambulizi la Septemba 11 huko Marekani lilibadili kabisa taswira ya ugaidi duniani.
0: Jackson Valence kutoka Dodoma Tanzania anasema nawapa pole ndugu wote waliopoteza maisha kwenye ajali ya moto huko Kongo. Mwenyezi Mungu awafanyie faraja familia zilizopoteza wapendwa wao. Kasuka Mansuli Mabula wa Nzega, Tabora, Tanzania anasema Umoja wa Mataifa malizeni vita Mashariki ya Kati, hamuoni watu wanateseka. Kisha Erasto Manga wa Marangu Kiria naye ametuandikia, anasema Marekani na Irani acheni kumwaga damu za watu wasio na hatia.
1: Na naangalia katika ukurasa wa Facebook, Lucas Yeremia wa Pwani, Tanzania anasema tukio la Septemba 11 halisahauliki maishani mwa watu duniani kote, hata baadhi ya Watanzania wenzetu waliokuwa huku waliathirika na shambulizi majangala mkumba huyu. Tayari tumesoma ujumbe wake Sylvia. Basi ninahitimisha sehemu hii ya kwanza ya ujumbe wako. Muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala, endelea kwa nasi.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Karibu sasa kwenye mjadala wetu leo Ijumaa. Serikali ya Tanzania imekuwa miongoni mwa serikali nyingine za Afrika zilizochukua hatua ya kuwarejesha nyumbani raia wao waliokuwa wakiishi nchini Afrika Kusini kufuatia vuguvugu lililoibuka nchini humo la kuwafukuza raia wa kigeni wasio na vibali halali vya ukazi. Kumeshuhudiwa makundi kwa makundi wakirejea nyumbani na matarajio yakiwa ni kuwarejesha nyumbani raia 300 ili kuungana tena na familia zao nchini Tanzania. Zoezi hilo la kuwarejesha lilifanyika kwa jitihada ya serikali na ubalozi wake nchini Afrika Kusini. Mengi yamekuwa yakijadiliwa tangu kundi la kwanza lilipowasili jijini Dar es Salaam likitokea mji wa Cape Town mnamo Septemba 4 na kuibua mijadala kote nchini humo. Yapo mengi ya kujadili na leo nitaungana na Mohamed Msangi, makamu mwenyekiti wa Tanzania wa ishio Pretoria. Tutakuwa na mwana diaspora Mary Robi, huyu Mtanzania anayeishi Uingereza, lakini pia tutakuwa na mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Fulgens Masawe. Yeye nitamvalisha pia kofia ya pili, raia tu wa kawaida anaweza akashirikiana nasi naamini kwenye hili. Fulgens, naambiwa uko tayari nasi, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Kwanza nianze kabla sija kuvisha kofia ya mwanasheria. Kama Mtanzania tu wa kawaida, baada ya kundi la kwanza kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa pale Dar es Salaam, ulipata hisia gani? Kumekuwa na mengi yanayozungumza kwenye mitandao ya kijamii, lakini wewe kama Mtanzania ulipata hisia gani?
2: Ya hisia hizo zipata kwanza ni hali ya ubinadamu na kujali iliyofanywa na serikali, na sikuwahi kujua kwamba tutaweza kukawa na Watanzania wengi kiasi hicho ambao walikuwa wanaishi kwenye nchi ya Afrika Kusini kwa mazingira kama hayo. Kwa hiyo hisia zilizofanywa na serikali ni za kupongeza. Ukiangalia hali zao zilivyokuwa, si watu ambao wangeweza kujigharamia na kurudi Tanzania kwa gharama zao. Na wengi waliojua na vyombo vya habari pale, hata kiangali walipoenda huko, wameenda kwa hizi njia za kuungaunga, wengine hapa kwa barabara, lakini kwa Storoway ambao ni miaka mingi. Kwa hiyo watu ambao wametokea nchini miaka mingi, ambao ni kama nimewaona ni kama watu walipoteza identity, kwa sababu wengine hata waliokuwa wanawasili pale walikuwa wanajui mwelekeo wao ni wapi, kwamba wamerudi.

0: wenyeji nchini kwao Yesu amefika, lakini ni wageni kwenye nchi yao waliozaliwa, kwa sababu inaelekea ni watu ambao walitokomea huko, wengine wakapoteza mawasiliano na familia zao. Kwa hiyo ni kama walikuwa wanaweza kujitafuta upya. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wanahitaji kwa kweli msaada wa karibu.
1: Na salia kwako, kuna mijadala mingi ambayo imejitokeza. Umesema umezungumzia hali ya kiutu, umezungumzia namna walivyoonekana, lakini kuna wengine waliingiwa na hofu. Kuna wengine ambao walisema sasa serikali iongeze ulinzi kwenye mitaa yetu. Wengine wakasema sasa tumerudishiwa majambazi. Wewe ulionaje? Achilia mbali hiyo ya kuwarejesha, achilia mbali swala la kiutu, lakini ili kuingia vipi akilini?
0: Hiyo niliingia kwamba sasa inaanza kuonyesha unyanyapaaji pamoja na kutokujua hatima yao ya kimaisha. Kumbuka hawa watu wanarudishwa, huenda kulikuwa kujifanya tathmini ya mahitaji yao baada ya kurejea. Je, makazi yao ni wapi? Je, ana familia anaweza kumpokea? Ana matatizo ya kiafya? Ana nyaraka za utambulisho? Ana watoto wanaohitaji shule na mambo kama hayo? Unajua, hata mtu ambaye yuko gerezani akiwa anatoa msamaha au anaachiwa, kwa kawaida huwa kuna maelekezo ya kufanya ile community integration, lazima ufanye tathmini ya mahitaji. Sio unamwachia tu, unamfungulia mlango alafu unamwambia haya, umesamehewa, ondoka. Hapana, kuna yale mahitaji ya kibinadamu, kwa kuangalia huyu mtu anaenda wapi, anatoka hapa, ni muda mrefu amekuwa nje ya nchi, anaanzia wapi. Kwa hiyo kuna hizo changamoto na mazingira ambayo kwa kweli mara nyingi kibinadamu sio rahisi sana. Inaweza kuona kwamba kumeta msaada mkubwa, lakini ataanzia wapi na aende wapi?
1: Asante kwa mwanzo huo, Sylvia. Nataka nije kwako nawe unipe mtazamo wako. Labda wewe unaweza kusema, wewe ni Mtanzania, uko hapa ndio, lakini ni mengi ambayo umeyashuhudia kwenye mitandao ya kijamii. Sijui, yani ebu vaa hivyo viatu, wewe ndio unawaona wanafika pale Dar es Salaam. Kipi ambacho kilikuingia akilini kwanza?
2: Lilian, kama wakili alivyozungumza, lakini amevaa koti la mwananchi. Kusema ukweli, kulikuwa na taswira tofauti kwamba hawa watu waliokuwa wamekwenda huko walikuwa wakiishi vipi. Lakini

0: gani ya kuboresha au kuzuia masuala yaliyojitokeza ili yasirudie tena na kuwa na chaguzi bora zaidi. Lakini kipekee kabisa mwaka 2025 tumepata changamoto ya Watanzania kufariki, chaguzi kuvurugwa na sintofahamu nyingi kutokana na uchaguzi ulivyokuwa. Hivyo ilibidi tusubiri matokeo ya ripoti ya Jichande na michakato mingine yote ili tuweze kukutana.
1: Vizuri umetaja hili la yaliyojiri katika uchaguzi wa Oktoba 2025 kwa sababu yamekuwa ni doa kubwa sana, na bila shaka mwaka mmoja takriban baadaye bado Tanzania haijaweza kujishika. Kituo chetu cha TCD kina nguvu gani za kuweza kuleta nchi pamoja katika hali ambapo mpasuko ni mkubwa namna hii, hasa hasa wapinzani wakuu kwa upande wa Tanzania Bara CHADEMA hawamo katika mikutano kama hiyo?
0: TCD, Kituo cha Demokrasia Tanzania, kiliundwa kutokana na changamoto za kisiasa zilizotokea upande wa Zanzibar, na kama taifa tukaamua tuwe na chombo chetu ambacho kitakaribisha wanasiasa na wadau wengine na kutengeneza jukwaa ambalo litakuwa linafanya majadiliano mbalimbali ya kisiasa na kupata suluhisho ambayo ni homegrown, ambayo yanatokana na sisi wenyewe. Na tumeona TCD ikitumika vyema kwenye michakato mbalimbali, miafaka iliyoendelea upande wa Zanzibar na changamoto nyingine zote za kisiasa zilizojitokea zilizotokeza wakati huo na TCD ikiwepo. Kwa mfano, hata baada ya wapinzani kuondoka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa mchakato wa katiba mpya, wanasiasa walipata fursa ya kutumia jukwaa la TCD kuendelea kujadili na kusukuma mabadiliko mbalimbali ikiwemo kutaka uwepo wa maboresho madogo ya katiba. Kwa hiyo hili jukwaa lina uzoefu mkubwa, na kipekee kwamba uzoefu huu unapatikana ndani na wamekuwa wakitumika kutafuta masuluhisho ambayo ni feasible na homegrown kwetu, ambayo yanatokana na sisi wenyewe kutokana na muktadha wetu wa kisiasa.
1: TCD ni karibuni tangu wakati wa Mzee Mkapa wanavyosema mpaka hasa ni zaidi ya miaka 20 sasa, migogoro ya chaguzi, migogoro ya kisiasa haijawahi kusuluhishika licha TCD kuwepo. Kipi ambacho ni tofauti hivi sasa katika TCD yenyewe kiasi cha kwamba muweze kutapata suluhisho la ambayo anajiri?
0: Tofauti kuu sasa hivi ni kwamba TCD imeleta wadau ili wazungumze, ili tuje na masuluhisho yetu wenyewe. Lakini zaidi mapendekezo yanayotokana na kikao chetu hichi tutayapeleka upande wa serikali na tutaendelea kuyasukuma ili yaweze kutumika katika kutafuta mustakabali wa taifa letu baada ya matukio yaliyoumiza, matukio yaliyopoteza maisha ya Tanzania ya Oktoba 29.
1: Mwingine Bidrothi Sema angesema kwamba TCD si chombo ambacho kina nguvu za kisheria. Ni chombo cha ushauri tu. Mnaitisha mikutano, majadiliano, midahalo, lakini mnaishia kwenye ushauri. Hamwezi kulazimisha chochote kufanya katika nchi. Halafu wanapolinganisha na kile ambacho baadhi ya wapinzani hapo Tanzania wanasema kwamba ni kiburi cha utawala wa CCM. Swali lipo kwamba kuna mabadiliko yote katika mfumo wa utawala ili kufanya kwamba yale ambayo yanaamuliwa au yanapendekezwa TCD yaweze kufanywa kazi.
0: Mimi natambua kwamba juhudi nyingi za TCD zofanyika hata kabla hapo zilizaa matunda kutokana na uzoefu na ushawishi uliotumika ndani ya TCD kwa kuwatumia wanasiasa wenyewe, Chama cha Mapinduzi ikiwa sehemu ya wanaoitengeneza TCD. Kwa hiyo mimi ninaamini jukwaa hili limemchanya kushawishi mabadiliko na kufanya uzengeaji ili kuja na mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo naona uzoefu huo pia ni sehemu chanya katika kusukuma hayo mabadiliko. Muhimu ni nia ya dhati ya watawala, ya serikali, ya kuleta mabadiliko.
1: Na unaiona hiyo dhamira ya watawala kuleta mabadiliko? Je, dhamira unaiona wewe kama kiongozi wa kisiasa?
0: Ni dhahiri shahiri Bwana Mohamed kwamba hakuna mtawala ambaye atakupa nafasi ili uweze kumtoa yeye madarakani. Kwa hiyo hapa ndio zinakuja mbinu za ushawishi, uzengeaji na kuamua ni jambo gani bora na muhimu ili wananchi waweze kupata haki zao na kufikia malengo yao. Kwa hiyo siku zote mtawala anapoona anaenda kufika mwisho utawala wake, ataendelea kuweka vigingi, ataendelea kuburuza miguu na ataendelea kuzuia yale ambayo anaona akiyaruhusu yanaweza kuleta mabadiliko ya kweli na kwenda mbali zaidi ya kumuondoa yeye madarakani. Hilo ni muhimu kulitambua na kuling'amua kwetu sisi kama wanasiasa. Na sitaki kuwa wasemaji wa chama tawala, lakini ninaamini mazingira ya wakati tuliokuwa nayo, mahitaji ya wakati tuliokuwa nayo, msukumo wa wananchi wa wakati tuliokuwa nao utakisukuma Chama cha Mapinduzi kufanya maamuzi sahihi na serikali yake kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kujibu matakwa ya wananchi na sio vinginevyo.
1: Na vipi kusule swala la awali kwamba mnaingia katika michakato kama hii ya kusaka mustakbali wa nchi baada ya kuumia ilivyoumia kwa uchaguzi wa 2025 bila ya chama kikuu cha upinzani ambacho kina nafasi kubwa sana ya ushawishi kwa Tanzania bara, chama cha Chadema? Vipi mnaweza kufanikiwa kuunganisha nchi ambayo imepasuka hivyo, ikiwa wale sehemu kubwa ya wale ambao ni sehemu pasuko huo si sehemu ya majadiliano na mdahalo ambao mnaofanya?
0: Sisi katika kuandaa mdahalo huu tumehakikisha kila mdau amefahamishwa na amekuwa sehemu ya mchakato huu. Lakini pia tunafahamu mambo ya kuwa sehemu ya mchakato, kuwa sehemu ya mdahalo inahitaji pia utayari wa kuwa sehemu ya. Na kama tumeamua kuchukua uongozi wa kuleta mabadiliko, ni muhimu kuendelea kusukuma na wale ambao wako tayari kwa sasa. Tutaendelea kuwashawishi wenzetu na naamini watakapokuwa tayari au watakapoona kama jambo hili linawafaa wataungana na sisi. Lakini haisaidii lolote kwa pale wanaposiasa tunapokaa kwenye fensi na kuzazama na kutamani majani yaliokuwa ukijani upande wa pili bila kuchukua hatua ya kuhakikisha na wewe unatengeneza upande wako unakuwa bora zaidi.
1: Na ushukuru sana kabisa Bidoro Sesemu kuungana nasi hapa, na asante sana.
0: Asante sana Mohamed, asante sana DW.
1: Asante msikilizaji, basi naitwa Mohamed Khalef na kwa heri hadi mara nyingine.
2: Saa 6:57 hapa Ujerumani, ninakaribia kuhitimisha matangazo haya ya mchana, lakini nasoma kwanza ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Imori Design kutoka Mlandizi anasema, serikali ya Tanzania ituambie alipo balozi Emmanuel Nchimbi, tunataka majibu ya haraka. Bashiro Mnalima ametuandikia kutokea Songea Tanzania, anasema Algeria na UAE nyote ni ndugu, shida iko wapi? Alikisuse wa Kariakoo Dar es Salaam anasema tunahitaji mataifa ya Afrika yenye msimamo kama huo. Hongera sana Algeria. Aziz Mbega ametuandikia hapa anasema taifa lenye nguvu Marekani ni dhahiri kaelemewa na vita nyingi duniani na sasa hataki tena kusikia. Kwenye ukurasa wa Instagram, Nzoka wa Nzoka wa Geita Tanzania anasema Marekani na Iran ni vyema mkakaa meza moja kutatua matatizo yenu, vita sio vizuri. Elisha Mazoya wa Mwanza anasema uamuzi uliochukuliwa na Algeria sio wa kawaida na utaathiri mahusiano mazuri yaliokuwepo, hivyo na wasihi pande zote waongozwe na busara ili kufikia muafaka. Isaya Sambo kutoka Tanzania anasema urafiki na mahusiano ya kidiplomasia baina ya mataifa yazingatie mipaka katika ushirikiano wao. Na hivi ndivyo ninahitimisha matangazo haya ya mchana, msikilizaji. Ungana nasi tena saa 12 kamili za jioni. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: Kichwa cha neno la leo,
1: Mungu akiwa kama ATM.
0: Je, umewahi kushawishika kumwangalia Mungu kama mashine ya kutolea pesa? Yaani unaingiza ombi lako, unabonyeza vitufe kwa usahihi kuomba afya, mafanikio au raha. Halafu unasubiri baraka yako iondoke. Isipodondoka, unafadhaika sana. Je, hiyo ndio maana ya maombi? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Charles Colson, mtu aliyekuwa na mamlaka makubwa katika utawala wa Rais Nixon nchini Marekani, alijulikana kama shoka la rais. Hakuwa na huruma, alikuwa na nia ya makuu. Alikuwa mtu ambaye hakuguswa kirahisi. Wakati kashfa ya Watergate ilipodhihirisha ubatili wa mafanikio yake, alipiga magoti, akasalimu amri na kumkabidhi Kristo maisha yake. Akiwa gerezani, aligundua furaha ambayo hakuwahi kuijua hapo awali. Kisha akaanzisha huduma iliyoweza kuwaletea matumaini wafungwa wasiohesabika duniani kote. Kilichoanzia katika fedheha kilibadilika na kuwa ushuhuda wa neema ya Mungu iliyoweza kumbadilisha kila mtu. Zaburi ya 37 mstari wa 4 inasema, "Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja ya moyo wako." Mfalme Daudi aliandika maneno hayo katika Zaburi. Inatofautisha mafanikio ya muda mfupi ya waovu na amani ya kudumu ya wale wanaomtegemea Mungu. Hii si ahadi kwamba Mungu atatupa chochote kile tunachotamani. Ni mwaliko wa kumruhusu abadilishe yale tunayotamani. Wakati tunajifurahisha kwa Bwana, wakati furaha

ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Msikilizaji, Bwana anaponena habari ya kusafiwa, hili ni jambo linalofanyika kwa neno la Mungu. Hamna njia nyingine awezayo kusafiwa mtoto wa Mungu isipokuwa hii tuisomayo hapa. Mtume Petro kwenye sura ya 22 na 23 asema hivi: mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kuufikilia upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa hili msikilizaji, kwamba tulizaliwa kwa neno la Mungu, kuoshwa kwa neno lile. Hivyo, tunapotembea hapa ulimwenguni, kutiwa unajisi ni jambo linalotendeka mara kwa mara. Kwa sababu hiyo, twahitaji kutakaswa au kuoshwa daima. Nayo hiyo, yatupa msingi kila mmoja wetu kulisoma neno la Mungu kila mara. Mwandishi wa Zaburi atuambia hivi kwenye Zaburi 119, aya ya 9. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Naamini msikilizaji kwamba Mungu hutumia neno lake kutufunulia jinsi twahitaji kuenenda katika maisha haya na kuyatenda mapenzi yake. Jaribio la kuhakikisha iwapo mtu anao uhusiano wa kweli na Mungu ni iwapo yeye hulisoma neno hilo na kulitenda maishani mwake. Daudi asema hivi: kabla sijateswa mimi nalipotea, lakini sasa nimelitii neno lako. Soma hayo kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 67. Rafiki yangu, Mungu hutumia mateso kuturejesha kwenye neno lake ili tuzae matunda. Sifikiri kwamba waweza kuwa safi pasipo ya kulisoma neno la Mungu. Unapokosa kulisoma neno la Mungu, waweza kuwa mwenye shughuli nyingi sana kanisani kama mchwa, ila huu kikwazo, hatari na kizuizi kwa hilo atendalo Bwana katika sehemu hiyo. Ni lazima mwenzangu kulisoma neno la Mungu na kuliruhusu litende kazi maishani mwetu, ili Mungu atukuzwe katika mwana kwa yote tuyatendayo. Kwenye aya ya 4, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Sasa tumefikia neno la tatu la muhimu katika hayo aliyoyanena Kristo kwenye hotuba hii yake. Neno hilo ni kukaa ndani yake. Kukaa ndani ya Kristo ina maana ya kudumu katika ushirika naye daima. Tayari tumezungumzia habari ya kutakaswa kwa neno la Mungu, na hiyo ni sehemu ya kudumu katika ushirika naye. Rafiki yangu, ni lazima kutakaswa siku baada ya nyingine. Kuna habari ya mtumishi mmoja wa Mungu aliyekuwa akitembea barabarani, kisha akasimama, akavua kofia yake na kufanya sala. Mmoja wa mashemasi wake aliyemwona akifanya hivyo alimuuliza maana ya hilo alilotenda. Yule mhubiri alimjibu akamwambia, kuna wingu lililokuwa limekuja kati yangu na Mungu, kwa hivyo ilikuwa ni lazima kuliondoa mara moja. Kwa lugha nyingine, alisimama kuungama wazo bovu lililokuwa limemjia. Huo ni mfano bora wa kuiga ili tuendelee kukaa katika ushirika na Bwana wetu. Aya ya 5, Bwana wetu Yesu Kristo aendelea kuzungumza naye asema hivi: mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Yesu kwa maneno haya arudia hilo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya mwanafunzi awaye yote. Na kama alivyowaambia, ndivyo atunenea leo ya kuwa ni lazima kukaa ndani yake. Kukaa ndani ya Kristo, msikilizaji, ni jambo tulilolizungumzia, ila ni vyema kwa ukumbusho wako ufahamu kuwa unapokaa ndani ya Kristo, yani ukidumu katika neno lake kwa kulitenda, utazaa matunda sana. Aya hii ni sambamba na ule mfano wa mpanzi. Na kwa kuwa Mungu amekupa uhuru wa kuchagua ulitakalo, uzalishaji wa matunda ni jambo ambalo wahitaji kulizingatia. Utazaa matunda mengi iwapo utamtii, lakini ukikaa nje ya mapenzi yake ni kama vile tawi lisilokuwa katika mzabibu. Na kwa njia hiyo hakuna lolote uwezalo kutenda. Mtu anapomwamini Kristo ni lazima kukaa ndani yake, nayo hiyo ushuhudiwa kwa matunda azaayo.
Huwezi kusema kuwa wakaa ndani ya Kristo huku wewe mwenyewe hauoni chochote unachoweza kutaja kuwa chatoka.

kana na uhusiano wako na Kristo. Wote waliokaa katika Kristo walikuwa na ushawishi katika maeneo yao, jambo lililowafanya hao wasiomjua Mungu kumgeukia Mungu. Hayo mwenzangu ndiyo matunda. Nawe unapojitazama, je, unazaa matunda? Nayo matunda hayo ni ya aina gani? Tunapoendelea mbele, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 6. Mtu asipokaa ndani yangu, utupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Andiko ile msikilizaji laelezea aya ya 2 kwa habari ya tawi lisilozaa matunda. Ni rahisi mtu kufikiri kwamba maneno haya yana maana kuwa mtu aweza kupoteza wokovu au uhakika wa wokovu haupo. Lakini si ndivyo ilivyo. Kile anachonena Kristo ni kuhusu uzalishaji wa matunda. Kwa lugha nyingine, azungumzia haya yanayohitaji kuwepo katika maisha ya huyo aliyemwamini kama Bwana na Mwokozi. Jambo tunalofaa kujiuliza ni hili. Je, tunda ni nini? Siamini kwamba tunda linalozungumziwa hapa ni habari ya kuhubiri watu wamwamini Kristo kama vile wengi wamefundisha na kufikiri. Kuwashuhudia watu injili ya Kristo ni sehemu ya hilo tunda. Tunda lenyewe ni hilo ambalo Mtume Paulo anena habari zake kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 22 na 23, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwa sehemu. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo tunda lipatikanalo katika maisha ya muumini. Kukaa katika Kristo huzalisha maisha ya maombi yenye nguvu, matunda ya kudumu na furaha ya mbinguni. Kwa hivyo, unapofahamu hili, utatenda linalokupasa. Kumbuka, Kristo azungumza na hao walio wake na si kwa ulimwengu. Ndiposa awaambia kwamba wakikaa ndani yake watazaa matunda. Hili latufaa sisi sasa hivi, yani kukaa katika Kristo kwa kulitii neno lake, nayo matunda yale yatakuwamo maishani mwetu. Mtume Paulo atumia mfano ulioko kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 aya ya 11 kuelezea hili lililoko hapa. Nitakuuliza usome sehemu hiyo ya maandiko kusudi ufahamu kwamba tuzo zitakuwepo tu kwa hao waliozaa matunda maishani mwao. Tawi lisilozaa matunda, neno latuambia kwamba hutupwa na watu huyakusanya kama hayo, nayo yakatupwa motoni yakateketea. Msemo huo waelezewa zaidi kwenye aya ya 15 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Kilichopo kwenye maandiko hayo ni kwamba huenda mtu akapata kuponea na kuingia mbinguni kwa sababu alimwamini Kristo, na hapo ndipo mwisho, maana hatatuzwa. Rafiki yangu, usiishi katika hali ya kutozaa matunda, maana hilo si jambo la kupendeza hata kidogo. Mungu ameweka ndani yako uwezo wa kuzaa matunda, maana amekupa Roho wake Mtakatifu akusaidie katika kila jambo linalohusu kukaa ndani ya Yesu, ndipo uzae matunda. Tunapogeukia aya ya 7 na 8, neno lasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Maandiko haya yatuonyesha na kutujulisha habari ya maombi yenye nguvu yafanyayo kazi na kupewa majibu toka mbinguni. Ila fahamu kuwa ahadi hii ni kwa hao wanaokaa ndani yake Kristo peke yao. Kusudi la kukaa katika Kristo na kufanya ombi lolote ni kwamba Mungu atukuzwe. Kwa hivyo, sala au maombi yoyote yenye nia ya uchoyo hayana nafasi hata kidogo. Muhimu ni habari ya kuzaa matunda ili Mungu atukuzwe. Nayo aya ya 9 hadi 11 zasema hivi:

wa Mungu anayeishi kwa utii kwake. Zaidi msikilizaji, Bwana atujulisha jinsi atupendavyo, nasi twahitaji kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kumpenda kwa kumtii, jambo litakalo tuwezesha kuzaa matunda sana. Na tunapozaa matunda sana, Baba yetu aliye Mungu aliye Baba yetu kwa njia ya Yesu Kristo atatukuzwa. Je, hautaki Mungu atukuzwe? Basi kaa katika pendo la Kristo, nalo ndilo kushika amri zake. Aya ya 12 yasema hivi: amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kumbuka kwamba rafiki yangu yote haya alikuwa akiwanenea wale waumini. Himizo na amri yake kwetu ni kwamba tupendane kama alivyotupenda sisi. Ni huzuni sana kuona waumini, yani wa Kristo, waliomo kwenye makanisa yetu wakiumana na kuraruana kwa masengenyo, fitina, wivu na maovu mengineyo kama hayo. Sehemu yoyote yenye hali kama ile, ni wazi kwamba si Roho wa Mungu aliye kazini miongoni mwao. Usistajabu kuwa mtu yuaweza kulisikiliza neno hili lakini aasi amri ya Bwana. Kupendana kama alivyotupenda ni kiwango cha juu sana tunachohitaji kufikia, maana atatuwezesha. Aya ya 13 yaendelea kutuambia hivi: hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hapa ndugu yangu, Bwana Yesu Kristo aendelea kuelezea upendo wake kwa ajili yetu sisi aliyotupenda upeo. Asema ya kwamba hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndugu yangu, wewe ni wa thamani sana machoni pake Mungu, maana gharama ya upatanisho wako na Mungu iligharimu huo uhai wa mwana wa Mungu. Kufanya liwalo umpendako. Hebu tuna maneno ya aya ya 14 inayosema hivi: ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Naam, Bwana amenena moja kwa moja, nayo hii ni amri, wala si jambo la kukisia au kufikiriwa. Maisha ya Kikristo ni kutii maagizo na amri zake Yesu. Nazo amri hizi ni wazi kabisa, na kila mmoja anayetii huzaa matunda mengi, na matunda hayo hudumu. Alitoa uhai wake kwa ajili yetu, naye atuagiza tumtii. Yeye ni rafiki yetu kwa kuwa alitufia. Nasi tutakuwa rafiki zake iwapo tutamtii. Tunapoendelea kwenye aya ya 15 na 16, neno lasema hivi: siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmuombalo Baba kwa jina langu awapeni. Rafiki msikilizaji, Yesu yu wazi kwetu kabisa kwa kutuambia kwamba sisi ni rafiki zake iwapo tutatenda hayo anayotuamuru. Kwa maneno haya, alifungua moyo wake kwetu, na ndivyo ataka kuendelea kufanya, maana kwa kufanya hivyo ni moyo wake Mungu ndiyo audhihirisha. Naamini kwamba wakumbuka jinsi alivyomtafuta Ibrahimu na kujidhihirisha kwake. Sasa Yesu asema kuwa ametuarifu yote aliyoyasikia kutoka kwa Baba. Atendayo hayo anayoamuru, yeye ni rafiki wa dhati. Kristo alifunua moyo wake kwetu, nasi twahitaji kumwendea kila mara na kufunua mioyo yetu kwake, maana yeye kwetu ni rafiki. Ukitenda hili, atakusaidia na kukuongoza kwa hilo unalofaa kutenda. Na ndivyo twahitaji pia kuwa katika uhusiano wetu wa mmoja na mwingine. Tunapokaa katika ufahamu huo, tutazaa matunda, nayo matunda yale yatakaa. Na hili linapotendeka, tukimuomba Baba lolote katika jina lake, hilo atatutendea. Amalizia kunena habari ya uzalishaji wa matunda kwa kusisitiza hivi kwenye aya ya 17: haya nawaamuru ninyi, mpate kupendana. Hivi msikilizaji, ndivyo yapasa ushirika na uhusiano wetu na waumini kuwa siku zote. Baada ya kuzungumzia haya ninayoyataja kuwa ni ya kinyumbani, ageukia habari za uhusiano wetu na ulimwengu. Naye asema hivi kwenye aya ya 18 na 19: iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Ndugu yangu, ukiwa mtoto wa Mungu,
hili alilonena Kristo ndilo litatendeka maishani mwako. Ulimwengu utakuchukia. Iwapo ulimwengu wakupenda nawe ni Mkristo, basi yaonyesha jinsi unavyomwakilisha Kristo hapo ulipo. Siamini kwamba Mkristo afaa kuwa na sifa zaidi Kristo alivyokuwa nayo. Ni dhahiri kwa ulimwengu utakupenda iwapo, lakini ukiwa wa Mungu Kristo, ulimwengu utakuchukia bila shaka. Kwenye 20 hadi 22 yapata. Ni lile neno nililowaambia. Mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Kaneno langu watalisha. Lakini haya yote watajili ya jina langu wamjui yipeleka. Alikuja na kusema nao, wasinga likuwa na dhambi. Lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Ndugu yangu, haiwezekani wala huwezi kuwa mkubwa kuliko bwana wako. Kile unachohitaji kufanya ni kuendelea kulihubiri neno kwa watu wote. Wale watakao kuudhi, mioyo yao ina shida mbili. Shida ya kwanza ni kwamba hawamjui Mungu na hawataki dafichuliwa. Mara unapomhubiri Yesu aliye nuru ya ulimwengu, ni lazima mambo yaanze kutendeka. Yaani yote aliyoyagiza ni lazima kutafuta kujificha. Kwa msingi huo, watamchukia huyo aangazaye nuru. Watu walimchukia Yesu bila sababu, na ndivyo itakuwa kwa yeyote anayemwakilisha. Yesu aendelea kusema hivi kwenye aya ya 23. Yeye anichukiaye mimi humchukia na baba yangu. Aya hii ni muhimu sana ndugu msikilizaji, maana ulimwengu huwezi kuchukia habari ya kuwepo kwa Mungu. Unapotembea popote ulimwenguni, ukitaja habari za Mungu, hakuna mtu anayeweza kukuuliza swali lolote. Hebu jaribu kulitaja jina la Kristo, nawe utapata kwamba watu watainua vichwa vyao na kutazama ni nani anayelitaja jina hilo. Naam, watu wa ulimwengu wamchukia Kristo. Naye Yesu asema kwamba huyo amchukiaye amchukia Baba ambaye ni Mungu. Kuna kila uwezekano wa mtu kumwamini Mungu, ila jaribio kamili iwapo amwamini Mungu wa kweli, Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, ni uhusiano wake na nia yake kwa Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Ni vigumu sana kuwa na sifa unapokiri waziwazi kuwa wamwamini Kristo Yesu. Hata imefikia kiwango cha watu kutotaja kwamba wao ni wa Kristo kwenye sehemu nyingine. Ndugu yangu, mbona umuonea Yesu aibu? Usisahau kwamba Yesu alisema kuwa yeyote atakayemuonea aibu mbele ya kizazi hiki, huyo Yesu atamuonea aibu mbele ya Mungu Baba na malaika watakatifu. Ndugu yangu, hilo sio jambo ambalo ungelipenda litendeke maishani mwako. Usimuonee Yesu aibu, bali mtukuze katika maisha yako, katika yote uyatendayo na katika maneno yatokayo kinywani mwako. Neno la Mungu kwenye aya ya 24 na 25 lasema hivi: kama nisingalitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine, wasingalikuwa na dhambi. Lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia. Lakini litimie lile neno lililoandikwa katika torati yao, walinichukia bure. Kuna mtu mmoja, ndugu msikilizaji, aliyetaka kuwachekesha na pia kuwaudhi wa Kristo waliokuwepo kwenye sehemu hiyo. Alisema kwamba Mungu alimumba mwanadamu kwa mfano wake na sura yake, na sasa mwanadamu amuumba Mungu kwa sura na mfano wake. Hili ambalo mtu huyu alinena ndilo ulimwengu wafanya hata sasa. Mungu ambaye mwanadamu aendelea kumuumba ni yule ambaye ulimwengu umekuwa kimtafuta, na hata ulimwengu wadhani kuwa huyo ndiye Mungu anayeendesha ulimwengu huu. Diposa sasa hivi wawapata watu wakijaribu kubadili maandiko na kuyaweka mambo mengine kando na kusema kuwa wamepokea uhuru. Mfano ni wale ambao sasa hivi wataka watu wa jinsia moja kuoana, wakitaja kuwa huo ndio uhuru. Rafiki yangu, ukweli wa mambo ndio huu ya kwamba wote wanaofanya mambo kama yale hawamwabudu Mungu wa kweli, Mungu ambaye Kristo alimdhihirisha ulimwenguni. Hao wafuata Mungu ambaye wamemuumba wenyewe, nao ndio wamchukia Kristo na pia wamchukia huyo Mungu, pamoja na kuwachukia wote wanaomwamini Kristo jinsi alivyotuamuru katika maandiko matakatifu. Hivyo, iwapo utakutana na mtu naye asema kwamba amwamini Kristo, jaribu kuangalia jinsi gani anavyomwamini Kristo. Yeyote anayemwamini Kristo ni lazima kuamini maandiko yote, tokea kwenye kitabu cha Mwanzo kwenye Agano la Kale hadi kitabu cha Ufunuo, na yote yaliyomo bila ya kutenga lolote lile. Ndugu yangu, hilo ndilo wafaa kulitenda. Naam,
Watu wa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, ndio wamchukia Bwana, ndio wamchukia Bwana bure.

0: na kwa sababu hiyo hawawezi kupokea kweli, ndiposa wachukia huyo aliye kweli ambaye ni Kristo. Hili ndilo liliandikwa kwenye Zaburi ya 35 mstari wa 19 na ile Zaburi ya 69 mstari wa 4. Wao walimchukia Kristo kwa kuwa wamejifanyizia miungu yao isiyo ya kweli, miungu ambayo wameibuni wenyewe toka vichwani mwao. Na kwa sababu ya kubuni miungu yao, neno la Mungu lasema kwamba huzuni na masikitiko pamoja na majonzi yaongezewa wale wanaokimbilia miungu migeni. Ndugu yangu, wamfuata Mungu yupi? Jichunguze na uchunguze hilo unaloliamini, kusudi usije ukajipata kwamba umeamini hayo ambayo hayana msingi wowote ule. Hebu tumalizie sura hii ya 15 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 26 na 27. Neno la Mungu lasema hivi: lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Nanyi pia mnashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuyanena hayo yote, asema kwamba atamtuma Roho Mtakatifu wa Mungu kwetu kusudi aendelee kushuhudia habari zake. Roho Mtakatifu wa Mungu amshuhudia Kristo katika kila hali. Hiyo ni kusema kwamba iwapo Yesu ni dhahiri kwako, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Zaidi ni kwamba iwapo wataka kujua kama Roho wa Mungu yu kazini popote ulipo, ni iwapo Kristo atukuzwa hapo. Rafiki yangu, je, Yesu yu dhahiri kwako? Ikiwa jibu lako ni la, basi zungumza naye, tubu dhambi zako, naye atakusamehe, na jambo hilo atalitenda, yani atakuwa dhahiri kwako kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu, maana hilo li katika mapenzi. Daima twahitaji udhahiri wa Yesu Kristo katika mioyo yetu na maishani mwetu. Yesu aliwaambia watu hawa kuwa watamshuhudia, nalo hilo walitenda. Injili hii ya Yohana ni ushuhuda wake kumhusu Yesu Kristo Bwana wetu. Nasi kwa kuwa ametuokoa na Roho wake anakaa ndani yetu, ni lazima kumshuhudia kwa matendo na pia kwa maneno yetu. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tulibariki jina lako na kukushukuru kwa ajili ya mafundisho haya tuliyoyapokea kutoka kwenye neno lako. Asante kwa kuwa wewe Bwana wapendezwa daima kujifunua kwetu na pia kuwa dhahiri maishani mwetu, kusudi utukuzwe na watu wa ulimwengu wapate kuona kweli, wapate kuangaziwa, na katika hilo wakusogee, kusudi wapate kukujua na kukufahamu na pia kumjua mwana wako Yesu Kristo, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa umemsaidia hata wakati huu, na kwamba utendelea kumsaidia, aendelee kukutukuza maishani mwake. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, kwa kuwa haya ndiyo utakaya yatenda, kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, najua ya kwamba Mungu amezungumza nawe, nawe umebarikiwa, na ya kuwa katika azima yako, utatenda hayo ambayo Kristo amekuamuru. Mshuhudie Kristo kwa matendo yako na kwa maneno yako, maana Roho wa Mungu yu ndani yako kukuwezesha katika hayo unayostahili kuyatenda yaliyomo katika mapenzi yake. Mungu akubariki na neema yake iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Asante mchungaji kwa neno hilo. Msikilizaji, endelea kuungana nasi kwa baraka zaidi kupitia neno la Mungu. Tumepata maoni yako hiki, nasi twakushukuru sana na kukuomba uendelee kutujulisha zaidi. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Ili kuafikia wengi kupitia kipindi hiki, twahitaji ufadhili wa kifedha. Kwa hivyo waweza kushirikiana nasi kifedha kwa kutuandikia hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha utumie anwani niliyokupa ili itufikie. Katika kipindi kijacho, mchungaji atatunenea kutoka kwenye sura ya 16 kuanzia aya ya kwanza hadi ya 7 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno

0: Tuendelea. Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 8899, 0768 386 8899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Laana ya Bwana ii katika nyumba ya waovu, bali uibariki maskani ya wenye haki.
2: This is the word of God. The Lord curses the house of the wicked, but he blesses the home of the upright.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

Na msikilizaji, namna hiyo kama ulivyosikia kiashiria, sasa tayari nimekwisha kufika hapa na tumekwisha kufika hapa na kipindi hewani ni afya yako. Hii ni 90.5 Radio FM. Nikukaribisha sana sana sana ili uweze kuanza safari hii pamoja nami mpaka pale nitakapotamatisha. Tunakuepo hapa kwa dakika 30 kwa ajili ya kuangazia mambo mbalimbali hasa sasa yanayohusu afya. Jina langu ni Urida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki. Mtamboni yupo Pasco Fadhili. Siko peke yangu, nipo na wageni ambao wamefika siku ya leo. Kwa sababu mimi sio mtaalamu wa afya, lazima awepo wataalamu wa afya kuhakikisha kwamba wanakueleza kwa uzuri kila ambacho wamekuja nacho. Nipo na Emmanuel Ayubu ambaye

0: kabisa unakuwa karibu na redio yako, lakini pia nikukumbusha kufungulia kwa sauti kubwa ili hata jirani yako aweze kupata kile ambacho tunakuzungumzia mchana wa leo. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Njema, tunashukuru Mungu.
0: Okay. Sawa, msikilizaji, nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Utatuma swali lako, utatuma ujumbe wako. Kama kuna kitu unahisi kinakutatiza, hakikisha unakituma hapa ili waweze kutatua changamoto hiyo, upate kupata majibu yako au upate kupewa majibu ya swali ambalo utakuwa nalo unatamani waweze kulielezea kwa undani zaidi. Tunazungumzia kuhusu dalili za hatari kwa mama huyo mjamzito kabla na baada ya kujifungua. Kabla tujaangalia hizo dalili hali tu kwa kifupi tu, Emmanuel, uniambie kwa nini tunaangazia hatari au dalili za hatari kwa huyo mama mjamzito? Kuna nini hasa nyie mchukua hatua ya kutaka kutoa mwananchi au
1: sana ndugu mtangazaji? Sisi tumejikita sana kwenye dalili za hatari kwa mama mjamzito zifuatazo. Kwa mama wajawazito kuna tunaangalia vifo vingi vya mama wajawazito na wanaojifungua zina tokana na sababu mbalimbali. Sababu hizo zikiwa mapema mama wajawazito sana kutoa hizi dalili ili tuweze kukinga na kupunguza vifo kwa mama wajawazito kabla na baada ya kujifungua. Asante sana.
0: Sasa moja kwa moja tuziangazie sasa hizo dalili za hatari kabla. Tuangalie kabla mama mjamzito akiwa bado ni mjamzito, dalili zipi za hatari ambazo zinaweza zikatokea?
1: Asante. Kwa mama mjamzito, dalili yoyote bidi afike kuonyesha afya ya mama na mtoto aliyeko tumboni.
0: Okay.
1: Miongoni mwa dalili hizo zipo nyingi, lakini kulingana na muda tutapitia chache. Dalili ya kwanza ni mama mjamzito kutoka damu sehemu za siri.
0: Okay.
1: Mama akishapata ujauzito kwa hali ya kawaida hatutarajii kwamba ataendelea kuingia labda kwenye siku zake. Kwa akishakuwa mjamzito akiona damu zinatoka kwenye sehemu za siri, hiyo ni dalili ya hatari, na akiona hivyo inabidi afike kituo cha kutolea huduma kilichopo karibu na yeye haraka iwezekanavyo. Na dalili hiyo inaashiria kwamba mama mjamzito, mimba iliyoko tumboni akiona damu zinatoka, wende ni ishara kwamba mimba inatishia kutoka au mimba inatoka. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni kichwa kuuma.
0: Okay.
1: Kichwa kuuma ni ishara kwamba mwili kichwa kuuma inaweza ni ishara ya vitu vingi. Lakini ishara moja hapo kwa mama mjamzito ni tunachoangalia sana ni kuongezeka kwa shinikizo la damu. Shinikizo la damu likiongezeka, dalili zake moja hapo ni kichwa kuuma. Na shinikizo la damu na dalili zingine ambazo tunaziangalia kule kwenye upande wa afya. Kwa kama kichwa kinauma, sasa inabidi afike kituo cha kutolea huduma tujue changamoto ni nini. Kwa huenda ikawa ni pressure, mama huyo ana shinikizo la juu la damu ambalo linahitaji utatuzi wa haraka. Dalili nyingine ni miguu kuvimba au mwili kuvimba. Miguu kuvimba nayo huenda ikawa ni dalili moja hapo ambayo inapelekewa na kuongezeka kwa shinikizo la damu ambayo inapelekea kifafa cha mimba. Dalili nyingine ni tumbo kuuma. Tumbo linakuwa linauma sana kiasi kwamba anashindwa kufanya kazi zake za kila siku. Tumbo kuuma na yenyewe kwa lugha ya kitaalamu tunaita ni epigastric, mama anakuwa anapata epigastric pain, ni lugha ya kitaalamu, lakini ieleweke tu kwamba ni tumbo kuuma, tumbo la juu au la chini. Sawa, tumbo kuuma linakuwa ni ishara ya vitu vingi. Tumbo kuuma kama ni tumbo la chini labda ambayo inaambatana na vitu vingine labda kutoka na damu, huenda ni dalili kwamba mimba inatoka au inatishia kutoka, au mimba imekaa sehemu ambayo imekaa nje ya mfuko wa kizazi. Kwa mama mjamzito akiona dalili hizo inabidi afike kituo cha kutolea huduma haraka iwezekanavyo kwa ajili ya uchunguzi na matibabu mengine. Lakini dalili nyingine ni maji kutoka sehemu za siri.
0: Okay.
1: Maji kutoka sehemu za siri kwa mama mjamzito sio kawaida. Na sana sana maji yao yakiwa na harufu mbaya. Hiyo ni

0: ni ishara kwamba huenda kukawa na maambukizi kwenye njia ya kizazi.
1: Mm-hmm.
0: Au kwenye mfuko wa kizazi. Kwa hiyo mama akiona dalili hiyo, tunamshauri afike kituo cha kutolea huduma haraka iwezekanavyo.
1: Nataka nikurudishe kwanza hapa kwenye miguu kuvimba. Sijajua kama ni kawaida au inakuwaje. Mara nyingi watu sijui ni mitazamo, mtu akiona miguu imevimba, wengine wanasema mtoto wa kiume, wengine mtoto wa kike. Mimi huwa imenichanganya kidogo kwa sababu mimi nilikuwa najua ni hali ya kawaida. Mama mjamzito lazima avimbe miguu au avimbe sura. Hii inakuwa inaashiria kitu gani mama mjamzito anapokuwa amevimba miguu?
0: Mama mjamzito akiwa ana kuvimba miguu inategemea. Kuna wengine wanaweza maana mama mjamzito kuna mabadiliko mbalimbali ya mwili ambayo yanatokea mama akiwa mjamzito. Mbapo kuna mabadiliko kwenye vichocheo, kwa lugha ya kitaalamu tunaita homoni, kuna mabadiliko kwenye mwili kwa ujumla. Sasa kwa mama mjamzito wanavyosema kwamba kwamba kivimba miguu mtoto wa kike au wa kiume, hizo ni imani.
1: Okay.
0: Kwa sisi wataalamu wa afya hiyo hatuamini.
1: Mm.
0: Lakini sasa kishaona hivyo inabidi afike kule kituo cha kutolea huduma. Sawa, kishafika kule tutaangalia sababu za visababishi. Kwa kishaona hivyo maana yake tutaanza kuhisi kwamba huenda ikawa ni pressure au kuna changamoto gani nyingine, tutaangalia. Kishafika kule tutafanya vipimo. Sawa. Kama vile vipimo vitatuambia kwamba hakuna changamoto, basi tutaichukulia kama ni ya kawaida. Lakini hiyo imani ya kwamba ni mtoto wa kiume au mtoto wa kike kwa kuvimba miguu, hiyo hapana.
1: Sawa, msikilizaji, namba ya simu na kukumbusha ni 0768150190. Unaweza kutumia namba hiyo kutuma ujumbe wako, kutuma swali lako kama kuna kitu kinakutatiza hasa cha kiafya. Nipo na wataalamu hapa wataweza kukueleza kwa undani. Tumeangalia dalili za hatari kwa mama mjamzito kabla hajajifungua. Na zimetajwa dalili nyingi sana zikiwemo kutokwa damu, kichwa kuuma, miguu kuvimba na mambo mengine mengi. Sasa twende tukaangalie kuhusu dalili hizi za hatari baada ya mama kujifungua. Kuna dalili zipi za hatari ambazo zinaweza zikahatarisha maisha yake na mtoto? Karibu sana.
2: Asante. Kwa majina naitwa Edward Damas Peter, mfanyakazi katika hospitali ya kituo cha afya Ujiji. Tunapozungumzia baada ya kujifungua, tunazungumzia dalili zote za hatari za mama mjamzito baada ya kujifungua ambazo zinadumu kwa wiki 6.
1: Okay.
2: Kwa kitaalamu tunaita puperium ambayo inadumu kwa ni mpaka 42.
1: Okay. Dalili hizo ni zipi?
2: Kwa kuwa muda ni mchache taenda haraka haraka. Dalili ya kwanza ni kutokwa na damu nyingi ukeni.
1: Mhm.
2: Tunapozungumzia kutoka damu nyingi ukeni, hapa tunazungumzia kwa mama ambaye anabadilisha pedi mara mbili au mara tatu kila baada ya lisaa.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Hapo inakuwa ni baada ya kujifungua.
2: Baada ya kujifungua hapa tunarudi kwamba atakuwa ana shida.
1: Okay.
2: Aidha alichanika wakati wa kujifungua au kuna shida nyingine ambayo imepelekea kutokea kwa hali kama hiyo.
1: Okay.
2: Dalili ya pili, homa kali. Mama mjamzito yote anapohisi homa kali, hapa tunazungumzia joto kupanda zaidi ya 38 centigrade ambao pia litaambatana na harufu mbaya kutoka ukeni.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo mama mjamzito yoyote baada ya kuruhusiwa katika kituo cha kutolea huduma cha afya chochote, anapofika nyumbani baada ya kuona dalili kama hizi, kwa mfano hii homa kali au harufu mbaya ukeni, hii moja kwa moja inapelekea labda anaweza akawa na shida labda ya maambukizi au hali ambayo sio sawa kwa hali ya mama mjamzito.
1: Okay.
2: Mm. Dalili nyingine, maumivu makali ya tumbo.
1: Okay.
2: Anaweza akawa

0: hayawezi ukayadhibiti, labda kwa kutumia dawa za maumivu ambayo pia yatapelekea labda kichwa kuuma sana, kuona giza, au pia yanaweza yakaambatana pia na mikono kuvimba.
1: Okay.
0: Unapoona dalili kama hii, kwa kitaalamu huwa tunaita edema. Edema ambayo muda mwingine huwa inasababisha labda na mzunguko wa damu, kunakuwa na itrafu. Kwa hiyo unapoona dalili kama hii, inatakiwa uwahi haraka huduma za kutolea afya kwa ajili ya vipimo zaidi, especially kupima shinikizo la damu ili tujue. Dalili nyingine, kupumua kwa shida na maumivu kifuani. Hii nayo ni dalili mojawapo ya mama mjamzito, dalili ya hatari baada ya kujifungua. Dalili nyingine ndogo ndogo ni kama kuzimia, kuchanganyikiwa, au kuwa na huzuni kali sana, mawazo kupita kiasi, pia nayo ni dalili mbaya kwa mama mjamzito baada ya kujifungua.
1: Okay. Na rudi kwako muuguzi Emmanuel Ayubu. Natamani kwanza kufahamu kuna kitu amezungumzia kwenye kuchanganyikiwa.
2: Asante karibu.
1: Inakuwaje mama ametoka kujifungua anakuwa anakutana na hali hiyo ya kuchanganyikiwa? Sababu zinakuwa ni zipi?
2: Asante sana. Kama nilivyosema kwamba mama anapokuwa mjamzito kunakuwa na mabadiliko mbalimbali mwilini. Kwa kiwemo ni vichocheo ambavyo ni homoni na mabadiliko mengine ya kimwili. Kwa iko kuchanganyikiwa kwa lugha ya kitaalamu tunaita puerperal psychosis. Inatokeaga mama ametoka amejifungua vizuri, lakini baada amebeba mimba vizuri mpaka kujifungua, lakini baada ya kujifungua anashangaa na pata kichaa au anachanganyikiwa hivyo mpaka anakataa mtoto. Sawa. Inatokeaga unakuta kwamba anakataa na wao anachanganyikiwa kabisa na vitu vingine anapata. Hiyo ni kwa lugha ya kitaalamu tunaita puerperal psychosis, na visababishi vingi na kuwepo ni hiyo. Kitu cha kwanza kama tulivyosema kwamba ni mabadiliko ya kimwili kwenye homoni. Unajua homoni vichocheo mno vinaongoza mwili. Sasa yakitokea mabadiliko lazima kutatokea shida mwilini. Kwa ufupi ni hivyo.
1: Namsaidieje huyu mama ambaye ametoka kujifungua akakutana na changamoto hii? Yawezekana kwanza ambayo kabisa wakahisi labda na kuna imani zingine. Huwa mnawasaidiaje wa mama wa namna hiyo, au mama wa namna hiyo anapokutana na changamoto ya amejifungua baadaye akakutana na changamoto ya kichaa?
2: Asante. Kwanza kwa jamii zetu ni watoe hofu kwamba wanahisi labda ni imani za kishirikina na nini, lakini hizo ni hali ambazo zipo. Ikitokea hivyo mama huyo ataanza matibabu ya cha kwanza tutafanya vipimo kuangalia ni kitu gani ambao kimepelekea hizo changamoto. Tukishabaini kwamba kisababishi cha hiyo changamoto ni kipi, ndo tutatoa matibabu kulingana na hicho kisababishi ambacho kimepelekea huko kuchanganyikiwa kwa huyo mama.
1: Okay.
2: Mama atapatiwa matibabu baada ya kufanya vipimo.
1: Na hapa kwenye changamoto ya tumbo kuuma, huwa labda imetokana na nini, labda mchoko, vitu vingine, yani umuelezee huyu mwananchi aelewe kwamba mama ametoka kujifungua lakini baada ya hizo siku 40 siku ngapi au wiki 6 alizozisema mtaalamu pale, tumbo linaendelea kuuma. Huwa ni nini hasa kinachopelekea hiyo hali?
2: Hali inayopelekea kama tunavyojua kwamba mama akishabeba ujauzito, mtoto anakaa kwenye mji wa mimba au nini, tuseme ni mji wa mimba ule mfuko wa mimba, kwenye mfuko wa mimba, mji wa mimba kwa ujumla. Sawa. Akishakaa mle atakuwa na kadri anavyoendelea kukua na ule mfuko unazidi kufanya, chukulia tu kama ni mfuko, sasa anakuwa mfuko na mfuko unafanyaje, unazidi kutanuka, si ndio? Unavyozidi kutanuka sasa, wakati wa kujifungua mtoto atatoka. Sawa. Sasa katika wakati ule mtoto ameshatoka, ule mfuko utaanza kurudi katika hali yake ya kawaida, kwa kitu mtu anaita utaanza kufanya contraction. Sawa. Sasa wakati mfuko unarudi katika hali yake ya kawaida, nyama zile ni nyama, sawa, zinakuwa zinaji kama zinajikunja. Sasa

0: katika hiyo process, hiyo hali, mama atakuwa anasikia maumivu ya tumbo. Sawa. Kwa kama ni maumivu ya kawaida, atatumia tu dawa za kupunguza maumivu. Atatumia, endapo kama hakutakuwa na maendeleo pamoja na kutumia hizo dawa, itakuwa uende ikawa ni changamoto ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo inabidi aonane na wataalamu waangalie shida nyingine kwamba ni nini.
1: Okay. Kuna utaratibu, sasa sijajua kama bado upo, lakini mimi kipindi nakuwa nilikuwa naona utaratibu wa namna hiyo. Mama kutoka kujifungua anakuwa anakandwa na maji ya moto. Hii ipoje kiafya?
0: Kiafya ni sawa kukanda maji ya moto. Maji ya moto ni katika njia moja wapo za kupunguza maumivu. Ya moto au ya baridi ni zina relief pain. Mtunzi zinapunguza maumivu of course. Lakini sasa kwa jamii zetu tunachukulia hivyo. Sawa.
1: Mm.
0: Lakini kama ni maumivu tu ya kawaida ya uzazi, kawaida yataisha mwenyewe au kwa kutumia tu dawa za kupunguza maumivu za kawaida.
1: Haiwezi kuleta athari zozote kwenye tumbo au kwenye uzazi wa mama ambaye ametoka kujifungua anapokandwa na maji ya moto.
0: Kwa jamii kama wanafanya ni maji ya moto hapo, wana jamii inakosea. Labda kama ni maji ya uvuguvugu tu ya kawaida, ila sio maji ya moto. Tumie maji ya moto haya uvuguvugu tu ya kawaida.
1: Okay. Na msikilizaji, kama unavyowasikiliza, ni wataalamu wanazungumzia kuhusu dalili za hatari kwa mama mjamzito kabla na baada ya kujifungua. Nipo na Emmanuel Ayubu ambaye ni afisa muuguzi kutoka kituo cha afya cha Ujiji, lakini pia nipo na Edward Peter naye pia ni afisa muuguzi kutoka kituo cha afya Ujiji. Na kukumbusha tu namba ya simu yetu 0768150190. Ukituma swali lako watakuwa tayari kwa ajili ya kuzungumzia au kujibu kile ambacho kinakusibu au kukusaidia changamoto yote ya kiafya. Inawezekana sioni kuhusu mada tunayozungumzia, ukazungumzia kitu kingine kabisa ambacho na wenyewe wanaweza kuzungumzia kwa sababu tayari ni wataalamu. Sasa inapotokea inapotokea hatari kabla hajazungumza, inapotokea hatari za namna hii, mama mjamzito akaanza kuziona dalili hizi, anatakiwa afanye nini? Sasa kabla hujajibu, naomba uweze kuzungumza. Karibu.
2: Asante.
1: Mm.
2: Pia ningependa kuongezea dalili za hatari za mtoto baada ya kujifungua.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Karibu.
2: Asante. Dalili ya kwanza kabisa ambayo tunaisisitiza kwa mama mjamzito ambaye tayari ameshajifungua.
1: Mm.
2: Pindi tu anaporuhusiwa kwenda nyumbani, akiona kuna mabadiliko yoyote kwa mtoto wake, anatakiwa arudi haraka katika kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Mm.
2: Dalili ya kwanza huwa ni

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu, karibu tukuhudumie.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe sifundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
0: Bwana, Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha

Mina moja kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Geza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni

Na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhanda Rangers na Kagera Football Club, huku uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ni Gungu Rangers watakiwasha dhidi ya Kibirizi Academy. Na mchezo wa jioni utawakutanisha Gonga Football Club dhidi ya Tanganyika Kigoma, na hatua ya 32 bora itafungwa siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa mchezo wa Losambo Football Club dhidi ya

0: Yes, mambo vipi msikilizaji popote pale ulipo, popote pale unapoisikiliza 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Mimi najua uko vizuri kabisa, na tuombe radhi tu kwa leo East Africa Show ya Joy FM haitokuwa hewani kama ambavyo tulikujuza pale mwanzo kwamba mashindano ya Dr. Livingstone Cup yanaendelea, na wakati mwingine East Africa Show inapisha kidogo matangazo haya moja kwa moja ili uweze kupata uhondo wa kile ambacho kipo pale uwanjani. Sasa leo pia kama kawaida tuna mchezo ambao utasikika hapa hapa mubashara ndani ya 90.5 Joy FM, na ni mchezo kati ya Vijana FC pamoja na Kichwele FC pale uwanja wa Kibirizi. Na timu hapa Shanko yuko tayari kabisa kuhakikisha kwamba anakupa matangazo ya moja kwa moja. Shanko, kama unanisikia, mambo vipi?
1: Kama kaa, uko fresh?
0: Bwana, niko bomba sana, niko bomba sana. Habari za Kibirizi?
1: Habari za Kibirizi ni nzuri sana. Unajua migebuka, migebuka inapatikana hapa.
0: Marumbu.
1: Vingongochui. Na vingine vingi vinapatikana Kibirizi. Pia mashabiki wanapatikana Kibirizi.
0: Yes, yani ni shwa, samaki shwa, mashabiki.
1: Yani shwa, kalalangabo shwa.
0: Safi kabisa. Uwanja umefull hapo au watu ndo wanaendelea kujongea jongea?
1: Kiukweli mashabiki ndio wanajongea jongea, lakini Kibirizi kama unavyojua haipoi, haipoi.
0: Yes.
1: Aya, poa. Mimi ngoja nikuache uendelee na shughuli zingine.
0: Okay, amna noma, endelea kuwapa matangazo ya moja kwa moja ili wafahamu kinachoendelea hapo.
1: Asante sana Tris, karibu sana kwenye show za Dr. Livingstone Cup 2026, ladies and gentlemen. Mchezo kati ya Vijana FC na Kichwele FC. Mchezo ndani ya 32 bora. Mimi naitwa Shango Carlo Bikis, kama alivyokuambia Tracy hapo, na niko na mchambuzi mwandamizi kabisa, huyo ni Leopard Masele, yuko hapa, lakini niko na jopo zima kutoka 90.5 Radio Joy FM. Daktari wetu Luisa Modest yuko hapa, Pascal Fadhili Kechi mwekezaji yuko kwenye mitambo, lakini pia yupo hapa Hamisi Ntelekwa, picha na matukio mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii atakuwekea huko, tutafute tu kama Radio Joy 90.5 FM, Facebook, Instagram na X, tunapatikana hivyo. J Media TZ ni kule YouTube, na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Nyinyi ni watu muhimu sana. Leopard Masalo, mambo vipi?
2: Bwana, mambo ni safi kutoka hapa moja kwa moja eneo la Kibirizi mkoani Kigoma. Mchezo wa ligi ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026, Kichwele FC dhidi ya Vijana Football Club. Jana tulikuwa kule hali ya hewa, leo tupo hapa Kibirizi.
1: Asante sana. Mchezo umeshaanza, dakika ni ya 4 msikilizaji, na hakuna bao kwa timu zote ambazo ziko uwanjani muda huu. Baadaye kutakuwa kuna mchezo mwingine hapa kati ya Kahabo Fighters dhidi ya MOFC kutoka Karago. Kutakuwa kuna mchezo hapa hatua ya 32 bora. Msikilizaji, moja kwa moja tuanze tu uwanjani sasa, tukakuhadithie dakika 45 za kipindi cha kwanza, mchezo kati ya Vijana kutoka Kazegunga na Kichwele kutoka Kichwele wako hapa. Haya, wanakwenda sasa Vijana, namna gani kule inakataliwa, wanajipanga vizuri. Nikwambie tu msikilizaji, Vijana Kazegunga wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, wakati huo Vijana kutoka Kichwele wanaotoa mpira upande wa kaskazini na wanaopeleka kusini. Nyuma ya mpira jezi nambari 9 Shabani Shabani anapiga juu juu huku, bado anao jaribu kukimbia Mohamed Nobo, piga mbele huku, namna gani wanaokoa vizuri kabisa Vijana wa Kazegunga. Haya, amewekwa chini, mwamuzi anasema tuende, inatafuta nafasi nzuri kuu, namna gani ni goal kick, yuko chini Kichuya, yuko chini Kichuya, lakini tayari amesha simama na mchezo unaendelea. Niko hapa na Leopard Masele, kila kitu kiko sawa na mambo yako yedede yedede. Safi kabisa, ni Dr. Livingstone Cup 2026.
2: Hakika mpaka hivi sasa tayari tumeshuhudia mchezo ambao una kasi, kila timu imekuwa inajaribu kupush katika lango la timu pinzani. Tazama nafasi ambayo Kachwele walikuwa wanaitengenezwa, lakini wakaishiwa kuweza kuwa goal kick na wako salama Vijana FC.
1: Fursa nyingi zinapatikana uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Kuna mtu mmoja anaitwa Baba Onyoko, kukaa kwenye kiti chake ni shilingi 500.
2: Hakika nimeona bango likiwa linazungumza kile ambacho wamekisema, kukaa shilingi 500 za Tanzania.
1: Ametengeneza benchi lake fulani hapa, kwa hiyo wewe ukitaka kukaa chini bila kusimama inabidi ulipie shilingi 500. Na wateja nao
2: watu wapo.
1: Hii ndio Dr. Livingstone Cup. Sisi ni wakongwe bana.
2: Wanasema ukitaka kufanya vizuri biashara ya samaki basi uyafahamu majina ya samaki ambayo unawauza. Ndicho ambacho anakifanya Baba Onyoko na biashara yake ama shughuli ya kiuchumi ambayo anafanya katika mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka huu 2026. Ni burudani kule kweli hapa.
1: Na wakati huo huo msikilizaji msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, kama nilivyokuambia mchezo unaendelea hapa. Amechezewa madhambi jezi nambari 8 wa timu hii ya vijana Rugwa Idrisa. Mpira unawekwa chini sasa, unapigwa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Anao sasa mpira Joseph Matias. Joseph anaweka mbele huku, anamtafuta kwake Rugwa Idrisa. Sasa wanakwenda sasa vijana hawa wa vijana Kazegunga Rugwa. Rugwa jaribu kupambana kule lakini akataliwa na Isa. Isa nao mpira, wanaondoka sasa Kichwele. Pembeni ya uwanja huku mpira bado uko ndani. Anajaribu kukimbia hapa Ali Mudole na mpira unatolewa nje ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya vijana Kazegunga. Wanakwenda kurusha Kichwele hapa. Dakika ni ya 8 toka mchezo umeanza. Isa jaribu kuingia kule lakini akataliwa. Wanaondoka sasa vijana wa Kazegunga. Anao mpira sasa hapa ni Pilot. Anauacha kwake Andrew Charles. Kwake sasa Pilot Cosmas. Pilot anaiacha nyuma kwa Rugwa. Hapana, huyu ni jezi nambari 13 Yasini Kuru. Bado wana Rugwa tena. Isa piga ni kupiga, anaukamata mpira hapa, weka chini. Mpira utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Mchezo ni wa moto kweli kweli.
2: Mchezo ni wa moto na inaonekana mpaka hivi sasa timu namna ambavyo zinapishana, timu namna ambavyo zinajaribu kufikiana katika mazingira sahihi. Na hii ikiwa ni robo saa ya kwanza ya mchezo, kwa sababu kwenye football vipindi vimegawanyika. Mchezo na robo saa ya tatu ya mchezo, na hiki ndicho ambacho tunakishuhudia mpaka hivi sasa.
1: Haya, mchezo unaendelea. Anaupiga mpira hapa kuelekea lango la timu ya Kichwele FC, jezi nambari 3 Joseph Matias. Joseph Matias anapiga mbele huku, tafuta nani? Juju anakataa hapa, team captain jezi nambari 13 Yasini Kuru. Bado anakwenda sasa Kichwele, anaweka cross huko namna gani kule. Ho! Inaondoshwa. Bado. Haya, jipanga vizuri, bado kupambana kule sasa Kichuya. Kichuya na mpira, Kichuya anaweka out pass lakini inakamatwa hapa. Wanaondosha. Isa Juju bado anao. Kichwele anakimbilia huko Pilot Cosmos. Anaiacha kwa Yasini Athumani, mpira unatoka nje ni wakurusha kuelekea lango la timu ya vijana Kazegunga. Wamesharusha sasa hapa. Safi kabisa, namgeuza vizuri kabisa hapa. Weka mpira chini. Ndavi anaitwa Nyavi. Majina hayo. Pembeni ya uwanja sasa kule kwake Joseph Matias. Joseph Matias anaweka mbele kule kumtafuta Kichwele lakini anakuwa ndefu na inatoka nje, inakuwa ni ya kurushwa kuelekea lango la timu ya vijana Kazegunga. Mchezo uko 50-50 mpaka sasa.
2: 50-50, kila timu inatumia katikati kama eneo lake la kuweza kucreate nafasi. Tazama vijana FC namna ambavyo wanafanya na ule ugumu ambao wanaupitia, lakini bado njia ipo katikati. Nasema pia kwa Kichwele FC wanatumia njia katikati mwa uwanja ambapo ndipo wamesheheni viungo wengi wenye ubora mkubwa na kukaa na mpira mguuni.
1: Haya, mchezo unaendelea. Haya, Juju kuna namna gani kule? Kwa nafasi nzuri kule lakini bado wanakaa imara. Haya, bado iko Juju kule. Bado vijana Kazegunga wanapeleka moto kule na nakwenda nje na kwa goal kick. ilikuwa nafasi nzuri sana kwa timu ya Kichwele, hapana, kwa timu ya vijana Kazegunga. Mambo yakawa hivyo na mambo ndivyo yalivyo. Msikilizaji, na kusihi, ukitaka kuwezeka nyumba yako, ezeka na mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Yanapatikana nchi nzima na hakuna shigidi shida ukiyatumia, kwa sababu hayaweki kutu. Wanakwenda sasa Kichwele. Kichwele sasa na mpira, anapiga mbele kule na Kaimara. Beki huyu mstarabu kabisa, jezi nambari 17, Mbaruku Yasin. Pembeni sasa huko anajaribu kukimbia Pilot Cosmos. Na Kaimara, Pilot anautoa mpira nje na unakuwa ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya vijana Kazegunga. Mpaka sasa ni 0-0, hakuna timu ambayo imeliona lango la mwenzake kwa dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza, dakika ya 12.
3: Vijana FC walipeleka mashambulizi kwenye lango la Kichwele. Golikipa wa Kichwele FC akataka kufanya makosa kwa maana ya Kindoki Mpingwe, lakini wakashindwa kutumia nafasi. Mpaka hivi sasa hiyo ndio nafasi ambayo Vijana FC wameweza kuitengeneza, ambayo ilikuwa ina hatari kubwa kwenye lango la Kichwele FC.
1: Haya, yuko chini hapa mchezaji wa timu ya Kazegunga vijana, jezi nambari 10, huyo ni Andrew Charles. Andrew Charles. Haya, nyuma ya mpira sasa ni jezi nambari 3, Joseph Matias. Joseph Matias.
3: Na mechi imesimama hapa.
1: Mchezo umesimama. Kinachofanyika hapa, jezi zilikuwa zina changamoto kidogo.
3: Kulikuwa kuna mfanano ambao hata pia sisi ambao tunashuhudia mchezo huu ulikuwa unatupa shida. Jezi zilikuwa zinakaribia kufanana, japokuwa zilikuwa hazifanani, lakini rangi zile zilikuwa zinachanganya. Katika mazingira namna hile na ubora wa mashindano, jezi zingine zimefika na wanabadili jezi hapa Kichwele Football Club, na mchezo mpaka hivi sasa ukiwa ni 0-0, mechi ambayo imekuwa ina kasi aina yake mpaka hivi sasa.
1: Changamoto, msikilizaji, baada ya mabadiliko ya jezi ni kwamba kila mchezaji amevaa jezi tofauti na ile ambayo tuko nayo hapa. Ukiangalia Isa Mchina alikuwa amevaa jezi nambari 25. Sasa hivi amevaa jezi nambari 16. Kwa hiyo kazi ipo hapo. Kwa hiyo nikikuta jina lisilo la kwako, basi ndo dunia hivyo ilivyo. Kwa sababu mimi ili niweze kutangaza vyema wachezaji wote si kwamba tunawajua.
3: Na ndio maana tuna line up hapa za kutuongoza na kutupatia kile ambacho tunakishuhudia katika mchezo huu. Wakati huo ni ni mpira wa faulo ambao anakwenda kuchongwa katika lango la timu ya Kichwele FC.
1: Haya, haraka haraka sasa kule wanaanza Kazegunga anaondoa. Haya, mpira umeshatoka nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Wanaanza vijana Kazegunga. Wanakwenda sasa. Amewekwa chini. Mpira itapigwa kuelekea lango la timu ya Kichwele sasa. Ahmad Macho amechezea madhambi mchezaji wa vijana Kazegunga. Msikilizaji, ukija Kibirizi kuna mambo kemkem mengi sana. Ila kubwa zaidi ni sehemu ambayo samaki wanapatikana. Wale wa kusorozwa wani kazi yetu kuja hapa. Lakini wale pia wa kununua huwa tunakuja hapa. Haya, ni faulo sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Chochote kinaweza kikatokea hapa. Ngoja tuone. Naona Pasco Fadhili Kechi mwekezaji anajaribu kufuatilia fuatilia. Juju sasa huku inapigwa moja kwa moja kule kichwa. Lakini inakuwa kubwa na kwenda nje. Ilikuwa jaribio zuri sana Leopard.
4: Jaribio zuri, ilipigwa moja, mbili, tatu.
3: Faulo ambayo ikaenda kutua kwenye kichwa cha mshambuliaji kiungo wa kikosi cha Vijana FC, jezi nambari 5, lakini imekuwa ni short of target. Kizaidi alienda hewani takriban sekunde 6 akapiga kichwa ambacho ni off target.
1: Haya, pembeni ya uwanja kule anaruka kichwa vizuri kabisa, anakataliwa hapa. Wanakwenda sasa vijana. Yusufu Ndolele anawekwa chini, lakini mwamuzi anasema weka hapo tuendelee. Wekwa chini jezi nambari 13 Yasini Kuru, na anakwenda kuupiga mpira sasa ni Mbaruku ya Hasini Kichuya kwake Joseph Matias. Kichuya anajaribu kuelekea huku, lakini tayari kwa amejenga kibanda ni outside.
3: Yes, ilipigwa pinpoint moja ambayo ishara ilionekana mkono mmoja juu, lakini mwamuzi line 2 anatafsiri kwamba tayari alikuwa amekwishajenga kibanda katika eneo ambalo alikuwa haruhusiwi hata kufanya biashara kuuza karanga.
1: Haya, mpira ni wa kurushwa sasa kuelekea lango la timu ya ya vijana Kazegunga. Haya, wanarusha sasa hapa haraka haraka. Haya, nini kule, bado mpira inabidi urushwe tena. Kama nilivyokuambia msikilizaji, ukitaka kuwezeka nyumba yako ezeka na mabati ya Simba Dum kutoka Alaf Limited. Yanapatikana nchi nzima. Haya, wanakwenda sasa Kichwele. Kichwele anaweka njia huku, tafuta jezi nambari 15, lakini mpira unakuwa mkubwa. Haya, kwake sasa Rugwa. Rugwa Idrisa anaiacha kwake. Kiza Idi, Rugwa tena. Rugwa na mpira, namwachia Kiza. Kiza nao, Kiza anamwekea Rugwa. Rugwa anapambana, Rugwa. Mpira bado uko ndani. Anaiweka kwenye njia sasa kumtafuta Pilot Cosmos, anaiweka cross nzuri kabisa kule, namna gani? Inakuwa fyongo ile. Kwa ametengeneza jaribio zuri lakini likawa halina macho. Haya, wanakwenda sasa Yusuf Ndolele. Haya, anaiacha vizuri kabisa, piga 1-2, anapiga moja kwa moja lakini baadaye na kamera. Haya, pembeni kabisa kwa anakimbia Pilot, atawahi, ndio amewahi Pilot na mpira. Pilot, haya, inapigwa sasa cross juu juu huko, namna gani kule, inamkuta sasa Kichuya. Kichuya, Kichuya anaweka pasi nzuri kabisa huko lakini inaokolewa. Haya, anajaribu kupigwa sasa hapa, namna gani, bado ni madhambi. Kichwele kama wanapelekewa moto hivi.
3: Hakika Kichwele wapo chini ya pressure muda mwingi wa mchezo. Vijana FC wanapush katika maeneo muhimu ya uwanja, kuanzia katikati, kulia na kushoto, na hii inadhihirisha kitu gani ambacho wanakitafuta kwa siku ya leo. Tazama, wanafanya double attack, wanafanya kutopoa katika lango la timu pinzani. Hii ndio maana halisi ya vijana. Wanajaribu kupush, wanajaribu kuoverlap, wanajaribu kuattack. Wapo kwenye pressure vijana wa Kichwele Football Club.
1: Dakika ni ya 19 msikilizaji, ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Haya, wanakwenda sasa Kichwele, pembeni ya uwanja huku, jaribu kwenda sasa Rajabu Ntunusu, anakataliwa Yasini Kuru. Kwake Kiza. Kiza anamwekea Rigwa sasa. Rugwa anakwenda sasa. Rugwa, Rugwa anakati, Rugwa anaweka chini lakini Pilot anao. Haya, kwake Yasin, namna gani, mchezo wa madhambi.
3: Kichwele anaonekana anafanya matumizi makubwa ya nguvu mpaka hivi sasa, kadi ya pili ya njano. Mwamuzi anawaonesha wachezaji wa kikosi cha Kichwele, lakini vijana FC wanaonekana wana ile combination play inaonekana hapa kiwanjani. Wanaonana, wanagusiana pasi katika maeneo safi, katika mazingira yale yale ambayo yanathibitisha nini ambacho walikiandaa katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya mchezo wa leo. Mpaka hivi sasa ambacho wamekosa vijana FC ni kuweza tu kuweka mpira kimiani, lakini kwenye umiliki, kwenye upande wa kucontrol mchezo, wamewini kwa kiasi kikubwa.
1: Haya, nyuma ya mpira sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Kichwele Football Club. Michuano hii ni knockout, ukipigwa unaondoka. Kwa timu yoyote inapaswa kuwa makini kwenye mchezo ndani ya dakika 90. Ukiadhibiwa unaondoshwa kabisa kwenye mashindano. Haya, tengenezwa nafasi nzuri sasa kule, nafasi nzuri kabisa kule, namna gani? Inaondoshwa. Na inakuwa ni nini? Ni kona. Alijaribu kuingia hapa Ibu Star, lakini akazidiwa maarifa na beki wa mwisho na mpira umeondoshwa haraka haraka. Sasa Rugwa inaondoshwa.
3: Hakika ilikuwa ni shambulizi ambalo liliwashtukiza, ikapigwa cross nyunyizo ama drop ball ambayo ikatua mbele ya mshambuliaji yule, alikuwa ni Ibu Star, lakini mlinzi wa kikosi cha Kichele Football Club akainterfere mchezo na kuweza kuokoa mpira.
1: Mechi tayari iko on na mchezo ni wa moto kweli kweli. Wakati huo vijana wanajaribu kupush angalau kupata bao la kwanza. Haya, wanakwenda sasa huko vijana pembeni ya uwanja kabisa kule. Yusuf Ndolele wanakataa vizuri. Watu wanaweza kuwa wanajiuliza mbona majina ya vijana Kazegunga yanatajwa sana. Ni kwa sababu jezi zao na namba ziko hapa. Walivyobadili jezi tu hapa timu ya Kichwele, mambo yamevurugika. Kwa hiyo napata changamoto kidogo. Mchezo unaendelea. Vale vambwila genda kuishure ndali ndavavona vanyanyasa. Maneno ya Karamazoo hayo. Haya, pigwa krosi juu juu, kuna mna gari kule na mkuta Pirot. Golikipa amekaa imara kweli kweli, anaigonga kichwa. Naambia tulia doze. Haya, anaiondosha, anapiga mbele huko, inamkuta Rugwa anaitoa nje na inakuwa ni ya kurushwa. Wanakwenda sasa Kichwele, lakini mpira ushatoka nje, ni wa kurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Dakika ni ya 23. Ukihitaji mabati ya Simba Dumu unaweza kupiga namba 0800750194. Kama unahitaji kuwezeka na mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited, watafute kwa namba 0800750194. Namba hiyo ukipiga ni bure kabisa, hautozwi chochote, uwe na salio uwe hauna. Haya, nafasi nzuri kule, inakuwaje?
3: Alitaka kuuza nyumba ya urithi katika mazingira namna ile. Alipiga pasi fupi ambayo golikipa akaiwahi kwa haraka na akaweza kuiondosha. Almanusura hapa.
1: Niko na Leopards Masele, mimi ni Shango Karobikis Isa wa Kichwele. Sasa wanakwenda, anatengeneza pasi nzuri sana, nini anafanya na cut, anapita nayo Isa nje.
3: Hakika attempt ya kwanza wanafanya hapa Kichwele Football Club. Jezi nambari 16 Isa juu ya mgongo wake, alipokosea ni kupiga shuti wakati anakimbia. Katika football unatakiwa utulivu katika maeneo yale, and then uangalie engo nzuri ambayo unaweza ukashoot. Amewahi kushoot katika mazingira ambayo alikuwa hajatulia na limekwenda nje.
1: Kwa taarifa ni kwamba michuano hii kesho na kesho kutwa itasimama na itaendelea tena Jumatatu na Jumanne kwenye hatua hii hii ya 32 bora. Baada ya hapo tutaenda hatua ya 16. Haya, haraka haraka wameanza Kichwele. Kichwele wanao mpira katikati ya uwanja, wanakataa vijana hapa. Haya, piga pembeni huku, lakini bado Kichwele wanao, na yuko piga mbele huku, lakini namna gani? Haya, wanakwenda sasa. Haya, alikuwa jaribu kwenda sasa hapa namna gani? Haya, Isa sasa na mpira. Isa wa Kichwele, Isa! Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee. Wanakwenda sasa vijana. Vijana wanairudisha. Vijana bado wanao. Yasin anajaribu kupambana kule. Piga mbele huku. Haya, wanakwenda sasa vijana. Kwake Kichuya, anaiacha kwa Kiza. Anayokiwa pembeni kule ni Yusuf Ndolele. Kwake sasa Kiza. Kiza anaweka cross huku lakini inakataliwa. Bado anao. Anajaribu kupiga moja kwa moja lakini bado. Haya, wanajipanga tena vizuri vijana Kazegunga. Isa anapambana kule namna gani na mpira unakwenda nje. Ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya vijana Kazegunga.
3: Hakika Kichwele wanamshambuliaji wao Isa. jezi nambari 16 amekuwa ni mwiba mkubwa mpaka hivi sasa. Alipata nafasi katika half spaces, akapata mpira ambao akainua macho, akamwangalia goalkeeper amekaa hapa, lakini sifa bahati akaweza kumlenga, na imekuwa shot on target ya kwanza kwenye mchezo, shot on target ya kwanza kwa vijana Kichwele mpaka hivi sasa.
2: Wanakwenda sasa Kichwele pembeni ya uwanja kule, ajaribu kumbia Abbas Kadinda, piga jojo huko, bado inakataliwa, bado nipige ni kupige hapa. Haya, pembeni sasa huko anajaribu kukimbia mchezaji jezi nambari 17 Mbaruku Yasini, anamwachia kwake Rugwa. Rugwa anaiweka mbele huku, lakini inatoka nje na inakuwa ni goal kick. Michuano ya Dr. Livingston Cup 2026, fursa ziko hapa, vifurushi kwa sisi wakina baba vinapatikana maeneo haya.
3: Kwani vifurushi ni kwa ajili ya kina baba?
2: Kwa asilimia kubwa. Wewe ni kijana mdogo, haya mambo huyajui.
3: Raha za Kibirizi hizi.
2: Haya, wanakwenda sasa, anao sasa mpira Yusufu Ndolele, anampiga kazi vizuri, anaiweka pembeni huko, lakini inakuwa ina macho na inakuwa nyepesi sana, na anaondosha.
3: Alizawadiwa vazi la Ijumaa, na ikiwa ni siku ya Ijumaa, pengine anaweza akaenda kuitumia kwenye swala ya magharibi, kwa namna ambavyo alikuja pasipo kukadiria, makadirio mazuri, lakini wanakwenda kuattack vijana FC.
2: Haya, wanajipanga vizuri. Mwenye mpira sasa ni Yasini Kuru, ameweka pembeni kule, Kichuya anaigusa, lakini bado Kichuya tena anayo. Kichuya anakata in, lakini bado. Haya, wanakwenda sasa, anajaribu kutafuta Kichuya kule, lakini golikipa anakaa imara. Kindoki Mpungwe.
3: Sio huyu Klaus Kindoki.
2: Hapana, huyu ni Kindoki Mpungwe. Haya, juju sasa ukuwa nao vijana. Rugwa. Rugwa anaiacha katikati. Wanakwenda sasa, Andrew anaipiga moja kwa moja kule, inakwenda nje. Ilikuwa jaribio zuri sana hapa.
3: Kindoki Mpungwe alisogea mbele, akaacha kama hatua tatu hivi goli lake nyuma, akamchungulia tu kwenye half spaces, lakini imepaa kidogo juu ya lango, lakini ilikuwa ni dangerous attack ambayo ameifanya vijana FC.
2: Haya, nafasi tena nyingine huko, namna gani anaondosha Kichwele. Wasipojiangalia hali inaweza kuwa hali yako mamanga sana kwao.
3: Kichwele mpaka hivi sasa umakini wanaukosa, wanajipelekea pressure wenyewe, hawana ile kuongea baina ya walinzi wakati wa timu ya Kichwele. Wamekuwa hawana mpangilio mzuri wa kukaba matukio kwa haraka, muda mwingi wamekuwa wanafuatana, jambo ambalo limekuwa linawapa uhuru washambuliaji wengine wa kikosi cha vijana kukaa kwenye maeneo ambayo wanakuwa wako free, kwa maana hawapewi pressure yoyote.
2: Yasini Kuru, Yasini tena, Yasini anakataliwa. Pira mchezo wa watu bana, kazi za watu hizi. Wanakwenda sasa Kichwele, anaweka pasi nzuri kabisa huko, lakini wanakuwaje, haya nafasi hii hapa, namna gani kule, amecheza madhambi yeye. Kichwele na wao walitaka kujibu angalau.
3: Yes, ilikuwa ni shambulizi la kushtukiza wakati ambao vijana FC wanakwenda kushambulia. Ikapigwa pasi mbili ndefu ndefu katika boksi, ikamkuta jezi nambari 15 ambaye mwisho wake ameambulia kufanya madhambi. Aliinua stad zile kwa maana ya njumu, mwamuzi akatafsiri kwamba yeye ndiye alikuwa wa kwanza kwenda kucheza mwili wa mtu, na huu ni mpira, usalama wa mwenzio ni kipaumbele katika mashindano haya.
2: Haya, mambo ni mazito kweli kweli, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Haya, nyuma ya mpira sasa wanaanza vijana kaze gunga kuelekea Kichwele Football Club. Nyuma ya mpira ni jezi namba 3 Joseph Matias, piga jojo huko. Haya, anatengenezwa pasi nzuri kule, lakini wanakaa imara. Abbas, Abbas amewahi kupita pia Losambo Football Club. Leo anakipiga hapa Kichwele. Haya, bado anajaribu kupambana huko, sasa wanajipanga vizuri vijana. Piga mbele huko, kumkuta kwake Kichuya. Kichuya jina lake halisi anaitwa Yasin Athman, anaweka mbele kule. Lakini anakaa imara, ambaye amecheza madhambi. Ile pikipiki kule umeielewa? Haina digadi wala nini.
3: Anaona raha ya kutumia boda boda ambao umekuwa unatoa support kubwa
2: kwa vijana, ikiwa pia ni sehemu ya ajira na bado inafanyika kama vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
5: Haya mambo yanaendelea hapa juu juu sasa Rugwa. Rugwa sasa na mpira. Anaipiga kule pembeni lakini inakataliwa na inakuwa ni goal kick. Hapa anaenea kurushwa kuelekea lango la timu ya Kichwele sasa. Wanajaribu kwenda. Vijana wakazegunga. Amewekwa chini, amechezewa madhambi. Na mwamuzi anasema weka mpira chini upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Kichwele.
3: Alikuwa anaingia kwenye box akafanywa madhambi miongoni
4: mwa wachezaji ambao wana kimo kifupi,
3: lakini namna ambavyo amekuwa ile ball carrier, ana uwezo mzuri wa kucut in, lakini pia ana uwezo mzuri wa kukimbia kwenye maeneo sahihi, na ni faida kwa upande wa Vijana FC, eneo la hatari mno.
5: Haya, anapiga jojo kule, inaondoshwa, wanakwenda sasa Kichwele, piga mbele huko kumtafuta Isa. Isa wa Kichwele pembeni ya uwanja kabisa kule, nini atafanya? Anajaribu kupambana lakini hali inakuwa ngumu, na mpira unaambiwa wekwe hapo, ni goal kick. Mambo yamekuwa mambo utasomia Raguma.
3: Paka hivi sasa tumeshuhudia shot on target moja ambayo wameifanya Kichwele Football Club. Licha ya kwamba wamemiliki mchezo Vijana FC, mpaka hivi sasa bado hakuna shambulio ambalo wamefanya na limeenda kulenga lango. Hii ina maana gani? Kichwele wanafanya objective football. Hawafiki mara nyingi kwenye lango la Vijana FC, lakini pale ambapo wanafika wanahakikisha kwamba wanafanya shambulizi ambalo lina hatari, na ndicho ambacho mpaka hivi sasa wamekuwa wanafanya.
5: Haya, wanajaribu kwenda huko lakini wanachezea madhambi kule, amewekwa chini Kichuya, na Kichuya bana amepita timu ya Kajuna Football Club. Sijajua bado yuko pale, huku ni ndondo tu ama inakuwaje? Kitajaribu kufuatilia. Haya, ni faulo sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Kichwele Football Club. Mambo si hayo,
3: ilikuwa ni faulo ambayo haina lazima wowote, licha ya kwamba ilikuwa inakaribia katika lango la timu ya Kichwele, lakini alimvuta mkono, yani kidogo katika zile faulo, kama mwamuzi singekuwa makini basi asingeona, lakini mwamuzi alikuwa makini na akaona kwamba ilistahili kuwa faulo. Faida nyingine kwa upande wa Vijana, eneo zuri kwa upande wao, eneo la hatari kwa upande wa Kichwele FC.
5: Ni Leopard Masele, mimi ni Shanko Kalo Vikis, nyuma ya mpira ni Kichuya, ana nini cha kufanya? Moja, mbili, tatu, anaiacha, inapigwa moja kwa moja kule, lakini inakwenda nje na inakuwa ni goal kick.
3: Kama vile kitu ambacho amekifanya, kwa maana alitisha mmoja mwingine akapiga, walikuwa hawajajiandaa kwa sababu walidelay na ukuta wao tayari ulikuwa umekwisha cheza na kuondoa katika ile formula ambayo walikuwa nayo. Imepigwa faulo fiongo hapa katika mchezo huu na Vijana wa Vijana FC.
5: Dakika ni ya 34, tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Isa wa Kichwele anamkata mtu vizuri kabisa, Isa anageuka vizuri kabisa, anaweka huku mbele, lakini inakuwa ina macho inamkuta golikipa.
3: Isa amekuwa na vitu vingi, lakini end product yake imekuwa sio nzuri mpaka hivi sasa. Ana uwezo mzuri wa kupiga chenga, ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni, lakini pale ambapo anasogelea lango la timu pinzani, maamuzi ambayo ni sahihi ndicho ambacho amekuwa anakosa, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wana hatari kubwa.
5: Haya, anajaribu kuingia lakini huko mwamuzi anasema tuende. Haya, kwenye mpira sasa anajaribu kupiga moja kwa moja huko, lakini inakuwa ni fiongo na inakwenda nje na inakuwa ni goal kick.
3: Washambuliaji wa Vijana FC wanatakiwa kuwa na umakini, kwa sababu pale ambapo wanasogelea lango la timu pinzani wamekuwa wanakosa utulivu, kuanzia kwa Ibu Star, Andrew Charles na Pilot Cosmas. Inabidi waongeze utulivu na umakini katika lile eneo la mwisho. Ndio maana mpaka hivi sasa wamekuwa wana shots off target nyingi kuliko shot on target ambayo mpaka hivi sasa bado hawajafanya hata moja.
5: Ninayo jeuri kubwa kwa sababu nyuma yangu yupo Anthony Kalimanzila. Kwa hiyo uwezo wa kupigwa kwa namna yoyote inakuwa ni ngumu hapa, kwa sababu ni naye Anthony Kalimanzila. Nafasi nzuri huku. Haya, pembeni huko, pembeni sasa. Kichuya, Kichuya na mpira. Kichuya, Kichuya anatoa pasi sasa, kuna mna gani? Haya, wanakwenda sasa. Wewe umeiona vizuri Leopard, hebu elezea ili tukio umevyoliona hapa.
4: Aligawa sadaka katika mazingira ambayo hakuna mtu alikuwa anakusudia.
3: Mlinzi wa kikosi cha Vijana FC alipiga back pass ambayo mchezaji wa kikosi cha Kichwa FC akabaki yeye na golikipa. Pengine fikra zake alikuwa anafikiria alikuwa ameotea, lakini mwamuzi akuwa ametafsiri hivyo, akapiga pasi fiongo ambayo ikatuliwa, akapata nafasi nyingine ambayo akabaki yeye na golikipa, akatoa mpira nje. Mwamuzi ametafsiri kwamba ni madhambi ambayo yanakwenda kupigwa katika lango la timu ya Kichwele Football Club.
5: Haya, mchezo unaendelea. Kisa anaiweka pembeni kule kumtafuta Yusuf Ndolele. Yusuf Ndolele, Yusuf bado anao. Yusuf anarudisha tena kwake Kiza. Kiza hidi anakataliwa katikati ya uwanja. Mohamed Nobo. Haya, mwamuzi anasema weka chini mpira, upigo kuelekea lango la timu ya Vijana Kaze Gunga. Mpaka sasa ni sufuri bin sufuri, hakuna timu ambayo imeona lango la mwenzake mpaka sasa. Haya, mchezo unaendelea. Rugwa ananigwa, lakini mwamuzi anasema twende. Amewekwa chini Rugwa na ni madhambi. Mpira ukapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Kichwele Football Club.
4: Mechi ipo 50 ya 50
3: mpaka hivi sasa, kila timu sio kinyonge. Ni mechi dume ambayo tunashuhudia
4: wanaume 22 ambao
3: wanaonekana ubafu. Vijana FC dhidi ya Kichwele Football Club, 0-0 mpaka hivi sasa.
5: Haya, mchezo unaendelea pembeni ya uwanja sasa kule. Ali Mdole anakataliwa, wanakwenda sasa, jipanga vizuri. Shabani Shaban anapiga juu huko kumtafuta Ali Mdole. Haya, nao mpira sasa namna gani, bado anaweka juu juu sasa, kucross inapigwa huku, lakini kibendera tali kiko juu, nani offside. Ipigwa kuelekea lango la timu ya Kichwele, dakika ya 38 ya mchezo. Baadaye kutakuwa kuna mchezo hapa msikilizaji, kati ya timu kutoka Karago, Emo FC Karago watakuwa hapa mchezo wa jioni. Wakati huo timu kutoka hapa hapa Kigoma mjini, maeneo ya Kahabwa, wanajiita Kahabwa Fighters. Ni mchezo ambao unafuata baadaye. Lakini kule hali ya hewa, John Football Club wako uwanjani muda huu wakicheza na Polisi Football Club. Haya, kwake sasa Yasin Kulu amewekwa chini, anakwenda kuurusha mpira hapa, ni Abbas Kandinda. Yasin Kulu bado, mwamuzi anasema twende, inawekwa jojo sasa huko kumtafuta Bashiri Mpungwe. Sasa ni Rugwa wa Vijana Kichuya. Kichuya na mpira, Kichuya anaiweka mbele huku, lakini wapi. Kichuya leo anaonekana kama pasi zake haziwezi kupita, na mwisho wa siku anaelekea kutoa boko. Alitoa boko ambalo angefanya vizuri hapa Kichwele, tungekuwa tunazungumza mengine. Rugwa
3: Shanko, raha za Kibirizi ni bando, kama vile ambavyo nilizungumza, kila mmoja akiwa atafuna kwa upande wake. Ni ladha ambazo Kibirizi pekee ndipo ambapo unaweza ukazipata. Ukitaka ufaidi utamu wa hizi, muulize Pascal Fazilia
5: au muulize mtu ambaye sasa hivi mashavu yake sijaelewa, ambaye ni Hamisi Ntelekwa,
3: atafuna tafuna
5: mashavu yako bize kweli kweli. Dr. Luisa Modest yuko hapa, lengo ni kuhakikisha afya inakuwa sehemu ya michuano hii. Ikionekana kuna namna gani haraka haraka, basi Dr. Luisa Modest anaweza akasema chochote. Dakika ya 40, game on. Vijana Kaze Gunga dhidi ya Kichwele, hakuna timu ambayo imeliona lango la mwenzake. Matokeo yakiwa hivi, kwa dakika 90 ni mikwaju ya penalty.
3: Hakika ni mikwaju ya penalty ambayo utakwenda kuishuhudia, na kwa siku ya jana tulishuhudia pia mikwaju ya penalty ikiamua timu moja kwenda katika hatua inayofuata kwenye uwanja huu huu. Na mpaka hivi sasa bado nyau nyau, sio kichwele wala sio Vijana FC ambao wapo mbele kwa goli lolote.
5: Haya, anajaribu kupambana akichua lakini ankataliwa, anajaribu sasa kukimbia huku jezi nambari 12 Shila Isa, lakini anakataliwa, anawekwa kwenye mpango wake. Sasa Joseph Matias anatoa fyongo, Isa na mpira, Isa anamkata mtu vizuri kabisa, mwamuzi anasema ni nini? Ni foul.
3: Isa ni ball dancer, Isa ni ball juggler, Isa ni mchezaji mzuri ambaye ana vitu mguuni venye ladha halisi, kama samaki mgebuka, kama sio kuhe, namna ambavyo anawachambua kama karanga walinzi wa kikosi cha Vijana. Ni kipaji ambacho mpaka hivi sasa amekosa utulivu tu na ile finishing nzuri, licha ya kwamba amekuwa ana ubora mkubwa na amefika mara kadhaa kwenye lango la timu pinzani.
5: Haya, wanaondoka sasa Vijana, bado katikati, nipiga nikupige, piga juju sasa huko, namna gani? Bado cheza madhambi, weka mpira chini, umetumia nguvu nyingi kuliko maarifa. Haya, haraka haraka shaanza kichwele, piga juju huko, bado mwamuzi anasema weka hapo, metafsiri kama madhambi yale, yametafsiri kama madhambi. Na mpira unapigwa kuelekea eneo la kichwele. Sasa nyuma ya mpira ni Joseph Matias wa timu ya Vijana Kasegunga, lakini pia shout sana kwa mwamba kabisa Kigoma New, huyu ni Kibe TZ, amekuwa akiripoti michuano hii sehemu tofauti tofauti na timu tofauti tofauti. Na Kibe TZ ni mashabiki, ni shabiki kindakindaki wa timu ya Vijana Kasegunga, ananiambia shanko na kupata vizuri.
3: Kasegunga ni miongoni mwa maeneo ambayo wakati nafika mkoa wa Kigoma nilianza kuona uzuri wa mkoa wa Kigoma, hasa Kigoma mjini, kwa namna ambavyo nilishuhudia bango ambalo limenikaribisha Kigoma, na ndipo ambapo wanatokea Vijana FC. Mpaka hivi sasa wana mpira mzuri, lakini bado tu katika upande wa finishing, licha ya kwamba hivi sasa Vijana wa Kichwile wamekuwa wanaonyesha kile ambacho wako nacho. Lafanya nini hapa?
5: Haya, ni madhambi, yuko chini mchezaji wa timu ya Vijana Kasegunga, na mwamuzi anasema weka mpira chini, twende upande wa Kichwele Football Club. Game week on, msikilizaji, tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi hapa. Mashabiki wanaendelea kujitokeza hapa, msikilizaji, kuja kushuhudia michuano hii ambayo ina historia toka mwaka 2007, miaka 19.
3: Shanko bwana, kuna ujumbe wako kutoka kwa Yusuf Ramadhani Mpuma, miongoni mwa waandishi wa habari wa Kongo kutokea mkoani Kigoma, anasema kwamba umpelekee zawadi ya bando kutoka Kibirizi baada ya mechi.
5: Hilo jambo aweze kuwasiliana na Philbert Gabriel Munene. Ndio anawafahamu wauza bando wazuri. Na ye yuko bize kweli kweli na bando. Philbert Gabriel Munene.
3: Kibirizi, watu wametokeza kwa wingi kuja kushuhudia mchezo huu, mandhari ni mazuri. Na inaashiria kitu gani ambacho wanakifanya mara zote? Mashabiki ni wengi katika mchezo huu wa mapema majira ya saa 9.
5: Haya, ni nafasi nzuri kule, lakini kibendera kiko juu tayari. Na ni offside, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tuko hapa. Dakika moja tu imesalia kukamilisha zile dakika 45 za kipindi cha kwanza.
3: Mpaka hivi sasa Vijana FC bado hawana shot on target hata moja katika mashambulio ambayo amewafanya. Muda mwingi wamekuwa wakipata off target na mengine yamekuwa yakizuiliwa na walinzi wa kikosi cha Kichwele Football Club. Na hii ina maana gani? Kwenye mpango kazi wamekuwa wana transition nzuri kuanzia nyuma katikati mwa uwanja, lakini kwenye finishing ule utulivu na ufanisi ndio ambao wameukosa. Tazama namna ambavyo wanaufungua uwanja vizuri, wanawakimbiza walinzi wa timu pinzani, lakini namba 9 ambaye kwa siku ya leo amesimama Ibu Stars bado hajafanya kazi yake ambayo watu wengi waliopo hapa kiwanjani na yule ambaye anatufuatilia kupitia Radio Joy mpaka hivi sasa anatamani kukisikia.
5: Asante sana Leopard Masele, mimi ni Shanko Kalobikize aka Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Mimi nimewahi kuwa mchezaji mwandamizi kwenye timu mbalimbali miaka ya 1978 mpaka 1989.
3: Tutaamini vipi Shanko?
5: Uliza historia.
3: Nenda. Mimi na msikilizaji tutaamini vipi Shanko kwamba umeshawahi kucheza mpira katika mafanikio makubwa?
5: Nenda sehemu moja au nenda timu moja inaitwa Soweto. Nenda kaulizie Ujiji Kids. Nenda kaulizie timu moja inaitwa ilikuwa inaitwa Kigoma United, sasa hivi haipo. Timu ya marehemu Jordan. Nimepita pita kule.
3: Uliweza kucheza na kitambi hao wakati huo bado?
5: Wakati huo nilikuwa sijapewa kitambi chochote na Radio Joy FM. Nilikuwa niko flat, six pack. Ilikuwa inanihusu kipindi hicho. Haya mambo ya kutulia kwenye AC yakaleta shida kidogo. Haya, ni kibendera kiko juu kule na ni offside. Zile dakika 45 za kipindi cha kwanza tayari zimeshakamilika. Ni dakika za muamuzi ambazo tunasubiri hapa.
3: Busara ya muamuzi ndiyo ambayo tunaisubiri, na muamuzi bila shaka anaangalia saa yake akiwa anaona kabisa tayari half ya kwanza ya mchezo imeisha, lakini bado ni 0-0.
5: Dakika 45 za kipindi cha kwanza, msikilizaji, zimekamilika kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Dakika 45, hakuna mwenye faida kwenye dakika hizo kwa timu ya Kichwele na timu ya vijana Kazegunga, wote 0-0. Hakuna ambacho kimeeleweka kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Labda kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, labda pengine tunaweza tukaona chochote. Msikilizaji, hii ni michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026 ambayo inaendelea hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, lakini pia inaendelea pale uwanja wa hali ya hewa. Mchezo ambao upo pale kwa muda huu ni mchezo kati ya Jom Football Club dhidi ya Polisi Football Club. Lakini hapa ni mchezo kati ya Kichwele FC dhidi ya vijana Kazegunga. Leopard Masele, tumeshuhudia dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tumeona kabisa mashambulizi ambayo wametengeneza zaidi vijana Kazegunga. Labda waongeze nini ili kuweza kupata matokeo kwenye dakika 45 za kipindi cha pili. Lakini hivyo hivyo unaweza ukagusia pia timu ya Kichwele, nini ambacho wafanye kwenye dakika 45 za kipindi cha pili.
3: Dakika 45 tumeshuhudia dakika 30 ambazo vijana FC waliutawala mchezo kwenye kila eneo. Walikuwa wanapeleka mashambulizi kwenye lango la Kichwele FC, lakini ufanisi katika eneo la mwisho ndicho ambacho tumekuwa tumekikosa. Namna ambavyo wamekuwa wanapapara uharaka usiokuwa na tija ndio jambo ambalo limewagharimu mpaka hivi sasa. Lakini vijana wa Kichwele Football Club hadi hivi sasa wamepatia nafasi za wazi takriban mbili ambazo wameshindwa kuzitumia. Isa ana ubora mkubwa wa kukimbiza, ana ubora mkubwa wa kukaa na mpira mguuni, lakini utulivu katika eneo la mwisho imekuwa linakosekana katika upande wake. Lakini yote kwa yote ni mechi nzuri, mechi dume ambayo walimu watakwenda kutoa kitu gani ambacho inabidi wafanye kwa kipindi cha pili. Bila shaka tutakwenda kushuhudia kipindi ambacho makosa ya kipindi cha kwanza ambayo tumewashuhudia, walimu watakwenda kuwakaribisha katika vyumba vya kubadilishia nguo kwa kuwapatia maelekezo na jinsi gani wanaweza wakafanya kwa lengo tu la kukata tiketi katika hatua inayofuata.
5: Msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mizigo au mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea, na ni muhimu sana kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadili maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Mimi ni Shanko Kalobigiz, nilikuwa na Leopard Masele. Dakika 45 za kipindi cha pili, tukutane tena. Narudi. Eba

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
2: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
1: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
2: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
1: au kikohozi tu?
2: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
1: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
2: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
1: Bado amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi 1,700,000

0: Shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Namna hiyo, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, baada ya kupata matangazo kutoka studio zetu pale NORAD, tumerejea tena hapa Kibirizi kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Popote pale ulipo msikilizaji, asalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Sancho Eli Eli Muno Hungu Nesuprin Nobel Nesupibri Honsi Oti Daloge. Amani ya Mungu idumu kwetu, idumu na kwa wengine wote pia. Mimi ni Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pai D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master, au unaweza kanita Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Nipo na Leopard Masele. Inakuwaje?
2: Waha wanasema turashashe Ikibirizi, ndipo ambapo matangazo haya moja kwa moja na kufikia msikilizaji. Mchezo wa mashindano ya Dr. Livingston Cup mwaka 2026, mchezo kati ya Kichwele Football Club dhidi ya vijana Kazegunga. Kazegunga miongoni mwa eneo ambalo wakati nafika mkoani Kigoma nilishuhudia bango ambalo lilisema karibu Kigoma. Hatimaye karibu Kigoma imefika katika eneo la Kibirizi. Hapa Mbungi ipo live.
1: Mbungi iko live, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, na tayari timu zote ziko uwanjani. Sasa hivi tunasubiria kile kipyenga cha muamuzi, na hiki kimesikika. Karibu kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, msikilizaji. Napigwa moja kwa moja huku na inamkuta mlinda mlango wa Kichwele FC Kindoki Mpungwe. Wakati huo pia kwa timu ya Kichwele ni kama ndugu hawa, kuna mwingine anaitwa Bashiri Mpungwe, yeye yuko ndani kabisa. Mmoja ni goalkeeper, mwingine ni mchezaji ndani ya uwanja. Haya, juju sasa huko wanakwenda sasa. Kichwele anajaribu kukimbia kule, Shila Shila anapiga juju huko, inakuwa nyepesi sana kwa mlinda mlango Mbundo Selemani. Wanakwenda sasa vijana, piga mbele huku, tafuta nani, lakini ana Kaimara hapa, amechezewa madhambi. Mwamuzi anasema weka hapo, mpira upigwe kuelekea lango la timu ya vijana. Chezewa madhambi hapa mchezaji wa timu ya Kichwele, jezi nambari 5, huyo ni Shaban Shaban. Wameshaanza Kichwele. Abbas Isa wa Kichwele anamkata mtu vizuri kabisa, anaiweka mbele kule, jaribu kufosi, jaribu kupambana, lakini bado. Haya, Joseph Matias amemkata vizuri kwake Rugwa. Rugwa anaipiga mbele tena, imemrudia Rugwa. Rugwa sasa na mpira. Haya, wanauchukua sasa Kichwele, pembeni ya uwanja kabisa kule ni Rajabu Mtunusu, na mpira unatoka nje, ni wakurusho kuelekea lango la timu ya Kichwele. Sasa msikilizaji, Kichwele sasa hivi wanaotoa mpira upande wa kaskazini, hapana, kusini, kupeleka kaskazini. Wakati huo vijana Kazegunga wanaotoa kaskazini kupeleka kusini. Matokeo kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza kule uwanja wa hali ya hewa, Garincha Sadiki Kibwana ananiambia kwamba ni moja moja.
2: Hakika ni matokeo ya mfanano, licha ya kwamba hapa tulipo Kibirizi
1: hakuna
2: bao, lakini kule katika uwanja wa hali ya hewa tayari Nyavu zimekwisha cheka kwa timu zote mbili.

0: lakini wote wanaumiza kichwa kwamba watapataje goli la pili. Kulikoni hapa wanaumiza watafanyaje kupata goli la uongozi. Ndiyo maana halisi ya mashindano bora mkoani Kigoma, Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026.
1: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, haya pigwa juu juu sasa huko wanakata vijana vikichwele. Haya, anaweka pembeni sasa kumtafuta Pilot. Pilot bado yuko ndani ya box, anapiga juu juu kwa anaruka kichwa kule namna gani? He, heda. Amekataa hapa. Amejaribu vizuri kabisa e-booster.
0: Alichekechea misiri ya unga ukiwa unachekechwa katika eneo la pembeni, akaiweka cross ambayo ni mnyunyizo, akaruka kichwa ambacho kimekwenda pembeni. Shoots off target nyingine kwa upande wa vijana FC.
1: Haya, mchezo unaendelea na mpira unatoka nje hapa, msikilizaji. Hewa 90.5 Radio Joy FM. Nataka pia nikujulishe ratiba yetu kwa michezo mingine ambayo inafuata tarehe 14, nitakujulisha muda so mrefu. Isa bado anaondosha vizuri kabisa hapa. Amewekwa chini lakini mwamuzi anasema ni fair challenge. Isa sasa kwenye nafasi nzuri. Isa anapiga moja kwa moja kule na kwenye pesi sana kwa mlinda mlango.
0: Nyepesi lakini nakwenda kuongeza idadi ya shots on target kwa vijana mpaka hivi sasa. Tazama namna ambavyo hawa ni Kichwele FC, namna ambavyo walifanya, walisogelea lango la vijana, akapiga shuti. Yule yule Isa ambaye nimekuwa namzungumza kwamba ana ubora wa hali ya juu, na hii inakwenda kuwa shots on target ya pili kwa Kichwele FC. Mpaka hivi sasa vijana hawana shots on target yoyote.
1: Haya, amechezwa madhambi, yuko chini mchezaji jezi nambari 17 Mbaruku, ni Mzakuru, Mzakiru Yasini, Mzakiru Yasini ndivyo anavyoitwa hivyo. Lakini nikupe pia ratiba baada ya michezo hii ya leo. Tutakutana tena tarehe 14 uwanja wa Hali ya Hewa. Mchezo wa mapema ni Kigoma Ujiji na Nchanga Rangers, wakati mchezo wa jioni ni Buhanda Rangers na Kagera FC tarehe 14, yani Jumatatu. Alafu Jumatatu mchezo miwili itakuwepo hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, ni Gungu Rangers na Kibirizi Academy majira ya saa 9 alasiri. Wakati huo sasa watani wa jadi Gonga Football Club na Tanganyika Football Club itakuwa ni siku hiyo ya Jumatatu, mchezo ambao utachezwa jioni uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Haya, wanakwenda sasa vijana wa Kazegunga. Wanao vijana wa Kazegunga wanakataa Kichwele. Haya, anakwenda sasa nao Mzakiro. Bado anakwenda sasa namna gani, lakini kibendera tayari kiko juu, huko ni offside. Na mpira utatengwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana Kazegunga. Wameshaanza tayari. Anao Abbas. Abbas Madinda. Abbas Kadinda. Anao tena. Haya, anaondosha huko. Mohamed Nobo anaipiga mbele kule kumtafuta Shila Isa. Shila amerudisha kwake Rajabu Mtunusu. Anaiondosha hapa Shabani Shaban. Anaruka kichwa kule lakini kinakwenda nje. Na ni goal kick, dakika ni 50-0 kwa timu zote mbili mpaka sasa.
0: Hakika kipindi cha pili kimeanza na kasi ya aina yake. Kichwele FC wameamka kama vile ambavyo walimaliza kwenye kipindi cha kwanza, ndivyo ambavyo wameanza kwenye kipindi cha pili. Muda mwingi wa mchezo wanakuwa timu ya kwanza, wameuchukua mchezo mpaka hivi sasa, licha ya kwamba wanapelekewa pressure na kikosi cha vijana FC.
1: Amechezewa madhambi Isa na ni mpira wa kutengwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana Kazegunga. Wakati huo mashabiki wanaendelea kuongezeka hapa, lakini pia anaona kwa pembeni kule vijana wanataka kufanya mabadiliko. Vijana wana trot, vijana wanafanya warming up. Haya, nyuma ya mpira sasa ni Isa Mchina.
0: Eneo zuri Shanko, kwa
1: mpigaji mzuri kama Shanko Kalo Bigiz ungeendelea tu. Haya, imepigwa moja kwa moja kule lakini imemkuta golikipa na mwamuzi anasema tuende. Haya, Ambundo Selemani anapiga juu juu huku, wanakaa vizuri kabisa. Haya, wanakwenda sasa Kichwele. Kichwele jaribu kutengeneza nafasi huku, anajaribu kukimbia sasa Isa. Isa na mpira. Isa na bado anao. Isa anajaribu kugeuka, anapiga cross ya chini chini huku, lakini wanakaa imara vijana wa Kazegunga. Wanaondosha. Hayana kataliwa bado mpira wanao sasa Kichwele. Nini wanafanya? Anaweka pembeni huku lakini wanakaa imara bado anao. Wanaondosha vijana wa Kazegunga. Haya Juju sasa huku. Rugwa. Aliweka pembeni sasa wanakwenda sasa vijana Kazegunga. Analala chini na mpira anafanikiwa na unakwenda nje. Alijaribu vizuri kabisa pa Shaban. Tackle line.
0: Alijaribu, alikuwa anakwenda kiungo mshambuliaji Pilot Cosmas kutokea upande wa kushoto hivi sasa, lakini akawekewa reli, mithili ya reli ambayo inapita hapa Kibirizi ikiwa inaelekea mwisho wa reli pale bandarini.
1: Inanikumbusha kipindi Philbert Gabriel Munene anacheza mpira. Haya, cheza madambi na ni faulo sasa, itapigwa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Mchezo umekuwa wa moto kwelikweli, lakini baba Onyoko bado anaendelea kuchukua pesa zake hapa kwa wale wanaotaka kukaa, na tayari viti vyake vimejaa, ina maana posho imepatikana. Haya, kwake sasa Kichuya. Anakwenda nani hapa? Anaweka kwenye njia vizuri kabisa, lakini namna gani? Tayari kibanda kimesha jengwa na ni offside. Mpira ni wa kupigwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana Kazegunga. Tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mimi ni Shanko Kalobigis, niko na Leopard Masele.
0: Naona raha kuja Kibirizi Shanko. Tazama namna ambavyo watu wamekuwa wana umoja. Watu wanafahamu nini ambacho wanakifanya. Umati wa watu ambao upo hapa kushuhudia kandanda unanipa raha na furaha niweze kufahamu nini maana halisi ya mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka huu 2026. Hakika mpira wa miguu huwakutanisha watu pamoja. Hakika mpira wa miguu huwaunganisha watu.
1: Haya, inapigwa juu juu sasa huko, naruka kichwa, lakini bado wanaondosha vijana wa Kichwele. Lakini tayari amesha dash jezi nambari 15 Bashiri Mpingwe. Rashidi Mpingwe, jezi nambari 15, tayari amesha jenga kibanda. Nyuma ya mpira ni Mzakiru Yasin. Hapana, yule ni Joseph Matiasa, ameshapiga mbele huku. Wanajaribu sasa kwenda vijana Kazegunga, inaondoshwa. Jezi nambari 10 Andrew Charles. Haya, anao jaribu kupambana kule, lakini wachezewa madhambi hapa. Mchezaji huyu jezi nambari 6 Yasini Athumani,
0: kwa namna anavyogaa chini unaweza ukadhani kwamba hataamka tena, lakini alitoa mlio ambao mwamuzi akatafsiri kwamba alifanyiwa madhambi na anagaagaa mithili ya nyoka ambaye amemagiwa mafuta taa, vile ambavyo wanafanya anabimbilika bimbilika kwa lugha ya Waswahili wa pwani, namna ambavyo wamekuwa wanasema. Paka hivi sasa mechi yenye kasi, mechi yenye ubora mkubwa, mechi ya wanaume, mechi ambayo hakika tunashuhudia ushindani mkubwa. 0-0 mpaka hivi sasa. Kimombo unasema nil nil.
1: Kimombo pia unaweza kusema 0-0. Kifaransa pia wakasema 0-0, na kila kitu kikakaa sawa. Yupo hapa Pascal Fadhili KH, mwekezaji fundi mitambo mwandamizi kutoka 90.5 Radio Joy FM. Yupo hapa Anton Kalmanzila, usalama umetake over na mambo yako vizuri kabisa. Lakini Philbert Gabriel Munene yuko hapa ndani ya kitoko cha chukuchuku na nne ameweka na ana enjoy ball. Haya, mpira umeshaanza sasa. Wanakwenda sasa Kazegunga. Kiza anawekewa tena, lakini bado anao. Kiza anaiweka kwenye nafasi nzuri. Wanakwenda sasa vijana huku, namna gani wanajaribu kuingia huku bila kufanya vile. Hali ingekuwa hali yako mamanga sana kwa timu ya Kichwele.
0: Amefanya beki asifiwi katika maeneo yale, hautaki utani. Ilipigwa nipe nikupe raha tupate kwenye half spaces, ikapigwa pasi fupi ambayo mlinzi akaenda ku clear na inakuwa kona katika lango la timu ya Kichwele Football Club.
1: Anakwenda kuchonga kona ile, ni Yasini Athumani aka unaweza kumuita Kichuya, mmoja kati ya wachezaji ambao kwenye michuano ya Kajuna Cup alicheza vizuri sana, lakini pia michuano ya ligi ya mabingwa wa mikoa alisababisha pia mpaka timu ya Kajuna Football Club kupanda na kwenda ligi daraja la pili. Kichuya anapiga juu juu sasa huko, anaweka penalty kule, golikipa na Kaimara, na inakuwa ni nini, weka chini, ni faulo. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Kazegunga, vijana Kazegunga. Haya, moja mbili tatu, kuna mabadiliko pia yanafanyika, muda si mrefu nitakujuza. Haya, juju kule, haya, wanakwenda sasa. Haya, anaweka pasi nzuri kabisa, wanajaribu kwenda vijana wa Kazegunga, lakini imeondoshwa, ni ya kurushwa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Dakika ni ya 58, mpaka sasa hakuna timu ambayo imeshaona lango la mwenzake, na matokeo yakiwa hivi, basi tutakwenda kushuhudia penalty. Wanaanza sasa vijana. Kiza anaambiwa amejidondosha. Haya, wanaondosha hapa, na mpira unakwenda nje, ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya vijana. Vijana pia wanataka kuongeza nguvu kwenye mchezo huu, na ameshatoka nje Yasin Kuru, jezi nambari 13, ameingia na Sibu Ninga, jezi nambari 4. Wakati huo Ibu Star, jezi nambari 7, amekwenda nje, ameingia James Hamisi, jezi nambari 14. Mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Haya, bado wanapajaribu kupambana, mpiga chenga vizuri, anaweka cross juu juu huku. Namna gani kule? Kona. Ni kona, msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Kichwele.
0: Ilipigwa shuti la kushtukiza kwenye lango la Kichwele Football Club. Mlinda lango Kindoki akaipa ngazi mithiri ya mgongo uliopakwa mafuta, namna ambavyo aliupa mpira, na inakuwa kona faida kwa vijana. Ngoja tuone.
1: Haya, anapigwa kona huku, Kichuya anakataliwa. Taka kuruka mnaita nini?
0: Puskas. Mithiri ya Clatous Chota Chama, namna ambavyo ameshawahi kufanya katika miongoni wa mechi kubwa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Alilenda hewani, akapiga ile basket kick ambayo akaukosa mpira, akaenda yeye chini, mpira ule ukaambamba na kwenda nje.
1: Haya, nyuma ya mpira sasa, anaondosha, bado wanao sasa. Kichwele piga mbele kule, namna gani, lakini wanaondosha tena. Mchezaji ataki marembo, Mzakiru Yasin. Haya, aliyeingia James Yamisi. Wanachukua sasa Kichwele, jezi nambari 8. Nyabi na mpira, Nyabi anakataa tu, Nyabi. Kama angeenda na akafunga, alikuwa ametumia ule uwezo binafsi ambao mimi mwenyewe nilikuwa wakati nacheza mpira, nikiona hali ni ngumu, nilikuwa nafanya hivi.
0: Hakika alimchukua Fatuma, akamchukua Feti, akamchukua Grace, akamchukua Neema. Alikusanya kijiji kuanzia katikati mwa uwanja, akawapeleka huko Kibirizi ambako yeye anaamua. Lakini akafika sehemu akaambiwa, hapa ni mwisho wa lele, hapa ndipo kisiki cha mpingo kilipo. Lakini alifanya kazi kubwa, Nyabi. Alimchukua kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, akataka kuchukua na wa saba, lakini akaambiwa no, stop brother,
1: hapa ni mwisho. Mpira unawekwa chini, unapigwa kuelekea lango la timu ya vijana, na anapewa kadi ya njano team captain, jezi nambari 10, Andrew Charles wa vijana Kazegunga, kwa madhambi ambayo amecheza. Haya, nyuma ya mpira sasa ni yule aliyepiga chenga nyingi, Nyabi. Anapiga tena mbele huku, inakataliwa na Mzakiru. Haya, anao sasa mpira, Shila Isa anakataliwa, mpira unatoka nje, ni timu ya vijana Kazegunga. Anakwenda kurusha pale, Rajab Mtunusu, lakini nini hapa, anakwenda nje mchezaji, jezi na mbili, Shila Isa. Hai, wameshaanza sasa rakaraka huko. Abasi ana mpira. Abasi anaondosha. Na unatoka nje ni urusho kuelekea lango la timu ya Kichwele. Haya, pembeni sasa kule. Wanajaribu kupambana. Kizawa vijana anaiacha vizuri kabisa, sasa anakwenda Pilot na mlaka kule. Kichuya. Kichuya. Kichuya. Yasin Athman, jezi nambari 6. Kichuya. Kichuya baba anawaandikia bao la kwanza hapa vijana Kasegunga. Kichwele hawaamini wanachokiona, hawaamini kilichotokea, na ndivyo ilivyo. 1-0.
0: 1-0. Ilipigwa pasi safi kwenye eneo safi, penetration pass ambayo Yathini Asumani anakutana nayo katika njia. Afanye nini kama sio kufunga? Anawapa uongozi vijana Kasegunga. Kasegunga inasema yes kijana, nini afanye? Goli 1-0. Ni goli ambalo lilianzia katika uwanja wa mazoezi, ikapigwa pass, alipe nikupe raha nipate katika njia, akawa na mikimbio sahihi. Yathini Asman Kichuya anasema naam, mimi ndio mfungaji. 1-0 katika uwanja wa Kibirizi hapa.
1: Haya, wanataka kujibu hapa vijana wa Kichwele, lakini wako imara vijana wa Kasegunga. 1-2-3. Anaondosha hapa Mzakir, bado anaanza na golikipa wake. Kwake sasa Ambundo Seleman, hapana ni Kindoki Mpingwe, naruka kichwa huko sasa Isa. Isa nini atafanya? Isa anajaribu kuingia na kataliwa. Hey, yeah. Stop. Anapigwa hapa na Mzakir Yasin. Haya, wanakwenda sasa vijana. Bado. Haya, najaribu kupambana huku. Walifanya mabadiliko pia. Sheila Isa alikwenda nje akaingia Richard. Richard jezi nambari 4. Haya, piga mbele huku kumtafuta nani? Lakini inakuwaje? Ni wakurushwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana Kasegunga. Wamesharusha kwa namna gani? Na mpira unakwenda nje ni kona.
0: Hakika mechi imecharuka, kila timu bado ina kiu ya kuweza kupata bao. Vijana FC wapo mbele lakini bado hawapoi. Lakini tazama Kichwele FC namna ambavyo wanafahamu kwamba wapo nyuma na wanahitaji kuweza kutumia faida hii kuweza kusawazisha bao. Dakika ya 65 ya mchezo. Kona katika lango la vijana FC.
1: Haya, mchezo unaendelea hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
0: Kona umeiona Shanko?
1: Sijaiona vizuri.
0: Imepigwa kona fiongo hapa na imekuwa ni faida kwa upande wa vijana FC, na tayari wamekwishaanza wakiwa wanatafuta lingine ambalo wanaweza wakalipata.
1: Haya, sasa nafasi nzuri tena kule, madhambi yamefanyika. Mwamuzi anasema ni fair challenge. Inuka tuendelee. Haya, anapigwa juu juu sasa huko. Anaruka kichwa hapa Mzakiro Yasin. Na mpira unakwenda nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya vijana Kasegunga. Mpaka sasa ni 1-0. Goli ambalo limefungwa dakika 63. Haya, wanakwenda sasa. Pambanaji nyavi nyavi amewekwa chini. Ni faulo sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya vijana Kasegunga.
0: Nyabi nyabi namfananisha na mchezaji kiungo wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, raia wa Sudan, Sheibob. Namna ambavyo anafanya kazi ile tuko katika eneo la kiungo, ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kukimbia maeneo mengi ya uwanja, ana pumzi, anagongana na viungo wenzake, na hii inampa sifa ya kuwa miongoni mwa wachezaji ambao jezi yake imeloa jasho, na ambaye ataenda kufua basi ana kazi sana kwenda kuifua na kuitakatisha jezi ile ambayo ameivaa, jezi yake nambari 8.
1: Haya, mpira ni wa kupigwa sasa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Wakati huo maringo pia yanakuja hapa kwa timu ya vijana. Kipato huleta majivuno, na kocha anawahimiza wachezaji, twende michuano hii bana ni knockout, heri upate magoli mengi. Mpira ni wa kurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Wameshaanza haraka haraka sasa, anajaribu kupiga chenga kule lakini anadhibitiwa na Richard. Cheza madhambi, weka mpira chini. Mwamuzi leo hataki utani.
0: Hataki utani kutokana na namna ambavyo mechi yenyewe pia imekuwa very seriously. Wanaume 22 kiwanjani wakiwa wanatoa mechi nzuri kwa umati wa watu uliopo hapa. Hakika huenda wasijutie kile ambacho wamekifanya, kuacha kazi zao, kuacha mambo yao na kuja kuangalia burudani ya kandanda ambayo hadi hivi sasa hakika mechi dume kweli kweli inapigwa hapa.
1: Haya, wameshaanza haraka haraka. Kichwele anapiga cross ya chini chini, huku inamkuta Richard. Richard nini atafanya, lakini imekataliwa na eneo, kwani goal ni kona.
0: Kona faida kwa Kichwele FC. Alikuwa kwenye box akataka kumgeuza kama chapati au kama samaki, namna ambavyo akiwa analiwa na mlaji, namna ambavyo ikawa ni interception ambayo akaenda kutoa mpira na kona katika lango la Vijana FC.
1: Haya, ni kona tayari imeshapigwa, lakini yupo chini mchezaji wa timu ya Vijana Kazigunga, ila mwamuzi anasema twende, lakini ameinuka. Alikuwa ni jezi nambari 4 Nasibu Ninga, aliwekwa chini lakini mchezo mwamuzi akasema tuendelee. Na baadaye Nasibu Ninga kuona hali ni ngumu, ikabidi ainuke tuendelee.
0: Ukiwa Kibirizi utapata fursa ya kujionea mitumbwi na wavu wa kuvulia samaki, kwa maana shughuli kubwa katika eneo hili la Kibirizi basi ni uvuvi wa samaki mbalimbali ambao wanapatikana ikiwa ni karibu kabisa na ziwa Tanganyika, ziwa ambalo katika historia linazungumzwa kuwa miongoni mwa ziwa lenye vina virefu zaidi ulimwenguni na barani Afrika. Katika historia ya Tanganyika basi utazungumza samaki Tanga na Nyika ambao kiasi kikubwa wanapatikana katika hili ziwa la Tanganyika, na hapa Kibirizi ni karibu kabisa na ziwa Tanganyika.
1: Na Nyika wenyewe unawajua?
0: Nyika sijawahi kuwaona, lakini mikimuka
1: umesimama tu kwenye historia. Je, Ntanga unamjua? Ntanga yeye unamjua?
0: Namfahamu Kuhe. Kuhe Mgebuka. Nyamnyam ni miongoni mwa vyakula ambao majenzi kama mimi huaga tunakula sana majira ya usiku, mchana na hata pia asubuhi wakati mwingine. Lakini Kibirizi hapa hakika vipo.
1: Yeah, vipo. Na kwa kuwa wewe ni wa ni mtu ambaye umekuja hapa, nikwambie Nyika ndio yule ambaye samaki anaipiga shoti ndani ya ziwa la Tanganyika hilo. Ntanga sifa yake kubwa ni kuruka ruka. Ana uwezo wa kuruka kweli kweli kutoka ndani ya maji mpaka juu uso wa maji. Inapigwa nafasi nzuri huko, lakini inakuwa ni nyepesi sana kwa Ambundo Selemani. Wanakwenda sasa. Haya, wanakwenda sasa Vijana wa Kazigunga kwake Kichuya. Kichuya na mpira. Kichuya mfungaji wa bao anaanza nyuma kwake Yusufu Ndolele. Yusufu Ndolele na mpira umetoka nje, ni wa kurusha kule kelango la timu ya Kichwele. Haya, haraka haraka sasa anarusha huko lakini inakuwa fyongo. Anajipanga Kichwele sasa katikati ya uwanja. Amechezewa madhambi jezi nambari 8 Nyabi Nyabi. Cheziwa madhambi hapa.
0: Hakika damu zimechamka kwa Vijana ambao kila mmoja kuna kitu ambacho anakitafuta. Dakika ya 70 mpaka hivi sasa Vijana wa Vijana FC wako mbele goli 1-0. Wakati huo Kichwele Football Club wao wana dakika 20 za kujiuliza wanaweza wakapataje bao ambalo litawafanya kurejea kwenye mchezo.
1: Haya, Juju sasa huko wanaondosha Vijana wa Kazigunga na mpira unatoka nje kule, ni wakurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Vijana Kazigunga. Wameshaanza haraka haraka. Rajabu Mtunusu anarusha mpira ule, inamkuta sasa Nyabi Nyabi. Nyabi na mpira anaweka kwake Mohamed Mnobo. Wanakwenda sasa Vijana Kazigunga, lakini kibendera kiko juu kule. Nani offside? Ni offside, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mashabiki wa timu ya Kichwele wanalalama wakiamini kwamba haikuwa offside, lakini mwamuzi wa pembeni kabisa kule anasema ni offside na ipigwe kuelekea lango la timu ya Kichwele. Sasa haraka haraka sasa kule ameshaanza Joseph Matias, anaruka huku inakataliwa. Nyabi Nyabi Nyabi anaweka kwenye nafasi nzuri kumtafuta Isa. Isa nini huko anakataliwa vizuri kabisa na Mzakiro Yasin, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya naambia amerusha vibaya. Sasa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Kichwele. Haya, haraka haraka sasa. Tari anakwenda sasa jezi nambari 10. Ali Mdole anaweka kwenye njia huko kumtafuta nani, lakini inakataliwa, anaondosha vizuri kabisa. Anakimbia pembeni kule mchezaji Shaban wa Kichwele. Shaban anawekwa chini. Sema mchezo wa madhambi, weka chini endelee sasa. Na ipigwa kuelekea lango la timu ya vijana.
0: Hakika Shanko, kwa ujumla, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 iliyofanyika katika nchi ya Tanzania, mkoa wa Kigoma ulionekana kuwa na idadi ya watu 2,407,967, wakati katika eneo la Kibirizi watu 36,661 ndio ambao walihesabiwa, na ndio ambao inaonesha idadi ya watu ambao wanapatikana hapa, lakini ni sehemu ya kihistoria kwa hapa Kibirizi, miongoni mwa eneo ambalo samaki wanapatikana hapa, na ni miongoni mwa vyakula vyangu pendwa ambavyo nimekuwa navipenda. Kwa hiyo nikiwa hapa Kibirizi, ukitoa mbali burudani ya soka, ukitoa mbali burudani ya mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka huu 2026, raha nyingine iliyopo hapa ni samaki ambao wanapatikana au wale ambao wanavuliwa kutoka hapa eneo la Kibirizi.
1: Kibirizi pia ni miongoni mwa kata 19, lakini ni kata ambayo ina eneo kubwa sana. Huwezi amini paka pale Katosho ni kata ya Kibirizi, Soweto, Kahabwa, Mtovye, ukija mpaka Buronge, yote ni kata ya Kibirizi. Ukija sehemu moja panaitwa Rasini, Kazila Mombo ni sehemu ya Kibirizi. Lakini pia eneo kama la Kalalangabo na mengine mengi, Bushabani, ni maeneo yanayopatikana kwenye kata ya Kibirizi. Kibirizi ni kata kubwa sana na eneo lake ni kubwa. Lakini pia kule tunaona kama kuna shida kidogo kwa wachezaji. Kama nivuta nikuvute.
0: Tempa zip, lakini mwamuzi anamwambia hapana. Huo wa mpirao. Na kazi hapa ni miguu na akili pia. Sio kupigana ngumi wala sio kukunja. Kadi ya njano zinatembea kama njugu katika tukio lile ambalo wachezaji walionekana kugeuka mabondia na kutamani kupigana, lakini usalama umezingatiwa na mbungi inaendelea.
1: Kule uwanja wa hali ya hewa, matokeo mpaka sasa, Jomu wameshashinda goli 3-1 kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili kinaendelea. Sadiki Kibwana Garincha yuko pale anatupenyezea kwamba goli 3 mpaka sasa kwa timu ya Jomu Football Club. Matokeo yakiwa hivi, basi wataenda hatua ya 16 bora. Haya, haraka haraka sasa mpira unabidi upigwe sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Kuna mtu anakula kadi nyekundu hapa, msikilizaji, jezi nambari 14 aliingia kutoka nje, akaingia kama mchezaji wa akiba. James Hamisi anawaacha nusu vijana Kazegunga.
0: Hakika ni tempa ambayo ilikuwa sio ya lazima, na hapa ndipo ambapo wachezaji wengi, yule ambaye ananisikia hivi sasa kwenye mpira, sawa, kuna ghadhabu, lakini tazama ile profile yako, namna ambavyo utaiweka. Kuna matokeo mengine ambayo unaweza ukayafanya yasiwe yana impact nzuri. Ndio hichi ambacho amekifanya James Hamisi, anayegharimu timu katika mazingira ambayo pengine yalikuwa yanamhitaji. Tazama, wako pungufu sasa hapa vijana wa vijana FC Kazegunga.
1: Wako wapungufu wa msikilizaji, na mpira unatengwa sasa kutoka lango la timu ya vijana Kazegunga kuelekezwa timu ya Kichwele Football Club. Matokeo mpaka sasa ni 1-0. Vijana Kazegunga wako mbele, dakika ni 76. Haya, nafasi tena nzuri wanaipata hapa vijana wa Kazegunga, anajaribu kuingia kule. Namna gani kule, anaoka moja kwa moja nje. He. Alikuwa ameingia hapa Pirate Cosmos.
0: Pirate Cosmos utafikiri ni treni ambayo inafunga safari kutoka Kigoma mpaka

0: mpaka Dar es Salaam, namna ambavyo alifanya. Alikimbia kwenye mikimbio sahihi akiwa na mpira mguuni, akaanza kukati, akamwangalia goalkeeper aliposimama, lakini amekosa vipimo sahihi. Shots off target, Almanusula.
1: Imekuwa ni hatari kweli kweli. Inapigwa tena mbele huku, wanatoa sasa Kichwele, bado sasa anao Kichuya, anachezewa madhambi, mpira uwekwe chini upigwe kuelekea lango la timu ya Kichwele. Sasa ni kama mita 20 hivi na mbili na tatu kutoka langoni.
0: Eneo zuri kwa wapigaji wazuri kwenye kikosi cha vijana Kazegunga FC, na yupo nyuma jezi
1: nambari tatu,
0: nambari tatu mgongoni, yule ni
1: Joseph Mathias.
0: Mathias, na katika taswira tu ya mguu ambao anakwenda kuchonga, bila shaka anatamani kupiga cross, ndio anafanya hivyo.
1: Inawekwa kule kwenye namna gani kule, na pasi nzuri bado anayo jana, na ni namna gani nini, ni goal kick. Mpango ulikuwa mzuri, mpango walikuwa wametengeneza hapa.
0: Hakika mpango ulikuwa mzuri, mpango ambao umeanzia mazoezini, ambayo waliangalia jinsi ambavyo amekaa, akapiga pasi mpenyezo ambayo akamtambua goalkeeper, lakini mpira alikuwa ameutoa mbali usawa na lango, ambayo ikamuia ugumu kwa yeye kuweza kuweka mpira kimiani.
1: Game on. Kichwele wanaanza na goalkeeper wao Kindoki Mpingwe. Kindoki anapiga juu sasa huku, kataliwa, lakini bado jaribu kupambana huku, anaondosha Joseph Mathias. Wanakwenda sasa se Isa. Isa mchina kwake Abasi. Abasi anakataliwa, ambia mimi nililinda mali.
0: Watu wanafurahi, watu wanaona raha ya mashindano ya Dr. Livingston Cup. Kila mmoja ana furaha na tabasamu, ukitoa tu mashabiki wa Kichwele FC ambao mpaka hivi sasa wao kwao ni dua tu, wakiomba kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni Mwenyezi Mungu wa wote, kitu gani ambacho anaweza akawapatia mpaka hivi sasa, lakini uwanja unafurahi.
1: Haya, anaanza na golikipa wake Kindoki Mpingwe. Kindoki nini atafanya? Anaondosha mpira ule kumtafuta sasa Isa. Isa na mpira sasa, Isa mchina, inakataliwa na jezi nambari 4
0: Shanko kwa
1: ujumla.
0: Kwa ujumla katika ukizungumza makabila ambayo yanapatikana katika nchi ya Tanzania, unaweza ukayazungumza kwamba ni zaidi ya 120, lakini kwa mkoa wa Kigoma makabila makubwa ambayo yanapatikana hapa ni Waha, Wamanyema, sambamba na Wabembe ambao wanaunda mkoa wa Kigoma, na inafanya kuweza kushuhudia tamaduni mbalimbali katika mkoa huu wa Kigoma ambao hivi sasa tunakwenda kushuhudia mashindano ya Dr. Livingston Cup. Ni miongoni tu mwa mkoa ambao una makabila yenye watu yenye busara, hekima na upole mkubwa.
1: Na Wabembe wako wengi sana upande wa Kibirizi. Jioni tunasalia miana hapa Ekolo hiyo. Hiyo ni jioni.
0: Hebu niambie nini maana ya Wambela?
1: Wambela? Wambela? Ndio kwanza nawasikia.
0: Sasa kusikia nyimbo moja anaimba Wabembe wanasema Wambela sijui maana yake ni nini.
1: Tutajaribu kumtafuta Mbembe ili mambo yaweze kuwa sawa. Ni faulo msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya vijana. Wabembe wako wengi sana hapa, Waha pia wapo. Inapigwa juu juu kule, golikipa nakataa, nafasi nzuri sasa. Nini anapiga moja kwa moja, baada ya kunya kunya juu. Golikipa yuko imara.
0: Hakika ilikuwa ni mabatu papato katika lango la timu ya vijana Kazegunga. Ilipigwa kazuia, ikapigwa kazuia tena, ikapigwa, golikipa kaichukua, lakini wapo salama vijana wa Kazegunga mpaka hivi sasa.
1: Golikipa anao mpira pale, na mwamuzi anasema nini? Okay, unaweza ukavaa. Ukiwa Kibirizi unaona pia mpaka harusi zikipitishwa barabarani hapa.
0: Mambo ya uswahilini,
1: mambo ya
0: kwa wale ambao tumepata pengine fursa ya kukaa katika maisha ya uswahilini, ni miongoni mwa masuala ambayo tunayashuhudia na kuyaona mara kadhaa, na ndicho ambacho kinaendelea pia katika baadhi ya kaya hapa eneo la Kazegunga, ambapo shughuli zinaendelea pia.
1: Haya, nafasi nzuri kule inatengenezwa, namna gani kule, walikuwa wamejaribu hapa, nyabi nyabi, mpira unapita, wanaanza nyuma. Haya, anaondosha kule Rugwa. Rugwa na mpira kwa bado anao, anawekwa chini, ni foul. Dakika ni ya 3, game on. Mchezo vijana Kazegunga. Matokeo mpaka sasa kwa dakika hizi 82 ni 1-0. Wako mbele vijana Kazegunga.
0: Hakika vijana Kazegunga wapo mbele. Nilikuwa nazungumza hapa kwamba walikuwa wana transition nzuri kuanzia nyuma katikati mwa uwanja, lakini pale ambapo walikuwa wakisogelea lango la timu pinzani walikuwa wanakosa utulivu. Lakini baada ya kwenda kwenye half time, mwalimu wao pengine amewapatia kile ambacho walikuwa wanakimisi, na utulivu ambao wameingia nao kipindi cha pili ndio ambao umewapatia uongozi mpaka hivi sasa wakiwa mbele 1-0. Lakini vijana wa Kichwele FC bado tamaa hawajakata, maana unaambiwa never give up.
1: Usikate tamaa, mchezo unaendelea. Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, anao mpira sasa ni Yusuf Ndolele, lakini yupo chini. Mchezaji jezi nambari 9 anaomba kabisa sababu mabadiliko. Rajabu Mtunusu anasema hali imekuwa ngumu, hali imekuwa ngumu, nitoeni, nitoeni, hali imekuwa ngumu.
0: Hakika
1: anapelekwa nje.
0: Ukiona ya moto ipulize, ndicho ambacho anakifanya mchezaji wa kikosi cha Kichwele FC ambaye bila shaka misuli imekaza jezi nambari 9, na bila shaka anakwenda kufanyiwa mabadiliko, licha ya kwamba anapatiwa huduma ya kwanza na daktari ambaye yuko hapa mahususi kwa kuangalia afya ya wachezaji. Lakini mpaka hivi sasa mechi ni ya kasi. Kichwele pale ambako akipata mpira wamekuwa wanafanya ile kick transition kuanzia katikati mwa uwanja.
1: Ni mchezo unaendelea hapa.

0: kitu fulani hivi ambacho sio mpira wa miguu, kwa maana kwenye football kuna sheria mahususi kwa ajili ya kurusha mpira. Hautakiwi kurusha mpira tu ili mradi, na imekuwa faida kwa upande wa vijana FC.
1: Haya, wanakwenda sasa Kichwele, jaribu kutengeneza nafasi nzuri huku, haraka zimekuwa nyingi, lakini anajaribu kukimbia huku Isa na goalkeeper. Isa jaribu kupambana, ambaye mwamuzi anasema nini, weka hapo turushe, na mpira utarushwa kuelekea lango la timu ya Kazegunga. Dakika ya 85, game on, tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi hapa Kibirizi. Mimi ni Shanko Kalobigis, niko na Leopard Masele, tunakuletea simulizi kwenye dakika 90 za mchezo huu.
0: Matayo 7 mstari wa 7, ombeni nani mtapewa, tafuteni nani mtaona, bisheni nani mtafunguliwa. Ndicho ambacho inabidi wakifanye vijana wa Kichwele mpaka hivi sasa, kwa jinsi ambavyo wanafanya katika huu mchezo. Kadri ambavyo wanaenda, inabidi waongeze ubora, lakini wakumbuke kuwa kwamba kuna mwenye

Kiza jaribu kupambana, Kiza nao, Kiza. Kiza anajaribu kuingia kule, Kiza anakataliwa na Abbas. Na mpira unakoniwa kurushwa kuelekea lango la timu ya Kichwele. Anakwenda kurusha Kiza haraka haraka. Bado nao. Napiga krosi Jojo. Inamkuta golikipa wa Kichwele anaondosha. Na anapiga mbele huku. Weka kichwa hapa vizuri kabisa na anakuwa salama. Timu ya vijana Kazigunga. Anaudaka. Haya. Mwamuzi anasema tuende. Moja, mbili, tatu. Anapiga mbele huku. Kumtafuta.

0: Kama hizi, yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
1: Ndiyo, alifariki kwa nimonia, kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
0: Bora amenishtua mapema mdogo wangu, nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Kuna kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni siku nyingine iliyo njema msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni kualiki katika kipindi kipendacho cha sauti ya jamii, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Katika kipindi hiki tunakuwa na mambo mbalimbali ambayo tunajadili humu ndani msikilizaji, nawe pia unapata nafasi ya kutuma ujumbe mfupi kupitia namba za simu 0768150190 0768150190. Msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe mfupi kuhusiana na kile ambacho tutakachokuwa tunakijadili humu ndani, lakini pia unaweza ukaeleza changamoto iliyopo eneo unalokaa ili tuweze kufuatilia ili changamoto hiyo iweze kupatiwa ufumbuzi. Leo utakuwa nami Lucas Hoha, bila kuwasahau Shangwe Seruke na Esperanza Ramadhani. Kwa wale pia kwa wale wapenzi wa mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy 90.5 FM, lakini pia kwa wale wapenzi wa YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Msikilizaji, leo tutajadili masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya mwenge wa uhuru ambao uko kule wilaya ya Buhigwe, bila kusahau masuala ya mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha kuanzia mwezi Oktoba hadi Februari 2027. Jamani, habari za wakati huu?
1: Habari ni nzuri, salama pia.
0: Mambo ni mazuri.
1: Mambo ni mazuri, ndio maana tuko mahali hapa.
0: Sawa sawa.
1: Kwa ajili ya kuwajuza wasikilizaji kwamba leo kwenye kisauti ya jamii tuna nini? Tuna habari gani?
0: Habari ni nyingi.
1: Kuanzia hapa mkoani Kigoma, lakini hata nje ya mkoa wa Kigoma. Aliyojiri jioni hii ya leo ni yapi? Maana tunajua hii hapa ni jioni. Ni watu wanatoka makazini, ofisini, huko kutafuta riziki. Sasa wanatamani kusikiliza yale ambayo yamejiri jioni hii. Ndiyo maana sauti ya jamii tuko mahali hapa kwa ajili ya kuwasogezea habari zote za jioni.
0: Au sio? Shangwe.
2: Abi.
0: Mambo yanasemaje?
2: Mambo

0: Vizuri, na ikumbukwe leo ni Ijumaa. Ni mwisho wa wiki, tunaingia weekend. Kwa ni vyema tukamabalisha msikilizaji mambo yaliyojiri kwa leo.
1: Okay. Hii barabara ya Kibirizi nimeona wakandarasi wako wanaiboresha. Unajua ilikuwa ya mawe. Na juzi tumeijadili humu ndani. Kwa hiyo jana nilipita pale, baadhi ya wananchi wakawa wanasema serikali kuboresha ile barabara itasaidia kwa kiwango kikubwa, ukilinganisha na hizi mvua za El Nino ambazo zinaendelea kunyesha. Zinaenda kunyesha. Kwa hiyo wamesema ile barabara hasa wakati wa masika huwa haipitiki kabisa, unakuta ni changamoto kubwa sana. Na ukizingatia Kibirizi kule kuna bandari, lakini pia kuna mwaro, si ndio? Kwa hiyo wananchi kutoka upande wa Mwanga, Ujiji, wote wanafuata huduma mbalimbali kwenye bandari yetu ya Kibirizi. Kwa wamesema pindi sasa huo ujenzi ukikamilika na kwa spidi walionayo, inaonekana kweli wamedhamiria kuhakikisha ile barabara inakuwa nzuri na inaweza kupitika muda wote.
2: Kwa spidi walionayo, unadhani labda itapitika kwa wakati ambao mvua za El Nino zimekuwa zikitangazwa zaidi? Nipo nafikiria hapa kwa mpaka kufika mwezi wa Oktoba itakuwa tayari, ili watu waendelee na shughuli zao kama kawaida.
1: Itakuwa ni jambo zuri.
2: Ninafikiria sana.
1: Itakuwa ni jambo zuri sana. Kwa sababu Kibirizi pamoja na mambo mengine inatajwa ni miongoni mwa kata kubwa sana zilizopo ndani ya manispaa ya Kimaujiji. Kwa hiyo ni kiungo kati ya wananchi walio wengi wanaotoka maeneo ya Kibirizi kwenda kufuata huduma za kijamii sehemu zingine za Mwanga na kadhalika.
0: Licha ya hivyo tu, kata ya Kibirizi ina huduma nyingi. Kwa mfano mboga hizo, watu wanatoka kula wanakuja kula nguo huko Kibirizi.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo barabara ikikamilika itakuwa imerahisisha.
1: Sawa. Tukiachana na hilo la Kibirizi, jana pale Mwandiga sekondari kulikuwepo na kongamano kubwa la vijana. Kongamano ambalo lilihusisha maandalizi ya mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, na pale mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chwachua ndiye alikuwa mgeni rasmi. Wakizingatia kwamba kesho alfajiri halmashauri ya wilaya ya Kigoma itapokea mbio za mwenge wa uhuru zikitokea wilaya ya Buhigwe. Kwa hiyo mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chwachua atapokea mbio hizo za mwenge wa uhuru kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Buhigwe Kanali Michael Ngayarina. Sasa wakati wa kongamano hilo kuna mambo mengi ambayo yamezungumzwa pale. Pamoja na mambo hayo ambayo yamezungumzwa ni kwamba mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chwachua amewataka vijana kuwa makini na maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola, lakini pia amewataka vijana washiriki kikamilifu katika kuhakikisha miundombinu inakuwa salama, hasa tunapoelekea kwenye mvua hizi za El Nino ambazo zimekuwa zikitajwa mara kwa mara. Tumsikilize mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chwachua.
3: Sasa hivi nchini Kongo kuna changamoto ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Ugonjwa huu unaua kwa haraka sana, unaambukizwa kwa kugusa maji yoyote yale yanayotoka kwa mtu mwenye maambukizi, ikiwa haja ndogo, haja kubwa, mate, chozi, damu na kadhalika. Zipo njia za kujikinga kama vile kutokushea vifaa vyenye ncha kali, kutambuana kwa haraka kwa mwenye tatizo na kumtenga ili aweze kupata tiba. Lakini ugonjwa huu ni ugonjwa hatari. Tutoe wito kwenu nyote mliopo hapa kuchukua tahadhari kwa kutowapokea wageni wanaotoka katika nchi ya Kongo ama Burundi na wanaingia katika nchi yetu bila ya kufuata utaratibu. Hasa Kongo ambapo ugonjwa huu umeanza kuteketeza maisha ya watu, zaidi ya watu 3000 wamekushapata kwa mshafiko na mauti, kwa maana wamekufa. Kwa hivyo hili la kwanza. La pili, tunakabiliwa na tishio la mvua kubwa za El Nino. El Nino ni mvua kubwa sana zilizopitiliza zenye upepo mkali zinazoweza kuleta mafuriko. Wito wangu kwenu kama vijana, kusaidiana na wazazi wenu na ndugu zenu kwenye familia, kusafisha mitaro, kuzibua mitaro na njia zilizoziba ambazo maji hupita ili kupunguza athari ya mvua hizo. Kufanya usafi wa mazingira ili kujiepusha na magonjwa yanayoweza kutukuta wakati wa mvua nyingi.
1: Wakati wa mvua nyingi, kwamba vijana wanatakiwa washiriki kuhakikisha mitaro inazibuliwa, washirikiane na wananchi wengine. Mm. Wasijitenge kwamba wao ni vijana wakaanza kufanya mambo yao wakati kuna hiyo tahadhari ambayo ilitolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Lakini pia amegusia masuala ya ugonjwa wa Ebola ambao ulizuka kule Jamhuri ya Kidemokrasia

0: Kwa kwamba wananchi wachukue tahadhari za mapema, kwa sababu ugonjwa huu unavyoambukiza ni kwa namna ni kwa haraka sana, kugusana, kushika majimaji, wakati mwingine hata jasho, ili umekutana na mtu ambaye anaugua Ebola ufahamu, na wewe hapo unapata nini ugonjwa huu wa Ebola.
1: Na ametaja watu wengi, takriban watu 3000 wameshafariki na huu ugonjwa kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Kigoma.
0: Ugonjwa huu kwa inavyosemekana kwamba usipochukua hatua za haraka wewe kupoteza maisha ni kitu yani cha kawaida kabisa.
2: Na ugonjwa wa Ebola umetapaka hasa huko Kongo DRC. Kwamba asilimia kubwa ya watu wamepatwa na ugonjwa na kupoteza maisha. Kwa mfano kwa mkoa wetu wa Kigoma kabisa tumepakana na tunaingiliana kwa biashara, kwa huduma zingine zote.
1: Pakubwa
2: tunaingiliana. Yaani kwa hiyo ule muingiliano unaweza kusababisha ugonjwa huu kuenea Kigoma kwa haraka. Lakini pia tukiangazia ni jambo pia la kumshukuru Mungu kwa sababu kiangalia tangu usemwe mkoa wa Kigoma kuna ambaye ameshagundulika na ugonjwa.
1: Viongozi wamekuwa kitoa taarifa hizo kwamba hakuna maambukizi ambayo yamebainika kwamba kuna mkazi yeyote wa Kigoma na Tanzania kwamba ameshapata huo ugonjwa.
0: Lakini kuna sehemu moja hivi kwenye pita zangu akasema kwamba ugonjwa huo bwana unaweza hata kukishika kwa namna ya wale watu ambao wanapenda kula nyama za porini. Unakumbuka kipindi kile cha corona watu walikuwa wamesema kwamba corona inapatikana sio kwenye mapapai. Corona inapatikana kwenye kula nyama, yani tofauti. Sio kwa popo. Sasa kwenye pita zangu ndo akasema kwamba ugonjwa huu pia unaweza ukaupata kwa kula nyama zapi za porini. Sasa ninafikiri kwa haraka haraka, Lucas, si wewe ambaye unapenda kula nyama za porini?
1: Napenda kweli.
0: Unapenda kula nyama za porini. Unaposikia hii sasa kwamba corona hata kwenye Ebola hata kwenye nyama za porini, hatari.
1: Sasa unaposema nyama, yani ukishaingia kwenye neno nyama, kwa sababu hata kwa mfano ng'ombe wanafugwa, hawafugiwi nyumbani, wengine wanafugiwa huko maporini.
0: Hivi unawajua wanyama wa porini?
1: Nawajua, ndio nataka kwenda mbali zaidi kwamba hata hao wanyama ambao tunakula nyama zao kila siku wanapita kwenye hayo mapori huko. Ambapo wakati mwingine sasa huenda tunaweza tukapata pia maambukizi kupitia hao wanyama.
0: Wanyama ng'ombe umesema ng'ombe anafugwa wapi? Maporini. Lakini kuna wanyama ambao wanapatikana wapi?
1: Porini.
0: Yaani wenyewe huaga wanaishi porini.
1: Swala.
0: Aha.
1: Na kadhalika.
0: Hey.
1: Okay. Sasa wawindaji hapo sasa. Na kuna kuna sehemu mpaka unakuta kuna mabucha yanauza hizi nyama zinazotokana na wanyama wa pori.
0: Kwa hapa manispaa ipo.
1: Kuna kipindi niliwahi kusikia ipo, sijui sasa iliishia wapi. Kule Ujiji.
0: Ukila nyama ambayo ni ya porini huko, si kinyume na taratibu.
1: Wapo ambao wana vibali, wapo ambao wana vibali na wanazipata na wanaziuza kwenye mabucha.
0: Chukua tahadhari.
1: Tahadhari ni muhimu sana. Na haya magonjwa bwana, hasa magonjwa ya mlipuko. Unajua magonjwa yanayoambukizwa kwa njia zaidi ya moja ni ugonjwa ambao ni hatari. Mkuu wa wilaya pale ametaja matemate, gusana wakati mwingine mikono. Sasa wageni wanapoingia kutoka huko Kongo kuja hapa, huku wanakutana na wenyeji ambao ni wenyeji wao wanaowapokea, si ndio? Na wakati mwingine wale wenyeji unakuta tayari

0: nilivyokuwa nasoma historia ya Ilimina mwaka 1997. Mm. Yaani kuna picha limenijia kwamba watu wali, yani ilitokea janga la njaa ambapo watu walikuwa nakula maembe mabichi. Wanakula mapala nanili ya kupikwa. Walikuwa nakula maembe ya kupikwa. Yaani mtu anapika maembe. Yaani nikaimagine kwamba kwa mfano sasa hivi ikitokea, yani janga la njaa lilitokea kwamba ni watu kiasi kwamba vyakula vilipanda bei havionekani. Kwa mtu anamwona anaenda shamba anachuma maembe anako. Yaani unajua kuna kitu yani kimenijia akili kasema Mungu wangu ili janga lituepushe. Mbona afali za nini wewe?
1: Nini watu wanapika kuhu maembe?
0: Yaani kabisa watu wanakula maembe mabichi, yani ndio chakula cha mchana na cha usiku. Nilivyokuwa napitia historia ya El Nino mwaka 1997 hadi 1998. Kwamba tena walikuwa wanapika mapapai. Yale mapapai yale mtu anapika anakula. Wewe pale jinsi unafanya kama tunda. Unakula na shiba na shindilia afu unachukua nini ile pale na nilipa pale unakula kama tunda. Sasa ile papai ndio kilikuwa chakula cha mchana, chakula cha usiku na maembe mabichi. Hebu imagine itokee sasa hivi.
1: Wapenda chipsi sasa hapo.
0: Unajua
1: inaweza ikawa changamoto.
0: Kwa kweli yani mimi nilivyoona vile nikasema Mungu tuepuche basi na hili janga. Maana Mungu mwenyewe anasikia na anatenda.
1: Maana kuna mtu mwingine asipokula chips hawezi haoni kama amekula. Sasa majanga yanapokuja kama hivi wote tunakuwa kwenye mstari mnyofu huu.
0: Ndio ile watu wanaanza kudhoofika
1: kiafya.
0: Kwa sababu hali vizuri.
1: Ni athari hizo za majanga yanapotokea, majanga haya ambayo tunaita majanga mtambuka. Majanga mtambuka ambayo hayaangalii wakati. Hayaangalii umejipangaje kiuchumi. Hayaangalii sura ya mtu kwamba huyu ni nani, huyu ni nani. Hapana, yenyewe yanapitia tu watu wote.
0: Kwani hizi mvua ni zitaleta madhara makubwa. Madhara makubwa ukiangalia kwamba majumba ikinyesha mvua tutakosa makazi kama hivyo. Miundombinu hivyo itapotea.
1: Na unajua kwa nini wakati mwingine serikali inaweka msisitizo mkubwa? Unajua tumebakiza na siku ngapi mwezi wa 10 ufike?
0: Nimebakiza mwezi wa 10. Nimebakia siku.
1: Ndio hivyo sasa. Ndio maana unaona serikali inajaribu kupush kwa sababu mvua zinaanza kunyesha muda si mrefu.
0: Na inasemekana mvua mwaka huu huenda ikawa kama mwaka ule wa 1997. Kwa ndo maana mimi nilivyosoma vile nikaimagine nikasema kwamba kama mvua ya mwaka 1997 ikija kunyesha 2026 sisi tutakuwa wapi? Tuanze kula maembe? Kiwa chakula kiwa mlo wa asubuhi, mchana na jioni.
1: Kwa nini usile?
0: Tuanze kupika papai mbichi.
1: Utapika, kwa nini usipike?
0: Mungu basi tu atusaidie.
1: Mungu atusaidie kwa kweli kwa sababu kama nilivyosema hapo awali kwamba wananchi tuko kwenye makundi makundi kwa maana ya uchumi haufanani. Sasa kuna mwingine kula kwake ni mpaka atoke. Sio naelewa hicho kitu.
0: Naelewa.
1: Ni mpaka atoke
0: ndio anakula. Ndio asemia watu wengi tunavyoishi. Lazima nitoke nika labda nikauze biashara, niende kibaruani nipate hela niemee nipeleke nyumbani familia ile. Sasa mvua zikapoa zinanyesha kwa wingi hivyo, maana yake itanilazimu kuwa na shinda wapi? Kuwa na shinda nyumbani. Kwenda kutafuta huo mdate na tukafanyaje? Utakuwa upatikani. Kwa ni hali ambayo inaweza kusababisha kudhoofika.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni Shangwe Seluke. Bila kumsahau Esperanza Ramadhani, mimi ni Lucas Yoha. Watu wa michezo naona wametuvamia, kwa hiyo wako tayari kwa ajili ya kukujuza habari mbalimbali za michezo. Sisi tukutakie jioni njema na kesho nayo ni
0: kesho ni weekend,
1: kesho ni weekend Jumatatu tutakutana na msikilizaji kwenye Sauti ya Jamii. Basi weekend njema msikilizaji.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Usimwache naye atakuhifadhi, umpende naye atakulinda.
3: This is the word of God. Don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her and she will guard you.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo mzima huyo hapa yuko mbele.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipokuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
6: 0741 877 885,
7: 0741 877 885.
8: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
9: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
8: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
9: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
8: au kikohozi tu?
9: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
8: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
9: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
8: Bali amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
10: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622024, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.

0: Ni siku nyingine msikilizaji wa Radio Joy 90.5. Karibu sana kwenye kipindi cha Dimba la Kimichezo. Ikiwa ni Ijumaa ya September 11 mwaka 2026. Karibu sana kwenye show kubwa ya kimichezo Tanzania Magharibi na mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Na kwa siku ya leo tunayo mengi kubwa zaidi, ikiwa ni muendelezo wa mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Mechi kadha wa kadha zinaendelea kupigwa na zingine tayari zimekwisha tamatika katika viwanja viwili, kwa maana uwanja wa shule ya msingi Kibirizi na uwanja wa Hali ya Hewa. Tutakwenda kupatia matokeo nani ambaye amekuwa na mchezo bora na afanikiwa kuingia katika hatua inayofuata. Lakini pia tutakwenda kuangazia kuelekea mchezo wa kesho, Young Africans akiwa nyumbani katika uwanja wa Azam Complex ya Madhi zidi ya Gaborone United. Kitu gani ambacho walimu wa timu zote mbili wamekizungumza na utakwenda kuwa mechi aina gani? Utakwenda kusikia hapa wachambuzi kile ambacho wamekiandaa kuelekea mchezo huo. Lakini pia leo imerejea tena championship, kwa maana ligi daraja la kwanza, kwa kile ambacho tumekwenda kukishuhudia. Mechi tatu kupigwa siku ya leo, nani na nani, utakwenda kufahamu hapa moja kwa moja. Bila kusahau tutakwenda kuangazia muendelezo wa ligi kusoka Tanzania bara. Leo hii mechi moja kupigwa, Dodoma Jiji dhidi ya Namungo Football Club. Kimataifa yapo mengi msikilizaji, tukianzia hapa barani Afrika tutakwenda kuangazia vikosi vya mataifa kadha wa kadha ambayo yameendelea kuitwa, na hii leo imekuwa ni zamu ya kikosi cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nani na nani ameitwa? Kaa nasi kwenda kufahamu moja kwa moja. Lakini pia majuu ni jana, muendelezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Manchester United ameanza vizuri kwa ushindi mnono. Mechi ilikuwaje? Kipi ambacho kimetokea? Kaa nasi kwenda kufahamu moja kwa moja. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua, ambaye kwa siku ya leo utakuwa nami. Lakini sipo peke yangu, utakwenda kumsikia hapa Babu Ramso, lakini pia na Philbert Gabriel. Jisikie huko nyumbani, lakini pia unayo nafasi ya kutuandikia ujumbe wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Tunaanzia hapa katika wigo mzima wa kimichezo.
1: Bwana, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha

Mina moja kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Geza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni

na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhanda Rangers na Kagera Football Club, huku uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ni Gungu Rangers watakiwasha dhidi ya Kibirizi Aka. Na mchezo wa jioni utawakutanisha Gonga Football Club dhidi ya Tanganyika Kigoma, na hatua ya 32 bora itafungwa siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa mchezo wa Losambo Football Club dhidi ya

0: Football Club. Na mchezo wa jioni ni Matri Sports Academy dhidi ya Asaski Generation Q. Wote mnakaribishwa.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya Mashujaa. Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani watavuka leli. Basi hawa wameisha.
2: Haya imeletwa ile cheza kile leo na bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma. Ardhi ya nyumbani.
4: Yes, ni ardhi ya nyumbani ndipo ambapo tunakwenda kuanza kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kwenda kuanza, nikupe tangazo msikilizaji la nafasi za masomo kwa mwaka 2027. Sasa uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kukujulisha ewe mzazi na mlezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery school kwa maana ya English medium, umri wa miaka 4, kuna standard 1 kwa maana ya English medium, form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Lakini pia nafasi za kuhamia kidato cha 2, cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi huu wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa pekee. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na vyumba vya NHC. Na fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi, mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi tupiga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa. Na msikilizaji, ni St. James hao ambao wanatupa nguvu katika ardhi ya Kigoma. Na tuende sasa tukaangazie yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, na tukianza na mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026 ambayo kwa siku ya leo mechi nne zimepigwa katika viwanja viwili tofauti, ambapo Joms FC walikuwa wana mchezo dhidi ya Police FC. Lakini katika siku ya leo pia Mwanga United walikuwa wana mchezo dhidi ya Lotari FC. Wakati huo Vijana FC walikuwa wana mchezo dhidi ya Kichwele FC, mechi ambayo ilikuwa mubashara hapa hapa Radio Joy 90.5. lakini pia Kahabu wa Fighter watakuwa wana mchezo dhidi ya Kalago FC na mechi inaendelea. Philbert Gabriel, tulikuwa mashuhuda kwenye mchezo wa Vijana FC dhidi ya Kichwele FC, mchezo ambao umemalizika kwa Vijana Football Club kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Pengine ilikuwa ni mechi ya namna gani na Vijana FC walideserve kwa hichi ambacho wamekifuata?
5: Hakika walideserve sana sana sana. Na hata hivyo mimi nikiri tu wazi kwamba wanakuwa na mechi uwanjani, wanakuwa na mechi nje ya uwanja, lakini pia wanakuwa na mechi na mwamuzi. Hii ni mara ya pili mimi nakili hilo kwamba wanakuwa na mechi mbili hizo, kwa sababu boli nzuri sana wamecheza na hasa kipindi cha kwanza waliweza kutengeneza nafasi japo kwa zilikuwa chache. Lakini kuna mazingira Kichwele kama vile waliweza kukata moto, wakaanza kucheza ile pira gumu, pira mguu wa shingo, pira mguu wa roho. Lakini katika moja ya vitu ambavyo na msifu Bechika, kocha wa timu hii ile ya Vijana, ni pamoja na hisi na nadhani kuna kitu huwa nazungumza nao cha kinidhamu na saikolojia, hasa wanapokuwa kwenye viwanja vya mazoezi, kwa sababu si rahisi kuweza kuhimili hali ile kwa timu ya kawaida tu ambayo ina mwalimu wa kawaida tu ambaye anasema twende tupange koni tuluke tukimbie peke yake. Si rahisi. Kikweli Benchika nafikiri kuna namna na istahili pongezi, na nadhani natamani aendelee kuifanya hiyo kazi zaidi katika mazingira ili aweze kuwasaidia wale vijana. Lakini ukija kuangalia baada ya kugundua kwamba sasa kuna namna maamuzi hayako upande wao, kuna namna pia nao walianza kucheza ule mpira wa sitaki ni kuguse, labda wewe uniguse wewe, yani kwenye mpira mimi ni wa kwanza, wewe wa pili ili uniguse mimi. Na ulikuwa unaangalia moment kama zile zile ambazo walikuwa wanapata faida Kichwere, ndo moment zile zile ambazo wao walikuwa hawapati faida. Lakini katika uhalisia binafsi naamini wale jamaa walikuwa bora vijana Kazigunga, na hilo linaendelea kudhibiti

0: kabisa waliendelea kuhandle ile situation na wakamiliki ule msali wote wa chini wa timu ya Kichwere na kuwafanya ile faida ya kuwa wao kuwa na idadi kubwa Kichwere isiwezi kuonekana kwa upande wao. Yes, performance ya maana sana.
1: Mm. Sawa, Babu Ramso, wewe umekuwa una uzoefu na haya mashindano. Mara kadhaa umekuwa ukiwepo tangu mashindano haya yalipoasisiwa hadi sasa mwaka 2026. Pengine kitu gani cha tofauti ambacho mpaka hivi sasa kwenye haya mashindano umekiona? Unasema yes, hii ndiyo maana halisi ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka huu 2026.
2: Na kitu kikubwa sana ushindani. Ushindani umeongezeka katika michuano hii. Tulikuwa tunaangalia hatua ya 64 bora. Mhm. Jinsi gani ambavyo iliweza kutengeneza matokeo. Mechi 9 katika hatua ya 64 bora ziliamuliwa kwa mikojo ya penalti. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambapo ile ugumu wa michuano hii jinsi gani ilivyokuwepo. Lakini yeye kuangalia hata magoli ambayo yamefungwa katika dula kwanza kuweza kufungwa magoli takriban 79 katika michuano hii ya Dr. Livingstone.
1: Kwa maana hatua ya 54 bora.
2: Hatua ya 64 tunasema hatua 64 bora japokuwa zilikuwa timu 54 bora. Kwa hiyo unaweza kuona namna hiyo, lakini pia angalia hata hiki ambacho kinaendelea katika hatua ya 32 bora. Angalia matokeo ambayo hadi sasa yanapatikana. Jana ndo kidogo niliona timu nyingi zikiruhusu magoli mengi, sababu kati takriban mechi tatu za kwanza ambazo katika tatu kati ya nne zilizochezwa jana ziliweza kuconsider magoli 12.
1: Kwa maana 4-4 mechi ya Mwanga City zidi ya Ujiji Veterani, mechi ya Airport zidi ya Mumahunga,
2: lakini Kibilis Combine zidi ya Geza Ulole, lakini mechi moja tu ndio inaenda kwa suruhu ya bila Veta Kigoma zidi ya Youngster. Mechi ambayo inakumalizika kwa hatua ya mikojo ya penalti baada ya Youngster kushinda mikojo ya penalti 4-3. Lakini leo tumeanza kuona zile battles. Angalia mechi ya Vijana FC zidi ya Kichwele FC hadi sasa, yani goli moja kwa bila, lakini Jomo FC aliweza kushinda kumfunga Police FC. Kumbuka Police FC hatukumuona hata mechi moja. Mechi yake ya kwanza ilitakiwa kucheza na Kibondo, Kibondo hakutokea uwanjani. Kwa Police FC walipita kutokana na Kibondo kutokea uwanjani. Leo wameingia katika mechi yao ya kwanza, lakini wameweza kupoteza ushindi kwa kufunga goli tatu moja. Hadi sasa hivi katika viwanja tofauti tofauti, Mwanga United walikuwa wanaongoza kwa goli moja kwa bila zidi ya Rutale.
1: Mechi ya jioni ambayo inaendelea wakati huu.
2: Inaendelea wakati huu. Kumbukwe hawa Rutale FC ni best loser. Ni timu ambayo imepita katika zile nafasi tano zilizokuwepo.
1: Akupata ushindi moja kwa moja.
2: Moja kwa moja, lakini alipita kama zile
1: best loser.
2: Mpaka sasa hivi goli moja kwa bila. Lakini Kabwa Fighter anacheza na Karagwe FC. Kabwa Fighter yeye alipita moja kwa moja, lakini Karagwe FC alipita kama best loser.
1: Best loser mwingine.
2: Best loser mwingine. Kwa hiyo kuna best loser wawili wana jioni hii muda huu mechi inaendelea wanacheza
1: uwanja wa Kiberizi na uwanja wa Hali ya Hewa.
2: Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambapo ubora lakini mwituko pia watu. Lakini pia kitu kingine ambacho nimekiona cha tofauti, hamasa ile ya watu kujitokeza katika viwanja. Mfano mzuri Kibilizi, angalia watu wanavyojitokeza kwa wingi.
1: Na Kibilizi watu wapo kweli.
2: Katika viwanja kwenda kuangalia mpira, radha ya mpira jinsi gani ilivyo. Nilifanikiwa kutangaza wiki iliyopita mechi ya Vijana FC na Geza Ulole. Nilipata ile vibe. Yaani ile kuona namna gani michuano hii ya Dr. Livingstone ilivyokuwepo mikubwa, lakini watu walivyoitika, imekuwa kila mwaka unavyozidi kwenda kidogo, lazima tuseme mwaka jana na mwaka huu kuna utofauti. Mwaka jana mwaka huu bali sasa hivi tunaona ubora mkubwa.
1: Yaani improvement.
2: Improvement imekuwa kubwa sasa hivi. Nilikuwa tangaza ile mpira, yaani nilikana jihisi ile furaha ya kutangaza mpira katika ardhi za Kigoma kwa jinsi mpira unaochezwa na mashabiki waliojitokeza katika
1: wanaanikiza.
2: Kwa kweli nilisikia furaha zaidi, na vipaji ambavyo vinaonyeshwa ni sehemu nyingine nzuri ya kwenda kufua vipaji. Kwa kwangu mimi naona utofauti wa michuano hii miaka na miaka inazidi kuendelea. Kusema kweli mwaka huu pia katika the wages ya timu zinazoshiriki, ushindani ulivyokuwepo ni kitu kikubwa pia. Ikumbukwe Airport yeye ndo bingwa mtetezi. Jana sikuwa mnatangaza mpira, angalia kipindi cha kwanza alikuwa anaongoza goli moja bila. Ugumu wa mechi ulivyokuwepo, haikuwa rahisi kwake kwenda kwa mtu mwingine kwenda kuona afishinda goli 4 bila. Lakini goli tatu zingine zote zilizipanda kipindi cha pili. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo haikuwa rahisi pia kwake ili mlazimu pia mwalimu afikirishe mbinu gani

0: ziada ili kuweza kuitatua hiyo mechi. Kwa hiyo hizi ushindani ambao unaelekea timu ambazo zinazofuzu inatengeneza chemistry nyingine pia.
1: Mm. Sawa, msikilizaji, hayo ni mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026 ambayo yanaendelea katika viwanja viwili, uwanja wa Hali ya Hewa lakini pia na uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, ambapo mpaka hivi sasa tupo katika hatua ya 32 bora, ambapo mechi zinaendelea katika viwanja hivyo moja kwa moja. Na hapa nipo na orodha ya wafungaji kwenye haya mashindano mpaka hivi sasa. Doto Benson kutokea Airport anaongoza akiwa na magoli 4, akifuatiwa na Yadu Abubakari akiwa na yeye pia ana magoli 4. Juma Mgala magoli 3, Yasin Chondi magoli 3, Masud Ramadhan magoli 3, Steve Bakwira magoli 2, sambamba na Rajab Abdu magoli 2. Magoli yapo.
0: Na hii ni kabla ya mechi za leo.
1: Na hii kabla ya mechi za leo, kwa maana mechi ya jana.
0: Na huyo Dr. Benson magoli yake 4 yote.
1: Mm. Kwenye mchezo mmoja. Ile ufunguzi.
0: Lakini pia kwa matokeo haya ambayo pia yameendelea kupatikana hadi sasa hivi. Unajua tayari ile sheet ishajipanga. Jomo FC anamsubiri mshindi kati ya Kabwa Fighter na Karagwe FC. Ndio atakutana naye katika hatua ya
1: 16 bora.
0: Wakati Vijana FC anamsubiri mshindi kati ya Mwanga United na Rutale FC. Ndio atakutana naye kwenye 16 bora. Kwa hiyo tayari hapo hizi timu mbili zishajua ni nani ambaye anaenda kukutana naye. Kwa hiyo baada ya mechi hizi kumalizika za jioni, itakuwa imejulikana kwamba nani na nani wanaenda kukutana. Tayari Jomo FC kishatanguliza mguu mmoja mbele na Vijana tayari wakaona msubiri nani wa kuja kukutana naye katika hatua ya 16 bora.
1: Sawa, msikilizaji, unayo fursa ya kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190, nami bila iana nitausoma ujumbe wako wa maandishi. Tuandikie kuhusu mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka huu 2026 ambayo tayari yameshaanza kutimua vumbi katika mkoa wa Kigoma. Kabla ya kwenda katika anga za kitaifa, nikwambie tu kwamba je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazuramimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayo itoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0717116678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu elimu bora, msingi wa mafanikio, na wote mnakaribishwa. Tulipe bili, msikilizaji, tukirejea hapa ni anga la kitaifa, ambapo tutakwenda kuangazia Young Africans dhidi ya Gaborone United. Ni sele day.
2: Bwana, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha Hali ya Hewa Kigoma.

11 kamili jioni Kibirizi Combined dhidi ya Genza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni

Na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhanda Rangers na Kagera Football Club, huku uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ni Gungu Rangers watakiwasha dhidi ya Kibirizi Academy. Na mchezo wa jioni utawakutanisha Gonga Football Club dhidi ya Tanganyika Kigoma, na hatua ya 32 bora itafungwa siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa mchezo wa Losambo Football Club dhidi ya

0: Football Club na mchezo wa jioni ni Matu Sports Academy dhidi ya Asaski Generation Q. Wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Eba ne

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
2: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
3: Cross anajaza mali kule. Shashaban pita shalulile.
2: Michezo ndio jumba letu na soka ndio raha zetu.
4: Football video support inatumika na kupindua uamuzi aliyoamua on field.
5: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tumeshajua kwamba matokeo
2: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto, zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
4: Jabir! Dakika ya 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa Polisi Tanzania.
5: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
4: Penalty!
5: Nyuchuma! Namo niache, nyuchuma!
2: Kila kishindo kimetufikia.
3: Zakwami, kwa Shadrack, Boka!
6: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
7: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
3: Mpanzo anajaza mali huku, ni pase. Jama! Hello Mr. DJ.
8: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
5: Ona ni halali. Haya, nani?
9: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
3: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simba amekuja kuinyanyua Simba.
2: Hili dimba la michezo, anga za kitaifa.
10: Naam, ni anga za kitaifa, msikilizaji, kwa wewe ambaye bado umeungana nasi moja kwa moja, lakini pia kwa wewe ambaye ndio umejiunga nasi kwa wakati huu, ni kwambie tu kipindi hewani ni dimba la kimichezo, sehemu sahihi kwa wewe kupata habari za kimichezo. Nipite na ujumbe wa msikilizaji ambaye ameniandikia hapa juu ya kile ambacho tumetoka kukiangazia kuhusu mashindano ya Dr. Livingstone Cup. Anasema kwamba mashindano hayo wametisha kaka, watu wanakuza vipaji vyao. Hajasema ni nani na anatokea wapi, lakini endelea kutuandikia msikilizaji juu ya kile ambacho utakuwa unakisikia hapa moja kwa moja. Na sasa tunakwenda kuangazia kesho majira ya saa 1 kamili usiku katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Young Africans atakuwa na mchezo ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo wa pili hatua ya awali dhidi ya Gaborone United. Sasa kuelekea mchezo huo tayari maandalizi yamekwisha fanyika na kila timu tayari imekwisha jiandaa juu ya kile ambacho wanakwenda kutuonesha moja kwa moja. Babu Ramso, Young Africans anakwenda kwenye huu mchezo akiwa ana faida ya goli moja la ugenini ambalo alilifunga katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Selemani Mwalimu akiwapa Young Africans faida hiyo. Pengine kesho tutegemee namna gani kwa namna ambavyo kochi Mangoba Ngiti anaweza akaandaa mpango kazi.
11: Unajua kwanza advantage ya kwanza waliokuwa nayo Yanga gola ugenini. Hadi sasa hivi matokeo yanasoma moja moja, lakini advantage waliokuwa nayo ile gola ambayo alipata dakika za mwisho kabisa alofunga Selemani Mwalimu limewapa hali nyingine na nguvu. Lakini pia hii ni michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, ni michuano pia surprise pia. Unaweza ukawa una advantage ya kutangulia huko umeona away goal, lakini ukafika hapo mpaka badilika. Simu uliopita si Yanga wao walienda kukutana na wale wa Malawi wale
10: Silver Strikers
11: wale wakafunga Yanga kule goli moja kwa bila, lakini hapo mpaka badilika Yanga kuweza kupata ushindi kwa goli mawili kwa bila. Kwa hiyo hiyo pia ni alert pia hata kwa Yanga African wenyewe, hata ukijaribu kumsikiliza mwalimu Mankoba anakwambia kabisa kwamba ni namna gani ambavyo yeye anaweza kukabiliana na mechi design ile. Ni imapa hali na nguvu, lakini naamini kabisa Yanga ni timu ambayo wanazitumia mechi zake za nyumbani vizuri. Ukijaribu kuangalia msimu uliopita katika michuano ya kabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, unaweza kuona kabisa alitoa sare tu hapa na National
10: Zanzibar.
11: Lakini mechi zake zote
10: alimfunga Espa goli moja, akamfunga Jessica Bili goli tatu.
11: Ndio, lakini akafunga Silver Striker.
10: Akafunga pia na wale Welt Benguela
11: ya Angola wale wakafungwa hapo. Kwa hiyo na mechi zake zote ambazo alicheza katika ardhi ya nyumbani alizitumia ipasavyo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo pia inajua kutumia uwanja wake vizuri wa nyumbani. Kwa hiyo kwenye hilo wana advantage la matumizi ya uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo kwa situation nyingine, kwa ubora wa kikosi tunajua uwezo Yanga ambao wako nao kwa sasa hivi. Ni timu ambayo imeonyesha ubora mkubwa. Michezo mitano ya ligi kuu Tanzania bara wamefunga, wameshinda michezo yote mitano, wameruhusu magoli mawili tu katika michezo hiyo mitano so far. Lakini pia naona idadi ya magoli zaidi ya magoli 10 na 13 15 wameweza kufunga Young African katika michezo yake mitano. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo ina uwezo wa kupata magoli pote pale. Kwa hiyo hiki ndio kitu kikubwa ambacho mwalimu Mkoba atakuwa anakiona ni advantage kwake na katika timu yake kwa ujumla pia.
10: Sawa, Philbert, tumeshuhudia Gaborone akiwa katika uwanja wake wa nyumbani katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Muda mwingi wa mchezo walikuwa wanazuia kwa maana wapo nyuma. Kesho unafikiri kocha Sean Carroll anaweza akaingia na mpango kazi kama ambao aliufanya katika mchezo mkondo wa kwanza?
12: Yeah, of course kuna vitu ambavyo tutegemee watakuja navyo katika mazingira ya tofauti, kwa sababu ukimsikiliza mwalimu anakuambia wao hawana pressure. Young Africans ndio wenye pressure. Hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu kwamba wao mwisho wa siku inawezekana katika mentality yao, mawazo walionayo kwamba tunakwenda kucheza na timu kubwa. Ukisikiliza kauli ya mwalimu anakuambia kabisa kwamba Young Africans ni timu kubwa Tanzania, Afrika Mashariki na ukanda huu wa Jangwa la Sahara ambayo pia ni kongwe. Kwa hiyo yote hayo kwa wao wanakuja wakiwa na hamu ya kwenda kushindana na mkubwa, lakini kwa nidhamu na respect za aina zote. Ni wakumbushe tu Jwaneng Galaxy alipoteza nyumbani akaja kashinda hapa
10: dhidi ya Simba.
12: Kwa hiyo kuna namna surprise ya matokeo inaweza kutokea. Sasa ukiangalia game iliyopita kuna vitu vichache sana ambavyo hivi vitu wakati mwingine tunaweza tukaviona kama ni vitu, yani vitu vidogo vidogo ambavyo ni sifa za wachezaji wenyewe ambao viliweza kutengeneza matokeo kwa vile. Wao walipata goli ambalo ukiangalia haikuwa nafasi ya wazi sana ambao walipata goli Gaborone United. Young Africans akahaso kuweza kuchomoa lile goli kupata goli la kusawazisha. Na ukiangalia namna ambavyo walicheza tulizungumza hapa kwamba wao walihakikisha Young Africans hawi comfortable. Na hasa katika mazingira yale ambayo wanatumia kuunda mashambulizi. Young Africans mashambulizi yao yanaanzia kulia na kushoto. Si mara chache sana kuona mashambulizi yao yanaanzia katikati. Kwa walihakikisha Boka hapati nafasi ya kukimbia yeye na mpira, hasa anapovuka mstari wa katikati kuelekea kwenye upande wao. Walihakikisha Yakwasi hapati nafasi ya kukimbia kwenye flanks upande wa kulia pia, hasa anapovuka mstari wa katikati. Kila walipokuwa nakamata wachezaji hao mpira, basi kulikuwa kuna wachezaji wawili watatu wanafanya marking katika eneo hilo. Lakini pia wakatengeneza kingitu kingine, ukishavuka mstari wa katikati wakija kukaba, basi hawaji kwa kukubembeleza, ni kufika moja kwa moja kwenye miguu yako, aidha wachukue mali au wakuchezee madhambi. Lakini madhambi mara nyingi ilikuwa ni mara chache sana. Kwa hiyo walifanya tight marking katika maeneo mengi na wakafanikiwa pia kwenye maeneo yote ya kulia na kushoto ya Young Africans, nyuma kwenye migongo ya walinzi, wakawa natumia maeneo yale kama moja ya silaha zao za kuweza kumshambulia Young Africans. Bahati mbaya ya kwamba mipira mingi ya cross waliokuwa napiga, walikuwa wanafanikiwa wao kupiga header, lakini header zilikuwa off target zilizo nyingi. Na kwa hiyo inawezekana kama wamefanya kazi jambo hilo, inawezekana pia ikawapa kiburi na tukaweza kuona hata matokeo mengine ya surprise. Lakini ninaamini Young Africans lazima watakuwa wamefanya kazi jambo hilo, na kuna uwezekano wakaingia kwa kutaka kumiliki game kuanzia dakika ya kwanza mpaka mwisho, na kuhakikisha moment hizo ndogo ndogo hazitokei.
10: Sawa, Babu Ramso, tumtegemee coach Mangoba akiingia kwa namna gani kwenye huu mchezo. Yupo nyumbani, faida ya mashabiki, na yupo katika mazingira ambayo binafsi yangu nimekuwa nakizungumza kwamba yanaendana na kile ambacho amekitoa kwenye timu yake.
11: Ya, sitegemei kuona akiingia tofauti sana kama alivyoanza kule Gaborone. Sababu ikumbuke hata mechi ya Gaborone, Young African hawakwenda kama second team. Walienda kule kama vile wa kuimbana, wanaenda kupambana kutafuta alama. Hawakukaa na timu kwamba inaenda kupaki basi. Kwa hiyo kikosi chake ambacho alianza nacho, aina wachezaji ambao alianza nao katika eneo la ulinzi, ambao walianza ni regular starter, mtu kama Baka, Mamieto, Boka pamoja na Yao. Lakini pale katika eneo la kiungo, so far sioni mabadiliko mengine zaidi ya kumuona mtu kama Shadrack Boka na ni Luke Abuya, Max Nzengeli pamoja na Mudathir Yahya. Lakini kule mbele Peter Sharulile. Bas, unajua unaweza kuwa watu wengi wanasema wanatamani kuona mwalimu akimpa nafasi mtu mwingine ya kwanza. Lakini kumbukwe CV ya Peter Sharulile.
10: Kwa hiyo mwenye siku yake Sele Day mwenyewe
11: anaweza kaanzia. kwa sababu Sharulile ni moja kati ya

0: cho amekifanya kwenye mechi hizi mbili ambapo mwalimu amempa nafasi. Pengine shida ni nini kwa Stefan Kiaziz, kwa mchezaji ambaye anafahamu mazingira ya ligi kuu bara, anafahamu mazingira ya Young Africans, lakini bado ameanza kwa floor ya chini kweli kweli?
1: Nafikiri ni mazingira mapya, kwa sababu ukiangalia kwa kiasi kikubwa wachezaji ambao aliondoka kawaacha ni wachache, bado wapo, lakini kuna maingizo mengi pia ambao wanacheza pale, lakini zaidi ya yote pia falsafa ni mpya pia ya sasa hivi ambayo inatumika. Sasa hivi Yanga ukiangalia wanapiga pasi nyingi, ambazo pasi nyingi hizo ni za haraka tofauti na Gamondi. Kinachofanana tu kidogo ni kwamba angalau saizi kuna namna unaiona Young Africans na kimbia katika spidi kubwa. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vichache ambavyo vina nani. Lakini pia huwezi kumhukumu kwa mechi moja tu ambayo amecheza ya ligi ya mabingwa tu peke yake. Na kumbuke walikuwa wanacheza na bingwa wa taifa pia. Walikuwa hawachezi na Mashujaa FC, ambao kwa hakika wakienda kucheza na Young Africans wanaenda akiwa na uhakika kwamba hii mechi kwa 95% tunakwenda kupoteza, isipokuwa tu 5% ndo sare au kupata ushindi. Kwa hiyo wanaenda kucheza mechi. Na ukiangalia manake mpango kazi uliokuwepo wakati wanacheza Gaborone United na dhidi ya Yanga ulikuwa ni mpango kazi wa kuweza kudefeat dhidi ya falsafa ya Young Africans, namna Young Africans anavyocheza. Maana yake ni pamoja na Stefan Aziz Ki vile vile. Kwa hiyo kilichokuwa kinatafutwa pale wao Gaborone United waliweza kukipata. Na nadhani Stefan Aziz Ki anabaki kuwa mtu wa tofauti. Na mimi kwenye game ya kesho kuna namna ambavyo ninamtazama na kuwaza kwamba kuna uwezekano tukamuona kwenye game hiyo, kama Young Africans anahitaji kutawala hiyo game.
0: Mudathiri atakuwa mamake atampisha.
1: Mudathiri anaweza kacheza kwa sababu Mudathiri anaweza kacheza hata chini. Yaani akacheza akacheza Maxi Mudathiri
0: Abuya.
1: Abuya
0: na
1: pamoja na yeye mwenyewe Stefan Aziz Ki
0: inaweza. Kwa maana atakuwa anatokea pembeni sasa.
1: Nani? Ki. Anaweza kacheza hata nyuma ya mshambiaji, kwa sababu Max akicheza pembeni anakuofa energy ile ile kwa bola ule ule. Yani anakuofa kwenda kushambulia kama winga, lakini mpitimi kwa mpira na kuofa tena kuja kucheza kama kama kiungo. Mudathiri kama kawaida yeye ni mchezaji anapenda kukimbia umbali mrefu, kukaba vyumba vingi katikati ya kiwanja kama Abuya tu jinsi alivyo. Kuna mazingira hao mimi binafsi ninayaona kesho yanaweza akatokea kwenye game hiyo, kwa sababu katika moja ya vitu ambavyo Young Africans inaamini kesho watavitafuta au watataka kuvifanya kwa usahihi ni pamoja kwamba pindi wanapopoteza mpira au pindi inapokuwa goal kick Gaborone anaanza mpira basi wao wawe timu ya kwanza kuweza kupoka mpira kwa wepesi na kwa muda mfupi. Kwa hiyo naamini Stefan Aziz Ki bado mimi namtazama kwenye mechi hii anaweza kaa nafasi, kwa sababu pia naamini kuna uwezekano labda namna ambavyo Young Africans waweza kaa nahitaji akili na pasi ya mwisho ya Stefan Aziz Ki.
2: Kuna muda unajua ukijao kuangalia tale mechi ya kwanza the way Young Africans walikuwa wanatafuta matokeo wanajaribu kutumia njia za pembeni wakona mambo anakuwa mafuta. Kitendo cha kocha kumuingiliza Stefan Aziz Ki na kujaribu pia kutengeneza kucreate nafasi kupitia katikati ya uwanja, mora kuhitaji unyumbulifu wake wa kupiga zile pasa kupenetrate, kwa sababu jamaa mipira pembeni waliweza kuihold, wanakuwa wengi nyumba wanaondosha ile mipira. Kwa hiyo mbinu nyingine kupita mpira katika hata goal the way jinsi ilivyopatikana waliforce katikati penetrate, na mtu ambaye ni bora zaidi wa penetrate mipira katikati katika kikosi Yanga mwalimu alimuona Stefan Aziz Ki pia ni among the player ambaye anaweza kufanya hiyo kitu ambacho anaweza kufanya. Lakini kwa mechi ya kesho binafsi mimi na imani Stefan Aziz Ki anaweza pia akaanzia bench pia, kwa sababu kuna bado hayuko ile fitness pia vizuri, lakini pia mwalimu anaujua bora wa mwalimu Nicola zake. Yule ni mwalimu wa Gaborone United ambaye amefanyia mabadiliko makubwa sana Gaborone United. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana falsafa na mbinu pia. Usimone na ile hali yake ya upara na umri wake kama vile wa kiutu uzima, lakini the best coach unapomzungumzia kwa sasa Nicola Mzaki MP wa Gaborone United.
0: Sawa, mechi iliyopita Young Africans waliruhusu bao katika mazingira ya mpira wa kutenga. Tuangazie pia Gaborone. Maeneo gani ambayo ni bora Young Africans inabidi wawe na umakini mkubwa katika mchezo wa kesho?
2: Waruonesha ubora mechi iliyopita katika mpira wa kutenga, inaonekana kuwa na hatari zaidi.
0: Yule Able Abusebe, jezi namba 11.
2: Kwa sababu kabla ya ile alishaifanya alipiga foul kama ile kabla ile foul ya pili haijadhama tunda. Baadaye pia tukaona akapata foul ya tatu akapiga tena. Advantage nyingine wali Yanga wanadai kwamba Gaborone United walinufaika pia na hali ya ya hewa. Sababu pepo ilikuwa mkali, kwa hiyo hata the way jinsi alivyokuwa

0: shoot kulikuwa mpira kidogo una either speed au una hammer kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni advantage pia kwao. Kwa hiyo inawezekana pia wao wali scout zaidi kuelekea mechi ile katika utumiaji wa mipira design hii. Lakini haukuona kama ni timu ambayo ilitengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo inawezekana pia kila timu ina umaridadi wake. Kuna position ikifika plan B, plan C zimefeli, kuna plan D. Ndio hiyo sasa mwisho siku ya mtu kama yule ni bora zaidi katika upigaji. Kwa Young African kama wamedhani kwamba yule mtu ni bora zaidi, na tumeona hata follow zake zilizokuwa anazipiga zile tatu, zile mpira zilizokuwa zimekosa lakini hazikwenda mbali zaidi na lile lango. Kwa hiyo kuna kitu ambacho pia Young Africa watakuwa makini pia na mipira set pieces pia kwa timu kama Gabon United, kwa sababu ikumbukwe pia kuna kipindi msimu wa Young Africa wanaenda kushiriki
1: shirikisho walifungwa na Al Hilal. Ilikuwa sare moja moja.
0: Hata kuna kipindi kutoka na Express Club African na timu moja ambayo Mountain United ambayo ile mechi mara pili waliuliana ndo baka kaanza kupata namba.
2: Ilikuwa Monastery.
0: Monastery. Sasa mechi ya kwanza
1: US Monastery. US
0: Monastery. Mechi ya kwanza Yanga waliruhusu magoli ya set pieces.
1: Kule ugenini.
0: Ya ugenini. Baadaye kocha tu akaona sasa kuna umuhimu wa kumuingiza central defender ambaye atakuwa ni mzuri wa
1: kwenda hewani
0: juu. Ndio pale mtu kama Ibrahim Abdullah Baka ndio alipoanza kupata nafasi design. Kwa hiyo na hawa nao Gabon United wanaonekana pia ni wazuri pia wa kutumia mipira hiyo ya short pieces pia.
1: Sawa, msikilizaji, ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo kwa siku ya kesho Young Africans atakuwa nyumbani majira ya saa 1 kamili usiku. Mechi hiyo inakwenda kuchezwa, Young Africans wenyewe wakiwa wameipa jina la Saturday. Nipite na ujumbe wako upi ambao umeniandikia wa maandishi kuhusu hiki ambacho tumekizungumza hapa moja kwa moja. Anasema kwamba Sharo wa Kajeje au Baba Eliza anapenda kuuliza kwamba Ramadhan Chobwedo wa TRA yupo timu gani? Ni kujibu tu kwamba bado yupo TRA, ilishapambana majeraha ya hapa na pale. Huyu mwingine anasema kwamba Garincha iweke sawa hapo, ni kwamba Kia Ziz hajashindwa kudeliver kwenye ligi, ana assist moja kwenye mechi hiyo, ni takwimu nzuri ukiachana na shoots alizokuwa akigongesha mwamba wa goli. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba kesho Saturday Yanga ushindi goli mbili bila. Naitwa Robert Paul Bonda nikiwa Uvinza, mlinda ubalozi wa Mwanamongo. Lakini pia nipite na ujumbe wa mwisho, huyu anasema kwamba anaitwa Doyson George wa Center Bariadi. Mashindano ni mazuri, zawadi za wafungaji ziwepo kuibua wafungaji mkoani Kigoma. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba nisome kama Barik Madugu kutoka Kasulu, anasema kwamba Yanga kesho anaiua Gaborone, ana kazi kesho moja kwa moja. Msikilizaji, tutoke hapo tukaangazie taarifa nyingine ambapo muda mchache baadaye ligi kuu soka itaendelea kwa mchezo mmoja. Dodoma Jiji akiwa nyumbani ataikaribisha Namungo Football Club majira ya saa 1 kamili usiku siku ya leo katika uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma. Philbert, timu hizi mbili zinakwenda kucheza huu mchezo, kumbukumbu isiyokuwa nzuri kwa Namungo, mechi ya mwisho wamefungwa dhidi ya Azam, lakini kwa Dodoma Jiji wao waliibuka na ushindi dhidi ya kikosi cha Mashujaa Football Club. Pengine tutegemee kuweza kushuhudia mechi ya namna gani kwa aina ya timu hizi mbili pale ambapo wanakwenda kukutana.
2: Nadhani miongoni mwa mechi nzuri za kiwango cha kati ambazo ukizitazama Namungo ametoka kupoteza game yake nafikiri. Alafu
1: Dhidi Azam
2: goli mbili
1: kwa sifuri.
2: Dodoma ametoka kushinda
1: dhidi ya Mashujaa goli moja
2: moja kwa bila. Lakini ukiangalia katika maeneo ambayo Dodoma Jiji kwa msimu huu ana changamoto kubwa sana ni katika eneo la kiungo, hasa kwenye midfield. Kuna namna ambavyo kuondoka Munganga, Salvin Hoza, kuna namna ambavyo unaona Mwana Kibuta anabaki juu, anapwaya si katika ubora ule. Ukiangalia sasa hivi Darueshi anacheza kama inside 10, kuna wakati mwingine anavunja kucheza ile inside 10 anacheza kama nambari 8, ili angalau kuongeza idadi ya watu katika eneo la kiungo katikati, unaona timu uyano bado sio mzuri. Na ndio maana ukiangalia katika mechi nyingi, nafikiri hata Mashujaa tu labda ni namna ambavyo waliweza kutupa pressure katika mazingira fulani fulani, sijajua ni uchovu au ni nini. Lakini kwa sehemu kubwa ukitazama Dodoma Jiji anavyocheza, eneo lake la katikati liko wazi sana, ni rahisi sana kufika kwenye msali wa mwisho ambako anakuepo labda Sata au Bikoko au Sata na Bikoko au anakuepo baadhi ya wengine yote wanapenda kukutana na timu ambayo kwa kiasi kikubwa
1: Babu Rapso, pengine na Mungu afanya nini katika kuelekea mchezo wa leo kwa namna ambavyo umemshuhudia Juma Ramadhani Mgunda?
0: Na unajua kwanza ni timu ambayo ina struggle katika viwanja vyake vya ugenini. Mechi zake tatu zote wazocheza katika viwanja vya ugenini hawajapata matokeo, wamepoteza mechi zake hizo mbili zote zilizochezwa katika uwanja wa ugenini. Mechi yake zidi ya JKT Tanzania alipoteza kufungwa 2-1, lakini mechi yake zidi ya Singida Black Star alipoteza kufungwa 3-2. Lakini unaweza kuona average ya magoli ambayo yeye anayaruhusu 2-1, 3-2, ile maana naye yeye ana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo kitu kikubwa anaenda kutana Dodoma Jiji ambaye yeye anajitafuta kwa sababu kashaanza kuonja ile ladha ya ushindi. Ikumbukwe alishapoteza pale pale katika zake nyumbani. Alifungwa pale na Polis Tanzania. Lakini baada ya kufungwa mechi ya Polis Tanzania, mechi yake away zile ya Tel United akashinda goli moja kwa bila, lakini akarudi pale pale nyumbani akamfunga Mashujaa. Kwa hiyo training ambayo Dodoma Jiji anaitaka kuendelea nao kwa sasa ni katika kupata matokeo tena zidi ya Namungo. Kwa hiyo Namungo kuje kuangalia, kuna baadhi ya wachezaji wanawakosa, mchezaji kama Lulendi Raymond alikuwa na Geita kwenye championship msimu uliopita, lakini pia kuna mchezaji mwingine wanamkosa ambaye ana goli kama mbili sasa hivi msimu huu, jina lake limetoka kidogo, Nicholas Collins nitakukumbusha, leo anamkosa kutoka na injury pia. Kwa hiyo ni sababu ambayo pia inafanya na Mungu kuna changamoto aipate kule mbele katika eneo lake la ushambuliaji. Lakini hivi kuangalia the way team inapotengeneza mashambulizi yake akiwa nyuma, aina wachezaji waliokuwa nao katika katikati, Wasuwesu, Raymond Masawe, wakina Nyenye, ni timu ambayo kusema kweli licha kupoteza katika mechi zake zote mbili, lakini waliniimpress uwezo waliokuwa nao, jinsi wanavyocheza. Wakina Rashid Chambo unamwona ni mchezaji ambaye amebadilika, ame growing up kwa namna nyingine, kwa bora mwingine zaidi tofauti na Rashid Chambo yule ambaye tulikuwa tunamuona akiwa na KMC, akiwa na Coastal Union, amekuja tofauti pia. Kwa kitu kikubwa ambacho nakiona kwa Namungo ni ile spirit yake ya upambanaji, lakini the way mwalimu Mgunda anapokitengeneza kile kikosi chake pia.
1: Sawa, msikilizaji, ni mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo unakwenda kupigwa hivi punde tu majira ya saa moja kamili usiku, ambapo Dodoma Jiji ataikaribisha Namungo Football Club. Na kwa haraka haraka nipite na vikosi vile ambavyo vinakwenda kuanza. Kwa upande wa Dodoma Jiji, goalkeeper ni Musa Mbisa, Mwanakibuta David Andy Bikoko, Bea Yasin Mgaza, Helfin Salim Abdun, William Edgar Anderson, Solomon Kimweli, Belno Ngasa, Abdi Banda na Gadel Michael. Wakati kwa upande wa Namungo ameanza Fares Gama, mtoto wa Kigoma huyu ambaye ameshawahi kuitumikia pia Kajuna Football Club ambao kwa sasa hivi inafahamika kama Kigoma FC, lakini yupo Hamis Halifa Nyenye, Gamba Matiko, Frank Magingi, Rogers Gabriel, Awesu, Lucas Kikoti, Ari, Cyprian Kipenye, Jacob Masawe na Hans Masud katika kikosi cha kocha Juma Ramadhan Mgunda. Kwa haraka haraka wote wawili, nani ambaye siku ya leo ana nafasi kubwa kuibuka na ushindi?
0: Ni kwangu nampa nafasi Dodoma Jiji ya kuweza kupata ushindi, na mchezaji ambaye kwa wanamkosa ni Albert Lukindo ambaye ana goli mbili na Mungu, ila kama still kama angekuwa na wachezaji wake ambao wapo kwenye piki na ubora ningeweza kuiweka mechi hiyo pacha yani sare, lakini bado nafasi kubwa nampa Dodoma Jiji.
1: Kocha wao Mashami uweza kumkatia tamaa mapema.
0: Katia tamaa, lakini nampa nafasi kutokana na jinsi mechi wanavyoitaka. Dodoma Jiji wameonekana na hali kubwa kuitaka mechi.
2: Lakini mimi nilikuwa naangalia hiyo course.
1: Sikupati. Sikupati bado Philbert Gabriel. Sikupati. Babu Ramso, labda tujaribu tu kuangalia.
2: Bado tu.
1: Hapo nakupata.
2: Hapo nipata eh.
1: Nikataka kufahamu kwa upande wako mechi hii ya Majidi dhidi ya Namungo kwa haraka haraka. Nani ambaye unampa nafasi?
2: Mimi na wapasale. Na wapasale, lakini nilikuwa najaribu kuangalia machaguo ya walimu kwenye eneo la katikati, na muona kuna Wesu, kuna Kikoti, alafu sijajua Ali kama atacheza kama midfield, lakini pia kuna Cyprian Kipenye. Masawe kama kaida atakuwa pembeni. Nilikuwa najaribu kuangalia vikosi, ukiangalia aina ya viungo hawa ambao wamechaguliwa kwa upande wa Namungo, lakini unakuja kuangalia kwa upande wa Dodoma Jiji kuna Halfin Salum, kuna
1: Mwanakibuta.
2: Alafu sijajua kati ya Bear, nafikiri Bear ndiye atakuwa anacheza kama defensive midfield.
1: Bear.
2: Kwenye eneo hili. Ukija kuangalia kuna namna ambavyo walimu wamechagua aina fulani ya wachezaji ambao wanafanana. Lakini tunachotarajia hapa kwangu mimi, na kwa namna ambapo Juma Mguna anachotafuta, naamini anatafuta nguvu kubwa ya ubunifu katika eneo hili. Kitu ambacho inawezekana Dodoma Jiji akapata matokeo ambayo Bablams hata kuja kuyategemea.
1: Sawa, msikilizaji, tuandikie pia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Bado upo nasi ndani ya kipindi cha Dimba la Kimichezo, sehemu ambapo tunaangalia habari kadha wa kadha za kimichezo kitaifa na kimataifa. Tuhame hapo na tuhamie kunako bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara, ambapo hii leo imetoka taarifa kwa vyombo vya habari ambapo inazungumza kwamba kiungo mshambuliaji wa kikosi cha Simba ya Dar es Salaam, Libasege, amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Agosti wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2026-2027, huku Manyoba Ngiti wa Young Africans akichaguliwa kocha bora wa ligi hiyo kwa mwezi huo wa 8 moja kwa moja. Libasege alionyesha kiwango kizuri kwenye mwendelezo akiwashinda Max Zengeri wa Young Africans na Oscar Mojanga wa Mbeya City alioingia nao finali katika mchakato wa tuzo za mwezi uliofanywa na kamati ya tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Mchezaji huyo alitoa mchango mkubwa kwa timu yake katika michezo mitano ambayo Simba ilicheza mwezi huo na kushinda yote, huku nyota huyo akifunga bao moja na kuhusika na mengine matano. Kwa upande wa Manyoba, aliingia finali na Steve Baka wa Simba na Florent Ibenge wa Azam. Aliongoza Young Africans kushinda michezo yote mitano iliyocheza mwezi huo na kuwa kileleni mwa msimamo wa ligi. Pia kamati ya tuzo imemchagua meneja wa uwanja wa Bukombe uliopo mkoani Geita, Deogratias Dayani, kuwa meneja bora wa uwanja kwa mwezi Agosti kutokana na kufanya vizuri katika management ya matukio ya michezo pamoja na masuala yanayohusu miundombinu uwanjani. Taarifa hiyo, Babu Ramso, nianzie kwako tena. Libasege alistahili kwenye hichi ambacho amekipata, mchezaji bora wa mwezi wa 8, lakini pia tunaangazia na wale ambao alikuwa anawania nao, Max Zengeli sambamba na Oscar Mojanga, maana kumekuwa na maneno mengi kuhusu tuzo ya Libasege.
0: Kianza na Oscar Mojanga, goal 3 katika dakika 100
1: na assist moja.
0: Na assist moja katika dakika 157. Alizocheza, si ndivyo? Lakini Max Nzengeri ana goal 3.
1: Ana assist. Ana tuzo za man of the match takriban 4.
0: Man of the match 4 alizo kuwa nazo. Libasege assist 5
1: Goli moja.
0: Ana goli moja. Man of the match.
1: Man of the match nafikiri mara moja.
0: Mara moja.
1: Kwenye mchezo dhidi ya wa mwisho dhidi ya Singida nafikiri.
0: Kwa amehusika kwenye magoli 6 ya Simba, Max Zingira amehusika
1: kwenye magoli matatu.
0: Lakini
1: Oscar Mojanga magoli 4.
0: Magoli 4. Why not?
1: Libase.
0: Yeah. Ana style. Kupata.
1: Kwako Philbert Libase alideserve kwa hichi ambacho tumekizungumza, namba zake na wale ambao walikuwa na wania naye
2: 100%.
0: Unajua nitarudi kwenye hilo kwa sababu unakumbuka ile tuzo ya Ranokero?
1: Ilikuwa ni mwezi
0: wa
1: 4 wa 5. Wa 5 ambao alikuwa ania yeye Faisal na Chama.
0: Ranokero alikuwa na contribution ya goli 10. Alifunga goli, alikuwa na goli 10 nadhani. Contribution yake. Alafu Chama alikuwa na contribution ya 9, si ndio? Faisal alikuwa na contribution ya 8. Ile tuzo alienda kuchukua Ranokero kwa sababu ya contribution yake kubwa alikuwa nayo.
1: Haikuwa kwa maana kufunga na kuassist.
0: Haikuangaliwa man of the match.
1: Mshanifahamu
0: eh? Haikuangaliwa man
1: of the match.
0: Of the match. Iliangaliwa
1: kwa maana ametoa tuzo ngapi?
0: Iliangaliwa contribution yake.
1: Mchango kwenye timu.
0: Sasa hii unashangaje kwamba Libase Gay goli moja assist 5 contribution au goli 6?
1: Ilikuwa na nazungumza na mtu mmoja wa dawa wa michezo akawa ananiambia kwamba chanzo kingine ambacho kimechangia Libase Gay kuweza kuichukua hii tuzo ni namna ambavyo Simba alikuwa na mechi ngumu tena za ugenini.
0: Ano, hii sio sababu. Sio sababu.
2: Nafikiri sababu.
0: Kipindi kuna sababu kubwa yetu kwamba mwalimu nani? Steve Baker.
1: Steve Baker.
0: Achukue tuzo eti kwa sababu timu ilipata
1: matokeo
0: wakati timu ina kadi nyekundu.
1: Kwenye mechi mbili, tatu
2: mfululizo.
0: Ilipata ushindi ikiwa na kadi nyekundu nikambia sasa sababu imekuwa ya kitofauti sana kwa sababu timu yetu ndio walimu hapa ndakaambia no. Kwenye upande wa kochi bora hakuna mtu akumbeat Mankoba. Si ndio? Yeye ni the best zaidi. Itu kwamba useme kwamba Steven Baker achukue kwa sababu alikuwa na advantage timu yake inapata kadi nyekundu ni sababu hiyo. Ndio kama hii sababu ambayo yupo vijueni hiyo. Si ndio? Kwamba Simba kwa sababu alikuwa anacheza mechi ngumu
1: ugenini
0: sio sababu.
1: Na
0: kama ingekuwa ni kuna sababu nyingine nzuri ya kuchukua tuzo. Basi ni huyo Oscar Mwajaka ambaye amecheza dakika 157. Fuma goli 3, assist 1.
1: Hapo alikuwa anaingia sabu. Yaani aanze.
0: Hapo angalia timu anaocheza basi.
1: Mbeya City.
0: Basi angeza kuchukua.
2: Na sio hivyo tu basi mwisho siku nataka mtuaminishe kwamba basi hata tuzo za goalkeeper bora tuanze kwenda kuhesabu save sio clean sheet. kwa sababu kama sababu ni hiyo kwamba ni kwa sababu ya kucheza viwanja vingine sasa kama ni huko kwa hiyo hawa walioko huko kama muoneshe performance bora asinani asipewe tuzo kwa sababu ukikaa ukitafakari kuna namna ambavyo hai sense kwamba kwenye hicho kiwanja wale wengine wao walikuwa wanacheza kwenye uwanja mzuri, Simba pekee ndio alikuwa anacheza kwenye uwanja mbovu. Mimi nafikiri Libase ame deserve kwa sababu tu ya performance yake nzuri, kwa sababu mwisho wa siku mchezaji mzuri au kama gari limewaka linawaka kokote tu katika ubora ule ule. Kwa mfano Mwanza wakati anacheza na Pamba alitengeneza goli na akafunga
1: katika mazingira magumu
2: na aliwapa shughuli pevu kweli kweli. Kwenye kiwanja kizuri pale Singida alifanya kazi nzuri, tena kazi iliyo bora sana. Na nadhani pia ni kwa sababu tu tunaangalia mpira kwa sababu ya ushabiki. Jaribu kutafakari kwa kina mechi ambayo Simba amecheza na Mighty Wanderers
1: ya kule Malawi katika uwanja wa Bingu
2: bila Libase. Kila mtu atakuwa shahidi kwamba sawa, pamoja na kwamba Ola alifunga goli lakini bado kuna namna wengi hawakufurahishwa na Simba namna alivyocheza. Kwa hiyo unaweza kula kwamba performance yake Libase ni bora, yuko kwenye kilele cha ubora kwa kiasi kubwa, na hii tuzo amedeserve kwa sababu anachofanya ni bora.
1: Sawa, Babu Ramso, msimu uliopita tulishuhudia Simba ikikaa miezi 10 pasipo kutoa tuzo hii ya mchezaji bora wa mwezi, lakini msimu huu mwezi wa kwanza tu baada ya kuanza kwa ligi wametoa hii tuzo. Hii ina maana gani kwenye kikosi cha Simba?
0: Na ina maana nzuri kwa sababu unajua kwa club kubwa kama Simba msimu uliopita
1: walitoka kapa, anaweza kusema
0: kuna mchezaji hata mmoja aliweza kuchukua tuzo bora ya mchezaji bora wa mwezi. Lakini kwa wapinzani wao walichukua zaidi kama wachezaji watano mpaka sita, kwa sababu alichukua Djidiara, alichukua Duke Abuya,
1: Okelo,
0: alichukua Okero, akachukua nani yule Orlando yule aliondoka kwenda Angola.
1: Depo.
0: Depo alichukua na Okero amechukua mara mbili. Kwa Young Africans walidominate zaidi ya mara tano hii tuzo alichukua. Lakini so far Simba hakufanikiwa kuchukua hata mara moja. Kwa hiyo hii ni kwao ni faraja kubwa sana kwao. kwanza kwa kuchukua tuzo hizi pia. Wake ni zinatengeneza CV pia huko mbeleni ligi kimalizika. Kuna vitu factors za kuviangalia kwanza kwenye kutafuta mchezaji bora, MVP, vitu kama hivyo vitaangaliwa pia on the performance.
1: Sawa, tuangalie pia kwa upande wa coach Manyoba, Philbert Gabriel amestahili kwa namna ambavyo amefanya mwezi wake wa kwanza akiwa kazini ndani ya Young Africans, anafanikiwa kutoa tuzo ya kocha bora wa mwezi. Anawashinda vigogo ambao msimu uliopita walikuwepo kwenye ligi hii, kwa maana Steve Barker wa Simba na Florent Ibenge wa Azam Football Club.
2: Na usiseme tu tuzo kwa sababu ya kwa kocha bora. Nafikiri ukimzungumzia Mangoba katika performance wise ya Young Africans, zungumzia pia miongoni mwa timu ambazo zimefunga magoli mengi, goli 13 wakiwa wamekusanya goli 15 wakiwa wameruhusu magoli mawili. Ukiangalia washindani wake akiwemo Steve Barker amefunga goli 7 licha kwamba ndio hivyo tuna hoja dhaifu na kuja kwamba alicheza ugenini, na akiwa amefunga goli 9. Na ukija ukiangalia Azam FC wamefunga goli 11 akiwa amefunga goli 5. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake kwamba performance ya Young Africans kuna namna ambavyo inashawishi kukupa mtazamo na akili mpya. Lakini zaidi ya yote ukiangalia namna ambavyo Yanga wanamiliki game wakiwa katika kiwanja, wanapokuwa na mamlaka ya kuweza kumiliki game, yote hayo yanaendelea kukupa nguvu kubwa ya kuamini kwamba Mangoba, nafikiri hakuwa na wapinzani walikuwepo, lakini hakukuwa na sababu yote ya kuweza kuminyima hii tuzo kwa namna ambavyo timu inacheza, timu inavyokuwa na mamlaka ya kumiliki game kokote inakocheza na yeyote inayokutana naye.
1: Sawa, msikilizaji, ni tuzo hizo za mwezi wa nane ambapo hii leo bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa kushirikiana na kamati ya tuzo ya TFF wameweza kutoa, ambapo Libasege amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi wa nane mwaka huu 2026 sambamba na kocha mkuu wa Young Africans kwa maana ya Manyoba Ngliti amechaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi wa nane kwenye kikosi cha Young Africans moja kwa moja. Tutoke hapo tukaangazie taarifa nyingine, ambapo Jumapili hii klabu ya Simba watakuwa na mchezo dhidi ya Mighty Wanderers wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Ni safari nyingine kwa Simba kutafuta kile ambacho wanakihitaji. Watu wengi ni kama vile wamekuwa hawana pressure kuelekea kwenye huu mchezo. Ni sahihi kutokuwa na pressure kulingana na matokeo waliopata katika uwanja wa ugenini wa Bulamso?
0: Tumekuwa na imani zaidi ya vilabu vyetu vinavyocheza katika ardhi za nyumbani. Lakini kuna muda mwingine yale hao ambao tunategemea yanashindwa kuwa. Simba yenyewe selishia kuyakuta zidi wale marumu
2: Johnny Galaxy
0: wa Botswana ambacho waliamini kwamba mambo yatakuwa mazuri.
1: Hata pia Udisongo kipindi kile bila kule Msumbiji moja moja hapa Benjamin Mkapa.
0: Yanga simu iliyopita mechi ambayo inahitaji kufunga magoli mengi kidogo ili kuwapa tiketi ya kwenda kucheza hatua robo finali, mwisho wa siku hawakuweza kufikia ile hatima ambayo wanaitaka. Kwa hiyo zipo scenario ambazo zilihitaji matokeo tukiwa tunacheza katika ardhi za nyumbani, lakini pia haikufanikiwa. Kwa hiyo nadhani pia hata kwa vilabu vyetu hivi, licha ya matokeo ya kwanza waliyopata, yamekuwa na uafadhali kwao, sio faida, yana uafadhali kwao. Lakini wasiingie kwa kwenda kuwaona vilabu wanavyocheza na African underdog. Mighty Wanderers ukiangalia mechi ya kwanza unaona kabisa kuna namna kidogo waliweza kuichallenge Simba.
1: Walikuwa bora.
0: Na kama wangetulia wangeweza hata kupata goli katika ile mechi. Kwa hiyo timu kama zile nao huwa zinakuja na strategy yake tofauti. Wakiweza wakakupata goli, wakitangulia goli moja, pressure inarudi tena kwa Simba. Na hakuna timu ambayo inatamani kwenda katika mkwaju wa penalty.
2: Katika try.
0: Kwa sababu wakipata goli moja Simba na kwenda katika mkwaju wa penalty. Penalti ni za yote.
1: Zilaamua.
0: Kwa hiyo maana akipata goli moja pressure inakuwa kubwa kwa Simba, akihitaji kupata goli lingine ili waweke mambo yawe sawa. Kwa hiyo hii inakuwa pressure pia. Kwa hiyo mimi sioni kabisa kwamba hofu ya mashabiki wa Simba kuondoka wakiamini kwamba wanaenda tu mechi rahisi kushinda, mechi bado still ni ngumu kwa aina ya uchezaji ambao Mighty Wanderers waweza kucheza mechi ya kwanza pia.
1: Sawa, ni mchezo huo wa Simba ambao utachezwa majira siku ya Jumapili majira ya saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Kesho tutaangazia mchezo huo kinagaubaga kwenye Sport Weekend hapa kwenye kipindi bora cha kimichezo Radio Joy 90.5. Bwana Championship, msikilizaji, imerejea rasmi hii leo ambapo mechi tatu zimepigwa. Rhino Rangers ameibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Tanzania Prisons, wakati huo Kigamboni United akipata ushindi goli moja kwa sifuri dhidi ya TMA, wakati huo KMC akianza vizuri goli tano kwa moja dhidi ya Mbuni FC. Philbert Mohamed Mbuya, KMC hapo katika mkakati wa kurejea tena kwenye ligi kuu, au ushindi wa leo una maana gani kwenye kutafuta safari ya kurejea kwenye ligi kuu?
2: Nafikiri asubuhi nilikuwa naambia hapa kwamba katika moja ya vitu ambavyo mimi navitarajia ni kwamba kutakuwa na surprise nyingi, kwa sababu ukiangalia katika timu kwa maana ya msuri wa fedha, of course timu zipo ambazo zina msuri wa fedha, lakini katika mazingira ya usili fulani. Lakini championship kule boli lipo. Soka linatembea. Na kule ukiangalia kuanzia dakika hizi ndio mahali ambapo watu wanataka watengeneze mazingira. Unaangalia kule kuna timu kama Tabora United ambao sasa hivi wazabandi kwa nimbe ya kwanza, Tanzania Prison wahenga wa Kongo wa ligi kuu wamepoteza,
1: na wale Bandari
2: japo kwa mpango wao ilikuwa ni kurejea ligi kuu msimu ujao. Bandari nao pia unaweza kuangalia namna ambavyo wanakuja kwa kasi. Kuna hawa mabwenyenye Kigamboni United
1: ambao msimu uliopita walikuwa ni B19.
2: Saizi hawa ni mabwenyenye hawa.
1: Mbuzi wa jiji la Dar es Salaam.
2: Yote hawa. Kwa hiyo unaweza kuona bado ni mapema kwa sababu championship imeanza, lakini tofauti tu kwamba sasa hivi championship ya msimu huu haina mbwembwe nyingi. Na kukumbusha msimu wa Mashujaa na Panda ulikuwa msimu kama huu wenye timu na tabia za namna hii. Ambapo katika timu zilizopanda hakuna aliyeamini kama baadhi ya timu zingeweza kupanda. Wakati ule alipanda, nafikiri alipanda JKT, akapanda na TRA, enzi hizo Tabora United, Kitayose, akapanda na Mashujaa. Sasa kwa sababu tabia ndo za namna hii, kuna namna naona surprise kubwa sana na mpira mwingi sana ambao unakwenda kupigwa katika kipindi hiki. Na usishangae kuona hata walioko ligi kuu, basi ambao wametoka ligi kuu wote wasipande, wakapanda moja tu kati yao.
1: Sawa, Babu Ramso, championship imerejea. Matokeo ya leo yamekushangaza kwa namna gani? Kuna surprise ambayo tumeiona?
0: Surprise zikosekani. Ikumbukwe angalia hizi timu. Mwangalie Rhino Rangers, ni timu ambayo imepanda daraja, imetoka first league imeingia
1: championship.
0: Ni timu toka Tabora, si ndio? Imeenda kupa

0: maandalizi ya pre-season. Kigamboni kuna namna fulani walikuwa wanajitafuta, kwa sababu angalia mechi ambazo walikuwa wanacheza, walicheza pia mechi dhidi ya Dar es Salaam Young African, japokuwa kapoteza kufungwa goli 7 kwa moja, lakini so far mwangalie timu nyingine KMC, kwa bahati mbaya ana Mbuni anaenda kukutana na kipigo kizito. Timu ambayo imetoka ligi kuu, imekuwa na championship, wana matarajio yake ya kurudi ligi kuu labda msimu uliopita, wanaenda kukutana na timu ya Mbuni ambayo msimu uliopita ilikuwa moja kati ya timu ambayo zilikuwa timu ambazo zinasumbua katika madaraja ya kati. Haikuwa na strategy kubwa sana, japokuwa hizi timu zote Mbuni, TMA, Transit Cup zilikuwa na malengo ambayo ya kujihakikishia timu moja hapo kati ya hizi inahakikisha kwamba yeye anapanda ligi kuu, lakini kwa bahati mbaya zote hazikufanya vizuri. Kwa kwangu mimi surprise imeanza kutokana na aina ya ushindi ambazo timu ambazo zimepata ushindi na timu zote ambazo ziko nyumbani zimehakikisha kwamba zinachukua alama tatu pia.
1: Prisons, hii ina maana gani? Philbert Gabriel wametoka ligi kuu, mchezo wao wa kwanza wanapoteza, ni wazi kwamba mipango bado haijawa katika kile ambacho wanakitafuta. Tunafahamu kwamba timu kama hizi za taasisi zikishuka, kuna namna ambavyo wanafanya, yani ile kuboresha vikosi, namna ambavyo wanasajili, lakini kwa Prisons imekuwa tofauti. Leo ameanza vibaya.
2: Hujajiandaa sawa sawa, unategemea nini? Wanakuputa kweli kweli.
1: Yani ilibidi wajiandae vipi? Tumeshuhudia Kagera alishuka msimu akapanda.
2: Ngoja nikwambie kitu.
1: Mtibwa misimu ya nyuma pia.
2: Kagera wakati ameshuka, nafikiri alibaki na wachezaji wake takriban 60%.
1: Lakini Chilwa hawa ambao tuliwashuhudia,
2: yani karibia 60% ya wachezaji wake alibaki nao. Na akaongeza wazoefu kama kina Hassan Mwatelemwa, ambao wale kwa kiasi kikubwa kikao kinani ni wafia timu wale, kina Hassan Mwatelemwa wafia timu wale. Wakaanza kurejea kwenye timu, akina Ruhende wakaanza kufanya kazi ya kwa ajili ya kuisupport timu ili irejee ligi kuu. Lakini ukiangalia kwa kikosi cha Tanzania Prison kwa sasa, kuna namna ambavyo imeweza kupoteza idadi kubwa ya wale ambao walikuwa ni kikosi cha kwanza katika awamu hii. Haya, hii inakupa taswira gani? Inakupa taswira tu moja kwa moja kwamba kuna namna ambavyo wanaweza wakawa wanahitaji, lakini bado kuna mambo hayajaka sawa. Kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye siku moja, kana muuliza kuhusiana na timu, akanambia tunahitaji kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye timu yetu ya Tanzania Prison. Moja ya mambo wanatamani kuweza kufanya ni kuanzia kwenye administration,
1: uongozi
2: wa kuiongoza Tanzania Prisons. Halafu tukitoka kwenye administration, tunahitaji tuhakikishe tunafanya usajili ulio bora, na usajili ule tunatamani tuguse kizazi kipi ambacho kwanza kiko jeshini katika kambi zetu mbalimbali, halafu tuje katika raia kawaida, ndo tuje sasa katika nafasi za ligi kuu. Nikauliza inawezekanaje, kwa sababu katika raia kawaida alafu ndo mje ligi kuu na championship kuchukua wale ambao mnaamini ni top scorer au ni top player. Kuna namna ambavyo mtachelewa, sio msimu mmoja. Akanambia yes, na sisi hatuwazi kwa msimu mmoja, inawezekana tukafanya kama majaribio kwa mwaka huu, makani tukaja na mpango mwingine. Kwa hiyo hiki kinachotokea, kuna namna, si shangai, hofu yangu tu kwamba wanakwenda na njia hii. Je, itakuwa rahisi kiasi gani wao kuendelea kumaintain ili waendelee kukaa katika ubora ule ule? Maana mwisho wa siku unapopoteza poteza pointi, matokeo yake huwezi kujua kipi kitatokea hapo baadaye.
1: Sawa, ni michezo hiyo ya championship ambayo kwa siku ya leo imepigwa katika viwanja tofauti tofauti. Reno Rangers ameibuka na ushindi 1-0 dhidi ya Prisons, wakati huo KMC akimshona mtu 5-1 Mbuni FC, wakati Kigamboni United akipata ushindi 1-0 dhidi ya TMA. Michezo hiyo pia itapigwa siku ya kesho ambapo kutakuwa kuna michezo miwili. Ken Gold FC atakipiga dhidi ya Bandari Tanzania katika uwanja wa Chunya Municipal Council huko jijini Mbeya, wakati huo Stand United atakuwa na mchezo dhidi ya Mbeya Kwanza katika uwanja wa CCM Kambarage mkoani Shinyanga. Wakati huo siku ya Jumapili ya Septemba 13 hawa ni IAA Sport Club watakuwa na mchezo dhidi ya Big Man FC katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Na kati huo Songea United wao watakuwa na mchezo dhidi ya Gana.

0: Trans FC na Trans Camp atakuwa na mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Nikwambie tu
1: hiyo mechi ya Stein United wanakutana Tabora United. Sababu hao mbe ya kwanza washabadilishwa jina sasa.
0: Ndio Tabora Nyuki.
1: Nyuki. Ni Stein United zidi ya Tabora United.
0: What a match. Afu Kambarage Shinyanga.
1: Kambarage Shinyanga kwenye ubora ambao Stein United wamefanya sajili
2: nyingi sana.
1: Nyingi.
0: Akiwa mtambuka?
2: Mtumbuka, Masota amerejea.
1: Wamesajiliwa zaidi ya wachezaji 15. Nadhani nitazungumza na msemaji wao, Ramadhan Zoro. Anipe siri ya usajili huo na anataka kitu gani.
2: Sasa nimeona kwenye sajili zao okay, kama ulivyosema
1: eta watu wa kutosha.
2: Emmanuel Mtumbuka aliyekuwa amewahi kupita Mashujaa huyu
0: wamemsajili. Na Mtumbuka alikuwa ni prison.
2: Baraka da prison. Hafu kuna Mustafa Hoza naye pia amejoin. Raymond Masota kutoka alikuwa na Geita. Kuna Johnny Breeze. Huyu Johnny Breeze kama vile amewahi kupita
1: na goalkeeper alikuwa na Mumba.
2: Johnny Breeze nafikiri amewahi kucheza Mamelodi ya vijana, kama kumbukumbu zangu zitakuwa sawa. Amewahi kucheza Mamelodi Sundowns ya vijana
0: Afrika Kusini.
2: Na kuhakikishia huyu ni wa Kigoma nadhani. Yes. Kuna interview fund tulifanya naye huyu bwana mdogo.
1: Nakumbuka.
2: Maeneo ya uwanja wa ndege kama kumbukumbu zangu zitakuwa sawa. Baadaye akaenda Dodoma, Singida, hafu akaenda Kagera. Sijui baadaye alipotelea wapi. Na hisi yes. Wamemsajili pia Ahmed Feruzi, usajili mwingine. Goalkeeper zamani wa Namungo. Honest Alex naye pia ni mwana Jamkaya pamoja na Chilo Mkama. Chilo Mkama tunamkumbuka.
0: Chilo Mkama mkongwe.
2: Kuna John Jaffet naye pia ametambulishwa. Mohamed Fundi ndani ya nyumba. Na Emmanuel Charles. Huyu ni Kadikilo
1: Huyu ni Emmanuel Charles. Kuna Emmanuel Charles Kadikilo, afu kuna Emmanuel Charles.
2: Okay.
1: Sawa. Kwa kupitia pia na Mungu.
2: Okoyo, Deus Dedici na pia amepita na Mungu
1: Amepita na Police Tanzania, amecheza Mbeya City. Deus Dedici moja kiungo mzuri sana.
2: Yes. Elia Asher naye amejoin pale na Saidi Ukiwa. Usajili mwingine Bastian Mlingwa. Halidi Kibairo naye pia yupo ndani. Kwa hiyo wanasajili nyingi sana. Abedi Athmani tunamkumbuka, amewahi kupita Mashujaa huyu. Amecheza pale Stand baada kaondoka Polisi, akapita kwingi Mtibwa. Ibrahim Musa naye pia yupo ndani. Kwa hiyo wanasajili nyingi sana.
1: Wanasajili 26.
2: Chembeja amerejea.
0: Bwana 26. Yaani kuelekea msimu ujao. Na msimu ujao aliishia katika nafasi ya playoff
2: Unamkumbuka Siraji Juma?
0: Siraji Juma.
2: Naye pia ndani. Hizi pesa sijui amepata wapi.
1: Ndio nataka nimpigie Ramadhan Zoro.
0: Msemaji wao.
1: Msemaji wao. Alipe siri. Maana mara ya mwisho nilikutana naye kwenye mechi ya Stein United na Transit Cup. Aliniambia, kaka, tunamalizia tu msimu. Ila tukirudi tunarudi kujipanga, tutarudi kivingine. Kwa haya mashambulizi ambayo naona kina kusajiliwa kina Abdul Swamad Kasim, sijui na wachezaji wengine ambao wameshiriki ligi kuu katika vilabu tofauti, naona kuna kitu cha tofauti pia wamekuja nacho. Swali la kujiuliza, wametoa wapi fedha? Au bwana mkubwa amerudi?
2: Bwana inawezekana bwana.
1: Nataka niulize kesho la Ramadhan Zoro.
0: Sasa ulikuwa utaki warudi katika quality ile ambayo wapo nayo.
1: Warudi, lakini kwa surprise sababu msimu uliopita msimu wa mwaka juzi walikuwa na performance ya juu zaidi kwa sababu walikuwa na udhamini mkubwa na watu wengi walikuwa na support, lakini msimu wa mwaka jana hawakuwa vizuri.
0: Bado stand na watu.
1: Sasa nataka nimuulize swali la kichokozi tu kama bwana mkubwa amerudi.
0: Sawa, msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo. Lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini pia nikwambie habari njema msikilizaji, hii ni Mtetema Shop and Electronics ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gas, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yaani Family Form. Magodoro ya Family Form yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau, msimu huu wa Sabasaba Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753 418 8 4 1. Msikilizaji, pia nipite na ujumbe wako wa maandishi ambao umeniandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0768 150 190. Nikianza na huyu anasema kwamba Lucas John kutoka Rusaba, Kigoma, Buhigwe, naomba kuuliza Libasege atacheza mechi itakayofuata mechi ya CAF? Jibu ni ndio, atakuwepo baada ya kumaliza adhabu yake moja kwa moja. Huyu mwingine anasema ni msome kama Mo K kutoka pande za Kasangezi, anatakia Yanga ushindi. Asante sana. Lakini pia mwingine anasema kwamba vipi Simba atacheza lini na saa ngapi? Simba ni Jumapili majira ya saa 10 kamili jioni. Huyu naye pia anasema na itakia, anasema kwamba anatakia Yanga ushindi mchezo wa kesho, Samuel Tobias wa Heru Juu Kasulu. Lakini pia mwingine anasema kwamba binafsi yake anasema yeye anaona kocha wa Yanga kapewa kwa bahati mbaya, nimpe ufafanuzi. Nafikiri ameshakupatia Babu Ramson na Philbert hapa juu ya hicho ambacho unatamani kukifahamu. Huyu naye pia mwingine ametukumbusha, anatuambia kwamba Yanga ana goli 15. Ndicho hicho ambacho pia amekisema hapa Philbert. Kama hukumsikia vizuri, basi inabidi urejelee kile ambacho amekizungumza moja kwa moja. Huyu mwingine anasema Erasto wa Buhigwe Manyovu, Simba na Yanga katika michuano hii ya kimataifa kwa jinsi zilivyoanza zinatia mashaka msimu huu kutofika mbali wasipobadilika. Huyu ni ushauri wake. Asante sana Erasto. Lakini pia huyu mwingine anasema anaitwa Ngune kutoka Kaguluka, anasema anatupata. Asante sana Ngune. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba turudie tangazo la chuki, anaomba kumlazi. Asante sana. Lakini pia huyu mwingine anasema, anaitwa Isaka, nipo hapa Kaseke, anaitakia Simba ushindi moja kwa moja. Nikimalizia SMS ya mwisho, anasema Anania nipo kali, anasema yeye ni Anania, yupo Kalinzi. Kajuna wanashiriki michuano ipi? Na sasa hivi sio Kajuna msikilizaji, ni Kigoma FC ambayo wanashiriki mashindano ya First League ambayo yenyewe bado hajaanza, si ndio Babu Ramso?
3: Yeah, bado hajaanza First League. Inaanza kwanza mwezi wa 10.
2: Mwezi wa 10.
0: Na kwa maandalizi Kajuna anaweza kwa maana Kigoma FC anaweza kawa na ubora mkubwa kwenye haya mashindano kwa jinsi ambavyo umeona maandalizi na vile ambavyo amejiandaa.
3: Yeah, michuano migumu pia, lakini unaweza kuona maandalizi mambo mengine baadaye yakawa magumu zaidi. Kikubwa zaidi maandalizi ninaona ni mazuri, preparation yao ni nzuri, aina ya wachezaji, coach, lakini tunasubiria first league ianze. Hapo ndo tutakuwa ni kipimo zaidi kwamba maandalizi waliyofanya yanasadiki uwezo ambao unaoonesha pia.
0: Sawa, msikilizaji endelea pia kuniandikia jumbe mfupi kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Lakini kuna matokeo hapa ya mashindano ya Dr. Livingston Cup ambayo yameendelea na matokeo tupo nayo hapa. Babu Ramso, matokeo ya
3: bwana Mwanga United ameshinda kwa ushindi wa goli 2 kwa bila dhidi ya Rutal FC, lakini pia Kawa Fighter amepoteza kwa goli 4-1 zidi ya Karago FC. Lakini lakini pia kwa matokeo hayo
4: mshikaji wake Galincha amekuwa chuma 4.
3: Kapigwa chuma 4 bwana. Kwa matokeo hayo ina maana Jomo FC atakutana Kabwa Fighter, lakini pia Mwamahunga atakutana na Vijana FC. Mwanga United atakutana na Vijana FC. Kwa mechi za yana za hawa itakuwa Mwanga City na Kibilizi Combine, Airport zidi ya Youngster, Jomo FC zidi ya Kawabwa Fighter, Mwanga United zidi ya Vijana FC.
0: Sawa, msikilizaji, hayo ni matokeo ya mashindano ya Dr. Livingston Cup ambayo yanaendelea kwa udhamini mkubwa wa Radio Joy 90.5, na baadhi ya mechi pia tumekuwa tukikuletea mubashara matangazo ya lugha ya Kiswahili moja kwa moja. Msikilizaji huyu anasema kwamba yupo wapi Ibrahim Ajib Migomba by Remis Mathias, anamuulizia Ibrahim Ajib Migomba. Lakini huyu mwingine anasema kwamba anatakia Simba ushindi, maombi Luchina au baba wawili pande za Ruhuba. Mara mwisho nimemwona Ajibu akiwa na kikosi cha KMC
3: Kinondoni Municipal. Lakini msimu bado hajajulikana.
0: Bado. Ila mpira unamdai Ibrahim Ajib.
3: Bado anaweza kucheza. Bado ana nafasi ya kucheza. Kama anacheza Abubakari Sarum,
0: sure boy.
3: Wanacheza Ibrahim Ajib.
0: Sawa, msikilizaji, tunalipa bili, tukirejea hapa ni habari za kimataifa tukianzia barani Afrika.
5: Hoya, nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
6: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
7: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inajifunika hapa na ile.
8: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
9: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
10: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivi. Tulia bwana.
8: Hakuna jambo la kujaji tena.
7: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
11: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza, hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
7: We bingwa wana Simba, vaeni makoti yenu.
12: Sikia kapempeni, nataka fungulie doo. Kapempeni, nataka fungulie dogi bwana.
13: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marhumo.
7: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
12: Malazo kifa uozo.
7: Najua yuko wapi kwa sababu yule ana heshima.
14: Lima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
15: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
16: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
15: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
16: Aisee, ipi ndugu yangu?
15: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
16: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
14: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
17: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
18: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
19: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
18: Kwani zina thamani gani?
19: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
18: Oh, kijana wangu, Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
19: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
20: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
17: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
21: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Ni anga la kimataifa msikilizaji ambaye bado upo nasi ndipo ambapo tunakwenda kuelekea kwa hivi sasa. Kabla ya kwenda huko nipite na jumbe wako mfupi wa maandishi ambao umeniandikia katika yale ambayo tumekwisha kuyaangazia kwa siku ya leo. Huyu anasema kwamba ni msome kama Yohana Petro kutoka Matiazo Kirinzi Kigoma, anasema kaka anaomba nirudie tangazo la upendo. Asante sana. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba Shehan from Kagunga anatakia Simba ushindi. Asante Shehan. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba jamani hivi kweli tunaiona Yanga akivuka hatua ya makundi au ndo gusa achia turudi nyumbani. Boy Shomari ajasema anatokea wapi. Asante sana. Lakini pia huyu mwingine anasema anaitakia Simba ushindi. Pia nikitoa maoni kwa Simba yanawafikia niite Benjamin Moses, anapatikana Mkabogo Kigoma Tanzania, kwa sasa yupo Ujiji Kagera. Sasa twende tukaangazie yale ya kimataifa ambapo bwana vikosi mbalimbali na kuna marekebisho.
1: Tuliwaambia wasikilizaji kwamba kwenye michuano Dr. Livingstone baada ya Karagwe FC kumfunga Kabwa Fighter goli 4-1 na Karagwe FC ataenda kukutana na Jomo FC. Na sio Jomo FC kukutana na Kabwa Fighter. Kwa ni mechi ambayo itafuata hatua ya 16 bora, itakuwa Jomo FC zidi ya Karago, lakini Mwanga United zidi ya Vijana FC.
0: Sawa, huyu mwingine anasema anaitakia Simba ushindi by Esther Hamisi, hajasema anatokea wapi moja kwa moja. Kimataifa tukianzia barani Afrika, vikosi mbalimbali bwana vimeanza kuitwa, na kwa siku ya leo tumeshuhudia kikosi cha the Leopards kwa maana timu taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila shaka kikosi mmekiona kwa ajili tu ya kuelekea michezo ya kufuzu mashindano ya AFCON kwa mwaka 2027. Fisto Mayele ndani ameendelea kuwa na ubora kama ule ule ambao tumekuwa tunafahamu. Philbert Gabriel, coach Sebastian Desabri anataka nini kwenye mashindano?
2: Mpasi kama ameachwa.
0: Goalkeeper huyo.
2: Mpasi Simoni hapa. Nafikiri wapo wachezaji. Nafikiri ni muendelezo tule ule wa kuendelea kutangaza ubora wa timu hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ni katika michezo ya kirafiki lakini pia michezo ile ya kufuzu katika AFCON 2026 na 2027. Na nimeona ambao hawapo ni Cedric Bakampu, Charles Pickle, Grant Diangana, Oscar Kabwiti pamoja na Samuel Asende. Hao ndo nimeona hawapo,
1: ambao walikuwepo kwenye kikosi cha World Cup. Na goalkeeper pia Lionel Mpase.
2: Watu wengi. Lakini nimeona pia kuna wachezaji ambao watakosekana kwenye baadhi ya michezo. Kwa mfano mchezo wa tarehe wa kwanza kabisa, kuna wachezaji watakosekana, baada ya michezo mingine ijayo watakuwepo. Kwa mfano Aaron Van Bissaka, Twanzebe, Ata Maswaku, Edo Kayembe, Ngarayel Mukau, Brian Chipenga, Mesha Kelia, Teo Bongonda, Nathaniel Mbuku, Fiston Maele, Simon Banza na Yohani Wisa. Kwenye mechi ya kwanza hawatakuwepo. Ila kwenye mechi zinazofuata baadaye
0: kikosi kizima cha kwanza cha mwalimu Sebastian Desabre.
2: Na ndio maana ukiangalia kwenye lineup hii kuna kikosi ambacho kimetajwa cha mwanzo kabisa cha awali, ambacho hiki inaonekana kina wachezaji kadhaa na baadhi ya wachezaji hawapo. Ndio maana mwanzo nikakwambia kikosi Mpasi hayupo, lakini inaonekana kuna namna baadaye labda atajumuishwa sijui, lakini katika kikosi ambacho kinakwenda kucheza mchezo ya awali ndio hicho, kwamba wachezaji baadhi ya kiwemo kina Twanzebe hawatokuwepo na Maele. Anachokitafuta hakuna kipya zaidi, ni kwamba aendelee kutengeneza status ya DR Congo.
0: Sawa. Kwinginepo ni kwamba wana Enoch Williams ametangaza kustaafu kuitumikia michezo ya kimataifa na timu taifa ya Ghana kwa maana ya Black Stars baada tu ya mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka 2022 kutamatika. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 32 ambaye kwa sasa anakipiga kwenye kikosi cha Athletic Bilbao ya huko nchini Hispania ameonesha nia ya kustaafu baada ya kusaidia Ghana kwenye mashindano ya AFCON mwaka 2023. Kombe la dunia la mwaka 2022 lakini pia kombe la dunia la mwaka 2026. Babu Ramso Black Stars kwa maana Ghana walikuwa wanamhitaji Inaki Williams kwa kipindi hichi
1: na bana unajua miss hata sio na advantage ya uwepo Inaki Williams kwenye kikosi cha Black Star hakuwa na performance
0: au ni umri miaka 32
1: sawa licha ya umri wa kawaida tu mbona
2: mdogo sana bado alikuwa na miaka 3 miwili
0: kwenye level za ushindani 32
1: yeah alikuwa anaweza amecheza Samoa Gian
2: kwani halikana na umri gani
1: eh sizali ya fat press
2: hey. Halikana na umri gani
0: na Messi tunaona
2: sasa acha hiyo nazungumzia dunia nyingine unamzungumzia vizuri nani Muntali Gigiani
1: Samoa Gian
2: Mensa wamecheza na umri gani pale Black Stars
0: majeraha pengine hapa na pale lakini ameona kile ambacho anakitafuta kwa wakati huu Ghana huenda asikipate unajua Ghana ni wazi kwamba ime drop wale ambao wanaifahamu Ghana ya mwaka 2010 ambayo inafika robo finali mashindano ya World Cup mchini Afrika ya Kusini ni tofauti na Ghana ambayo tunaishuhudia this time around.
1: Ya, mimi nafikiri ameanza Ghana kucheza michezo 28, funga magoli mawili tu.
0: Mechi 28.
1: Eh, sasa unaweza kuona advantage yake mchezaji kama huyu hata akisema kwamba anaondoka hakuna ile athari kubwa kwake.
2: Lakini mimi ameandika rekodi tu kwamba nimecheza World Cup.
1: Yeah.
2: Kwa hiyo hakuna kitu kingine ambacho anahisa anaweza kawini.
0: Sawa, tupae tuelekee kimataifa.
2: Kabla kimataifa kuna mchezo unaendelea mpaka sasa dakika 45 zimeongezwa dakika 2. APLA dhidi ya Eagles du Congo.
0: Eh bwana, bonge moja na mechi.
2: Eh hii mechi bwana sijajua huko kinachoendelea ni nini.
0: Na mechi ya kwanza alifungwa APLA goli moja.
2: Eagles alishinda goli moja kwa bila.
0: APR alifungwa.
2: Alifungwa, yeah. Sasa hivi APR anaongoza goli moja kwa bila.
0: Yupo ugenini.
2: Yuko nyumbani.
0: Yupo nyumbani.
2: Eh, yuko nyumbani. Kwa kila mtu alishinda nyumbani
1: kwa. Sinawalo kuja.
0: Sasa na Yanga.
2: Sasa na Yanga kwa day. Sasa APR uliona kwenye kombe la Sekafa. Kagame. Ndo hii ambayo inacheza leo hii mechi. Ninawaza tu kwa sauti. Kwa sababu hii ni mechi ya pili katika historia yao wanakutana. Yani ndo mechi ya pili. Kwanzia Mungu aumbe dunia hii. Ndo wanakutana mara ya pili.
0: Kwa maana ile ya kwanza na hii.
2: Kwa hiyo ninajaribu kuwaza kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa ina changamoto nyingi za kidiplomasia. Kwa hiyo sijui itakuwaje hii mechi subiri kesho.
0: Na tutapita nayo kwenye sport weekend zaidi. Sawa, tupae kimataifa na twende tukaangazie UEFA Champions League ambapo kwa siku ya jana kulikuwa kuna mechi kadha wa kadha ambako Fenerbahce akatoka sare dhidi ya AS Roma goli moja kwa moja, wakati huo PSV akatoka sare pia na Shakhtar Donetsk la goli moja kwa moja. Bayern Munich akapata ushindi wa goli 5-0 dhidi ya Bodo Glimt, this time around ya manza vibaya. Wakati huo Como akaibuka na ushindi goli 4-1 dhidi ya RB Leipzig. Dunia ikafurahi, Manchester United akaibuka na ushindi goli 4-0 dhidi ya Saba FK. Wakati huo Slavia Praha akafungwa nyumbani dhidi ya Lens magoli 3-2. Babu Ramso, United ameanza vizuri katika mashindano ya UEFA Champions League kwa msimu huu. Pengine ndiyo mwanzo wa kufanya kama vile ambavyo amefanya mwaka 1968, mwaka 1999 lakini pia na mwaka 2008 kwa maana kutoa ubingwa wa UEFA Champions League.
1: Ya, ni mapema zaidi kuzungumza hiki ambacho umekizungumza. Ni hawa Manchester United ambao walianza kwa kupoteza kwa kufungwa 2-1 zidi ya RCity, lakini hawa ambao pia mechi yake ya pili iliyofanya pia waanze kufanya comeback na kuweza kupata ushindi pia. Hii ni mechi yake ya tatu mtawalia wakiwa wanapata ushindi. Tangia msimu huu umeanza nikijumlisha Champions League na ligi kuu. Kwa hiyo ni mapema zaidi, lakini angalia aina ya timu ambayo anaenda kucheza nayo. Kwa hiyo ni timu ambayo atakujaribu kuangazia kwenye ranking ni iko chini zaidi. Kwa matukio ambayo yametokea hayakushangazwa kwa Man United kuweza kupata ushindi namna ile. Lakini pia kwa progress kwa hicho ambacho ameweza kufanya kama choweza kufanya mwaka 1998 ni mapema zaidi. Kwa sasa siamini kama hicho ambacho kinaweza kikatokea. Wanaweza kaa ni challenger bora, lakini sio kwa mafanikio hayo kama waliyopata miaka nyuma iliyopita.
0: Feedback tumeona Manchester United akifanya stadili nzuri chini ya mwalimu Mike Carrick, namna ambavyo ameweza kuinvest kikosi chake. Ana hicho kikosi cha compete na kuwa na mwendelezo kama huu kwenye mashindano makubwa ya Ulaya.
2: Timu anayo hata kama sio bora kiasi kile ambacho tunatazamia kuinganisha na vikosi na timu zingine kama PSG, FC Barcelona, Bayern Munich, lakini nafikiri katika ujenzi wa timu la Ulaya ni tofauti sana na Afrika. Ulaya timu ni progress, lazima uwe na mpango kazi ambao unakufikisha mahali, na nafikiri ndio kitu ambacho Mike Halki anaendelea kukitengeneza taratibu kwa Manchester United, kwa sababu tayari ameshaona vile vitu ambavyo anavitaka tayari vishaanza kuingia kwa wachezaji kadhaa baadhi. Ndio maana leo unaona matokeo ya jana haikuwa kitu cha ajabu sana. Ni taswira nzuri na ni kengele nzuri pia kwao Manchester United, lakini pia ni jambo ambalo nafikiri kwa kiasi kikubwa tulisubiri tu tuone kile ambacho kitakwenda kutokea, kwa sababu kiangalia namna ambavyo wamecheza jana, kuna namna ambavyo unaiona Manchester United ya kuhitaji kupata makombe na matokeo mazuri. Lakini kipindi cha pili ukiangalia namna walivyoingia, kuna namna pia unaiona ni United ambao bado inapata shida katika kubadilika kiuchezaji, hasa kimfumo.
0: Sawa, pia leo kutakuwa kuna michezo ya ligi mbalimbali. La Liga, Sevilla atakuwa na mchezo dhidi ya Valencia majira ya saa 4 kamili usiku. Wakati huo Bundesliga, Union Berlin atakuwa na mchezo dhidi ya Schalke 04 wakati kule Serie A Italia, Venezia atakuwa na mchezo dhidi ya Florentina majira ya saa 3:45, wakati Ligue 1 Rennes atakuwa na mchezo dhidi ya Olympique Marseille majira ya saa 3:45, na mechi hizo zitakuwa zinapigwa moja kwa moja. Lakini kule Championship nchini Uingereza, West Ham atakuwa na mchezo dhidi ya Wrexham. Hawa ndio ambao walimfunga yale katika mechi ya kirafiki wakati ligi inaanza. Watakuwa wana mchezo majira ya saa 4 kamili usiku. Tukitoka hapo kwenye matokeo ya mechi na mechi ambazo zinapigwa, bwana Rafinha amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi wa 8 kwenye kikosi cha FC Barcelona, akiwa ni mchezaji bora wa mwezi wa 8 kwenye ligi kuu soka nchini Hispania, kwa maana ya La Liga. Kwa hichi ambacho amekipata Rafinha, alistahili ama La Liga kuna mtu alistahili lakini imekuwa tofauti ikaenda kwa Rafinha?
1: Hapana, unajua performance ya Rafinha msimu huu akiwa na FC Barcelona lakini pia kwenye La Liga, goli 6 akiwa amefunga, lakini pia ametoa assist moja. Mtu pekee ambaye yuko nyuma yake ambaye anamchallenge labda ni Sergio Camero. Huyu ni mchezaji ambaye anacheza Real Vallecano ambaye naye amefunga goli 5, lakini haumuoni akiwa miongoni mwa wachezaji ambao wametoa assist. Kwa hiki ambacho kimeendelea kupata tuzo hiyo kwa Rafinha na performance ya Barcelona, kushinda almost mechi zake 4 zote, wakiwa wameweza kufunga magoli 17 na kuruhusu magoli 2. Kwa no doubt kwa Rafinha kwangu mimi kuweza kupewa tuzo hiyo pia.
0: Philbert, kwa namna ambavyo Barcelona hivi sasa inacheza, tutegemee kuweza kumuona Rafinha akiwa katika kiwango bora kama hichi ambacho kimemfanya aweze kupata tuzo kwa siku za hivi karibuni?
2: Kama umeona game iliyopita kwa namna alivyocheza, kuna namna ambavyo inakupa taswira hiyo kwamba anaendelea kuwa muhimili. Labda changamoto kubwa ya Rafinha ni majeraha ambayo amekuwa akiyapata mara kwa mara, na hiyo ndiyo ambayo imekuwa ikileta shida. Lakini katika ubora binafsi sijawahi kudoubt wala kupata mashaka, na nadhani hata Brazil World Cup kuna namna ambavyo ulikuwa unaangalia kabisa uhitaji wake ulikuwa ni mkubwa sana katika mazingira yote. Kwa hiyo mimi namuona akiendelea kutai katika ubora mkubwa na kuendelea kuibeba mapegani kwa KFC Barcelona.
0: Sawa, Arsenal imemtambulisha ama imemsaini kinda raia wa Georgia mwenye umri wa miaka 17. Huyu si mwingine ni Batsville, ambaye alikuwa kwa mkopo kwenye kikosi cha Alberia 1999, ambaye kwa siku za hivi karibuni alikuwa pia kwenye kikosi cha Colgate 1913. Na huyu ni miongoni mwa vijana ambao ana vipaji vikubwa katika nchi ya Georgia, akiwa anafananishwa na hata Varasheria. Pengine Bobby Ramso Arsenal walikuwa wana uhitaji na mchezaji au pia ni projecti kuwa na mchezaji mdogo ambaye wamempatia mkataba wa miaka mitano.
1: Na ni projecti nadhani Arsenal ambao wameamua kuifanya. Na so Arsenal tu. Hata Martin Odegaard wakati anaenda Real Madrid, Real Madrid walimchukua wakiamini kwamba huyu ndo mchezaji ambaye anakuja kuwa mchezaji bora zaidi miaka ijayo huko duniani. Lakini unaweza kuona ni Martin Odegaard ambaye sio matarajio ambayo watu wengi walitegemea, lakini bado ni mchezaji muhimu kwa timu aliyoenda. Ndio maana kuna mtu alimtoa kwa mkopo Arsenal akamrudisha, baada ya Arsenal akamnunua moja kwa moja. Lakini muangalie leo Martin Odegaard kipi ambacho anaweza kukifanya akiwa na Arsenal kicho kuwa bora. Kwa na Arsenal pia wameinvest kwa mchezaji huyu akiamini pia ni project ya miaka ijayo mbeleni ambayo itakuja kuwalipa pia.
0: Philbert, kwa jinsi ambavyo Arsenal inavyocheza, wachezaji hawa makinda wenye umri mdogo, kitu gani ambacho wanakwenda kumuofa coach Mikel Arteta pengine pia anaweza akawa amekizingatia?
2: Nafikiri sio kwamba kwenda kumuofa, kwa sasa ni ngumu kusema kwamba wanakwenda kumuofa chochote
0: au kujifunza.
2: Nafikiri kuna namna ambavyo sasa wanakwenda kumpa nafasi nzuri ya yeye kuendelea kulea na kuongeza plan B ya hapo baadaye, kwa sababu ana uhakika kwamba wachezaji kama kina Declan Rice kuna namna kesho na kishukuru hata kuwepo, wachezaji kama kina Zubimendi kuna uwezekano wakaondoka. Kwa hiyo anahitaji nguvu mpya ambayo angalau mchezaji kumnunua na kumleta kwenye timu ni jambo moja, kuclick na kukupa kilicho bora ni jambo lingine. Lakini kama ametoka kwenye academy kama Lewis tunavyomuona saizi, kama Bukayosaka tunavyomuona saizi, ni rahisi sana kuwa regular starter kwenye kikosi cha kwanza hapo baadaye, na ni rahisi sana kupata wabadala ambao ni bora zaidi. Na nafikiri mpira sasa hivi kuna namna ambavyo kwenye manunuzi unakupa faida, lakini kwenye kuleo unaweza kukupa faida zaidi pia, kama ambavyo tumeona FC Barcelona sasa hivi ana tai la liga kwa sababu kuna kizaza ametengeneza La Masia. Bayern amenunua na PSG amenunua, lakini huoni ule ubora mkubwa sana kwa kipindi hiki kama ambavyo unaweza kuona. Kwa hiyo Arsenal nafikiri anatamani kurejesha ule utamaduni wa Babu Wenger ambao kwa sehemu kubwa uliwabeba na kuwafikisha pale, na leo tunaona baadhi ya nyota waliweza kufanya vizuri, na ndio hicho ambacho nadhani wanakitaka.
0: Sawa, asante msikilizaji ambaye umekuwa nasi mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa ambapo tunafika tamati. Kama usemavyo msemo wa Kiswahili kwamba lenye mwanzo huwa alikosi mwisho. Kwa niaba ya wenzangu wote humu ndani, jina langu ni Leopa John, sauti ya mvua ulimsikia hapa, Babu Ramso sambamba na Philbert Gabriel. Punde habari inafuata.

0: Easy.
1: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 2 kamili usiku.
3: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
4: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru ameipongeza wilaya ya Buhigwe kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imewataka wananchi kutokuwa na hofu kuhusu El Nino. Kimataifa, waandamanaji nchini Afrika Kusini wamewapa siku 19 wahamiaji wanaoishi nchini humo kuondoka. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania, Tanzanite Queens, imeaga rasmi fainali za kombe la dunia. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026, ndugu Wazo Mwangonda, amepongeza halmashauri ya wilaya ya Buhigwe kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akieleza kuridhishwa na ubora wa manufaa yake kwa wananchi. Mwenge umetembea shamba la miti songa mbele lenye thamani ya shilingi milioni 46.8 inayolenga kuhamasisha upandaji wa miti na uhifadhi wa miti pamoja na utunzaji wa mazingira. Aidha, mwenge wa uhuru umeweka jiwe la msingi katika jengo la vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Muganasha, mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 56, zaidi ya shilingi bilioni 56, ambapo shilingi milioni 52 zimetolewa na halmashauri na shilingi milioni 4,714,350 ni nguvu za wananchi. Akizungumza baada ya kutembelea na kukagua miradi hiyo, Mwangonda ameipongeza halmashauri kwa hatua nzuri hiyo na kuonesha kuridhishwa na utekelezaji wake, hususan katika elimu na uhifadhi wa mazingira, huku akisisitiza kuwa miradi hiyo inapaswa kutunzwa na kutumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Katika hatua nyingine, kiongozi huyo amekabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 50 kwa kikundi cha vijana kinachojishughulisha na uzaji wa pembejeo za kilimo katika kata ya Buhigwe, ikiwa ni fedha zinazotolewa kupitia 10% ya mapato ya halmashauri. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imewataka wananchi kutokuwa na hofu kuhusu El Nino inayoonekana kuendelea kuimarika, na badala yake watumie taarifa za utabiri kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Akizungumza katika mahojiano na uandishi wa habari, mtaalamu wa TMA Alfred Kondoe ameitaka jamii kutokuwa na uoga, kwani si tukio jipya, na wachukue hatua za mapema.
5: Uzuri ni kwamba ni taarifa ambazo tumezipata mapema, tumeweza kuziona na si mamlaka ile ambayo tumezitoa mapema sana kwenye kuelimisha. Kikubwa ni kujaribu kujipanga, kila mtu kwa namna yake. Kile kitu ambacho unafanya basi ukifanya kwa uzuri, chanzo cha kuleta changamoto wakati wa mvua zitakuwa zinakuja. Kwa hiyo hata kama unapoishi kuna miti mikubwa, basi ni wakati mzuri wa kupunguza

0: mkubwa wa VETA. Kama unataka kulima mwaka huu, basi vizuri ukamfuata afisa kilimo ukazungumza naye. Kwa sababu bwana, mwaka huu tumeambiwa mvua zitakuwa nyingi, sasa mbegu gani tulime mwaka huu? Tupande mbegu ipi? Hiyo ni moja ya shauri ambazo tunapata.
1: Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, maeneo yanayotarajiwa kuathirika zaidi ni yale yanayopata mvua za vuli kuanzia Oktoba hadi Disemba, yakiwamo Dar es Salaam, Pwani, Tanga, kaskazini mwa Morogoro, Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Zanzibar na maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria. Amesema wananchi wanaweza kuchukua hatua rahisi, ikiwa ni kusafisha mitaro na kuondoa taka zinazoweza kuziba njia za maji, huku sekta kama ujenzi, usafirishaji, miundombinu na kilimo zikifanya maandalizi kulingana na athari zinazoweza kujitokeza. Tanzania na Misri zimejadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika sekta ya ulinzi na teknolojia za anga, ikiwemo kubadilishana uzoefu, maarifa na teknolojia kwa manufaa ya pande mbili. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho amekutana na kufanya mazungumzo na waziri wa ulinzi na uzalishaji wa kijeshi wa na amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Luteni Jenerali Ashrafu Salim Zahiri, jijini El Alamein, Misri. Mazungumzo hayo yamefanyika wakati Tanzania ikishiriki katika maonyesho ya kimataifa ya anga na teknolojia za anga za juu ya El Alamein. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wamejadili fursa za kuendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Misri katika maeneo ya ulinzi na teknolojia za anga, pamoja na umuhimu wa kubadilishana uzoefu, maarifa na teknolojia katika maeneo yenye maslahi ya pamoja. Kwingineko, wawekezaji wa Korea Kusini wameanza kuonyesha nia ya kuingia kwenye soko la teknolojia Tanzania, wakilenga maeneo ya vituo vya kuhifadhi taarifa, mtandao wa 5G, fiber na huduma za serikali mtandao. Hatua hiyo imekuja wakati Tanzania na Korea Kusini zikikubaliana kuongeza kasi ya utekelezaji wa ahadi ya dola bilioni 2.5 za Marekani, sawa na shilingi trilioni 6.62 kwa ajili ya miradi ya kimkakati katika sekta mbalimbali, ikiwemo usafirishaji, teknolojia, viwanda na afya. Haya yamebainishwa baada ya mazungumzo yaliyofanyika pembezoni mwa mkutano na mawaziri wa ushirikiano wa kiuchumi wa Afrika na Korea unaojadili matumizi ya akili unde AI na miundombinu ya kidijitali katika kuharakisha maendeleo ya Afrika. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amesema Tanzania imeendelea kutangaza fursa za uwekezaji kwa kampuni za Korea, hasa katika miundombinu ya kidijitali. Akizungumzia hili, Waziri wa Fedha Hamis Musa Omari amesema wakati wa mazungumzo kati ya ujumbe wa Tanzania na Benki ya Exim ya Korea, pande hizo zimekubaliana kufuatilia kwa ukaribu miradi iliyoahidiwa na kuondoa vikwazo vinavyochelewesha utekelezaji wake.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
1: Na kimataifa tunaanzia huko nchini Afrika ya Kusini. Waandamanaji nchini Afrika Kusini wamewapa siku 19 wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali vya kisheria kuondoka ifikapo Septemba 30 mwaka huo, wakitishia kufanya maandamano makubwa zaidi iwapo matakwa yao hayatotekelezwa. Maandamano hayo ya kila wiki yanaendelea jijini Durban, huko kiongozi wa vuguvugu hilo Felele Shinga akisema watu milioni 1.5 watarajiwa kushiriki katika maandamano yajayo. Wakati vuguvugu hilo likiendelea, baadhi ya wahamiaji na wakimbizi wameanza kuondoka mitaani kutokana na hofu za kiusalama. Mkimbizi kutoka Ghana, Princess Ajay, amesema hawawezi kuendelea kuishi mitaani, akieleza kuwa tayari baadhi ya watu wamepoteza maisha kutokana na hali hiyo, huku kundi lao likisubiri mabasi wakati nyaraka zao zikikaguliwa ili waweze kuondoka kwa usalama. Hata hivyo, wanaharakati wa amani wameendelea kuwataka wananchi kuwaunga mkono wakimbizi na kupinga kauli zinazolenga wahamiaji. Kwingineko, Marekani imefanikiwa kulegeza udhibiti wa Iran katika mlango bahari wa Hormuz na karibu kusimamisha mauzo ya mafuta ya Tehran. Hata hivyo, mafanikio hayo hayajabadili hali ya kisiasa wala kuonyesha njia ya kumaliza vita. Katika wiki za hivi karibuni, Marekani imefanikiwa kuongeza usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, huku ikikaza mzingiro ulioathiri kwa kiasi kikubwa mauzo ya mafuta ya Irani. Hatua hiyo imeongeza shinikizo kwa uchumi wa Irani ambao tayari ulikuwa umedhoofishwa na vita na vikwazo vya kimataifa, lakini vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli mwezi Februari ambavyo awali vilitarajiwa kudumu kwa wiki chache bado havionyeshi dalili za kumalizika. Makubaliano yaliyofikiwa mwezi Juni yalivunjika haraka, ambapo tangu wakati huo hakuna maendeleo makubwa ya kidiplomasia yaliyopatikana. Mapigano ya kiwango cha chini yanaendelea na Marekani haijaonyesha wazi mkakati wake wa kuhitimisha vita hivyo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania, Tanzanite Queens, imeaga rasmi finali za kombe la dunia kwa wanawake under 20 baada ya kupokea kipigo cha mabao 6-0 kutoka kwa Canada. Mabao ya Canada yamefungwa na Esther Marwa aliyejifunga dakika ya 6 kabla ya Olivia Shinsholmi kufunga dakika za 48, 53, 65 na 84, huku Kylie Hunter akifunga dakika ya 76. Kwa matokeo hayo, ya Tanzania imepoteza michezo yote mitatu na hatua ya makundi ya kumaliza safari yake katika hatua hiyo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru ameipongeza wilaya ya Buhigwe kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imewataka wananchi kutokuwa na hofu kuhusu El Nino. Kimataifa, waandamanaji nchini Afrika Kusini wa mapasiko 19 wahamiaji wanaoishi nchini humo kuondoka. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania imeaga rasmi finali za kombe la dunia. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde kipindi cha redio ya matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul, usiku mwema.

0: Good news from the word of God, John 15 verse 5.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu, Yohana 15 na mstari ule wa 5.
0: He who abides in me and I in him bears much fruit. Without me you can do nothing.
1: Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ikiwa zimepita takriban dakika 14 tangu ulipotimu saa 2 kamili za usiku, nikualike katika kipindi cha Radio Joy Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio utakaosikiliza siku ya leo ni pamoja na vijana waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi wametakiwa kutotumia mafunzo waliyopata kuanzisha makundi ya uhalifu. Na jumla ya vijiji 22 kutoka wilaya 3 za mkoa wa Kigoma vinatarajiwa kunufaika na mradi wa kurudisha hali ya kimazingira. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Shango Seluke takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Msikilizaji, unaweza pia kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, tuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa kutoka chumba cha habari. Vijana ambao wamehitimu mafunzo ya awali ya kijeshi wa kujitolea operation miaka 60 ya muungano katika kikosi cha jeshi cha 821 JKT Bulombora kilichopo wilaya ya Kigoma mkoa wa Kigoma wametakiwa kutotumia mafunzo waliyopata kikosini hapo kuanzisha makundi ya uhalifu bali kuyatumia kama nyenzo ya kulinda amani na usalama wa taifa. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Kakonko Kanali Mstaafu Agrey Magwaza kwa niaba ya mkuu wa operation Kigoma wakati akifungua mafunzo kwa vijana hao na kusema kuwa wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa kwenye jamii kwa kuwa mstari wa mbele katika masuala ya ulinzi. Josephine Kravu ametuandalia taarifa hii, hapa inasomwa na Experience Ramadhani.
1: Hapa ni katika kikosi cha jeshi cha 824 JKT Bulombora ambapo vijana kutoka viunga mbalimbali vya Tanzania wanahitimu mafunzo ya awali ya kijeshi. Maonyesho mbalimbali ya ukakamavu ya kitaradadi katika anga, hii ni ishara ya kuiva kwa vijana hawa waliopata mafunzo kwa wiki 16.
2: Vijana hawa wanayo afya njema ya kimwili na kiakili kwa kuweza kufikia hatua hii kama ambavyo umewaona katika garide na maonyesho mbalimbali walioonyesha.
1: Ujumbe wa mkuu wa majeshi ya ulinzi pamoja na mkuu wa jeshi la kujenga taifa ukawasilishwa zaidi na kuwahimiza vijana waliohitimu mafunzo haya kutumia elimu waliopata kutatua changamoto mbalimbali zilizopo kwenye jamii.
3: Naelewa kuwa vijana hawa wametoka maeneo mbalimbali wakiwa na tabia, mienendo, dini na makabila tofauti. Lakini weledi wa wakufunzi katika kufundisha umewafanya vijana kuwa wamoja. Jambo ambalo ndio lengo moja wapo la kuanzishwa kwa mafunzo ya vijana wa jeshi la kujenga taifa.
1: Mgeni rasmi katika shughuli hii ambaye ni mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaafu Agrey Magwaza hapa akatoa ujumbe kwa vijana.
4: Napenda kutumia fursa hii kuwaasa na kuwakumbusha juu ya matumizi bora ya mitandao ya kijamii. Kutokana na ukuaji wa maendeleo ya teknolojia na utandawazi, mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu katika mazingira yetu. Aidha, baadhi ya vijana wamekuwa hawana elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii.
1: Baadhi ya wazazi wa vijana waliohitimu mafunzo haya wanatoa wito kwa wazazi kuwapeleka vijana kupata mafunzo ili kujenga kizazi chenye vijana wazalendo kwa taifa lao.
5: Lakini mtoto akitoka katika maeneo haya pia huwa hawi na tabia zile mbaya, maana anakuwa amejifunza mafunzo ya uzalendo wa nchi yake, kuilinda nchi yake, lakini pia namna ambavyo anaweza akajipatia kipato katika maisha yake.
6: Nimeona wanajifunza mambo ya ujasiriamali, nimeona mchikichi, nimeona matunda, nimeona na viazi na mambo mbalimbali.
1: Hatua inayofuata baada ya mafunzo haya ni vijana hawa wa mafunzo ya lazima kwenda vioni kujiendeleza kielimu. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Esperance Ramadhani.
0: Shukrani sana Experience Ramadhani kwa taarifa hiyo. Vijana katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma wametakiwa kuchangamkia fursa zinazotolewa na serikali ikiwemo mikopo inayotolewa kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi na mikopo inayotolewa

0: Mikopo ambayo haina riba. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais ameelekeza halmashauri zote nchini zitenge 10% ya mapato yake ya ndani, ambapo katika 10% hizo 4% inakwenda kwenye kundi lenu la vijana. Fursa ipo pana kiasi kwamba inaweza kuwafikia wengi. Ninyi mnafahamu kwamba ipo mikopo ambayo inatolewa kwenye wizara yetu ya vijana, ipo mikopo inayotolewa na mataasisi yetu ya kibenki ambayo mnayo fursa ya kuifikia mikopo hiyo.
1: Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya ya Kigoma Mganwa Nzota, pamoja na mambo mengine, amewataka vijana kuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kufanya kazi kwa bidii na kuilinda amani iliyopo.
2: Naweza nikatafsiri kongamano hili kuwa ni kongamano la pesa mfukoni na kuipenda nchi yako, kwa sababu ni kongamano ambalo litajadili fursa za kiuchumi, litaonyesheni fursa za mikopo inayotolewa na halmashauri, itaonyesheni fursa zingine za kiuchumi, za kiujasiriamali, za kilimo.
1: Naye mwenyekiti wa kongamano hilo, ambaye pia ni afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, George Vangisauli, amesema serikali inatambua mchango wa vijana kuleta maendeleo ya nchi. Na kuwa mbali na kongamano hilo, halmashauri imeunda majukwaa ya vijana kuanzia ngazi ya kata ili kuwaweka pamoja.
0: Tunu za taifa wazitambue vizuri, wajengewe uwezo, wajue kwamba wanapasa kuzienzi tunu za taifa na pia na kuzilinda, hasa tunu ya upendo, amani, mshikamano na umoja. Wahakikishe kwamba kama vijana wanaelewa tunu za taifa na hali kadhalika wanazilinda kwa moyo wao wote. Tumewaalika vijana pia kuwajengea uwezo, kutambua fursa zinazozunguka katika halmashauri yetu ya Kigoma. Kwa hiyo leo ni siku nzuri ya wao kujengewa uwezo, watambue uzuri wa Kigoma, watambue uzuri wa nchi yetu, na hali kadhalika kuhakikisha wanailinda, wanadumisha amani ya nchi.
1: Masuala mengine ambayo yamejadiliwa katika kongamano hilo ni vijana kushiriki katika mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, vijana kushiriki kutoa taarifa za uvunjifu wa amani, na kushiriki kuwalinda wananchi dhidi ya wahamiaji wanaoingia nchini bila kufuata taratibu za kisheria. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Modesto, Joy FM.
3: Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. Jumla ya vijiji 22 kutoka wilaya 3 za Kasulu, Kibondo na Kakongo mkoani Kigoma vinatarajiwa kunufaika na mradi wa kurudisha hali ya mazingira iliyoathiriwa na uwepo wa kambi za wakimbizi ndani ya mkoa huu. Tuungane na Samuel kwa taarifa kamili.
4: Mradi huu kupitia ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kwa ufadhili wa Green Climate Fund kwa wilaya ya Kakonko unagusa vijiji 7 na utekelezaji wake unajikita katika kilimo mseto, usimamizi wa hifadhi za misitu, pamoja na kurejesha maeneo ambayo yaliharibiwa na mmonyoko wa ardhi. Kupitia washa katika wilaya ya Kakonko, Onesfori Kamkuru, meneja mradi kutoka ofisi ya makamu wa rais, amesema wazo hilo lilitokana na mkoa huu kupokea wakimbizi waliokuwepo katika kambi mbalimbali.
5: Sisi kama ofisa makamu wa rais tulianzisha wazo baada ya kufikia na wafadhili kwamba sasa hawa wenzetu wa Kigoma waliopokea wakimbizi kwa miaka mingi na wakakaa nao katika maeneo yao tuwarudishie nini. Wazo likaja ofisini, tukawasiliana na wafadhili mbalimbali kwamba kitu kikubwa ambacho tutawaachia wananchi wa Kigoma ambao walipokea wakimbizi, kuhakikisha kwamba tunarejesha mandhari ya Kigoma katika maeneo ambayo wakimbizi walikaa kama yalivyokuwa awali. Kwa hiyo tunajua kwamba hapa sasa miti mingi ilikatwa kutokana na watu wa kibisi. Kwa hiyo mojawapo ya lengo mradi huu ni kupanda miti katika hizi wilaya ili kuacha tunarejesha uoto uliopotea kutokana na shughuli mbali za binadamu ambazo zimesababishwa na uwepo wa kibisi. Wananchi watapatiwa mbegu za miti na mazao ili waweze sasa kulima kisasa zaidi.
4: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, Michael Farai, amesema kwa sasa yapo maeneo mengi ambayo yapo wazi na awali yalikuwa na miti na ilikatwa kutokana na shughuli mbalimbali.
6: Na athari ambazo zinaonekana moja kwa moja pale ni pamoja na misitu. Kwa hiyo kuna maeneo ya wazi mengi ambayo awali yalikuwa na misitu, lakini kwa sasa misitu ile ilikatwa kwa sababu ya matumizi mbalimbali ya kuni, nguzo za kujengea na vitu vingine.
4: Nao baadhi ya wakazi wa Kakonko wanaeleza kile ambacho wanatarajia kutokana na mradi huu.
7: mradi utatusaidia sana kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wakati tumepokea wakimbizi tumepata athari nyingi zikiwemo za misitu zikiwa na fyekwa ovyo, uchomaji mikaa kwa sababu

0: malighafi mbadala kwa ajili ya mkaa na matumizi ya majumbani.
1: Na mradi huu baada kwa umefika, sisi tunaunga mkono na tuko tayari kufanya kazi bega kwa bega kwa ajili ya kuhakikisha mazingira ya watu wa asili.
2: Nikiripoti matukio kutoka hapa uleani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
3: Msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya wadhamini, ikiwa ni saa 2 na dakika 24, na tutakaporejea miongoni mwa taarifa utakazosikiliza ni pamoja na wananchi na serikali wametakiwa kushirikiana ili kuzuia ukatili, kulinda haki na kuimarisha usalama wa watoto. Mimi ni Shangwe Seruke, tafadhali usiondoke, punde nitarejea kwako.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Baada ya mapumziko mafupi, sasa tuendelee na kipindi cha Radio Joy Matukio kwa kuangazia taarifa nyingine. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Bwana Wazo Mikali Wangonda amewahimiza wazazi na walezi katika kijiji cha Nyenge kata ya Kurugongo halmashauri ya wilaya Kasulu kuhakikisha wanasimamia watoto wao katika elimu ili waweze kuwa wataalamu na kuisaidia serikali. Taarifa hii imejiri hapo jana wakati mwenge wa uhuru ukifanya ziara yake wilayani humo, na ili kupata undani wa taarifa hii tuungane na Emmanuel Kamangu.
1: Bwana Mwangonda amebainisha hayo wakati akipokea taarifa kukagua na kuzindua vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Nyenge ambavyo vimejengwa kwa nguvu za wananchi kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Kasulu, ambapo amewasihi wazazi kuwahimiza watoto wao kupenda shule kwa manufaa yao na taifa kwa ujumla.
2: Tuendelee kushiriki kwenye shughuli za kimaendeleo ili nchi yetu iendelee kusonga mbele kimaendeleo. Ni wakati wa kuwahimiza watoto waweze kusoma vizuri ili waje kuwa wataalamu wazuri wa nchi yetu wa baadaye, ili waje kuwa viongozi wazuri katika nchi yetu ya baadaye. Niwaombe sana wazazi na walezi, huo ndio wakati wa kusimama katikati kushikana na walimu. Mtoto akienda shule unauliza kama amefika, na mtoto anaporudi nyumbani unakagua daftari kama mtoto amekwisha kusoma, kwa sababu elimu anayopata ni nzuri sana, kwani kusoma sasa hivi watoto wanasoma bure kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari, na hata wanaobahatika kwenda vyuo vikuu wanapata mikopo.
1: Awali injinia wa mradi Bwana Atanasi Msuta akisoma taarifa za mradi amesema mradi huo umeanza kutekelezwa toka Januari 7, 2026 huku kigharimu zaidi ya shilingi milioni 50 za Kitanzania.
3: Wananchi wamechangia mchanga, mawe na matofali yenye thamani ya shilingi milioni 5,060, na halmashauri kupitia mapato yake ya ndani imetoa shilingi milioni 47. Mpaka sasa mradi umekamilika kwa asilimia 100% na uko tayari kwa matumizi.
1: Aidha, mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amebainisha kuwa ujenzi wa vyumba hivyo viwili vya madarasa ni mwendelezo wa serikali kali kuhakikisha wanafunzi wanajifunzia katika mazingira rafiki.
4: Mradi huu umeanzishwa kwa mantiki ya kukava ile wimbi la watoto wa 2028 watakaoanza form 1 ambao watakuwa na mikondo miwili. Sasa hapa ndo maandalizi mojawapo katika maeneo haya. Kama pale nilipokueleza pale Makele, maandalizi tumejenga pale chakula, eneo la chakula. Lakini hapa tumeweka madarasa kwa ajili ya kukava hiyo wimbi litakaokuja.
1: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kasulu vijijini Bwana Edibiri Kazala amewapongeza wazazi na walezi wa kijiji cha Nyenge kwa namna ambavyo wameweza kushiriki kikamilifu kwa kujitolea mawe, matofali pamoja na mchanga ili kuhakikisha mradi huo wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa unakamilika kwa wakati.
4: Mheshimiwa kiongozi wetu wa mbio za mwenge, shule hii inafanya vizuri, walimu wanafanya kazi kubwa mpaka sasa, lakini pia viongozi wa halmashauri wakiongozwa na mkurugenzi wanawapa ushirikiano mkubwa sana walimu wetu kuhakikisha wanawafundisha watoto wetu. Zaidi ya yote, niwapongeze wananchi wa kijiji cha Nyenge hasa kwa kuunga mkono mradi huu mkubwa. Mmejitolea mawe, mmejitolea mchanga, mmejitolea matofali. Hii ni ishara kwamba mnapenda maendeleo. Jamani, hongereni sana.
1: Kutoka hapa wilayani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Msikilizaji, tutamatishe Radio Joy Matukio kwa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi na serikali wametakiwa kushirikiana kwa karibu ili kuzuia ukatili, kulinda haki na kuimarisha usalama wa watoto katika jamii zote nchini, hasa wakati huu ambao vitendo vya mauaji, ukatili na ubakaji wa watoto vinapoonekana kushamili katika maeneo mbalimbali nchini. Mwanahabari wetu Kadisraus Ezekiel na taarifa kamili.
5: Wakizungumza wakati wa mdahalo wa kupinga ukatili, baadhi ya vijana wamesema elimu inatakiwa kutolewa kwa kila rika ili kuhakikisha ukatili unazuilika.
6: Serikali ni vyema ikatoa elimu, kwa sababu inaweza isitoa elimu ikakaa kimya kuona mimba zinaongezeka, wanalalamika kwa nini mimba zinaongezeka, kumbe ikawa tatizo ni wao hawatoi elimu. Ni vyema na wenyewe pia wakaimarika zaidi, wakatoa elimu ili hata kwa wengine inaweza ikasaidia pia mimba zikapungua na tukaishi kwa amani.
7: Wazazi na walezi ni vyema wakakaa na watoto wao kuwatolea elimu ya kijinsia na kuwaelimisha huko wanapokuwa mtaani, maana mtaani ni pagumu sana. ili waweze kujitunza, ili watakapokwenda kidato cha tano wawe salama. Wawe salama na kuweza kutimiza ndoto zao, maana mtaani huko ni pagumu sana.
5: Baadhi ya wazazi na wadau wa kupinga ukatili wamesisitiza kila mzazi kuchukua hatua ili kuhakikisha usalama wa watoto wao.
8: Kwa upande wa serikali na ushauri hasa wenye vitu wa mitaa, lakini kwa upande wa jeshi la polisi kuna askari ambao wanahusika hasa na vitengo hivyo ambavyo vinahusiana na mambo ya unyanyasaji wa kijinsia na nini. Kwa ni kuendelea kutoa ushirikiano tu kwa hasa kwa wenye vitu wa mitaa na wengine. Kikubwa nazungumzia kuendelea kufichua, na kama kuna kitendo hatarishi ameona kwamba kijana huyu ana tabia hii, ni vizuri kuripoti katika vyombo husika, hasa kuanzia kwenye ngazi za kwenye vitu wa mitaa na ngazi nyingine. Kama kuna kitendo hatarishi ambacho unakiona sio kizuri, ambacho kitapelekea kuleta hasa kusababisha hasa hatari na kuidumukia kwa watoto wetu katika vitendo hivyo.
9: Upande wa serikali na viongozi wa kijamii ni kuendelea kutoa elimu na kuendelea kuwashauri wazazi pia wazingatie sehemu yao ya malezi kwa wazazi, na hasa wale watoto wanaosoma dei, kuhakikisha kwamba mara kwa mara wao wanakaa nao na kuzungumza nao na kuwasaidia kujua changamoto ambazo wanapitia, lakini usipokana mtoto sio rahisi kujua changamoto zake.
5: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi tutie nanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali tembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Ulikuwa nami Shangwe Seluke nilikuongozea jahazi la Radio Joy matukio siku ya leo. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na vijana waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi wametakiwa kutotumia mafunzo waliyopata kuanzisha makundi ya uhalifu. Jumla ya vijiji 22 kutoka wilaya 3 za mkoa wa Kigoma vinatarajiwa kunufaika na mradi wa kurudisha hali ya kimazingira. Na wananchi na serikali wametakiwa kushirikiana ili kuzuia ukatili, kulinda haki na kuimarisha usalama wa watoto. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nami takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote uliowasikiliza, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, fundi mitambo Morvan Chepa na msimamizi wa matangazo Daniel Amando, nikutakia usiku mwema na kwa heri kwa sasa.

0: Nyumba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamedhaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi

unasubiri baraka yako iondoke. Isipodondoka, unafadhaika sana. Je, hiyo ndio maana ya maombi? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Charles Colson, mtu aliyekuwa na mamlaka makubwa katika utawala wa Rais Nixon nchini Marekani, alijulikana kama shoka la rais. Hakuwa na huruma, alikuwa na nia ya makuu. Alikuwa mtu ambaye hakuguswa kirahisi. Wakati kashfa ya Watergate ilipodhihirisha ubatili wa mafanikio yake, alipiga magoti akasalimu amri na kumkabidhi Kristo maisha yake. Akiwa gerezani aligundua furaha ambayo hakuwahi kuijua hapo awali. Kisha akaanzisha huduma iliyoweza kuwaletea matumaini wafungwa wasiohesabika duniani kote. Kilichoanzia katika fedheha kilibadilika na kuwa ushuhuda wa neema ya Mungu iliyoweza kumbadilisha kila mtu. Zaburi ya 37 mstari wa 4 inasema, "Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja ya moyo wako." Mfalme Daudi aliandika maneno hayo katika Zaburi, inatofautisha mafanikio ya muda mfupi ya waovu na amani ya kudumu ya wale wanaomtegemea Mungu. Hii si ahadi kwamba Mungu atatupa chochote kile tunachotamani, ni mwaliko wa kumruhusu abadilishe yale tunayotamani. Wakati tunajifurahisha kwa Bwana, wakati furaha yetu na kuridhika kwetu vinamwelekea yeye, hakidhi matamanio yetu tu, bali anayabadilisha na kuyakamilisha. Kwa hiyo leo, kama maombi yako, matamanio yako au mahitaji yako hayajakidhiwa, huenda Mungu anasubiri si kwa sababu amebadilisha mpango wake, bali kwa sababu anataka kubadilisha moyo wako. Jifurahishe kwanza katika Bwana, ndipo utagundua yale ambayo moyo wako ulikuwa unatamani kulikweli. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I said.

0: Nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
2: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa Elia kutoka kanisa la Anglican Tanzania. Kuna ujumbe mfupi ambao natamani tujifunze pamoja siku ya leo, na ujumbe huu utakuwa ni juu ya vision au mawazo au maono ambayo nayaona kwa ajili ya kesho. Tunapozungumza kwa habari ya vision, vision ni kama picha au taswira halisi ya kitu ambacho kipo kwa habari ya kesho. Je, unaona nini katika kile ambacho unakifanya? Pengine kwenye biashara yako, pengine kwenye uzao, pengine kwenye huduma, kwenye kitu chochote ambacho unakimiliki. Sasa kitu cha kwanza ambacho unapaswa kujua kuhusiana na vision, kama maandiko matakatifu yanavyosema, kianza tu na kitabu cha Mithali sura 23 mstari wa 7. Maandiko matakatifu yanasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo ilivyo. Kwa maana hii ya maandiko kwamba kile ambacho unakiona hakitakuwa zaidi ya kile ambacho unakiona. Kwa hiyo lazima kwanza uone ndo picha halisi ya kesho itakapokuja. Kwa hiyo utakuwa unaona nini katika biashara? Kile ambacho unakiona ndivyo kitakavyokuwa. Kwa hiyo lazima ujue kwamba biashara yangu pengine ninaona kufanikiwa, ninaona kupiga hatua, ninaona kuendelea, ninaona kushinda, sioni kurudi nyuma. Lakini pia tukirejelea kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11, Biblia inasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimilize. Kwa hiyo kile ambacho unakiona na maandiko matakatifu kama yanavyosema kwamba utakachokiona ndicho kile ambacho mimi nitakwenda kukitimiliza. Kitu ambacho tunapaswa kujua hapa pia ni kwa habari ya ahadi ya Mungu. Huwezi kufanya kitu usipokuwa unakiona katika ulimwengu wa kiroho au katika ulimwengu wa kimwili. Lazima vyote viwe unaviona ili upate picha halisi au taswira kwa ajili ya kitu ambacho unakiona. Kama ninaona kufanikiwa katika elimu, lazima niwe ninaona vision kwamba elimu itakuwa inanifikisha wapi. Na kwenye vision huko lazima kuwe na mission ambazo unakuwa unazifanya kwa habari ya kukusaidia kufikia hiyo vision ambayo unaiona kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo Mungu yeye anasema katika maandiko yake, analiangalia neno lake ili apate kulitimiliza katika kile ambacho umekiona. Tuseme kama ni kwa habari ya huduma, ulikuwa unaona nini kwenye huduma yako? Mungu anakupeleka wapi? Alikupa maelekezo gani kufanya ili kufikia katika kile kiwango cha hali ya juu katika huduma? Pengine katika biashara, je, Mungu alitamka nini katika biashara yako? Ulikuwa unajiweka vipi au unajiposition vipi na Mungu katika hiyo biashara? Na tujue vizuri katika ulimwengu wa kiroho, yale mahusiano ambayo unayatengeneza na Mungu ndio itakayokuwa msaada mkubwa au funguo kubwa ya wewe kwenda kuifikia hiyo vision. Hakuna vision bila mission. Kwa hiyo lazima uwe unajua pia hiyo vision unaiweka namna gani. Na kama una vision, lazima uwe unaiombea vision yako. Lakini pia lazima uhakikishe unatengeneza mahusiano mazuri na Mungu akusaidie katika kuikamilisha hiyo mission. Ulimwengu wa kiroho una vitu vingi. La sivyo, usipokuwa makini katika kuatamia kile ambacho ulikipiga. Maana kama maandiko yanavyosema kwamba muovu huja kuharibu, kuchinja na kuteketeza kabisa hiyo vision na mission ambazo upo nazo ili kufikia kile ambacho moyo wako umekikusudia au kile ambacho unakiona. Ni ngumu sana kwenda kudhihirisha vision bila kuipitia kwenye mission. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji neema kufikia hicho kitu ambacho umekiwaza kwa ajili ya kesho. Kwa maana muovu naye yupo kazini kuangalia kile ambacho unataka kukitimiliza. Kazi yake yeye ni kuharibu. Je, utapitia hatua gani ili kwenda kukamilisha hiyo vision yako katika mission zote ambazo Mungu atakuwa amekupa kuzifanya? Lazima kwanza uelewe ulimwengu wa kiroho na upeleti vipi. Lazima pia ujue namna ya kufanya kata ni madhabahu katika ulimwengu wa kiroho, ujiambatanishe nazo zitakazo kwenda kukusaidia kwenda kuifikia hiyo vision yako. Lakini sawasawa na kitabu cha Isaya sura ya 55, ukisoma tu pale kuanzia mstari wa 11, pia
Maandiko matakatifu yanasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litakwenda kufanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Kwa hiyo kama Mungu anavyosema kwamba neno lake ambalo amelituma kwanza litakwenda kufanikiwa katika mambo yote, lakini pili halitamrudia bure. Kwa hiyo kama hili neno halitarudi bure, lazima ukaliweke kwenye vision yako ambayo umeikusudia kwenda kuifanya. Ukiliweka na hili kwamba kama Mungu alivyosema kwenye ahadi yake, hili neno ambalo amelituma katika huduma yako halitarudi bure. Hili neno ambalo amelituma katika familia yako halitarudi bure. Hili neno ambalo amelituma kwenye biashara yako halitarudi bure. Hili neno ambalo amelituma kwenye ujenzi wako halitarudi bure. Hili neno ambalo amelituma katika mifugo yako halitarudi bure, ila linakwenda kufanikiwa katika mambo yote. Kwa hiyo Mungu akakufanikishe na kukupa neema ya kufikia kile ambacho umekiwaza. Nami ndilo kitu ambacho nitakuwa ninakiomba siku zote kwa ajili ya neema, na neno ambalo nitakuwa naliomba kwa Mungu, apate kudondosha mawazo na vision katika fikra zako, ukadhihirishe hicho kitu ambacho unakiona ndani, ukadhihirishe hicho kitu ambacho unatamani kikatokee. Wengine maanga na roho za kifamilia ndo ambazo zinakuwa zinazuia kwenda kufikia hizo vision. Kwa hiyo lazima moja kwa moja ujiambatanishe na neema ya Mungu ili ukapate kupita katika hayo maanga yote, kwa sababu hata ukimsoma Danieli alizuiliwa kwa muda wa majuma matatu, alisema hata kula wala kunywa chochote mpaka atakapofanikisha kile ambacho alikiona katika maono. Lakini tazama, malaika baadaye anakuja anamwambia Danieli, tangu ile siku ya kwanza ulivyotia moyo wako ufahamu, ndivyo Mungu alipokujibu na majibu yako yalijibiwa tangu ile siku ya kwanza, lakini mfalme wa Uajemi alinizuia kupeleka majibu ya maombi yako. Kwa hiyo pengine Mungu ameachilia kitu katika ulimwengu wa kiroho, kipo tayari, lakini huyo mfalme wa Uajemi muovu anajaribu kutaka kuzuia ili usifikie kile kitu ambacho Mungu amekipanga kwa ajili yako. Kwa hiyo vision inahitaji mission. Lazima ujue kujiposition katika ulimwengu wa kiroho, lazima ujue vision yako katika ulimwengu wa kiroho inahitaji upite katika mazingira gani, inahitaji upite katika hatua gani, ili Mungu akupe hiyo neema ya kwenda kufikia kile ambacho ulikiona, kile ambacho ulikikusudia. Kwa maana vision haitakamilika mpaka moyo wako utakavyokuwa tayari kwa ajili ya kwenda kuikamilisha. Ndio pengine unaona ukuu ndani yako, unaona mtu mkubwa, unaona kufanikiwa, unaona kuwa na biashara kubwa, unaona kupiga hatua kubwa katika huduma, sehemu yoyote ile ambayo unaikusudia, hata katika eneo la kazi, lakini hivyo vitu unaona havijidhihirishi katika ulimwengu wa kawaida, lakini katika ulimwengu wa kiroho unaviona. Hiyo ni tafsiri ya kwamba kuna kitu kikubwa ndani yako kinapiga kelele. Kwa hiyo lazima moja kwa moja ujiambatanishe na neema ya Mungu ili kwenda kukamilisha hicho kitu. Amen. Mungu akubariki sana kwa somo hili fupi, akupe neema ya kufikia kile ambacho umekikusudia. Nami ninatamka neema kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba neema na fadhili zako ziende na watoto wako, ukawatie nguvu na kuwasaidia katika kile ambacho wamekikusudia katika maisha yao. Ninaomba neema yako ikapate kutembea nao, ukawafunulia akili zao na fahamu zao, ukawape neema ya kupita katika maanga makubwa, ukawasaidie e Bwana, nuru za uso wako ziende pamoja nao, ukawahifadhi na kuwafariji, wakapate kusikia kile ambacho umekikusudia katika maisha yao. Nami ninatamka baraka katika maisha yao, ninasema ikawe nuru pale ambapo waliona giza. Tazama Bwana, kama unavyosema ya kwamba wewe uliangalia neno lako ili upate kulitimiliza, nalo hilo neno halitakurudia bure. Kwa maana hii ni neema ambayo umeiachilia kwa ajili ya watoto wako. Nawe Bwana, kama unavyosema ya kwamba halitakuwa bure likapate kurudi na kile ambacho tumekitazama na kukiona katika mioyo yetu. Tazama Bwana, yamkini tumehangaika kwa habari ya muda mrefu kudhihirisha ule ukuu ambao uko ndani yetu. Ndio katika ulimwengu wa kiroho tunaona vitu vinadhihirika, unasema nasi, lakini tumeshindwa kuvipeleka katika ulimwengu wa kimwili. Ninatamani Bwana sasa, kila anga ambalo lilizuia maombi yetu,
yetu. Kila anga ambalo lilizuia ile neema ambayo tulipaswa tuipate kwa muda, ninakusii Roho Mtakatifu, malango yakapate kuwa wazi kwa ajili ya watoto wako. Mbingu zikapate kutamka neema kwa ajili yao. Mbingu zikapate kunyesha mvua ya baraka kwa ajili yao. Wakapate kupokea kile ambacho wamekiomba kwa muda mrefu. Kile ambacho wamekiona, e Bwana wa majeshi. Ninakitamka kama mtumishi wako katika malango ya machila na nyakati hizi. Ninatamani Bwana ukawape neema. Ninatamani Bwana ukawape nguvu. Ninatamani Bwana ukawape tumaini jema la kusimama tena. Ninatamani ukawape nguvu ya kutembea katika mapenzi yako. Ninatamani ukawape uwepo wako ukapate kutembea nao. Kwa maana neema yako ndio inayotubeba hata katika nyakati ngumu. Nami ninatamani Roho Mtakatifu ukalisaidie kanisa na watoto wako. Kila anayekwenda kuisikia sauti ya Bwana, ikapate kufanyika kuwa tumaini kwake. Ikapate kufanyika kuwa mwanga wa kwenda kuvuka katika sehemu ngumu. Ikapate kuwa mwanga wa kwenda kupenya katika maanga yote. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haijalishi Bwana wachawi walimzuia kiasi gani. Haijalishi Bwana familia iliweka vizuizi kiasi gani. Haijalishi Bwana majirani walisema nini kwa ajili yake. Lakini neema yako inaposhuka inakwenda kuharibu kila aina ya mfumo uliopo katika ulimwengu wa kiroho wa giza. Nami ninaachilia hiyo neema kwa damu ya Yesu aliye hai. Ninatamka ushindi katika maisha yao. Ninatamka ushindi katika biashara zao. Ninatamka ushindi katika kazi zao. Ninatamka ushindi kwa ajili ya uzao wao. Ninatamka ushindi kwa ajili ya kila ambacho wanakwenda kukifanya kwa ajili ya mikono yao. Nami Bwana ninatamani kwa ajili ya haki yako ukapate kujidhihirisha kwao. Tazama we Bwana unasema ni Mungu wa haki. Basi acha haki yako ikaonekane kwa ajili yao. Ukawape neema mpya, ukawape mafunuo mapya, ukapate kuwasaidia kukamilisha kile ambacho wanakiona katika mioyo yao. Nami ninatamka pale ambapo walikuwa wamenyamaza na kukata tamaa, Roho yako Mtakatifu akawasaidie na neema yako ikapate kutembea nao kuanzia sasa na hata milele. Ninawafunika kwa damu yako na kuwaweka mikononi mwako. In Jesus name I pray. Amen. Nuru yako ikapate kuwaka na kung'aa tena katika maisha yao. Ninatamka haya kwa utukufu wa jina lako. Nikiomba machache nikishukuru kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naam, naitwa mtumishi wa Mungu Elia wa kanisa la Anglikana. Kama nilivyosema, mawasiliano yangu kwa msaada zaidi katika ulimwengu wa kiroho na kuendelea kujifunza kwa habari ya Mungu ni 0740 12 26 12. Amen. Umebarikiwa sana. Mungu akubariki.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bora hekima basi jipatie hekima, naam kwa mapato yako yote jipatie ufahamu.
3: This is the word of God. Getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
6: 0741 877 885,
7: 0741 877 885.
8: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unaye msikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya, na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna gorofa. Basi mbele ya gorofa tu au kutoka kwenye gorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndio hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine, kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali, hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana na daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali katika familia, watoto, shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukoswa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo, au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imeshaprosesiwa, inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake, na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage arafa anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara, wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau, yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita, kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula, baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kitu fulani unakula, hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana, na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi. Kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tu na barabara hiyo, nyumba kama ya 9 hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo, hata usipoulizia, wewe ukifika kwenye gorofa kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine, wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa. Sasa inawaumiza, na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu, utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri au unahitaji kutufikia ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa, hata utake kutwa nzima tumekana wewe ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure, hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuonana na daktari, nahitaji anishauri tu, mimi sihitaji kupata tiba, hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utalipia shilingi 5000, na kuonana na daktari utalipia pia shilingi 5000, jumla ni shilingi 10000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo, basi unajua una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu, ukawa unapatwa au kiungulia kupanda kifuani. Na hivyo kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kawa una njaa, utapata maumivu, unaweza kusema maumivu, au ukila tu baada ya kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa, hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia moja wapo. Lakini mtu mwingine anaweza kawa anapatwa na kichefuchefu na kutapika, tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi.
yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unasitukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine, lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia au nyeupe.

una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana. Kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka toboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo, ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia. Kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula. Yaani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu. Haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo, anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado mwingine anakwenda haja na jisaidia, lakini paka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na ukisha pata tatizo hili pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine na kuwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu. Ile misuri, ile mishipa ile inapasuka. Inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu. Sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuwa unapatwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisikia kudharili, yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara yatokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta athari nyingi. Na kama haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutumia maji. Usitumie maji. Na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamliamo limao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanakuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndiyo maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekauka, maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungua.

kufanikiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo, inakuwa haipo. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia hakikisha unakunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakuwa umetumia kama lita tatu kwa siku. Kwa sababu lita moja sawa sawa na bilauri tatu, au sawa sawa na chupa za soda tatu, au sawa sawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo balance hicho kiwango cha mafuta, mafuta na maana ya mafuta. Kwa hiyo unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta, mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora, hasa vyakula vya asili au asilia, na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini. Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote kwamba kupumzika ni kukatu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani, basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya 10 hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona, au barabara ya Mauseni. Ukiwa kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo kidogo, utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata, au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, hapana, au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona, tuko humu. Jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza,
tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi unaweza kutumia namba hizi. Ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo ni vizuri pia, kuna vyakula ambavyo unaweza kauna tumia kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika kabla hujatofikia. Unaweza kauna tumia kuna kitu kinaitwa broccoli, ni aina ya mboga za majani, hasa kwa watu walioko mjini broccoli zinapatikana. Lakini vile vile unaweza kawa unatumia matango, juisi ya matango asubuhi. Tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote, tumbo likiwa bado halina kitu, jatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza kawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1, ili kwamba utakapofikia muda wa kulala mfumo wa umengenyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi. Utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokume pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia, ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu, alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema sio ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, wewe mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula usiku. Ndio maana hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula wanavichia jioni. Hata wafungwa, watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo, ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine, siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine. Lakini wachumaanisha mimi ni chakula cha usiku si salama, kwa sababu mwili umetulia, haufanyi kazi, unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri. Na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapopatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Silvester Ruhamba kutoka Stavo Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma, maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti, ukishuka tu mkono wa kulia nyumba kama ya 9, hata usipoulizia utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakumefika, na utaona maandishi yameandika Stavo Jerusalem Clinic. Ingia ndani,
kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stop Jerusalem Clinic, au barabara ya Mausen utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani, yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakume fika. Kwa ya natukuzua tuko mbili jengo la, ukifika tu maeneo hayo kawiza hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida. Au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo, tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri na usihofu. Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Nikusalimu tena wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine jirani. Hapa nazungumza na wale wakazi wa Kasulu, wakazi wa Kibondo, wakazi wa Uvinza, bila kuwasahau wakazi wa Buhigwe, wakazi wa Kabanga na maeneo mengine mengi. Na muda huu nikukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kinaletwa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine wewe ambaye unanisikiliza ndo mara yako ya kwanza kabisa kusikia kuhusiana na hii habari ya Lupimo Sanitarium Clinic, ni kuambie tu kwa ufupi kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ni kliniki ambayo inatoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda, na kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa ukifika pale. Kuna huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya vipimo vya mwili mzima, na vipimo hivi unavipata kwa shilingi 1,020 tu. Lakini licha ya hivyo kuna huduma ya matibabu pia. Kwa maana kwamba ukishafika hapo unapatiwa vipimo, na mara baada ya vipimo utaanzishiwa matibabu. Kwa hiyo dawa zipo na dawa zao ni nzuri sana. Pia zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala ya kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Sasa wewe msikilizaji ambao unatusikiliza muda huu, pengine unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya, unasumbuka na magonjwa ya zinaa. Hapa tunazungumzia kaswende, kisonono na magonjwa mengine kama pangusa. Nasikia kuna magonjwa kama pangusa.
1: Kuna pangusa.
0: Kuna wengine asha. Kuna wengine ana huu ugonjwa wa gonolea mpaka washambadilisha jina huko mtaani. Wanamuita fulani gono.
1: Yaani unaitwa jina lako afu unapewa na nyongeza.
0: Unapewa na nickname. Hii mbaya sana. Kama una changamoto kama hizi, fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini si tu changamoto hizo. Kuna wale ambao wanasumbuka na tatizo la pressure, anasumbuka na kisukari, lakini pia kuna pengine kuna mwanamke ananisikiliza sasa hivi anasumbuka na masuala ya uzazi. Kwako wewe kupata mimba imekuwa changamoto. Kuna mwanaume pia ambaye vikao vya usiku haviendi vizuri, basi fika Lupimo Sanitarium Clinic. Na kama ni wanandoa, hakikisha mnafika wote wawili, yani mke na mme, ili muweze kupatiwa vipimo na mgundulike ni yupi mwenye changamoto. Ukishagundua tatizo, utaanza matibabu moja kwa moja na furaha ya ndoa itarejea. Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu Lupimo utawapata mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha ualimu. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja, lakini cha muhimu zaidi ni namba ya simu. Chukua namba ya simu uweze kuwapigia moja kwa moja. Namba ni 0715 94 94 41. Namba nyingine ni 0693 66 68 88 0693 66 68 68 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 picha juu ya afya yako ukiwa wapi. Itakuwa inapendeza sana. Muhimu zaidi ni kwamba tayari tuko hapa na wataalamu wa afya kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Dr. Madila yuko sambamba na Dr. Hussein. Lakini kabla tujawakaribisha, kumbuka ndani ya kipindi hiki watu tunapata wasaa wa kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshafika Rupimo na wamepata matibabu. Na licha tu ya hivyo pia matokeo wameyaona. Na hapa tutawasikiliza hawa wawili. Mmoja ni baba ambaye alimpeleka mwanae ambaye alikuwa na changamoto ya moyo, lakini pia alikuwa na changamoto ya asthma.
1: Okay.
0: Lakini mwingine ni baba ambaye alimpeleka mke wake pale Rupimo.
1: Okay.
0: Mke wake alikuwa na changamoto ya maumivu wakati wa hedhi, yale mambo ya wanawake yale. Baba akaamua, mke wangu hebu twende Rupimo.
1: Kuna mambo asiyo mengi.
0: Akamfikisha Rupimo. Na wanayo mengi ya kuzungumza na nilizungumza nao. Tuwasikilize hapa kwa dakika kadhaa, tutarejea kwa ajili ya kuendelea. Umekuja hapa Rupimo kwa ajili ya kupata huduma ya changamoto gani?
2: Nimekuja hapa nimemleta mtoto anaitwa Nehemia Charamila. Alikuwa anasumbuliwa na moyo na asma na vijidudu kwenye njia ya mkojo.
0: Okay. Umesema ulimleta mtoto ambaye alikuwa anasumbuliwa na moyo pamoja na asma. Baada ya kuanza matibabu hapa Rupimo Sanitarium Clinic, Hali yake iko vipi kwa sasa?
2: Tangia nilipofika hapa hali yake inaendelea vizuri, na hela utakayopangiwa unalipa kidogo kidogo, si kwamba utalipa yote kwa pamoja, hapana.
0: Na hii changamoto imemsumbua kwa muda gani mpaka kufika kutafuta huduma za matibabu?
2: Kwa kweli ni muda, alikuwa na mwaka mmoja alipoanza na hiyo matatizo, na amesumbuliwa kwa mwaka karibu mzima, maana nimeenda kwenye vituo vya afya hivi.
0: Sawa sawa. Pengine msikilizaji unayenisikiliza muda huu una mtoto wako ambaye anasumbuka na changamoto kama hii, basi jitahidi sana aweze kumleta Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu, uweza kuondokana na changamoto kama hii. Amezungumza hapa kwamba mwanaye alikuwa na changamoto, lakini kwa sasa anaendelea vizuri kabisa, na hii changamoto imemsumbua kwa takribani mwaka mmoja kama ulivyomsikia hapa amezungumza. Haya, tumalize sasa baba. Ni upi ushauri wako kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi, pengine naye ana ndugu ambaye ana changamoto kama hiyo ya mwanao, ana mtu ambaye naye ana tatizo kama hilo la mtoto wako? Ni upi ushauri wako?
2: Mimi nasema kwa upande wangu mimi, mtu kama anaumwa asikate tamaa kwamba sasa mimi basi ni mtu wa kufa tu, hapana. Aje kwenye hospitali ya Lupimo aweze kupata madawa, atapona tu.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, tukiachana na huyo, ni naye baba mwingine hapa atazungumza. Yeye amekuja hapa Lupimo kwa ajili ya changamoto gani? Baba, pengine unaweza kumwambia msikilizaji anayekusikiliza, ni changamoto gani ya kiafya ambayo imekufanya uanze kutafuta huduma na kufika hapa Lupimo?
3: Tulikuwa na tatizo, mke wangu alikuwa hapatiezi kwa muda mwafaka. Baada ya kuanza tulisimama kwanza kuhusu masuala ya uzazi, kwanza akatumia uzazi wa mpango wa hospitalini, ndio ikatokea tatizo, akawa anashindwa kupata hedhi kwa muda mwafaka. Lakini baada ya kusikia kwamba kuna hospitali ya Lupimo, tukaja hapa tukaanza kupata huduma hapa.
0: Baada ya kuanza kutumia dawa za Lupimo, matokeo umeyaona?
3: Kweli sasa hivi nashukuru kwamba mambo yanaenda salama na tumebarikiwa, tangu mjamzito sasa hivi.
0: Huduma za Lupimo mara baada ya kufika hapa na kupata vipimo, kuanza matibabu, huduma za Lupimo kiujumla unaweza ukazielezeaje?
3: Huduma za hapa kwa mimi mwenyewe sikubali.
0: Okay, tumalize sasa kwa ushauri wako. Ushauri wako ni upi kwa anayekusikiliza muda huu, pengine naye mke wake ana changamoto kama hii, pengine anasumbuliwa na masuala ya hedhi, lakini bado hajachukua hatua ya kuweza kutafuta matibabu. Ushauri wako ni upi?
3: Mimi naambia jamani, Tanzania wazangu, kali jamani, watu wa hali ya chini ambao tunaweza tukajikwamua tukatokana na kifo kisichokuwa na cha lazima,
0: asante sana.
3: Yeah.
0: Naam, msikilizaji, hao ni baadhi tu ya watu ambao umetoka kuwasikiliza, na ni wachache tu kati ya wale ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo na matokeo wameyaona. Kama ulivyomsikiliza huyo baba.
1: Mambo kwa ushahidi
0: kabisa. Kazungumza vizuri kabisa, tayari sasa hivi mke wake changamoto imemwisha, na si hivyo tu. Tayari ana ujauzito.
1: Furaha imerejea tena ndani ya familia.
0: Kabisa. Na ndio maana mwanzo nilisema ya kwamba kama wewe baba, wewe mama unahangaika na masuala ya uzazi, fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Nilikuwa na maana yangu. Maana yake nilikuwa na uhakika kabisa na hicho kitu ambacho nakizungumza. Tayari tuko na wataalamu wa afya. Dr. Huseni, bila shaka uko salama?
4: Nipo salama. Habari za hapa?
0: Hapa ni njema. Karibu sana daktari.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Hussein Msagati kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Lakini pia tunatoa ushauri kutokana na matatizo tofauti tofauti, na tunafanya vipimo vya mwili mzima. Nimefurahi nimemsikia ndugu huyu ambaye alimleta mke wake akiwa na changamoto za hedhi. Lakini amekuja kwa mara nyingine akiwa anatuambia kwamba ndugu huyu ameshapata ujauzito. Nimefurahi sana na hii imetuongezea hamasa zaidi. Ndiyo. Kwa sababu tunapataga simu kama hizo, mtu anataka kuuliza kwamba changamoto yangu inaweza ikatibiwa kweli. Lakini shuhuda huyu ameongea vizuri, kwa maana Kama umesikia vizuri ndugu msikilizaji, basi wasiliana kwa namba ambazo tumekutajia hapo ili uweze kuja kusaidiwa na wewe changamoto kama hiyo.
0: Sawa sawa, wasiliana na Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu ni mwarobaini wa changamoto zote za afya. Hasa zile changamoto za uzazi na matatizo mengine mengine mengi. Dr. Madila.
5: Naam.
0: Uko vizuri eh?
5: Ah, mimi niko njema.
0: Uko kamili gado.
5: Niko kamili gado. Na na muda huu kwa kweli ni muda mzuri ambapo tumekuwa tukipata wasaa huu wa kuzungumza na wasikilizaji wetu katika mikoa mbalimbali ambao wanatusikiliza. Na sisi kwa kweli tuna furaha tunapozungumza na wasikilizaji wetu kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Lakini zaidi wale ambao wanafika ofisini tunaweza kuongea nao kwa ukaribu zaidi, tunafurahi. Lakini kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata ushauri, kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata vipimo. Wote tunawapokea na tunawapatia huduma vizuri kabisa. Na tunaposikia kama kuna mtu anatoa shuhuda kama hizi, zinatupa moyo kama matabibu. Kwa sababu daktari yoyote, lengo namba moja ni kuhakikisha yule mgonjwa anapona changamoto inayomsumbua. Kwa hiyo unapoona mgonjwa amepona, ndo namna ambavyo na wewe unafurahi na unapata moyo wa kuendelea kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana ambao hawa wametoa shuhuda, lakini tutoe wito kwa wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza sasa hivi na pengine wana changamoto au wana watu ndani ya familia wana changamoto mbalimbali za kiafya, wasisite kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu zipo huduma nzuri ambazo ni mahususi kwa ajili yao na huduma hizi za Lupimo zipo kwa ajili yao. Na siku ya kesho kuanzia saa 2 kamili asubuhi milango inakuwa iko wazi. Kwa hiyo siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 jioni ofisi ziko wazi, lakini kwa siku ya Jumapili ofisi inafunguliwa kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Kwa hiyo nawakaribisha sana wasikilizaji wetu waweze kufika kwa ajili ya kupata huduma zetu.
4: Msikilizaji wetu kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 0715 949 49 41, 0715 0715 949 49 41. Lakini pia unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693 0693 66 66 48 48 48. Narudia 0693 0693 66 66 48 48 48.
0: Naam msikilizaji, namba hiyo ambayo Dr. Hussein amekutajia, tuma ujumbe wako hapa, uliza chochote kinachohusiana na afya, pengine una swali lolote unahitaji kumuuliza daktari, tuma ujumbe wako hapa, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi. Yani unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi? Dr. Madila.
5: Naam, siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la bawasiri au kutoka na kinyama au kiuvimbe katika njia haja kubwa. Maswali yamekuwa ni mengi. Watu wengi changamoto hiyo wamekuwa kihusisha na imani za kishirikina. Wanapoona kuna kinyama fulani ambacho kinajitokeza katika njia haja kubwa, mwingine anafikiri amelogwa. Au akiona mtoto akiwa anajisaidia akaona kile kinyama, anahisi kama pengine ni ushirikina. Lakini changamoto hii kitaalamu tunaita hemorrhoid, Kiswahili tunaita bawasiri. Ni ile hali ambapo mtu anapata kiuvimbe au kinyama katika njia ya haja kubwa. Na mara nyingi hii inatokana na kutanuka kwa mishipa ya damu ambayo inapatikana maeneo hayo. Sasa uvimbe huu au kinyama hiki kinaweza kikajitokeza kwa ndani, tunaita bawasiri ya ndani, lakini kinaweza pia kikajitokeza kwa nje, kwa maana kwamba kuzunguka lile tundu la haja kubwa, basi kunaweza kuwa kunajitokeza kinyama pale au vikao vinyama viwili au vitatu, basi inategemea na athari iliyotokea eneo hilo. Kwa hiyo kwa nje ndipo itajitokeza, tunaita bawasiri ya nje au external hemorrhage. Sasa tatizo hili mara nyingi linawasumbua watu wa rika mbalimbali, linaweza likawapata watoto, linaweza likampata kijana, lakini vile vile linaweza likawapata watu wazima. Sasa kuna sababu kubwa ambazo zinaweza zikapelekea mtu akaweza kupata tatizo hili. Sababu ya kwanza ni kupata haja kubwa ngumu mara kwa mara. Kitaalamu tunaita constipation. Kama msikilizaji unatusikiliza na una tabia ya kutokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, tunaita fibers, kwa maana kwamba mboga za majani, matumizi ya matunda, matumizi ya nafaka ambazo hazijakobolewa, kama hutumii hivi vyakula, wewe vyakula unavyovitumia ni ngano ambazo zimekobolewa, hutumii mboga za majani, matunda, upo kwenye hatari ya kupata tatizo la choo kigumu. Na choo kigumu unapokuwa unakipata mara kwa mara kinakuweka kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Lakini vile vile sababu nyingine ni wale watu ambao wanafanya kazi za kukaa kwa muda mrefu bila kufanya mazoezi. Hapa naongelea watu ambao wanafanya kazi maofisini. Unakuta mtu anakaa asubuhi mpaka jioni, akirudi nyumbani apate muda wa kufanya mazoezi. Sasa ile mara nyingi huwa inapeleka athari katika mishipa ya damu ambayo ipo katika njia haja kubwa, na mtu huyu anakuwa kwenye hatari ya kupata shida ya bawasiri. Lakini vile vile hata wale madereva ambao wanaendesha magari makubwa, anakaa kwa muda mrefu, anakaa siku tatu akiendesha gari, bahati mbaya sana hapati hata muda wa kufanya mazoezi, hiyo nayo ni changamoto kubwa. Lakini sababu nyingine ni vijana ambao wananyanyua vitu vizito. Vijana ambao wanaongeza miili. Unaenda gym kunyanyua vyuma pasipo kupata ushauri wa mtaalamu. Siku ya kwanza kwenda gym unataka unyanyue kilo 100. Unataka ujaze mwili kwa haraka. Umeona wenzako wana miili mikubwa na wewe unataka uongeze mwili ndani ya siku moja, bila kujua kwamba kuongeza miili kuna hatua. Lazima uanze na kilo chache taratibu taratibu kulingana na ushauri wa mtaalamu. Na ndio maana gym zingine zinakuwa na mtaalamu ambaye anakuwa anatoa ushauri. Sasa wewe ukitaka wanasema hata ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Ukitaka uongeze mwili kwa siku moja, ndugu yangu, mwisho wa siku unaambulia kupata bawasiri. Unatafuta changamoto. Kwa hiyo moja kati ya athari kubwa, kwa sababu kinyanyua kitu kizito kuna pressure au mgandamizo ambao unajitokeza maeneo ya haja kubwa. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu huyu kuanza kupata shida hii. Nafikiri kama kuna kijana ambaye anatusikiliza na yupo katika mazingira hayo, anaweza akawa anaelewa nini ambacho ninakizungumza. Kwa sababu unaponyanyua kitu kizito sana, ukienda tu kujisaidia haja kubwa, utaona utofauti namna ambavyo utaonekana kulingana na changamoto hiyo. Lakini vile vile wamama wajawazito, mama anapokuwa mjamzito, mara nyingi mtoto anapokuwa tumboni huwa kuna mgandamizo ambao unaelekezwa maeneo ya utumbo mpana. Sasa mgandamizo ule mara nyingi huwa unaathiri mishipa ya damu iliyopo kwenye utumbo mpana. Hali hiyo inapelekea kina mama wengi ambapo wanapokuwa katika kipindi cha ujauzito wanapata changamoto hii ya bawasiri. Lakini vile vile kuna wale watu ambao haendi kujisaidia kwa wakati. Amebanwa haja kubwa lakini haendi kujisaidia kwa wakati. Mwisho wa siku akienda kujisaidia anatumia nguvu kubwa wakati wa kujisaidia. Unapotumia nguvu kubwa, unapotumia muda mrefu chooni, unajiweka kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Sasa sababu ziko nyingi sana, lakini kikubwa msikilizaji, unapokuwa na hali kama hiyo ni muhimu sana usiendelee kukaa nayo. Fika katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata msaada wa matibabu.
0: Naam, fika kituo cha afya kwa ajili ya kupata matibabu, usikae na changamoto, usikae na ugonjwa, usikae na tatizo.
1: Hapo amezungumzia kwenye upande wa choo kigumu hapo. Kuna mtu akienda kujisaidia mpaka anatoa machozi kabisa, ndugu yangu. Yaani amekaa huko chooni huko mpaka analia.
0: Nacheka kama mazuri. Inahuzunisha. Na kuna mtu mwingine akienda kule maliwatoni kule, kama sio lisali moja basi masaa mawili.
1: Anakaa tu huko huko.
0: Unajiuliza huyu mtu kwani huko anafanyaje?
1: Hata kama ni taarifa ya habari, mbona ingekuwa imeshaisha muda mrefu?
0: Kabisa. Kumbe ni changamoto ya hii ya choo kigumu.
5: Na kila ukisogea mlangoni yeye anafanya
1: yani, ni ishara ya kwamba yani,
5: kuna shughuli inaendelea.
0: Au anajifanya kama anamwaga maji ili ujue anakaribia kutoka.
5: Lakini sasa unajiuliza huyu mtu mbona hatoki?
1: Muda mrefu.
5: Yani hapo point ni kwamba kukaa kwa muda mrefu uani. Ukijisaidia kwa muda mrefu upo kwenye hatari ya kupata shida ya bawasiri. Lakini hata wale ambao wanaendesha kwa muda mrefu. Ndio maana watu nasema kwamba unapojisikia hali ya tumbo kuvuruga, basi jitahidi uweze kutafuta msaada wa haraka. Kwa sababu ukiendelea kuendesha kwa muda mrefu, vile vile ni moja kati ya chanzo cha mtu kuweza kupata shida bawasiri. Ndio.
0: Ukiona una dalili kama hizo, hakikisha unawahi kituo cha afya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza zikapelekea tatizo la bawasiri. Dr. Hussein, nafikiri utukumbushe namba ya simu kabla hatujaelekea kwenye dalili za ugonjwa huu. Kwamba mtu anawezaje sasa kujua kwamba tayari ana tatizo la bawasiri?
4: Asante. Kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa namba zifuatazo: 0715 94 41. Narudia, 0715 94 41. Lakini pia unaweza ukatupata kwa namba nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Narudia, 0693 66 48 48.
0: Na msikilizaji, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, kwa wamba unajiunga nasi na namba hizo ambazo daktari amekwisha kukutajia. Tuma swali lako kama una swali lolote linalohusiana na mada ya leo, au pengine ni uko nje kidogo ya mada, usiogope. Wewe tuma hapa, ilimradi tu swali hilo linahusiana na masuala ya afya. Uliza hapa chochote, wataalamu wa afya wako hapa na wataweza kukujibu. Kikubwa ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa ajili yako, na huduma zinazotolewa pale ni pamoja na vipimo, vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 20,000 tu. Na Dr. Hussein huwa anapenda kusema kwamba takwimu zinasema kwamba watu wanaopima mara kwa mara, daktari, ni watu wanaofanyaje?
4: Watu wanaoishi muda mrefu
0: kabisa. Kati ya kitu ambacho nakipenda ukisikia ni hiki:
1: kuishi maisha marefu.
0: Maisha marefu ni baraka. Kwao ili uishi maisha marefu, kuwa na utaratibu wa kupima mara kwa mara. Na hii inasaidia kwa sababu ukishapima, pengine kuna wale watu ambao wanasubiri mpaka changamoto iwe kubwa. Lakini ukishaenda kupima, hata kama hujahisi dalili yoyote, pengine unaweza ukakuta kuna tatizo fulani ndo kwanza limeanza. Tatizo bado changa, unalitibia, unaendelea kudunda na maisha yako.
6: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Nichukue nafasi hii tena kukukaribisha ndugu msikilizaji wangu mpendwa katika kipindi chako pendwa cha saa ya uamsho mkuu, The Great Revival Mission. Anayezungumza nawe ni Apostle Peter John Mlai kutoka Dar es Salaam. Na leo kama ilivyokuwa jana, nipo pamoja na mtumishi ambaye atawasalimia na kujitambulisha jina lake. Karibu.
1: Ni kusalimu katika jina la Bwana. Mimi Apostle Daniel Silvanus Lucas. Karibu sana kutusikiliza popote pale mlipo. Asante.
0: Tunaendelea na kipindi chetu cha saa ya uamsho. Jana tulianza kuzungumza kwa habari ya madhabahu. Na leo nataka tuendelee na somo letu muhimu sana kwa ajili ya maisha yako ya kiroho. Madhabahu ni nini? Jana nilisema madhabahu ni eneo katika roho ambalo roho za miungu na roho za wanadamu hukutana. Ni eneo ambalo roho za wanadamu, roho za miungu au roho wa Mungu na roho za wanadamu hukutana madhabahuni. Jambo la pili, madhabahu hujengwa na wanadamu. Na wanadamu hujenga madhabahu ili kukutana na Mungu, kama ni Mungu aliye hai. Lakini pia wako wanadamu wanaojenga madhabahu ili kukutana na miungu, roho ambazo tunasema ni roho zilizo kinyume na Mungu aliye hai. Lakini jambo la tatu nataka ufahamu, madhabahu zina nguvu. Madhabahu zina nguvu, na zina nguvu kutokana na wale wanaozitumikia hizo madhabahu. Sasa nguvu ya madhabahu hizi moja kwa moja uathiri maisha ya watu walio chini ya hizo madhabahu. Na madhabahu hizo hupata nguvu kutokana na wale wanaozitumikia. Huzitumikia madhabahu zao kwa njia ya sadaka wanazotoa, gharama wanazolipa, muda uaminifu wao wanaofanya kwenye zile madhabahu. Kwa hiyo madhabahu zile zinakuwa na nguvu za kuathiri maisha ya watu walio chini ya madhabahu zile, au wanaohusika kwenye maeneo ambayo madhabahu zile zinafanya kazi. Jambo la nne, tunasema nguvu za madhabahu zinaathiri au zina athari ya moja kwa moja kwa watu. Zina athari ya moja kwa moja kwa eneo. Zina athari ya moja kwa moja kwa mazingira. Na ni jambo ambalo ningetamani kila anayenisikiliza kulisikiliza na kulifahamu vizuri, kwamba kuna mambo tunayokutana nayo ni matokeo ya madhabahu zilizo katika maeneo yetu. Kuna mambo yanayoathiri maisha yetu ambayo yanatokana na madhabahu tulizozitumikia au zinazotumikiwa mpaka saizi. Kwa hiyo madhabahu zina nguvu na zinaathiri moja kwa moja maisha ya watu, maisha ya eneo au mazingira ya eneo. Lakini jambo lingine ambalo ningependa ufahamu ni kwamba madhabahu zipo za aina mbili. Kama nilivyosema jana, kuna madhabahu za Mungu aliye hai, na ndizo ambazo tungependa watu wajiunganishe nazo. Lakini ziko madhabahu za Baali au madhabahu za miungu au tuseme madhabahu za kiuchawi. Na hizi madhabahu ndizo ambazo zimetapakaa katika jamii zetu. Zipo kwenye level au madaraja tofauti tofauti, kuanzia ukoo, familia, saa nyingine ni madhabahu katika nchi au mkoa au eneo. Kwa hiyo zipo madhabahu ambazo si za Mungu aliye hai, ambazo zinaathiri maisha yetu, zinasababisha magonjwa. Hizi madhabahu ambazo sio za Mungu zinasababisha vifo, zinasababisha magomvi, zinasababisha chuki kati ya watu, zinaleta uadui. Hizi madhabahu zinasababisha umwagaji damu, vifo, hofu kutawala kwenye maisha ya watu, uoga na vitu vinavyofanana na hivyo. Hayo ni matokeo ya madhabahu za Baali, madhabahu za kimiungu, madhabahu za kichawi ambazo zipo katika maeneo yetu. Kwa hiyo leo ninataka ujue watu wa eneo, na juu ya watu wa eneo hilo linalotawaliwa na hizo madhabahu, wanakutana na mambo ambayo hawajui kwa nini. Wanakutana na mazingira ambayo hawajui nini kinachoendelea. Nataka nikufungue masikio na ufahamu wako, ujue kuna madhabahu zisizoonekana, madhabahu za siri zinazofanya kazi kwenye maisha ya wanadamu. Na ningependa tena tusome kile kitabu cha Waamuzi, ule mlango wa sita. Jana tulisoma pale, lakini leo nataka nisome tena, maana nataka nikupeleke katika eneo muhimu sana la jioni ya leo. Ule mstari wa 24, Biblia inasema, ndipo Gideon akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom, Jehova Shalom. Na hapa nataka ujue Gideon alimjengea Mungu madhabahu. Mungu aliye hai alimjengea madhabahu. Na baada ya Gideon kuijenga madhabahu, usiku huo Mungu alizungumza na Gideon. Unaona umuhimu wa kujenga madhabahu ya Mungu? Mungu anakutokea. Unapojenga madhabahu ya Mungu, Mungu anakutokea. Kesho tutazungumza vizuri habari ya kujenga madhabahu ya Mungu aliye hai, na nitakuongoza umuhimu na jinsi ya kujenga madhabahu badala ya madhabahu za wachawi, jinsi ya kujenga madhabahu za Mungu aliye hai katika maisha yako. Sasa ule mstari wa 25 anasema, kwa ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka saba, ukaiangushe madhabahu ya Baali iliyo alionayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Ule mstari wa 25 ndipo mahali nataka ushikamane sana na mimi usiku wa leo. Anasema ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyonayo baba yako. Usiku wa leo ni usiku wa kuziangusha madhabahu za ukoo, madhabahu za familia, madhabahu juu ya mkoa wa Kigoma ambazo tumejifungamanisha nazo kwa miaka mingi, na zimeleta athari kwenye maisha yetu na maisha ya watu wengine. Usiku wa leo ni usiku wa kuziangusha madhabahu za Baali, madhabahu za miungu, madhabahu za kichawi. Na mimi ningependa kila mmoja anisikilize. Wengine hawajui kama wanapigana na hizo madhabahu, lakini maisha yako yamekuwa maisha ya vita. Huendelei, upige hatua, hakuna uchumi unaoonekana katika maisha yako, afya yako ni mgogoro, ndoa yako ni mgogoro. Na mimi nasema yamkini ujui nini kinachoendelea. Mungu ametutuma kukufungua ufahamu, ujue vita ulio nayo ni vita ya madhabahu. Zipo madhabahu zinazopigana na afya yako, familia yako, uchumi wako, ndoa yako. Kwa hiyo usiku wa leo ni usiku wa kuziangusha madhabahu. Kwa nini tunasema ni usiku wa leo? Kwa sababu ukisoma mule mstari unaofuatia pale chini, unasema mstari wa 27, ndipo Gideon akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Bwana alimwambia nini? Kazivunje madhabahu za Baali. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, bali aliyatenda usiku. Hii ndio message ninayoleta kwako usiku wa leo. Ni usiku wa kuzivunja madhabahu za Baali. Inawezekana umesoma hapa hujaelewa. Gideon alipata support ya watu 10 wa kumsindikiza kuvunja madhabahu ambayo Mungu alimwagiza. Na sisi Mungu ametuleta kwenye mkoa wa Kigoma kukupa wewe unayenisikiliza support ya kuzivunja madhabahu zinazokuhusu ndani ya familia yako. Ndio maana tuko hapa pamoja na mtumishi wa Mungu Daniel Lucas kwa ajili ya kukusaidia ungane pamoja nasi kwa njia ya maombi. Tuzivunje madhabahu zinazopigana na maisha yako. Gideon alienda usiku, alitafuta msaada wa watu 10. Mungu ametutuma kwako ili tukusaidie, tushirikiane leo kuvunja madhabahu zinazotesa maisha yako. Sasa unisikilize. Haya ni maeneo muhimu sana ya ukaguzi ambayo yatakusaidia kujua mahali gani unatakiwa kugusa ili tuende sawa sawa kwenye maombi ya usiku wa leo. Jambo la kwanza, kama umewahi kwenda kwa mganga, kama umeenda kwa mganga au uliunganishwa na madhabahu za kichawi kwa kwenda kwa mganga, usiku wa leo tunataka ujue unapigana na madhabahu za kichawi. Kama uliwahi kwenda kwa mganga kwa jinsi yoyote, kwa kuchanjwa, kwa kufanya aina yoyote ya uchawi, na madhabahu hiyo bado ipo juu yako, lazima ivunjwe. Jambo la pili, kama yupo mganga mtaani kwako, jua ipo madhabahu mtaani kwako inayoleta athari kwenye maisha yenu. Nirudie, kama yupo mganga au mchawi mtaani kwako, jua ipo madhabahu mtaani kwako ambayo lazima ivunjwe. Wengine wanachukulia hivi vitu hawaviangalii kwa umuhimu. Unakuta mganga ameweka kitambaa chekundu bendera kabisa mtaani kwako, na wewe unalala usingizi bila kujua hiyo ni madhabahu mtaani kwenu. Kwa hiyo kama yupo mganga mtaani kwenu, maana yake kuna madhabahu inayowasumbua ndani ya mtaa mliopo. Lakini jambo la tatu, kama yupo mganga kwenye ukoo au familia yenu, jua kuwa kuna madhabahu juu ya huo ukoo au juu ya hiyo familia ambayo inafanya kazi kwa siri na lazima ipate kuvunjwa. Lakini jambo la nne, kama umewahi fanya matambiko, Waafrika wengi tunafanya matambiko, kama umewahi kwenda makaburini ukatoa sadaka kwa waliokufa, au milimani labda wengine wanaenda kuchinja ili kuomba mvua kwa njia ya matambiko, jua kuwa kuna madhabahu uliunganishwa nayo kwa njia hiyo. Na ni vizuri sana ujue hizo madhabahu zinafanya kazi hata leo. Kwa hiyo tunaposema tunakwenda kuzivunja ni kwa sababu zipo, lazima zivunjwe. Watu wengine wanatupigia simu matatizo mbalimbali, lakini ukiangalia kwa kina utagundua kuna madhabahu zinazopigana na maisha yao. Kuna madhabahu zinazopigana na maisha yao. Kuna mizimu inayotokana na madhabahu ambazo zinapigana na maisha yako. Kwenye hizo madhabahu kuna majini, kuna mapepo.

0: Kwa hiyo tutakuongoza kwenye sala upate kujitenga na hizo madhabahu. Ungana nasi kuzivunja hizo madhabahu, kuzikana na kujitenga na hizo madhabahu. Baadaye nitakwenda kuomba na kukuongoza katika maombi ya kuvunja. Lakini kabla ya kuvunja, naomba tuombe pamoja. Sema pamoja nami, msikilizaji unayenisikiliza. Sema: Bwana Yesu, ninatubu. Nimezitumikia madhabahu, madhabahu za Baali, madhabahu za kuzimu, za ukoo, za kichawi, kwa kujua na kwa kutokujua. Leo nimetambua, najitenga na hizo madhabahu. E Mungu, nisamehe. Nataka kusimama upande wa madhabahu ya Mungu, na niko tayari kujitenga na madhabahu za kipepo na za kishirikina na za kuzimu. Nisamehe. Kwa damu yako nitakase na unioshe. Amen. Baada ya kuomba sala hiyo, unapata uhalali sasa wa kusimama na mimi katika maombi yafuatayo. Nimesema tunakwenda kufunga, tunakwenda kubomoa, tunakwenda kuangusha, tunakwenda kuvunja na kuteketeza madhabahu zote za miungu juu ya mkoa wa Kigoma. Kama yuko mchawi anayenisikiliza, kama yuko mganga anayenisikiliza, nataka nikwambie neno hili: una nafasi ya kuacha, una nafasi ya kutubu. Vinginevyo, tukivunja hizo madhabahu, na wewe utaondoka, maana umezitumikia na umetesa maisha ya watu, na mwisho wa kuwatesa watu ni leo, maana ninakwenda kuwaweka huru wote walioonewa na madhabahu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaanza maombi haya, na wewe unayenisikiliza, ndani ya familia yako, ndani ya ukoo wako, madhabahu zinazopigana na wewe, ambazo uliunganishwa nazo, kwanza ninakutenga katika jina la Yesu. Nakutenga na hizo madhabahu. Ninakuja kinyume na hizo madhabahu. Nafunga miungu yote ya hizo madhabahu. Naikamata miungu yote ya hiyo madhabahu. Naifunga, naivunja, naiangusha, naikata na kuiteketeza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na pomoa kila ina madhabahu. Na pomoa kila ina madhabahu.
1: Pomoa kila ina madhabahu. Kila ina madhabahu uliounganishwa nayo, mapanda njia, kila mahali ulikoogeshwa madawa na waganga kienyeji, nazipomoa na zivunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kuweka huru kokote kule ulikokumewekwa, kokote ulikokumefichwa, kokote ulikounganishwa nako, kwenye ukoo wako, kwenye familia yako. Ninabomoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, navunja kila ashela zote, nakata kila ashela zote, kila aina madhabahu, kila aina madhabahu ya bahari, kila aina madhabahu ya mizimu, kila aina madhabahu inayokutesa, inayokushikilia kila mwaka mnadhika, inayokushikilia kila siku mnaumwa umwa magonjwa yasiyojulikana, na bomoa hizo madhabahu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa, wewe unayenisikiliza, kuwa huru na hiyo madhabahu, kuwa huru na hiyo madhabahu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina

0: Mungu, ninakutoa kwa huko niko kumewekwa, huko uliko kumefungwa, huko uliko kumekamatwa, na kutoa kwa mamlaka niliyopewa kuanzia nyakati hizi na majira haya. Ninawaamuru watu waliokuwa wamekushikilia, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuhamisha katika anga waliokuwa wamekuweka na kukuweka kwenye anga ambalo limekusudiwa na Mungu kuanzia nyakati hizi na majira haya. Toka huko kwenye hilo anga, toka huko kwenye hilo eneo,
1: yes,
0: kwa jina la Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Ninakuhamisha

0: Mina kutoa kwa jina la Yesu. Santa sana.
1: Yes. Mungu anafanya kazi ndani ya familia yako. Mungu anafanya kazi ndani ya ukoo wako. Mungu anafanya kazi juu ya mkoa wa Kigoma. Ndani ya Ujiji kuna kazi ya Mungu inaendelea ndani ya wote wanaonisikiliza kwenye mikoa na wilaya na hata nje ya nchi hii ya Tanzania. Kuna kazi ya Mungu inayoendelea. Moto huu uliowashwa, malaika wanaendelea kufanya kazi. Mungu ataendelea kupigana usiku huo. Malaika wataendelea kupigana usiku huo. Kuna vitu vitaachilia. Kuna vitu vitaachilia. Kuna uhuru utaupata na Mungu atajidhihirisha kwenye maisha yako. Sasa tutaendelea kuomba, lakini naomba unisikilize mambo machache kabla tujaendelea. Jana tuliomba na nimeomba na watu wengi pamoja na mtumishi wa Mungu, na watu wengi sana walipiga simu. Na leo pia tutatoa nafasi ya wale ambao wananisikiliza wanaotaka kupiga simu. Kwanza kuna wanaotoa ushuhuda wa yale ambao Mungu alifanya jana. Lakini pili kuna watu ambao wanataka maombezi, waombewe. Tuna dakika chache za kuomba pamoja nao. Lakini tatu, tunataka kuendelea kukukaribisha kwenye semina kubwa tunayoendelea nayo kesho. Tunayo semina pale katika eneo lile la ukumbi tuliokutangazia jana, na leo tena nataka nikutangazie tutakutana hapo kesho kwa ajili ya kuendelea na semina ile ile katika lile eneo ambalo tunakutana. Nataka usikose, kunaitwa Kinkuku, eneo la Kinkuku, eneo la Gungu, eneo la Gungu. Usikose kufika kuanzia saa 10 jioni, lakini unaweza ukaja mapema kwa ajili ya maombezi. Hili eneo liko karibu na machinjioni au karibu na zahanati ya eneo la Gungu. Eneo la Gungu, Kinkuku. Unakaribishwa sana, unaweza ukafika kwa ajili ya maombezi na tutaomba pamoja nawe. Sasa unaweza kusikiliza namba yetu ya simu popote ulipo. Na hii simu ninayokutajia, unaweza pia ukatuma sadaka yako ya shukurani au ya kujiunganisha pamoja nasi ili Bwana aendelee kufanya kwenye maisha yako. Unaweza ukatuma fedha au sadaka yako kwa simu hizo hizo ambazo nakutajia. Lakini ndizo simu ambazo pia utazitumia kwa ajili ya kutupigia. Naomba usikilize. Namba ya simu ni 0757 55 55 66. Natarudia 0757 55 55 66. Tayari watu wameanza kupiga. Lakini iko namba nyingine nzuri, 0682 90 94 73 59. Andika tena namba hiyo, 0682 94 73 59. Unaweza kutuma sadaka yako, lakini pia unaweza ukapiga kama unahitaji maombi. Lakini pia kama una ushuhuda ya yale Mungu aliyofanya jana, piga simu yako sasa, tuko tayari kupokea. Hello. Hello. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Unaongea na nani?
2: Oliver Elias kutoka Kigoma.
1: Oliver Elias, karibu.
2: Nasumbuliwa na miguu kuwaka moto, nilikuwa nahitaji maombi.
1: Shika miguu yako. Katika jina la Yesu Kristo, naachilia uponyaji juu yako, na moto unaowaka katika hiyo miguu na unyamazisha, naondoa hayo mapepo na majini yaliyoshika miguu yako. Popote ulikokuwa umekanyaga kwenye madhabahu za kishetani, na ng'oa miiba na mishale waliokutupia, na ninakuweka huru kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, sema amen.
2: Amina.
1: Amina. Napokea namba nyingine ya simu. Unaweza ukakata ili tupokee namba nyingine. Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
3: Ndio, naongea na nani?
4: Naongea na Esther kutoka Kigoma.
3: Karibu sana.
4: Asante sana.
3: Ndio, una ukijitahidi kusoma. Haya, Mungu akusaidie katika hilo eneo, mkono wa Mungu uwe juu yako na hilo tatizo lisiwepo tena juu yako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, sema amen. Amen.
0: Hello. Hello, unaongea na nani?
5: Naongea na Mary Ann Zakaria.
0: Ndiyo, una shida gani mama?
5: Mimi shida yangu ni mikono kuumia pamoja na macho yasiona.
0: Ndiyo, ndiyo, shika hayo mikono yako, nyosha kwenye macho. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, madhabahu hiyo ya upofu, madhabahu hiyo ya kudhofika mikono, katika jina la Yesu ninaikata, katika jina la Yesu Kristo, sema amen.
5: Amen.
0: Amen.
3: Tunaendelea kupokea simu kwa dakika kama tano zilizobaki. Hello. Ndiyo, uko wapi?
6: Niko Manyovu.
3: Manyovu, una shida gani baba?
6: Nasumbuliwa na tumbo, nasumbuliwa na miguu, ina ganzi.
3: Kwa muda gani?
6: Nina muda kama miezi kama sita hivi.
3: Hebu tuombe kwa ajili ya miguu yako inaowaka ganzi. Katika jina la Yesu Kristo, na yaamuru hiyo hali ikuachie sasa hivi, na ninaamuru uponyaji wa Mungu uwe juu yako. Naachilia mafuta ya uponyaji na nguvu za Mungu ziachiliwe juu yako, na hayo mapepo ya upozo katika miguu na inaoleta ganzi kwenye miguu iondoke yote katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini, sema amen.
6: Amen.
3: Amen. Lozo kakata simu, tunaendelea.
0: Hello.
5: Hey,
0: Amina, habari yako?
5: Salama.
0: Karibu na kusikia. Unaitwa nani?
5: Naitwa Rebi.
0: Ndiyo, unasumbuliwa na nini?
5: Matumbo.
0: Tumbo ndo inakusumbua. Shika tumbo lako hilo nikutamkie ponyaji. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naiondoa hiyo madhabahu iliyokuwa inamsumbua ndani ya tumbo lake. Katika jina la Yesu, maneno yote aliyotamkiwa juu ya tumbo lake kuanzia nyakati hizi na majira haya, kwa mamlaka niliyopewa, ninaondoa maumivu ya tumbo lake. Ninaondoa kila namna ya chochote kinachomsumbua ndani ya mwili wake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amen.
5: Amina.
0: Mungu akubariki sana.
3: Hello. Karibu.
7: Hello.
3: Karibu.
7: Hello. Mimi naitwa Mohoya.
3: Ndio, Mohoya, uko wapi?
7: Niko Mwasenga sehemu za Buhanda.
3: Ndio, karibu.
7: Mimi nina miaka miwili na mkono. Mpaka sasa hivi nina kifua kile kinaniuma, mpaka mkono unaniuma.
3: Mkono wa kushoto wa kulia?
7: Mkono wa kulia.
3: Ninaomba kwa ajili ya mkono wako na hilo bega, liachilie katika jina la Yesu, na achilia nguvu ya Mungu juu ya mkono na bega, na mwili mzima upokee uponyaji. Usiku wa leo ni usiku wa nguvu za Mungu kwa uponyaji wa watu wanaonisikiliza, magonjwa ya aina zote, na wengine ambao simu zao hatuwezi kupokea. Tunaachilia uponyaji kwa kila mmoja sasa, tunaachilia nguvu za Mungu kwa kila mmoja sasa. Hebu kila mmoja ambaye yuko anayenifuatilia, usipige simu tena. Hebu shika mahali panapouma.
0: Yes.
3: Kila mmoja shika mahali panapouma. Shika mahali panapouma. Na achilia nguvu za Mungu. Na achilia uponyaji juu yako. Na kufungua mbali na hiyo shida. Na ondoa hilo pepo. Na vunja hayo majini yaliyo ndani yako. Na achilia moto ndani ya mifupa.
1: ndani ya nyama, ndani ya mishipa, na achilia nguvu ya Mungu, na achilia uponyaji juu yako, na achilia muujiza, na achilia miujiza ndani ya kila familia, ndani ya kila nyumba, ndani ya maisha yako, ndani ya biashara yako, na achilia miujiza, na fungua hiyo biashara, na fungua hilo duka, na fungua miguu yako, ganzi iondoke, maumivu ya migongo, maumivu ya miguu na mikono, na shingo, toka juu ya watu, toka juu ya watu, nguvu za Mungu, ponyaji wa Mungu, na kata mawasiliano na madhabahu zao, na kata mawasiliano na waganga na wachawi, na funika anga na damu ya Yesu, na achilie moto wa Roho Mtakatifu na malaika wa Bwana juu ya anga lote la Kigoma, juu ya anga lote la Kigoma, katika jina la Yesu. Kila moja aitike aseme amen.
8: Amen.
1: Amen.
8: Amen.
1: Kesho usikose muda kama huu, tutakuwa tunaendelea na somo letu la kujenga madhabahu. Unaweza ukaendelea kupiga simu hata baada ya kipindi hiki, tutaendelea kuomba pamoja na wewe. Endelea kupiga simu, usichoke, tutaendelea kupokea na kuongea na kuomba pamoja na watu wote. Lakini usisahau kesho tutakuwa na kipindi muda kama leo, lakini pia usikose kuhudhuria kwenye semina yetu ya jioni saa 10 kama nilivyokukaribisha Kikunku, lakini pia nikukaribishe kwa ajili ya maombezi ya mtu mmoja mmoja kabla ya muda wa jioni. Karibuni wote, Mungu nawabariki sana. Endeleeni kupiga simu, na kama una sadaka yako unaweza kuituma kwenye namba za simu ambazo tumewatumia, ambazo mnazo. Mungu wetu awabariki sana. Mwe na usiku njema. Endelea kupiga simu.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
3: Joy 90.5 FM.
4: Sekwe Makengo.

0: huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi mbili katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi mbili ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini pia katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
5: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
5: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
4: 0741 877 885,
5: 0741 877 885.
6: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
1: kila siku.
0: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
2: Hali gani msikilizaji wa 90.5, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Uko na mimi Sofia Cosmas pamoja na mwalimu mchungaji Alex Jeremiah usiku huu. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu 0768 150 na 190. Kumbuka tu msikilizaji, uwepo wako ni wa thamani sana, na tuulize swali lolote hapa, mwalimu atalijibu kwa undani kabisa. Na mitamboni ni Edwin Rukolela mpaka pale majira saa 7 kamili za usiku. Tuanze naye Akone anakuambia beautiful, alafu tutarudi.

0: ni Akoni anakuambia beautiful ametufungulia kipindi chetu siku ya leo msikilizaji, na anatupa wasaa wa kwenda kuipata mada yetu. Leo tuna mada nzuri, tofauti ya mwanaume na mwanamke kwenye mahusiano. Kuna tofauti gani kati ya mwanaume na mwanamke kwenye swala zima la mahusiano? Hiyo ndio mada ambayo tutakuwa tunaenda nayo usiku wa leo. 90.5 na 0768150190 unatupata kwa uzuri kabisa hapa na unaongea na sisi. Kuna watu ambao mmekuwa mnapiga simu nje ya mic, sio vizuri. Tupige simu ndani ya maiki, nikimaanisha tumia 0768150190 ni namba yetu hiyo ambayo ukitupigia unatupata vizuri hapa msikilizaji. Unatuma swali lako kwa njia ya ujumbe, nikimaanisha SMS, andika swali lako vizuri, mwalimu atapata wasaa wa kutulia na kuchakata majibu yake na kukujibu kwa ufanisi. Kuna wale mnaotaka kujibiwa papo kwa papo. Kuna namna unaweza ukajibiwa lakini usijibiwe kwa ufanisi zaidi. Lakini mwalimu anapokana kupitia jumbe zenu na anaweza kuandaa majibu mazuri kabisa kwa ajili yako. Usikose kuendelea kututegea sikio kila siku, endelea kutusikiliza. Ujasikia leo majibu yako, kesho utasikia majibu ya swali lako. Lakini tunakuwa tuna mada tofauti tofauti, hizi zinatupa fursa na wasaa wa kuweza kuchakata kila kona na kila engo ya mahusiano. Msikilizaji, unaweza ukatusikiliza pia nje ya masafa yetu ya 90.5 ukiwa online pale. Ingia kwenye tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz, basi utatusikiliza ukiwa online. Kama uko nje ya masafa yetu, usiogope, unatupata kwa uzuri kabisa. Hata kama uko nje ya nchi, basi unatusikiliza kwa uzuri kabisa na kwa ubora. Mwalimu, habari za usiku?
1: Za usiku ni njema.
0: Habari za majukumu?
1: Shukuru Mungu, unaendeleaje?
0: Mimi niko salama. Tuna mada nzuri leo.
1: Okay.
0: Tofauti ya mwanaume na mwanamke kwenye mahusiano. Karibu sana.
1: Nashukuru. Tunapozungumzia habari ya tofauti ya mwanamke na mwanaume kwenye mahusiano, nitazungumza upande wa saikolojia haswa. Sababu mara nyingi watu wengi wanapata changamoto kwenye kuelewana. Na ndiyo inakuja kuleta shida sana kwenye ishu nzima ya mahusiano. Mitazamo inakuwa tofauti, namna ya kupokea inakuwa tofauti, namna ya kureact pia inakuwa tofauti, kwa sababu mara nyingi kitu na react kulingana na vile ambavyo ulivyokipokea. Kwa hiyo tukisema kwamba tofauti kati ya mwanamke na mwanaume kwenye mahusiano, kuna vile mwanaume anatazama mambo na kuna vile mwanamke anatazama mambo. Kwa kidogo inakuwa ni changamoto kama mwanaume akitaka mwanamke atazame mambo kama anavyotaka yeye, na kama mwanaume akitaka, okay, mwanamke akitaka mwanaume atazame mambo kama anavyotaka yeye pia. Kwa kidogo inakuwa ni shida. Mwanamke anakumbuka mambo mawili zaidi kwenye mahusiano, hasa tukija kwenye upande wa watu. Mwanamke anakumbuka mtu aliyemfurahisha, hasa kwenye masuala ya tendo la ndoa, na yule aliyemuumiza zaidi. Kwa namna moja au nyingine, mwanamke anaweza kufeli kumwacha mwanaume kwa sababu tu alimfurahisha zaidi kwenye mahusiano, yaani kwenye tendo la ndoa. Na hii hapo wanapenda kusema kwamba mwanamke anaweza akayaacha malengo yake kwa sababu ya mapenzi, ila mwanaume anaweza akayaacha mapenzi kwa sababu ya malengo yake. Kwa moja kwa moja itakupa picha kwamba ukitaka kukaa na mwanaume vizuri kwenye mahusiano, zingatia sana malengo yake, supporti sana malengo yake. Ukifeli kusupporti malengo yake, mwanaume anakuona kama ni mpita njia kwenye mahusiano au kwenye maisha yake. Lakini kama ukipata nafasi nzuri ya kusapoti malengo alionayo, hapo ndipo anaanza kukupa priority kwenye baadhi ya vitu. Hapo ndipo anaanza kukupa kipaumbele kwenye baadhi ya mambo yake yeye kama mwanaume. Kwa wanawake wengi wanaamini kwamba kuwa kwenye mahusiano au kuwa na mwanaume kwenye mahusiano, muda wote utazungumzia kuhusu labda mapenzi, utazungumzia kuhusu labda namna alivyo mzuri, atasifiwa, atataka kusikia maneno mazuri always, kwa sababu psychologically mwanamke anapenda wa kusikia na mwanaume anapenda kwa kile anachokiona. Tukija kwenye issue nzima ya upendo na utii, either love and respect or obedience, mwanaume anampenda yule mwanamke ambaye anaonyesha signs either actions za yeye kusimama naye kwenye malengo yake na kuheshimu kauli zake, maelekezo yake. Haya ndiyo yanamvutia sana mwanaume in one way or another. Hiyo ni jambo ambalo wanawake wanatakiwa kulijua na kulielewa hilo. Lakini pointi namba moja, ipo wazi kwamba mwanamke anaweza akakaa na maumivu ya kuachwa au kuacha kwa muda mrefu kuliko mwanaume. Lakini always wanapenda kusema kwamba mwanamke huwa anaanza kuona red flags kwenye mahusiano kuliko mwanaume, kwa sababu mwanamke ana malango sita ya kusense kitu kabla hakijatokea kuliko sisi wanaume. Mwanaume anaweza akalichukulia jambo kawaida linapokuja, lakini mwanamke anaweza kaona uhatari wa jambo kabla halijafika na akakwambia mwanaume, kinachokuja mbele huko ni 1, 2, 3. Kinachokuja kutokea kwako huko ni 1, 2, 3, au rafiki yako fulani hayupo sawa, sifurahi rafiki wenu. Wanaume wengi tuna tabia ya kuwa na ile ego ndani yetu, tunapoambiwa hivyo tunasema ni kawaida. lakini mwisho siku anakuja kuzaa mambo mengi na tunaanza kujuta kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mara nyingi mwanamke anapotaka kutoka kwenye mahusiano huwa anawahi kukimbia lile neno sikutaki, yani kule kuachwa kabla ya neno lenyewe halijatamkwa. Ila mwanaume anaweza akakaa muda wote tu na ukamtamkia still bado aka move on in one way or another. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mwanamke anamkumbuka sana mtu aliyemuumiza zaidi kuliko mwanaume. Kwa maana mwanaume anaweza akayapokea maumivu anayokaa nayo, lakini mwanamke kwa sababu yanagonga kwenye hisia zake anaweza akajikuta kwamba anaamini kwamba kuanzisha mahusiano mengine ya haraka ndio anaweza kumreplace yule mtu. And then baada ya kufanya hivyo, baada ya kufanya hivyo anajikuta kwamba anakuwa ni mtu ambaye ata jump in one relationship, mahusiano haya anaruka kwenye haya, anaruka kwenye yale, and then mwisho wa siku anajikuta kwamba anazidi kupunguza ile value, anapunguza ile thamani badala ya kuiongeza kama ambavyo alitarajia. Utofauti wa mwanamke na mwanaume, mwanaume anaweza akamsamehe mtu na akaendelea na maisha yake, kumkumbuka anaweza, lakini sio kama mwanamke in one way or another. Na kwa nini mwanamke anamkumbuka mtu aliyemfurahisha kitandani zaidi? Mwanamke saikolojia anatuambia kwamba ni kama store. Na kama ni kama store, ana uwezo wa kuhifadhi vitu vingi sana ndani yake, hasa vile ambavyo vinagusa sana hisia zake, sababu anaishi kwa hisia zaidi kuliko huyu mwanaume in one way or another. Jambo la pili, mwanamke akiwa na stresi huwa anaongea, ila mwanaume mara nyingi huwa ana mute. Atukisema kumute, wanaume wengi tunaamini kwamba nikizungumza yale ninayoyapitia ninaweza nikaonekana kuwa dhaifu. Na kama nitaonekana kuwa dhaifu, ni heri nikae na jambo moyoni kuliko kwenda kumwambia mwanaume mwenzangu

akamatwa na tabia ile ya commute. Wanaume wengi inabainika kwamba wanaoongoza kuwa na msongo wa mawazo ni wanawake, lakini wanaokufa zaidi na msongo wa mawazo ni wanaume, kwa sababu wanaume si tuna asili ya kutunza vitu mioyoni mwetu, na hii asili ya kutunza vitu mioyoni mwetu mara nyingi ndio inakuja kutuzalia matatizo. Kwa mimi ningeshauri kwa wanaume, kama una jambo, tafuta mtu ambaye unamwamini, unamthamini, unajua anaweza kukusaidia, na uweze kukaa naye na kumuelezea mambo, badala ya kukaa naye tu moyoni inakuwa sio sawa. Lakini pia wanawake, pamoja na kwamba wakiwa na stress wanaweza kuzungumza, wanawake wengi wakiwa na stress wanaweza kuzungumza jambo ambalo ili mradi tu amezungumza bila kujali madhara yake inaweza kuwa ni nini. Kwa wanawake wengi sana wapo hivyo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo inapokuja swala nzima la stress kwa mwanamke na kwa mwanaume, mwanaume ana uwezo wa kutembea nazo stress kwa muda mrefu kuliko mwanamke. Sababu mwanamke inakuwa ni ngumu, kwa sababu hizi stress ni kama vile zinakwenda kufanya mashambulizi kwenye hisia zake haswa. Kwa ni jambo la msingi sana, mimi nikashauri wanaume kwamba tafuteni watu wa kuongea nao mnapokuwa na msongo wa mawazo, na wanawake mjitahidi, si kila mtu lazima muongee naye mnapokuwa na msongo wa mawazo, kwa sababu kuna mtu unaweza kuongea naye kwa wema ukajua kwamba atakusaidia kwa mawazo, badala yake huyo mtu ndo akaja kuwa kwazo kubwa sana kwako. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama wanawake na wanaume wakaelewa hili, na linatusaidia pakubwa. Jambo la tatu, mwanamke awezi kuvunja mahusiano kama hajapata pa kwenda au pa kupeleka zile hisia zake, ila mwanaume anaweza kuyavunja mahusiano hata kama ana mahala pengine pa kupeleka hisia zake. Utagundua kwamba kama nilivyokwisha kusema hapo awali, wanawake wanavunja mahusiano kwa sababu tu anaamini kwamba nikivunja hapa nitakwenda kujipoza hapa. Anaamini kwamba nikivunja hapa nitakwenda kukaa mahala fulani na maisha yataendelea. Ila wanaume sisi tunaweza kuvunja mahusiano na bado tu tukawa bado ni single. Mimi nakumbuka miaka nyuma nilikuwa na date binti mmoja, baadaye akaja akaniacha. Aliingia kwenye mahusiano yake ya kwanza, mimi niko single. Mahusiano yake ya pili, mimi bado nipo single. Mahusiano ya tatu, nipo single. Ya nne, nipo single. Nilipokuja kuingia mimi kwenye mahusiano, ndio nilikuja kumpata mamchungaji, na nikawa nimeoa moja kwa moja. Lakini yeye alikuwa ameshakutana zaidi ya wanaume wanne. Ambao yeye anaamini kwamba wanaume ndo wangemsaidia, yamkini ndo wangefanya kile ambacho mimi siwezo kukifanya. Na mwingine, kwa sababu mentality ya mwanamke huwa na vitu vyake anavyoviamini yeye, na akijua kwamba ndo vitu ambavyo ni msaada. Lakini kusema kweli, mara nyingi sana inakuwa sio ukweli wa mambo.

0: inakuwa sio kweli wa mambo. Jambo la nne, mwanamke anatamani sana kufahamu maisha ya ex wake kuliko mwanaume. Wanawake wengi wanapoingia kwenye mahusiano huwa anatamani sana atake kujua zaidi kutoka huyo mwanaume wake, ajue mwanaume wake alikuwa na 28 huko nyuma. Na mara nyingi ukimuuliza kwa nini unafanya hivi, kisaikolojia tunasema kwamba anakuwa na ile mental insecurity, yani akili zake zinakuwa zinampa wasiwasi kwamba yamkini nipo na huyu mtu ila anaweza kuwa na mtu mwingine, au yeye na mtu wake utakuwa bado hajaachana vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuwa ni mtu ambaye po very sharp sana kutaka kujua kunyuma ulikuwa na nani, ilikuweje, mliachana vipi. Lakini kwa sisi wanaume tukakaa muda kutosha hadi kuja kuanza kufika kuuliza maswali, itakuwa ni karibu na kufanya baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi. Ila mwanamke anapenda sana kujua maisha ya ex wake wa zamani au ex wa mwanaume wa zamani. Kwa maana atapeleleza, atapambana ku make sure kwamba kila kitu kinakwenda anavyotaka yeye. Lakini katika uhalisia inakuwa sio hivyo. Jambo la tano, mwanamke anayekupenda kamwe hawezi kukuomba fedha, na mwanaume anayekupenda kamwe hawezi kuomba tendo la ndoa kabla ya ndoa. Nakumbuka last time tulikuwa na mjadala mahala kwa tunazungumzia kwamba ni sahihi kumpa mchumba mpenzi fedha. Mimi nikawaambia kwamba sio sahihi kwa sababu huyo mpenzi bado ipo chini ya imaya baba yake na mama yake. Itakuwa sahihi na itakuwa lazima kumpa fedha pale ambapo nitakuwa nimemuoa na amekaa chini ya imaya yangu. Sasa kwa wanawake wenzetu ipo tofauti, na kwa wanaume baadhi ipo tofauti, kwa sababu kuna wanaume ambao wanaomba watoto wa kike tendo la ndoa kabla ya ndoa, anamforce tu nipe tendo la ndoa. Na wengine wanasema kabla hujanipa, kabla sijaonja, basi siwezi nikaoa, natakiwa nionje ndio nijue kuoa. Lakini katika uhalisia sio hivyo. Walisio mambo usemi kwamba inatakiwa kwamba tu sex ndio tujue kuoana, hapana. Na tukiangalia mafundisho ambayo tuko tunayatoa, hatuyatoi ili watu baadaye waende kuyafanyia mambo ya ajabu. Tunayatoa ili aweze kumsaidia mtu ambaye yupo kwenye mahusiano tata, ambaye kuna vitu havipo sawa, ambaye kuna anataka tu akute kila kitu kipo vizuri kwa namna moja au nyingine. Lakini sisi wanaume mara nyingi tunakuwa hatuna shida sana na baadhi ya vitu. Ila naomba nishauri kwamba ukimkuta mwanamke ambaye anaomba fedha kama vile ni yani utasema ni mzazi wako, huyo binti kuna kitu hakipo sawa mahala. Na kwa mwanaume pia, mwanamke pia ukuta mwanaume ambaye anakuomba sex tendo la ndoa kabla ya ndoa, kuna vitu huyu mwanaume hana ufahamu. Sababu kama ni tendo la ndoa, mwanaume anajua kwamba nitalipata tu ikiwa nimeingia kwenye ndoa. Nitalipata tu ndakuwa nikishaoa nitakuwa naye. Na tushauri uoe kwa sababu ya tendo la ndoa, kwa sababu kuna wakati huwa mnakaa ndani ya nyumba chumba kimoja na hamwezi hata kushikana tu, huwa inatokea sana tena sana. Kwa hiyo vijana wasio kwa sababu ya tendo la ndoa, wasio kwa sababu wanaamini kwamba nikiingia kwenye ndoa kuna moja mbili tatu, ni kitu ambacho hakipo, ni kitu ambacho hakitowasaidia kitu, kwa sababu wengi bado ni vijana kabisa wadogo. Lakini mwanamke anayekupenda hawezi kuomba fedha, na mwanaume anayekupenda hawezi kuomba tendo la ndoa. Jambo la sita, mwanaume akikupenda ana uwezo wa kubadilika kuwa kitu chochote. Kwa sababu kuna siku nilikufundisha hapa nyuma kwamba kwa nini wanaume ni wagumu kubadilika kuliko wanawake. Leo naweza nikaita Leo naweza nika nikaita kikao cha kina baba, nikawaambia bana, kuna moja mbili tatu na wasije, lakini wanawake wazo wakawaita, hata kama wajiwafunulia vitu kwa kina, na bado wakaonekana tu in one way or another. Kwa hiyo mwanaume akikupenda anaweza kubalia kwa kitu chochote kile kwenye maisha yake. Na ugumu wa mwanaume kubadilika unakuja pale ambapo unapomletea jambo la sita ambazo nikasema, mwanamke anaweza kufanya mambo kwa makusudi mara nyingi kuliko mwanaume kwenye mahusiano. Na kwa sababu hiyo mara nyingi sana mwanamke anaweza aka play role ya kutafuta uchokonozi wa aina yoyote tu ile kwa lengo la kutaka mwanaume labda azungumze kitu tu. Yani mara nyingi sana mwanamke anaweza aka act kuliko mwanaume kwenye mahusiano. Sisi wanaume hatupo sawa sana, kwenye kuact kwenye mahusiano kama wanawake. Ndio kwa maana hata kwenye issue nzima ya kuchepuka na kucheat mwanaume ni rahisi sana kugundulika anapochepuka kuliko mwanamke. Yani mwanamke anaweza akachepuka akakata miaka miwili yuko anachepuka, badala na asigundulike. Lakini mwanaume ni rahisi sana ye kutambulika au kugundulika anapochepuka kwa namna moja au nyingine. Kwa utagundua kwamba mentality ya mwanamke na mwanaume kwenye mahusiano ipo tofauti kabisa. Kuna vitu ambavyo mwanamke anavitazama kija upande wa mwanaume ni tofauti. Kuna vitu ambavyo mwanamke pia anavitazama ukija upande wa mwanaume ni tofauti kabisa. Kwa pointi ya msingi, naweza nikasema kwamba mtu yote anayetaka kuingia kwenye mahusiano leo anatakiwa kuelewa kwamba hauingii kwenye mahusiano kwa sababu ya mwenza wako au ya mwenzako. Unaingia kwenye mahusiano kwa sababu yako binafsi. Hauingii kwenye mahusiano ili kwenda kumfurahisha mtu wako mwingine, let's say kama ni mwanamke wako au mwanaume wako. Unaingia kwenye mahusiano kwanza wewe ndio unatakiwa kuwa furaha. Yaani ujifurahishe kwanza wewe. Kija kwenye pointi ya kujielewa, ujielewe kwanza wewe. Kija kwenye pointi ya kujiheshimu, ujiheshimu kwanza wewe. Ukija kwenye pointi ya kujipa kipaumbele, unatakiwa kujipa kipaumbele kwanza wewe, kwa sababu pamoja na kwamba tunaingia kwenye mahusiano, lakini kumbuka kwamba una jukumu la kulinda furaha yako na afya ya moyo wako inatokana na wewe mwenyewe na sio vile ambavyo wengi wanafikiria. Kwa pointi ya msingi, pointi ya msingi ni kwamba ni muhimu sana mtu kujitathmini kwanza kabla ya kuanzisha mahusiano. Sababu tumeona wengi wameanzisha mahusiano, tumeona wengi wamehisi kwamba kuwa kwenye mahusiano kunaweza kumpa faraja zaidi, lakini alivyoingia kwenye mahusiano ndo akaenda kujiingiza kwenye dimbwi la msongo wa mawazo, akaenda kujiingiza kwenye changamoto ambayo hakuitarajia kwa namna moja au nyingine. Mahusiano ni kitu kizuri kama ukikutana na mtu sahihi, lakini nje ya kukutana na mtu sahihi lazima muwe kwenye wakati sahihi. Nikisema hivyo, naomba kuelezea kwamba unaweza kukutana na mtu sahihi lakini msiwe kwenye wakati sahihi. Na unaweza ukawa kwenye wakati sahihi lakini ukakutana na mtu ambaye sio sahihi. Utagundua kuna baadhi ya vitu sometimes tunatakiwa kumuhusisha sana Mungu. Kuna baadhi ya vitu sometimes tunatakiwa kumake sure tunaweka kila kitu sawa. Usikurupuke tu kwa sababu unahisi kwamba hisia zako zinakuwasha. Basi naweza nikaingia kwenye mahusiano. Usikurupuke tu kwa sababu unahisi labda nipo ni mpweke sana au kwenye genge la wenzangu mimi ndo sina mahusiano. Ngoja, na leo vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano ukiangalia hakuna ile nia, yani lengo la wewe kuanzisha mahusiano ni nini? Anaingia tu kwa sababu labda rafiki zake wapo kwenye mahusiano. Anaingia tu kwa sababu anahisi labda yeye ndo yupo single kwenye kundi la marafiki zake wote, kwa hiyo anaamini kwamba itakuweje. Lakini kwa ule utaratibu wa mahusiano unaotakiwa, wengi hawafanyi hivyo. Wengi wanaanzisha mahusiano na mwisho wa siku wanajikuta kwamba yale mahusiano yanakwenda kuwa divert, yani yanawapeleka nje na lengo maalum la maisha yao. Baadaye wanakuja kuanza kulia, wanaamini kwamba yamkini hawana bahati. Na kuna watu baada ya kuwa wameumizwa wakatengeneza system belief, imani yao ile ikatengenezwa kwamba ikatengenezwa kwamba wanaume wote au wanawake wote ni wabaya kwa sababu tu kuna mmoja ambaye alimuumiza. Mambo tumeshaona na yana happen mara nyingi sana. Lakini ili kuepukana na haya maumivu, pointi ya msingi inakuja kwamba unatakiwa kujihakikishia kwamba upo salama, unajua sababu za wewe kuingia kwenye mahusiano, unajua lengo la wewe kuingia kwenye mahusiano, na baada ya hapo unauhakika kwamba huyo mtu ambaye unaingia naye kwenye mahusiano ni mtu sahihi. Baada ya hapo unauhakika kwamba muda ambao mnaingia kwenye mahusiano ni muda sahihi. Otherwise itakuletea shida kwa namna moja au nyingine, au la sivyo itakuletea shida hususan kwa umri huu wa vijana. Na ninachoweza kuongezea hapa kwenye hii mada ya leo, ukiangalia vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano, taswira kubwa anachukulia kwamba kwenye mahusiano tunachokwenda kukifanya tu ni kushiriki tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni moja kati ya njia nzuri sana ya kufanya miamala ya kiroho na ya kimwili. Yaani ya kiroho na ya kimwili kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa kama watu wakifeli kuweza kujisimamia ipasavyo, kama watu wakifeli kusimamia hisia zao, lakini pia wakifeli kusimamia maamuzi yao, tutajikuta kwamba uko mbele ya safari tunatengeneza kizazi ambacho kiukweli hakipo sawa. Kizazi ambacho kiukweli hakijakaa kwenye vile viwango stahiki. Kwa pamoja na kila kitu, pamoja na mambo yote, jaribu kwanza kufanya tathmini ya kile ambacho unakwenda kukifanya kabla haujakifanya. Jaribu kwanza kujitathmini wewe mwenyewe. Hivi afya yangu ya akili ipo sawa? Au ndo nataka kuingia kwenye mahusiano tu kwa sababu wengine wanaingia kwenye mahusiano? Hii inaweza ikakusaidia pakubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe. Kwa kifupi tu ni sema hayo machache. Asante.
1: Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ufafanuzi mzuri wa mada. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Ushiriki wako ni wa msingi, msikilizaji. Unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. Tupate pumzi, tumsikilize Avant anakuambia when we were together, alafu tutarudi.

0: Msikilizaji ni Avanti anakuambia when we were together. Huyo tumemaliza kumsikiliza na tupa wasaa wa jibu lako, na kumbuka tu nambari yetu ni 0768150190. Tuanze na wewe, anasema habari za wakati huu, naitwa Nelson kutoka Kigoma Mlole. Pamoja sana. Aisee, kumbe mwanaume kuna ufundi unatakiwa utumie ili kumhendo mwanamke. Kama vipi ni mara ya kwanza kwa mwanaume kufanya tendo, inakuwaje?
1: Inaweza ikawa changamoto kwa sababu ni mara yake ya kwanza ili kushiriki tendo, na anaweza asiwe na ubunifu zaidi, lakini hakuna mwanaume ambaye hawezi kushiriki tendo. Yaani kila mwanaume anaweza kushiriki tendo. Anaweza, yani anaweza. Twende kulia, twende kushoto, mwanaume anaweza. Akawa mwanaume anaweza. Mara ya kwanza anaweza akaact tu ile kwamba anaingiza, anatoa, anaingiza, anatoa, lakini kadri anavyozidi kushiriki tendo ndo anazidi kutengeneza ubunifu. Na ili tendo lisiboeke, I can say, ni ile kwamba ukishafanya tendo jaribu kuangalia mwenzako alikuwa anasherekea wapi, kwa sababu ile ni starehe nyingine. Alisherekea wapi wakati unashiriki tendo? Na kama alisherekea wapi wakati unashiriki tendo, nini nikifanye ili next time initengeneze nafasi nzuri ya kuweza kumsherehesha zaidi? Na initengeneza kwenye tendo la ndoa, mara nyingi wanaume watupendi kuonekana wadhaifu. Mwanaume anapenda kuonekana ni very strong kwa tendo la ndoa. Ndio kwa maana wanawake wengi mnaamini kwamba au anaamini kwamba anayeenjoyigi sana kwenye tendo ni mwanaume na sio wao. Lakini katika uhalisia kila mmoja anaenjoy, ila mwanaume tu huwa hataki kuonekana kwamba yeye ni dhaifu kwa namna moja nyingine. Ndio saikolojia mwanaume inavyotuambia hapo.
0: Sawa. Unasema habari mwalimu, mbona kuna wanawake wengi wakiwa wanapandisha hisia, wanashusha pumzi mara kwa mara kila ukimshika? Ndio maana kuwa kila akishusha pumzi anakuwa amefika kileleni?
1: Hapana, kufika kileleni sio kushusha pumzi. Kuna kila mwanamke ana maumbile yake. Kuna ambaye anaweza akashusha pumzi mwanzo mwisho wa tendo la ndoa, na kuna mwingine hata bila kushiriki tendo tu yeye anaweza kuwa ni mtu wa ku, ndio hivyo, yani pumzi zinakuwa anahema kwa sana. Na kuna wengine anaweza asishushe pumzi hata mara moja, mwanzo mwisho wa tendo la ndoa yeye yupo tu. Kufika kileleni ni tofauti na vile ambavyo tunafikiria, na wanaume wengi leo wanashindwa kuwafikisha wanawake kileleni kwa sababu wanaume wengi hawaandai wanawake kabla ya tendo. Wanaume wengi wanashiriki tendo kwa sababu tu ya kushiriki, lakini kabisa kiutaratibu inatakiwa mwanamke aandaliwe vya kutosha kabla hajaanza kushiriki tendo, kwa sababu huwezi kumkomboa mwanamke kwenye hiyo sekta. Lakini ukimwandaa kwanza kabla mja kushiriki tendo, wewe utakuja kuanza kushiriki lile tendo wewe kama mwanaume, yeye amekwisha kwenda mbali. Yaani kwa ndilo ndio tunasema mtangulize mwanamke atangulie. Akishafika mbali ndio unakuja kuungana naye. Kwa kifupi ni hivyo.
0: Habari za hapo studio, tuko pamoja mwanzo wa mwisho wa kipindi. Napenda kuuliza hivi, hivyo vilainishi mtu anavipataje, au mnatajuaje kama binti hana maji, by Jackson au mass communication kutoka pande za Kasike Ziwani?
1: Okay, tunapokuja kwenye issue nzima ya vilainishi, kuna ambao wanatumia mafuta ya nazi. Tunashauri watumie vitu ambavyo ni havina kemikali. Sababu kutumia mate sio salama sana. Lakini kutumia vitu ambavyo havina kemikali kidogo ni salama, badala ya kutumia vitu ambavyo ni vikali ambavyo vina kemikali. Sababu ukiangalia ni kuna issue ya kunyonya sehemu za siri, kuna issue ya kutumia mate kama vile vila kulainisha. Na unajuaje kama mwanamke laba ni mkavu? Ni pale ambapo unashiriki naye tendo, kwa sababu vile viungo vini vya siri, yani ule uume na uke, unakuwa haufanyi ile kazi ipasavyo, kwa sababu kuna kuwepo na ule ukavu. Lakini kama kuna ulaini, ni rahisi na vile viungo kuteleza, na namna ambavyo vinateleza ndio vinatengeneza ile ladha na ile raha ya tendo la ndoa.
0: Mwalimu, je, nauliza, mwanamke asiposhiriki tendo kwa muda mrefu, hali ya ubikra inarudi?
1: Haiwezi kurudi, ingawa kwa sababu sehemu za siri za mwanamke ni kama plastiki, huwa zinatanuka. Inaweza ikatokea kipindi anakuja kushiriki tendo anahisi kama maumivu, lakini haina maana ya kwamba haina maana ya kwamba haina maana ya kwamba utarudi yani tena ule ubikra awe kama vile mwanzo inawezekana, lakini anaweza kipindi cha kushiriki tendo akahisi kuna kale kaugumu kidogo kama vile kama mwivu kwa mbali.
0: Huyo anaitwa Juma kutoka Kidawe. Hivi kwa kijana ambaye hajaoa, kuna faida ya kushiriki tendo la ndoa au hakuna faida yoyote?
1: Kisayansi wanaweza kukuambia kwamba kuna faida, lakini kisaikolojia itamuharibu kwa sababu anapofungua hilo dimba hilo la tendo la ndoa, kuanza kushiriki tendo, kinachokuja kwa hapa anajikuta kwamba anakuwa ni mtu wa nini? Anakuwa ni mtu sasa anayetaka kushiriki hilo tendo mara kwa mara. Mara kwa mara kwa namna moja au nyingine.
0: Wanasema asanteni kwa mada nzuri ya kimahusiano katika tendo la ndoa. Mimi mke wangu upatwa na masozo wakati wa tendo. Tatizo ni nini?
1: Okay, sijaelewa shida ni labda angepata nafasi ya kwenda hospitali ingesaidia.
0: Sawa, anaitwa yeah. Frankie, mpenzi wangu nikimuomba penzi ananiambia mpaka tuoane. Nishauri.
1: Ni sahihi. Hakuna cha kukushauri hapo. Subiri umuoe ndio ujue kwanza kushiriki naye tendo. Kwa sababu ukisema kwamba mwanzo kushiriki tendo muda huu, what if kama utakuja kumuoa? Kidogo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo huyo mpenzi wako nahisi kama ana usahihi fulani hivi.
0: Habari mwalimu, naitwa Amani, napatikana Kigoma, lakini mimi shida yangu iko kama tofauti kidogo. Mimi shida yangu nilipiga nyetu, sasa ninavyofanya tendo la ndoa mbegu dakika mbili zinakuwa zimekuja. Je, kupiga nyetu ina madhara? Naomba ushauri.
1: Ndio, kisayansi kuna wakati wanatushauri kwamba haina madhara, lakini kisaikolojia ina madhara kwa sababu umekusha kujitengenezea hiyo fear, kwa sababu uweze kufanya kumasturbate au kupiga hiyo nyeto kama hujafikiri kuhusu swala nzima la tendo la ndoa. Yani lazima ufikirie kwamba kuna mtu unashiriki naye tendo ndio ufikie hatua ya kuweza kurelease zile mbegu. Kwa kama ulifanya hilo tendo la ndoa kwa muda wake hizo mambo, yani nyeto hiyo kwa muda mrefu, lazima tu uwe na udhaifu wa kuwahi kumaliza wakati wa tendo la ndoa.
0: Hongera kwa mada nzuri hapo mjengoni pasta. Ni lazima mme amuanze mke kumtaka, hata mke ana haki ya kumtaka mme?
1: Mke ana haki ya kumtaka mme. Yaani tendo la ndoa hakuna ambaye haijaandikwa popote kwamba ni lazima huyu ndo aanze kabla ya huyu, hapana. Haijaandikwa popote pale. Yaani haijaandikwa popote pale. Kwa pointi ya msingi tu ni kwamba mke anaweza kumuomba mume na mume anaweza kumuomba mke.
0: Wewe unasema nisome kama Abeli kutoka Businde, mimi na mpenzi nashindwa jinsi ya kumuomba tendo. Je, nifanyeje ili niweze kumuomba tendo na aweze kunikubalia? Nisaidie pasta.
1: Kama hujamuoa acha kumuomba tendo, na muombaje tendo wakati hujamuoa? Inakuwa sio sawa.
0: Abeli, mimi nauliza utajuaje kuwa mchumba wako hafanyi uhuni na wengine?
1: Ni ngumu, labda umfuatilie. Sababu ni ngumu. Au Roho Mtakatifu atakufunulia ni ngumu. Lazima ufuatilie ujue upate uhakika. Sio vitu vya kuhisi tu na unaanza kumshutumu na kwa sio sawa.
0: Unasema samani mwalimu, hivi kwa nini mwenza wako akiwa bado bikra huwa na ugumu wa kufanya tendo la ndoa?
1: Ni lazima, kwa sababu anakuwa na ile mentality kwamba atahisi maumivu kivyovyote vile. Kwa lazima tu awe na ugumu wa kushiriki tendo la ndoa.
0: Sawa. Wanasema habari za hapo studio, naitwa Isaac, kuna binti niliwahi kumpenda sana, hata naye alikuwa ananipenda sana. Shida ilikuwa kwake, yeye alikuwa mwanafunzi, kuanzia hapo sijampenda kama yule, isipokuwa sasa hivi natamani tu pia nahitaji kuoa, maana umri umefikia miaka 30. Dokta, ikoje hiyo? Naomba ushauri wako.
1: Hebu rudia tena.
0: Kuna binti aliwahi kumpenda, alikuwa mwanafunzi
1: kipindi bado
0: kipindi sasa hivi hapendi tena, natamani tu na anataka kuoa, umri umefikia wa kuoa.
1: Basi aoe kama kwa hana uwezo wa kupenda, si ndio maana yake? Ila anaweza kutamani. Sababu kutamani si ndio kupenda? Aoe ana yeye anaelewa nini kutana, anajuaje kama anatamani na sio kupenda? Kidogo naita kwa kasi, lazima atudhibitishie kwamba natamani hivi na ninapenda hivi. kwa kidogo hiyo ingekuwa sawa.
0: Tumalize na huyu anasema kwa majina anaitwa Shivyo Gial maarufu Kone ya Barozi kutoka stendi mpya jirani ya yadi ya Maruli. Mchungaji, mbona mimi nikimuomba mke wangu msamaha ni rahisi sana kunisamehe tukiwa tunashiriki tendo kuliko nikimuomba kawaida? Ni ngumu kunielewa.
1: Unaweza kuhisi kwamba hiyo itakusaidia, lakini haitokuja kusaidia mbele ya safari, kwa sababu atuombe msamaha kwa kupeana tendo. Msamaha unatakiwa kuombwa nje ya tendo.
0: Sawa,
1: anaweza kusamehe kwa sababu tu ile raha anayopata pale, lakini mwisho wa siku ikawa ni changamoto baada ya hapo.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada. Mwalimu, tupe nambari yako ya simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0694 77 982, 0694 77 982.
0: Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na Mwalimu Alex Jeremiah, tukutakia

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapo yuko mbele.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
5: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
5: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
4: 0741 877 885,
5: 0741 877 885.
1: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one.